0: Så Alexander Stubb och Susanne Ines Stubb, vem av dem har mera swag?
1: Det är ganska 50-50.
0: Eller är de 50-50? Ja, det kan hända. Linda Lampenius, Pete Parkkonen.
2: Pete.
1: Intressant.
2: Jag tycker Pete.
0: Du tycker Pete.
2: Linda, alltså hon är jättevacker, men jag tycker hon är kanske, hon är stil så lite onaturlig. Mm. Men vilket ju är på flit.
0: I teorin så ett swag gap funkar ju om båda är trygga i sig själva.
2: Mm,
0: så då har swaggen ingen
1: i sin egen stil.
0: Ja. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

mood.

0: 20 år sedan vann Lorde Eurovisionen med låten Hard Rock Hallelujah. Och i år är det Linda Lampenius och Peter Parkkonen som är förhandsfavoriter att ta hem segern. Är det här äntligen Finlands år?
1: Det och mycket mer kommer vi att tala om i Torille-podden med Anna Hedström, Alva Stenman och mig Simon Karlsson. Det första avsnittet släpps den 5 maj på Yle Arena.

0: Jag ska idag prata om maktbalans i kärleksrelationer, eller som man säger på TikTok, swag gap.
1: Wow, det där är något nytt, det har jag inte hört någonting om.
0: Men handlar det alltså bara om vem som är coolare, eller speglar det något mer fundamentalt om hur vi ser på kärlek och makt idag? Biffen, är det en komplimang eller en förolämpning om man säger att dig, du håller på att bli gråhårig?
1: Jag tar det nog kanske som en komplimang. För att, eller jag vet inte, nej, det är inte någon där, för det är bara fakta. Liksom.
0: Mm.
1: Ja.
0: Yep.
2: Men vem skulle säga något sånt där? Vad är avsikten med att säga något sånt där?
0: Folk säger hela tiden. Varje dag kommer folk upp till mig och säger att du håller på att bli gråhårig.
1: Oh my god, samma här!
0: Men, alltså, men Janne, du är ingen kvinna.
2: Kommentera folks utseende sedan 90-talet.
0: Herregud, nu för tiden berättar ju folk alltid om man är tjock eller smal eller lång eller kort.
2: Gud, vad skönt att höra.
0: Välkommen 2026, också du Janne. Om du skulle vinna världsmästartiteln i schack, men priset är att du måste använda analkula, skulle du göra det?
2: Det här är en oerhört pervertering av den story jag hade tänkt berätta. Men det där, nej. Alltså att fuska i schack är ju totalt anatema. Det gör man helt enkelt inte. Men som vi vet så finns det en story om det här nu, att någon skulle faktiskt ha gjort det via den här sättet som du antydde här på. Jag ska berätta hela storyn om Magnus Carlsen och Hans Mokke Niemann.
0: Spännande. Jag tänker börja. Knappt hann vi andas ut från den senaste omgången där debatten handlar om åldersgap. Hur mycket är OK i en relation?
2: Det finns ju en formel för det. Förlåt att jag avbryter genast, men det finns ju en formel.
0: Vilken är det?
2: Hälften plus 7.
0: Hälften plus 7. Ja. Okay. Den här senaste trenden handlar mycket ju om cougars och lammkött. Liksom, att det var unga killar och äldre kvinnor. Det var den senaste trenden. Men nu presenterar TikTok en ny trend till oss. Swag gap. Vad är swag?
2: Jag har förstått att det handlar om coola kläder och sånt.
1: Ja, precis.
2: Merch.
1: Ja,
0: merch. No, det är inte bara kläder. Det är liksom, alltså lite svårgreppbar kvalitet skulle jag säga. Det handlar liksom inte bara om hur man klär sig, utan det är en attityd. Det är självförtroende, det är liksom big dick energy.
2: Det trodde jag det var från början. Men sen liksom blev det att handla om att man har bling bling och
1: märkeskläder.
2: Det blev swag.
0: Det är risk.
2: Och nu är vi tillbaks i swag nu igen. Ja, så swag och risk är basically samma
0: nu igen. Jag tänker nog, alltså för
2: jag
0: mig...
2: Jag är så glad att min dotter inte hör mig.
0: Jag vet, det är väldigt bra att inte din dotter hör dig alls när du är med här.
2: Jag sitter fingrarna i öronen och smälter just nu.
0: Och swag handlar ju liksom, för det jag vill prata om är att om du är ett förhållande och den ena har mer swag än den andra, vad händer med ditt förhållande då?
1: Jag har ju alltid varit den coola i mina förhållanden. Så liksom, nej, det där var
2: inte gott.
1: Jag är singel.
0: Du är singel.
1: Ensam forever.
0: Men alltså, är det här
1: jag är för cool helt enkelt. Det är därför som jag är...
0: Jag är
1: så cool att ingen vill bli ihop med mig.
0: Är det här du? Är det här biffen du... Det är någon som har skrivit på TikTok så här: man kan inte dejta eller vara vän med någon om det finns ett swag gap. Alltså inte heller vara vän. För då blir de blir bara avundsjuka och psycho och försöker härma dig.
2: Eller så blir man själv nerriven i deras träsk.
0: Ja, du blir liksom fanedit i deras shit. Oh. Deras swaglöshet. Okej, men då tänker jag fråga Janne och Biffen, vad tittar ni på först hos den ni är tillsammans med?
1: Skor.
2: Aha, bra svar. Först jag tänker när det kommer... till män särskilt är nog liksom en kavaj, en kostymjacka. Liksom,
0: det är swag.
2: Ja, alltså, vet du hur den... Så,

0: kanske, jag tror att jag kan lägga väldigt stor allmän prägel på människor. Vet du? Hur har man valt att drapera sig?
1: Mm.
0: Det kan du veta, en dyr, fin sån här tweed eller
2: ja, precis. Ull. Någon sån här Savile Row.
0: Då är jag nog helt så genast. Ja. Då är jag beredd att få jobba för den här.
1: Precis. Inom evolutionspsykologi så pratar man om mate value, alltså partnervärde. Och det här är en blandning mellan utseende, status, personlighet och social förmåga. Och när det är en tydlig skillnad mellan två personer i det, vi liksom, i det här så kallar vi kallar det då för diskrepans i partnervärde. Alltså skillnad i partnervärde. Och det som är intressant är att vi oftast faktiskt som människor inte väljer motsatsen. Vi väljer någon som är, tenderar att ligga ganska nära oss själva i värde. Och det där, det kallas assortative mating, alltså vi söker partners som liknar oss själva. Men sen, vi kan också söka partners som är lite snyggare än vad vi är, eller lite, lite mer swag. Och då frågar jag er, den följande fråga, Biffen och Janne, väljer ni någon som är snyggare än vad ni är, eller lite fulare?
2: Jag skulle aldrig stäckas liksom gå till någon som jag tycker att är jättesnygg. Så där, jag dejtar alltid någon som... För jag är sådär att om någon vill dejta mig så är det något fel på dem. Så
0: jag håller helt liksom, med, jag har lite samma fel.
1: Ja.
0: De får, liksom, får skylla sig själv. Liksom.
2: Exakt.
0: Ja.
1: Men vad är det så? Ni har ju så dåligt självförtroende.
0: För att du svarar på den frågan så blir det ju automatiskt då liksom att obviously så har jag alltid liksom varit intresserad av folk som är way snyggare än en själv.
1: Men har du försökt få dem?
0: Alltså jag behöver inte.
1: I love this. Jag älskar det där ditt självförtroende. För det är det enda, alltså, ja, när du säger ju det, swag alltså, handlar väl om självförtroende.
0: Nej, men det har väl gått åt bägge hållen. Alltså, att det dels att man själv har varit intresserad av någon, dels att någon har varit sådär. Så det där. Men det är ganska hemskt det där, för att om man själv liksom börjar försöka, vad heter det, pursue.
2: Mm.
0: Jaga någon liksom och försöka få någon. För sen är man ju verkligen ansvarig för den här shit.
2: Ja, och det är ju inte heller sådär någon som, jag tycker att de är såhär fullsnygga. Så någon som jag tycker att är helt liksom otroligt snygg. Så om jag kompisar kan vara liksom såhär, hur vitt du har dålig smak. Och jag säger att vadå? Han är ju helt underbar. Ja. De är liksom sådär,
1: men också
2: du är hemsk.
0: Det kan inte se bakom tänderna liksom.
2: Ja, precis.
1: Men man kan ju ha några andra liksom värden som alltså uppskattas, som inte de människorna fattar. Och det är väl det som är swag.
2: Ja, precis.
1: Alltså det kan finnas ett swag som inte andra ser. Vi går vidare. Jag tänker så här att när man väljer någon som är snyggare än en själv, så då handlar det väl om makt. Alltså att makt och status är så starka drivkrafter att de ökar evolutionärt våra överlevnadschanser. Jag tycker det är lite löjligt att prata om så här evolutionspsykologi, men det är ändå spännande att tänka på det. Alltså för en utvecklingspsykolog förklarade det så här att om du kommer med en snygg partner, så kan det hända att du blir coolare i den andras, alltså i omgivningens ögon.
2: Mm. Det är så att man ska hitta någon som är snygg men som har dålig smak.
0: Jag förstår att evolutionspsykologer tycker att det är det enda som gäller. Det är det, liksom only game in town.
1: Evolution?
0: Ja, alltså evolutionspsykologer är sådana totalitära på det viset att de tycker att de kan ha förklaringen på allt och att allt kan förklaras genom det.
1: Men det var kanske det som provocerar mig.
0: Det är liksom så länge ofelbar, sen liksom. Ofelbar vetenskap med haröran.
1: Ja, det som också den här utvecklingspsykologen förklarat, om du då kommer släpande på en så jättesnygg partner, så kan det också hända att du börjar känna dig underlägsen. Alltså det är inte så bra för ditt förhållande. Ändå. Att kanske man borde...
0: Jag hade en sån situation när jag faktiskt. Jag hade en som jag dejtade en kortare, längre tid, hur man definierar det. Men som var liksom jättekompis med en massa kändisar. Mm. Och vet du, sån här vet du, det, snygga människor och sån här. Men från den här popvärlden på något sätt. Det kunde nog faktiskt alltså, ha en så dålig effekt på mig.
1: Alltså hur den blev du?
0: Nej, men så lite avundsjuk och lite som sådär...
1: Lite ledsen.
0: Ja, men ja, att vet du... Det kändes som att man inte var tillräckligt bra. Vet du. Varför inte jag kändis och så här? Vet du.
1: Hallå!
0: Och man blev, det var inte ändå fel så vet du, att man blev på något sätt upplyft för att få gå med henne till de här tillställningarna eller liksom hänga i de här gängerna.
1: Fick du
0: utan tvärtom så kände man sig verkligen som det där som inte är någonting nu. Liksom. Men det där, alltså, men, ja. Men kanske nu inte alltid, men liksom, sådär, jag minns såna liksom, känslor. Man, liksom, för att om man, nu vet ni att om ni hänger med Julkis, om du själv inte liksom kändis, så bryr det.
1: Nej, de bryr sig så lite.
0: Överhuvudtaget.
1: Nej, de ser, alltså de trampar
0: ser inte ens.
1: Nej, de ser
2: och du har ju säkert varit på de här tillställen vart alla är uppklädda och piffiga. Jag hade igår ett möte med ett väldigt känt band och vi såg alla helt skit ut. Det var måndag morgon, alla är osminkade med brillor och hår på skaft och jag bara så.
1: Vilka band?
2: Jag vet inte, jag får berätta.
1: Det är alltid så här, du berättar sen inte.
2: Okej, Nylon Beat.
1: Nylon Beat. Okay. Det spelar Albeat.
2: Alla är liksom så här.
1: Är det din favorit?
2: Menopausa monster. Och jag tycker att det var jättekänt. För att man är så här, att vi är alla bara människor här. Så det är just det där med kändisar. Att om du bara ser den där glitsiga ytan så då kanske du känner det lite rutin. Ja. Men det är nog... Det är nog ingenting.
0: Men sen å andra sidan vill man ju inte heller se den där fula sidan, för då är den verkligen ful.
1: Då blir man så sur.
0: Ja, men jag minns, bara som ett kul exempel, vi var på Roskilde, så backstage med en band också som, det där, som spelar samtidigt med vad heter det, Nina Persons band?
2: Cardigans.
0: Och det där, och alla var ju så jätteförtjusta i Nina på den tiden. Ja. Och det där. Ja. Och så satt jag med deras turnémanager och sa, vet du, hon är så cool, vet du, och sånt. Och sånt. Och hon är inte så snygg om morgonen, kan jag säga. Och han verkligen så här, så här, men så här litet avsky, för att han måste liksom gått in i verkligen fel läge och sitta, oh shit, vet du, it's just a facade.
2: Ja.
1: Men nu går vi vidare i mitt ämne och pratar om ett annat par.
0: Försöker vi alltså definiera swag här?
1: Ja, eller vad är det? För nu kommer vi liksom
2: till det. Janne har swag. Jag måste säga här att alla, att Janne har så snygga brillor idag.
1: Ja, Janne har swag.
2: Jag vill skäla de där brillorna, de är så snygga.
1: Janne har swag.
0: Jag har inte talat om något annat så jag kom här i morse.
2: Nej, alltså. Nej.
1: Sen har du en sån här t-skjorta som är så där lite öppen. Alltså den är så här...
0: Som sön, trasig.
1: Ja, men jag uppskattar sån här. Mm. Sån är inte faktiskt någonting jag värdesätter. Då kan jag vara så här bara, swag. Nice.
2: Alltså, Janne har swag.
1: Janne har swag.
0: Vilken bra dag idag.
1: Hej, nu tänker jag gå vidare. De som alltså överhuvudtaget har initierat den här swag-up-diskussionen är nämligen Justin och Hailey Bieber. Och nu kommer jag att ge åt er bilden som har... initiera den här debatten och ni får förklara vad ni ser.
2: Mm. Jag tror jag vet vilken bild här kommer nu.
1: Här kommer Janne.
0: Tack.
1: Här kommer
0: bilden. Syster.
2: Korta armar.
1: Vi poddar här nu, så nu får ni berätta till mig, vad ser ni på denna bild? Ni kan förklara tillsammans.
0: Vill du börja som expert?
2: Nu här är Hailey Bieber, hon har en sån här tight, kort, röd, väldigt fin dress på sig.
0: Vad kallas de här små som så slutar just över brösten och just under midjan?
2: Jag vet inte riktigt vad det här heter.
0: De borde ha något namn. Pikkupunainen.
2: Ja, pikkupunainen låter ganska bra.
1: Den lilla röda.
2: Ja. Lilla röda. Och sen har hon matchande skor och väska, så här klackskor. Och hon ser ut som
0: helt
2: hon
0: är på väg
2: till någon fest.
1: Och vem har vi där bakom?
0: Sen är det några pulsare som hänger efter henne här. Som det där, som tydligen han drar en plastpåse över huvudet.
2: Jag plus inte det.
0: En det där... Någon slags crocs på fötterna, vita tubsockor, collegebyxor och någon, han ser lite sådär rädd och, vad heter det, bakfull ut.
1: Ja,
0: och en så hemsk sådär barnmössa i pink.
1: Ja, alltså han har sådär, jag tycker det är så kul att han har den här huvan upp och sen alltså, har han lippisen på huvan.
2: Det värsta är att hans den här fittigt fulla outfiten säkert kostar lika mycket som hela vår årslön. Mm.
1: Okej, men så här säger ni då att vem har mera swag?
0: Det är svårt med männis shorts, måste jag säga.
1: Vem har mera swag, Justin eller Hailey Bieber?
0: Är det här nu någon slags trickfråga?
2: Nej,
0: trickfråga?
2: Jag frågar alltså, det där är ju helt beroende på att vart de är på väg. Om de är på väg till någon skivmässa med rap-tema så då är det ju Justin som vinner. Men om de är på väg på en fin dinner så då är det Hailey som vinner.
1: För er, vem har mera swag?
0: Alltså det här crocsarna som vi talar om för skor här tidigare. Jag vet inte vad det var för förhållande till crocs eller vad det här. Någon slags crocs spin-off.
2: Har du sett den här crocsen med hög klack?
0: Jag har sett alldeles för många olika så här pervers versioner av crocs för att det där jag ska behöva... Liksom
2: här är ju lite nog att Justins outfit har ju ändå lite mer personlighet för att den är så underlig.
1: Alltså, jag kan säga så här, det här är ingen så här kompakysymys, alltså trickfråga, utan
2: de är båda fula.
1: Den här bilden var så här, det här är swag up, titta som hon försöker och titta hur han inte försöker. Det var så här, det var domen.
0: Jag gissar att det var det som var tanken. Mm.
1: Men när jag ser på den måste jag säga att för mig har ju Justin Bieber otrolig swag här. Alltså,
2: ja, det krävs ju nog självförtroende att gå omkring liksom med den där hatten på hopparen på det där.
1: Och vi behöver inte. Ja, och jag tycker också, han är ju ändå en superstar.
2: Ja, det är nog zero fucks given.
0: Den här situationen ser ju ut som att hon skäms lite för honom. för att han är en sån här, vet du, han är bara ett barn och hon är en vuxen person och han kan inte liksom, vet du, han klär sig som ett barn.
2: Mm.
0: Och ja. Det gör ju i sig amerikaner. Det var en av de värsta liksom, kulturella upplysningar epifanis man fick när jag åkte dit i vuxen ålder. Så han liksom, fuck, de klär sig som skräp, de där idioterna där. Inte liksom, vet du, ingen shorts på vuxna män.
1: Ja.
0: Och liksom,
1: shorts på vuxna
0: på stan, ja. Alltså helt sjukt.
1: Men om vi tar så här, om ni tänker...
0: Det här går han också i shorts.
2: Crocs.
0: Crocs och sån här. Vet du, och just den här... Det är liksom den här, jag bryr mig inte coolheten. Det har gått lite för långt, om man säger så.
1: Fast jag gillar så jag säger den här, att han har också så här spänt den här huvan så här, runt sitt huvud och sen han satt sin keps på den. Men om du tänker dig så här, X-axel, ansträngning. Y-axeln är coolhet. Så här. Ju mer man anstränger sig, desto coolare blir man. Men sen, det går ju bara till en viss gräns och sen dippar det.
2: Mm. Jag skulle kanske säga att det är tvärtom, att om man inte anstränger sig så där jättemycket, men man har liksom... Ja. Så då, så, du kan bara vakna och rulla runt och ta det närmaste du hittar på dig.
1: Ja, så, förlåt, men som Justin Bieber. Ja.
0: Men såna
1: okay.
0: Personer.
1: Okay, vi går vidare. De här två då. Nu visar alltså, jag.
0: Han får 0 poäng, hon får 10 poäng.
1: Okej, okay, men om, nu har jag inga mera bilder åt er. Ni kan vara helt lugna. Men vem har vi här hemma? Alltså, jag tänker, om du tar Alexander Stubb och Susanne Ines Stubb, vem av dem har mera swag?
0: Det är ganska 50-50.
1: Eller är de 50-50? Ja, det kan hända. Linda Lampenius, Pete Parkkonen.
2: Pete.
0: Intressant.
2: Pete,
0: jag har inte sett hur de ser ut tillsammans nu. Alltså. För jag har alltså hela den där UMK-grejen har gått mig förbi tyvärr.
1: Just det.
0: Så det kom som en massiv glad upp, vad heter det ens, överraskning att de hade... De faktiskt hade tagit det. Och det går tydligen bra för dem också.
2: Ja, de tippar sig att de vinner. Tänk om de vinner.
1: Vem sa du alltså? Pete eller Linda?
2: Jag tycker Pete.
1: Du tycker Pete.
2: Alltså, för jag, Linda, alltså, hon är jättevacker, men jag tycker hon är kanske... Hon är stil så lite onaturlig. Vilket ju är på flit. Men jag gillar liksom Petes stil kanske mer.
0: Så vem minns Pete från det där? Från kretsarna för... När var han inne? 15 år sedan, 20 år.
1: Nu är det länge sedan.
2: Något sånt, ja.
0: Så var han jäkligt cool och nice kille. Alltså. Så han är riktigt trevlig och hjärtlig.
2: Ja,
0: han är supertrevlig, liksom.
2: Verkligen.
0: Så.
2: Och det är ju nog Linda.
0: Men jag känner Linda. Jag har aldrig träffat henne.
1: Men jag tänker så här att i teorin så ett swag gap funkar ju om båda är trygga i sig själva.
2: Precis.
1: Så då har swaggen ingen
0: egen stil.
1: Ja.
2: Precis. Och det där med Linda och Peter, det är ju lite för att de kommer från så annorlunda världar. Så det, vilket ju såklart gör att de funkar bra ihop, så... Ja.
0: Hur är det med sådana som inte alls bryr sig om swag, som bara klär sig som shit utan att överhuvudtaget ha hört om det här?
2: Ja.
0: Eller som är medvetna om att det existerar något som heter swag och något som borde uppnå det, men som verkligen inte liksom...
1: Men de har väl swag?
2: Alltså, händer det liksom?
0: Har det
2: händer det
0: inte nödvändigtvis.
1: Har du ett exempel?
0: Nu ska vi inte gå dit.
2: Jag har exempel.
1: Okay,
2: jag har jättedålig syn och jag glömmer ganska ofta mina brillor för att jag inte är van att använda dem. Och sen jag kan gå på gatan och sen är det sådär att nu kommer jag däremot med någon jättekool typ liksom, som har så här jättekool stil. Och sen när jag kommer närmare så är det liksom typ någon spusse. För att de har bara liksom slängt på sig och jag bara såhär, okej. Jag trodde ungefär att det är någon så här hipster från Rödberg.
1: Ja, men sen också ibland är det.
2: Ja.
1: Ibland, nej, vissa gånger är det
0: ju just det.
2: Ja.
0: Jag har sagt det här någon tidigare, men alltså, jag är fascinerad av vad som har hänt med den här klädstilen i Helsingfors under de senaste 5-10 åren. På något, kanske till och med efter covid när alla började gå hem så, liksom, så är det, alla blev fattiga. Och så, här. Så nu går alla omkring in och så sina farfars gamla militärkostymer eller liksom sjömansuniformer eller något sån här... Vad kallas det? Nationaldräkter från Pörtom eller något sån här. Helt som, vet du, randomly på stan.
2: Ja.
0: Man får se ut helt hur som helst, vet du, mustaschen är liksom 3 meter.
1: Är du arg alltså, på det här?
0: Inte överhuvudtaget.
1: Ja, okay.
0: Jag är bara fascinerad.
1: Jag tycker
0: för att
1: cool stil.
0: Ja, men alltså, tycker för inte skulle man i Finland förr ha liksom fått göra så där utan att få stryk.
1: Nej, det kan
0: men
1: hända.
0: Nu, liksom, nu är det, inte vet jag hur det är i Forsta, där får man säga ett stryk på faran. Ja. Eller Lahtis.
1: Men kanske men vi liksom, har odlat en ryggrad.
0: No, Helsingfors åtminstone. Alltså, det är
2: ja, där får man ju nog se ut helt
0: och sen ser du dels de här gamla hävarna som, liksom, som ser ut som de alltid har gjort sedan 80-talet. Som det där, vet du, med kedjorna och det där majhanna, det här.
1: Men jag tänker faktiskt nu avsluta mitt ämne. Jag tänker avsluta det med någonting som du, Janne, nämnde i början. För jag tror nämligen på det här också. Att det som är besvärligt när du är ett par och ni har en swag gap är att man bedöms som en enhet och inte liksom som var för sig, och då är det jättebesvärligt om man har shit mycket swag och den där andra inte har swag, för det finns en risk att man dras ner i det här swaglösa swaglöshetens liksom svarta hål. Så att jag vet inte riktigt hur man ska göra liksom. Att antingen måste man ju som i ett par skita i det. Ha liksom så mycket, eller liksom ha en ömsesidig respekt så att man bara kan gå vidare ändå.
0: Ja. För nu nämnde min fru, som inte bryr sig överhuvudtaget om sån här fråga, vet du? Så kan det vara jättefrustrerande att gå just som par någonstans. Det där. Jag säger inte att hon klär sig dåligt eller sådär. Jag säger bara att hon inte bryr sig på samma sätt som jag, vet du? Som kan liksom sitta i en vecka och fundera på vad fan ska jag ha på mig?
1: Det är så kul.
0: Och så blir det ändå något så här helt, vet du, pretentiöst shit som inte hänger ihop överhuvudtaget, vet du? För att jag har overtänkt det liksom. Ja. Och så är jag antingen liksom så här mega overdressed ner till och vet du, dålig upp till, eller tvärtom. Men alltså, eller sen bara helt fel för tillställningen.
2: Och så är det ändå Ida som har
0: och så kommer hon med bara så här, vet du, enkelt, alltid svart.
1: Ja.
0: Vet du, casual but nice och liksom och no frills.
1: Nej.
0: Och så ser man ser ut som något
1: slags,
0: ja, men så ser jag ut som något slags, vet du, I don't know, vet du, Justin Bieber jämfört med henne.
1: Så kommer flaxande bakom mig. Bra, hej, vi har läst det här. Vi vet vem som har mera swag i ert förhållande, Janne. Tack, då ger jag ordet över till Biffen som ska prata om hår.
2: Ja, jag vet inte, det är också kanske lite swag, I don't know. Men ja, alltså,
1: jag är hårswag. Det
0: är mycket hår i min story också.
2: Ja, det är sånt. Det är sånt. Ja, alltså jag var på ett sånt evenemang några veckor sedan, och sen så stötte jag på en bekant som jag inte har sett på över 10 år. Och sen när han såg mig så har han sagt, herregud, vad har det hänt åt dig? Jag förväntade att en sån här blåhårig cool punkare, att inte liksom det här. Och sen så liksom, gjorde han
0: såhär
2: med armen. Viftade med armen liksom på mitt hår och var liksom såhär, det här. Jag har bara såhär, sen så blev det så här jättepinsam stämning, och sen jag sa att jag är sorry att jag är ju en tant nu för tiden, att jag är med och där stant som bor i Borgå, att jag är inte en hipster från Rödberga mer, att det här it is what it is. Och sen så blev det så här jättenoll, och sen jag började fundera just att det här med håret, att det har en stor betydelse på vad det säger om dig och hur folk uppfattar dig, för att jag tyckte att det var en så konstig reaktion som han hade, att det kändes så där att för att jag inte har färggrant konstigt hår mer, så är jag en helt annan människa.
1: Har du haft alltså mycket färggrant konstigt hår?
2: När jag var yngre så det här, jag har alltid haft svart eller rosa eller blått eller grönt, och sen så här självklippt hemsk jätteliten bandlugg, och sen hade jag jättelänge en sån här undercut vart man liksom raka nacken, och sen resten av håret är långt, så jag har nog haft liksom ganska så här underliga
0: frisyrer. Det var den tiden,
2: ja. Men sen så blev det ganska mainstream, och sen var det såhär, nej, jag orkar inte med det här.
0: Jag associerade med Eminem på något sätt.
2: Ja, det
0: finns det inte lite i samma tid där liksom?
2: Jag skulle så kanske säga så här typ 2010-ish, något sånt.
1: Att just hade det här raka här.
2: Det var jättepopulärt då. Och sen just att man skulle ha alla möjliga olika det här hårfärger då.
1: Ja, men det har ju folk ännu också gått med så blått hår.
2: Ja.
1: Men det blir kanske inte
0: konstskolan. Nej, nu är det ju faktiskt att om man ser de här med onaturlig hårfärg, så tycker jag det är ofta sådana där heavy brudar som är liksom, vet du, 50-60-ish.
2: Ja, ja.
0: Som det där.
2: Ja, heavy brudar eller sen lite
0: från landet, eller
2: kettotytot. Ja, precis, eller kettotytot. Eller sen som en det här, min före detta frisa sa så att ja, om någon ber någon helt konstiga färger i hår, så då har de någon mentala problem. Men just go figure, I don't know.
1: Ja,
2: men
1: det här,
0: så, jag skulle kalla det för metalla problem,
2: precis. Nej, men det är sant att man också, ja. Och sen så har vi ju de här gamla tanterna som har det här helt grått hår, och sen så har de färgade typ helt lila eller rött.
0: Det är en annan genre.
2: Det är också den här grej.
1: Det är en annan genre, ja.
2: Ja, men
1: annan
2: det har,
1: årskull.
2: Ja, men det här måste jag säga, det har jag märkt att nu när jag har normalt hår, så man blir liksom bättre bemött, att man får bättre liksom, att då när jag hade mina konstiga frisyrer som jag får till Stockholm, så är det ungefär så där, vakterna kom hit, men nu är det så här, hej, hur kan jag hjälpa dig? Så man blir liksom bättre bemött när man ser normal ut.
0: Det är som för att du signalerar att du ställer dig utanför samhällets normer.
2: Exakt.
0: Så man vet inte liksom till vilken grad du gör det.
2: Exakt, exakt. Och sen just, vi har ju det här att
0: det är en varning.
2: Högern liksom källar alltid på så här blue-haired crazy cat ladies with nose rings, att det har blivit liksom en så här jotto att de liksom Och sen har ju magatyperna sen sina de här Mar-a-Lago-mojerna med så här jättelångt hår och konstiga ansikten.
3: Botox och fillers.
1: Ja, de ser ju alla likadana ut.
2: Ja, och det är ju helt äckligt för att det var också någon sån här tes att för att de det här, har det här specifika utseendet så visar de sin lojalitet till Trump. Det är liksom så här,
1: Det är ju sekt, det är crazy.
0: Det är fantastiska, de här before and after bilderna på de här, särskilt kvinnorna.
2: Men
0: också hur
2: män
0: har liksom, de tappar all liksom liv i ansiktet och så här, blir bara så här liksom, som Marco Rubio ser ut nu för tiden. Han ser ut som en död inuti liksom.
1: Men de är säkert döda inuti.
2: Antagligen. Ja, men det, liksom, jag tycker att det är intressant att det här håret har blivit lite sådär att du kan kanske, inte nog alltid, men typ sådär att i extrema fall så kan du se liksom politiska åsikten om du tittar på någon stilhår och sådär, så jag tycker att det är helt intressant. Men det finns ju liksom just så här massa med stereotyper kring hår, att blondiner är dumma. Jag har en gång faktiskt sekojlat på flygfältet och jag var så korkad att en av typen som jobbade där var så att I bet you are blonde underneath that black hair.
1: Ah, va?
0: Har du sagt det till mig?
2: Nej, alltså han sa att
1: men blev
0: det
1: alltså,
0: jag tänkte att blev du okay,
1: what the fuck. Ja, jag också kul att du säger det till oss security guard, men alltså är det inte lite fräckt att säga så till
2: det var, vi var alla lite sådär, what? Och så sa att okej, nej, men alltså jag var nog korkad, jag hade glömt en vinflaska på mig i väskan när vi var på väg till Amsterdam och det var lite dåligt, men det här det ska töm väskorna när få på resa. Ha inte vinflaska öppnade med er.
1: Eller hur?
2: Men att blondiner är dumma, brunetter är seriösa, rödhåriga är vilda och sen just att gråhåriga kvinnor är häxor och men då att gråhåriga män är silverräva. Så att har ni några fördomar eller antaganden när det gäller hår?
0: Färg. Ja, vi har några tyst det här onaturliga blå, röda, pink som var inne då för 15 år sedan var det.
2: Ja.
0: Så, det där, så hade jag nog ganska liksom klar bild för mig själv att vad det är för slags personer och vad de vill säga med det. Men ja. Och sen att just när man ser det här som mycket äldre som sitter med så här dåligt färgade liksom lähiöhår.
2: Ja.
0: Som är liksom de försöker täcka över den här liksom ofärgade grejen, men de kan inte vara brunetta, de kan inte vara liksom blonda och sådär. Så, men nu ska vi spexa till det med lite sån här, vet du, överdrivet kopparrött eller sen någon sån här till och med helt onaturlig färg.
2: Ja, eller sådär satuhärt frisyr, det är halva.
0: De där förtjänar inte jättemycket pengar. Vet du, de är fattiga.
2: Ja.
0: Det kan jag erkänna, sådana fördomar har jag.
1: Du har sådana fördomar, vitsigt så svår fråga. Men nu har jag väl någon fördomar, alltså jag tycker inte om den där, då när jag minns inte när ni sa att det var den här ljusröda hårarna.
2: Mm.
1: Och alltså riktigt, alltså pink, blått, lila. Ja. Det tyckte jag nog inte att det var snyggt, inte liksom på vuxna kvinnor. Men det här är kanske min fördom, för
2: nej,
1: massor av mina vänner färger på hår.
2: Men då var man yngre också, jag tycker att när man är yngre så då är det liksom coolt, ja, så är det bra. Absolut. Men jag skulle aldrig nu liksom ha det, vilket det skulle säga helt liksom sjukt.
0: Du förtjänar för skulle,
2: eller jag.
1: Men alltså sen, jag har ju jättegrått hår. Är det nu jag får släppa ut mitt hår?
2: Nu får du släppa ut håret, ja.
1: För jag går aldrig till frissan, för att så jag har inte råd att gå till frissan och sen har jag verkligen inte tålamod att sitta där i 100 år.
2: Plus att i frissan det är paha. De hittar alltid på en massa saker. Så att, ska vi göra så här och så här? Och så, jag har så att jag vågar aldrig säga emot och sen så blir det alltid riktigt, riktigt illa. Och sen gråter man hela vägen hem liksom, och bara säger jag betalar 300 euro för att se ut som en idiot liksom, sådär. Så jag går inte heller till frissan mer, jag vägrar det.
1: Men så du färgar allting alltid själv då?
2: Jag har slutat färga nu så jag tänker.
1: Varför har du inte gråare hår då?
2: Men visst har jag.
0: Är det här din naturliga färg?
2: Ja.
0: Det ser ju,
1: det där är inte något grått.
2: Men visst här är grått.
1: Vad snackar du om?
2: Du
0: försöker verkligen.
1: Ja, hon försöker. Har du sett mitt hår alltså?
0: Titta vad gammal jag är.
2: Du har mera grått.
1: Okej, också så här. Ja, tack Biffen. Men du kan få ha mera grått, Kia.
2: Okay. Men det är coolt med grått.
1: Jag läste just att
0: jag trodde du hade gått och färgat dig igår.
2: Okej, tack.
1: Jag läste just en forskning att
2: men
1: om man har...
2: Tittar du,
1: att om man har grått hår, Biffen, som du och jag har... Janne, har du grått hår? Du måste
0: jag vet inte.
1: Det har du nog inte. Du har grått skägg. Så det betyder att det är ett bevis på att din kropp har stoppat cancer. Det här kom, en sån här undersökning har kommit.
2: Ja, okej.
0: Ja, men då är det välkommet.
1: Ja, så jag välkomnar det här gråa håret. Tänk att gå omkring och vara stolt över
0: det. Jag måste säga, det är första gången jag hör det här. Så jag köper inte helt utan den här forskningsunderlaget.
2: Ja.
0: Men jag gillar, sentimentet.
1: Vi går vidare.
2: Det är sant, det är sant. Men hur är det sen med könsroller och hår? Att måste kvinnor alltid ha långt hår och män ha kort hår? Att skulle Alexander Stubb kunna ha en hästsvans för att han är president?
1: Och kunde, snyggt!
2: Och kunde Miss Universum ha en pixikat eller vara helt skallig? Att liksom skulle...
0: Kvinnor får se ut helt som de vill. Ja, män måste ha en välklippt.
1: Alexander Stubb med sån här, vet ni den här Jordan B. Peterson, den här man bun.
2: Oh my god,
1: Stubb med en sån. Tänk om han skulle ha en sån. Skulle inte Alexander Stubb just ha en sån här man bun?
0: Månne inte.
1: Om han skulle ha långt hår.
2: Eller nej, han skulle kanske ha flet då, för att han sportar så mycket.
1: Men skulle han ha sån här, vad heter det, sån här braids, vad heter det, så här?
2: Ja, cool. Okay. Ja, hur tycker ni om Miss Universum skulle kunna gå igenom att
1: men vad var det
2: ha
1: du sa?
2: Jättekort hår? Eller liksom.
1: Vad hette det?
2: Miss Universum.
1: Nej, men något pix.
2: Pixikot, det är när man har riktigt, riktigt super kort hår.
1: Ja, alltså just
0: jag kan gilla det.
1: Miss Universum får väl ha så, för hon är antagligen snygg.
2: Det är ju det.
0: Men det handlar

0: handlar ju om alltså hur ditt ansikte ser ut i förhållande till det där. Alltså om du har så litet nätt ansikte som, inte vet jag, Lara Croft eller vad det här. Ja, hon var ju den första kanske som verkligen gjorde det till en grej att ha sån här krukat.
1: Mm. Jag har alltså aldrig haft ett litet nätt ansikte. Jag rakade bort allt mitt hår när jag var 15.
0: Vad hette hon? Ja, var det Winona Ryder som spelade i V for Vengeance? Vad heter det?
1: Ja, och hon är så otroligt.
2: Ja, men, hon är
0: ja, men det är just det. Alltså, om du har det här fantastiska ansiktet så kan du göra vad som helst med
2: håret. Du har också rakat håret. Jag har också någon gång typ kanske 16 eller 17 och dejtar en kille väldigt kortlivat. Han säger att du ska väl se det om du ska odla håret. Jag blir så sur att jag rakar bort håret. Oh. Och den relationen höll inte så hemskt länge. Jag kommer med en pappa var helt jätteledsen. Han sa att vad har du gjort? Du alla kommer tro att du har cancer. Du ser helt hemskt ut. Liksom, han var så sur.
1: Vem hade mera swaggap? Här måste jag säga att det är hon raka håret. För att den där mannen sa så här att jag skulle inte ha långt hår. Okej, titta på det.
2: Ja, precis. Fuck you. Okej, och du har också raka håret.
1: Ja, men det var nog, jag hade någon sån här era av punk.
2: Vi har alla haft den.
1: Har jag väl fortfarande. Men det var också i den här skeden när jag hade raka liksom. Jag har raka det där, alltså bort allting här bak.
2: Ja, no, det är just den där undercutten.
1: När jag var 15. Och sen får allt.
2: Ja.
1: Ja, jag tyckte det var coolt.
2: Alltså med undercut, jag har gått till samma skola som Eva Wahlström.
1: Och hade hon undercut?
2: Hon hade undercut och hon såg så jäkligt
0: cool
2: ut.
0: Hon var ju cool faktiskt, ja. Ja,
1: hon har någon swag.
2: Hon har swag.
1: Hon är en avdankad boxare, bor i Borgå.
2: Ja, och hon gör konst. Hon har jättefina
0: färggrannar.
2: Ja, sen har vi också det här som vi redan snudde, det här med grått hår, att det är också ett sånt litet tabu i synnerhet när det gäller kvinnor. Och folk var ju såhär jättechockade när megahunken Keanu Reeves, han inte bara dejtar en kvinna i sin egen ålder, utan hon är gråhårig också. Och då var folk jätte upprörda att vad är det här för shit?
0: Han gör allting rätt på något.
2: Alltså han är bra. Love him. Nu är det, jag har faktiskt börjat bli gråhårig, vad de här än säger. Så jag vi får vänta några månader sen när det växer ut. Men jag tycker att det är lite rebelliskt nog som kvinna, tycker jag, att låta det gråa det här växa ut. Det är liksom, men det är sådär att sen folk säger att du ser helt ut som en häxa eller som Patti Smith. Men jag tycker att det är coolt att se ut som en häxa eller Patti
1: Smith.
2: Så jag menar, det är helt okej. Men det är ju lite sådär att om kvinnor har grått hår så är det sådär att du är en infertil, jättegammal, liksom halvdöd person. Och sen när män har grå hår så är bara så att det är liksom livsvisdom och pondus. Liksom,
1: men man kallar ju alltså äldre män med grått hår för silver fox. Gör man inte?
2: Ja, det gör man ju.
0: Jag har nu aldrig gjort det. Jag skulle aldrig komma på tanken att använda något så fånigt ord. Men alltså,
1: jag kallar många män i min omgivning för silver fox. Jag träffade en gång en sån här kille på en bar i Berghäll som var inte alls så mycket äldre än mig, men han hade så här färgat grått hår. Så här. Och så frågade hon, varför har du färgat grått hår? Så här, chicksarna gillar.
2: Ja. Point.
0: Så kan man göra i Borgå.
1: Nej, det var inte i Borgå. Det var på Vasagatan i Helsingfors. Coolaste ställe liksom.
2: Såklart.
1: Bargatan.
2: Såklart. Men ja, så jag tycker att det är lite fräckt att liksom sen män är sådär att gammal och dignified och sådär, kvinnor och hjälpa sig att dö.
1: Ja, du får inte mer, du kan inte skaffa barn mer, alltså du är inte värd något.
2: Precis. Men sen också, jag drömmer jätteofta om att jag klipper mitt hår så jättekort och sen blir det helt jättefult och vidigt och jag är jätteledsen och sen så vaknar jag i panik och jag så grabbar mitt hår och bara såhär att det är nu där. Och jag googlade då att enligt drömtydning så betyder det här att jag hatar mitt liv och jag ångrar varje beslut som jag någonsin har tagit, så det är ju inte så bra.
1: När man har sådana drömmar.
2: Ja.
1: Aha, jag har drömt.
2: Du brukar drömma, Janne, om
0: att jag tappar håret.
2: Eller något hårrelaterade drömmar.
0: Nej, mina hårrelaterade mardrömmar är varje dag jag tittar i spegeln.
2: Men det är tydligen ganska allmänt att man drömmer om hår. Hur är det sen drömhår? Har ni något sån här att jag önskar att jag skulle ha sådana här hår? Jag har alltid velat ha så här långt och självlockigt, så stort hår, men that's not gonna happen med mitt liksom.
0: Det skulle jag också.
2: Ja.
0: Jag har alltid lidit med så här tunt, jävligt, liksom ofärgat, illasittande, vet du, fullt vanvårdat skräphår. Som har varit en av de stora tragedierna i mitt liv.
1: Mm.
0: Jag tänker att allt skulle gått mycket bättre om man skulle ha haft en sån här hår som vet du, Magnus Carlsen eller Hans Nyman eller något sånt här.
2: Ja, precis.
1: Ja. Har din bror mera hår än du? Eller han är lika?
0: Jag tycker han har lite tjockare och lite mer sådär liksom.
1: Otroligt
0: bättre, bättre.
1: Jag kan säga så här, i vår familj, vi är ju tre
0: bättre
1: systrar.
0: Bättre skägg också, vet du. Bättre skinn, tror jag.
2: Men du är smartare, så jag menar.
0: inte om du frågar honom.
1: Men så, för min syrra har så här, inte så bra hår. Jag har lite bättre och min lilla syster har bäst. Ja. Kanske det går innan tripp-trapp-trull.
2: Det ska sluta här med så här visdomsord. Jag var en gång på...
0: Kanske borde.
2: Ja, jag var en gång på en fest.

0: Det kan ha varit hemma hos er faktiskt.
1: Jaha, hos Janne Strang.
0: Men det här, jag såg Emma Kemppainen från det här legendariska bandet Le Corps Minste François, och jag frågade henne att du har jättesnyggt hår, liksom, att vad är din hemlighet? Och då sa hon åt mig att man ska låta håret göra vad det vill.
2: Ja, tack. Cool.
1: Hej, vilka bra ord, vet du vad? Där slutar vi, för det där är ungefär det enda jag vill höra. Mm. Säg på nytten.
0: Man ska låta håret göra vad det vill.
1: Ja. Ja,
0: det är så bra.
1: Jättebra sagt. För håret gör vad det vill.
0: Ja.
2: Hur
0: ja.
2: Länge ska man...
0: Still waiting!
1: Kan du göra något nu?
0: Ja.
1: Okej, bra. Hej, nu tycker jag att vi hoppar in i vad heter han, Niemann? Niemanns hår.
2: För... Hans Mocken Niemann. Jo,
1: man har också en hårslag.
2: Lite såhär Kalle Anka-figur i schack. Som det där... Som har ett fantastiskt hår.
1: Jo.
2: Tyvärr hade han klippt av sig den ut i senaste matchen när jag såg honom i januari. Och såg ut som en vanlig... obehaglig typ. Men före det så hade han så här fantastiskt liksom, mörklockigt, vet du, så här viltväxande, vet du, som kan stå ut hur långt som helst.
1: Som bara, ut.
2: Alltså bara bär upp sig själv. Liksom.
0: Wow. Alltså,
2: och det roliga
0: är...
2: var att när han spelade mot Magnus Carlsen, så Carlsen har lite liknande hår.
1: Ja.
2: Så de såg ut som, det finns en fantastisk bild i profil när de sitter mot varandra och bägge de här två hårerna liksom,
0: wow.
2: Vet du, slåss basically mot varandra. Man kan se den här liksom, kampen mellan håren där. Så det där. Tack för den åsnebryggan. Det här är alltså den osannolika berättelsen om en kolerisk tonåring från Kalifornien som ville bli världsmästare eller världens bästa schackspelare. Lite som en Kalle Anka-figur just som jag sa. Alltså som alla bra schackspelare där så är han också en streamer och vet du, spelar mycket online för att få uppmärksamhet och allt sånt här. Och de förtjänar ju pengar på det också nu för tiden ganska bra med att visa upp sig. Och det där. Men hans jutto, hans Mocken Niemann var liksom att han blev rasande. Vare sig han vann eller liksom förlorade. Men, han förlorade.
1: Men var det inte för att få mera streams som han blev
2: alltså,
1: rasande?
2: Jag tror att han på riktigt är ganska störd. Men det är så aggressiva jutton liksom. Alltså, det är verkligen som att han tar liksom saker och bara trashar dem. Ja. Sån här.
1: Alltså, får jag säga varför jag vet så mycket om det här? För det finns alltså en dockare.
2: Jag skulle just
1: på Netflix.
2: Nämna det. Därför är det intressant. Det här hände, alltså det enda som jag ska berätta om, hände för snart 4 år sedan. Men det är fortfarande liksom lite aktuellt. Och det kommer återkomma hela tiden. Speciellt nu blev det aktuellt igen eftersom Netflix gav ut den här Chessmates-dokumentären. Vi sätter den Untold Stories.
1: Ja.
2: Och sånt här. Och det här var förstås den inledande delen av det här. Så det där. Anyway. Vi har, tänk er det här nu. Vi har norrmannen Magnus Carlsen. Han är född 1990 kan jag nämna, som har dominerat schackvärlden sedan han var tonåring. Alltså han är antagligen världens bästa schackspelare som någonsin har levat.
0: Wow.
2: Vi lever samtidigt med honom nu. Den tidigare var Kasparov från det där Sovjetunionen, men det där, han är ju amerikan nu för tiden och det där. Han var kanske världsmästare i 15 år, men det var en annan tid. Vet du? Det var lättare på den tiden.
1: Får jag fråga,
2: så det finns bara de två egentligen som man kan tänka sig att tävlar om.
1: Hur kan det vara så? Hur kan det vara så att man, för att kräver det sån intelligens, att det bara finns typ
2: några? Det är en viss slags intelligens för att vara så sjukt bra på just schack. Mm.
0: Det kanske är lite sådär som musik, att en del bara är liksom genier.
2: Totala virtuoser och kan skilja på varje ton.
0: Ja.
2: Och kan, liksom, kan höra liksom så minimala dissonanser och allt sånt här. Och det är något sånt här som Magnus Carlsen har. Att han kan liksom se det här schackbrädet. Och han behöver inte ens se det egentligen. Han vet hur pjäserna står, om du bara berättar vilka drag som har gjorts. Så då han liksom på något sätt kan se de här alla förhållandena, alla spänningar, alla liksom obalanser och allt sånt här. Vet du, på en sån här en jurisk intuitionsnivå som alla är bara så här, hur är det här med?

0: de här unga utmanarna som har vuxit upp alltså i Carlsens skugga av den här totala dominansen av den här ena norrmannen. Då han hette Hans Måke Niemann, född 2003 i San Francisco. Den här aggressiva streamern och det där blivit någon slags av en meme-figur just så det här. Och ansågs inte riktigt passa in i de här finare lokalerna där riktiga schackmatcher spelas, utan lite sådär så trash player. Mm. Och det här Niemann obviously liksom avskydde Carlsen. För att, och Niemann har hela sin karriär sagt att han kommer att bli bäst, han kommer att vinna Carlsen. Vet du, fuck Carlsen, fuck allihop, jag är nästa världsmästare. Problemet är väl att han är nu redan 23 år gammal, så han är liksom lite för gammal för det. Men för att få utmana då mästaren och få de här ratingpoängen som du behöver för att komma vidare till de finare turneringarna, för att kunna ta vidare till kandidatturneringarna och vidare till VM och sånt här, så måste man liksom höja sin rating. Och det, han reste först runt i USA, sen i Europa och deltog så maniskt i alla turneringar som FIDE ordnade i vilka liksom, små skitstäder som helst och liksom och spela så här maniskt, vet du, 1000 spel på ett år, liksom, officiella spel, vad det räknar. Dels för att man får lite prispengar, men mest för att få den här rating, och sen plötsligt händer det. Och här kommer akt 1 i det här drama. 1 maj 22, Niemann kommer in bland de 100 bästa i världen och fick delta i något som heter Crypto Cup. Okej, det som skulle bli en så här lätt match för Carlsen, världens bästa spelare, blev en sån mardrömsförlust, även om han spelar med vitt. Niemann spelar med en sån här massiv precision som aldrig hade sett honom spela tidigare, som ingen basically hade sett honom spela tidigare, och chockerar hela schackvärlden. Den här lilla skrikiga asshållen kommer in och vinner mot Magnus Carlsen, och sen går han ut bara och de försöker fånga Niemann i korridoren där, springa efter honom. Hej Hans, har du någon kommentar? Så stannar han upp och så tittar med så här kall avskyende blick, så här, chess speaks for itself, och så gick han vidare.
1: Men nu blir ju Carlsen blir också så här rasande när han förlorar.
0: Ja, och det är den här andra akten sen. Efter den här överraskande segern så blev Niemann snabbt världskändis för att ha vunnit Carlsen. Och samma år i september så blir han inbjuden till den här jättefina turneringen Sinkfield Cup i St. Louis som är Amerikas schackhuvudstad. Och det där som genom något slags mirakel så hamnar han och Carlsen igen mot varandra. Och så vinner han igen på ett så fullständigt otänkbart sätt liksom. Och det där Carlsen liksom blir helt såhär, what the hell händer? Liksom.
1: Det är så hemskt att se. Och det är sån här prodigy. Så ja. Bara liksom.
0: Och de frågar vad hände, så säger han, det kändes inte som att spela mot en människa, säger Carlsen. Mm. Vet du? Och antyder lite att, vet du att, va?
2: Ja.
0: Och han lämnar turneringen. Han ger upp. Carlsen bara dallar ut genom dörren och kommer inte tillbaka efter den här förlusten. Och alla var som säger, what the hell är det som pågår här? Och så postar han den här kryptiska meddelandet om att, vet du, antyder att på något sätt har Niemann fuskat.
1: Ja, han tar väl det här Mourinho-uttalandet.
0: Exakt. If I speak, I'm in trouble. I cannot speak. Det här.
1: Men alltså, helt så här, jag måste säga, för jag har följt med väldigt... Alltså, han är sitt Tony Jake Paul mot Mike Tyson.
0: Mm. Mm.
1: Det är lite samma felis här över den där. Alltså, man är så där att... Det är helt själva att Carlsen borde ha vunnit. Vad är det som händer? Alltså jag vet ingenting om schack, men jag har sett den här Untold på Netflix. Och man är bara så här, vad är det som händer? Han fuskar ju. Men hur fuskar han? Fuskar han?
0: Det är det som jag säger. Alltså det fanns olika det fanns olika teorier om vad som har gjort. Hade han vet du, någon slags implantat med radiosändare i tänderna?
2: Precis. Eller
0: så här vanliga. Då hade han någon slags elektriska sömmar i kalsongerna som gav sån här vet du, morsekord till honom. Det. Och till slut den som blev allas favorit, alltså vibrating anal beads, som någon kunde skicka meddelanden till honom via, because of course.
1: Men Janne, du som spelar schack, alltså om vi då skulle säga att han har den här analkullorna, så de skulle skicka någon sån stötar, alltså hur då, så här, flytta kungen, flytta drottning, hur ska man få?
2: Morsekår väl?
0: Det skulle väl vara, alltså om du är på den nivån, om du hamnade i ett läge, det här var faktiskt ett läge där han funderade länge, det här var det avgörande läge i den här matchen, eller det här spelet då, var det där, hans drottning var hotad, han kunde antingen hota tillbaks Carlsens drottning med lite risk, eller så kunde han försöka cover up det här hotet. Och det var liksom det strategiska valet i matchen som avgjorde det till hans fördel sen. Att han faktiskt gjorde det, att han gick och mothota, så att säga, Carlsens drottning också. Och det, där, det hade tydligen inte Carlsen förväntat sig, för efter det här så kollapsade hans spel helt. Och det där... Och om du står då i en sån där uppenbar liksom, vet du, tveägdhet, alltså, vad ska jag välja? Vilket av de här ska jag välja? För det finns basically bara två vettiga drag.
1: Ja.
0: Antingen gör du det här eller så gör du det här. Yep. Vilken väg väljer du så att säga för framtiden i spelet? Då kan du ha en kaveri, enligt teorin, som sitter med den här världens starkaste schackdator och

0: simulera den här situationen om och om igen. Och så får du ett utfall att liksom 60 gånger av det här, så 60 gånger av 100 så kommer den här draget att vinna. Och så liksom, och så ger han någon slags liksom, vet du, flyttar drottningen eller något sånt här, vet du, eller flytta, eller bara ge koordinaterna, vet du, B3 eller vad det är. I morskod. Man kan ju tänka sig det här hur man vill. Alltså, det säger bara att det är inte omöjligt, men det är ju absolut otänkbart eller liksom osannolikt att något sånt här skulle hända. Man kan ju fantisera om sånt här. Men det var ju så, det var ju inte bara Nima som blev känd, utan alla blev också ganska sura på Magnus. För att man kan inte bara lämna en turnering sådär. Aha. Man kan inte bara anklaga folk för att fuska och sen gå liksom. Mm. Det är skitdålig stil. Men han får göra vad han vill förstås, vet du. Han är, vet du, så djupt inne i alla sina businessar och sån här med alla de här arrangörerna också, så det tillåter honom vad som helst. Han är verkligen så här spoilt fuck. Men, vad ska jag säga? Det där turneringen fortsatte, Neiman vann inte förstås så jättemycket mer efter det, men han vann ändå den här. Och det här, det som han mockade lite där var att han borde kanske ha gjort samma som han gjorde efter den första. Och bara sagt att, vet du, schack talar för sig själv. Nu deltog han lite som han skulle vara i fyllan. Liksom, på en sån lång presskonferens där han satt liksom Elvis eller vet du, hur sist han hade spelat. Så där. Men sen kunde han inte riktigt förklara varför han hade valt det här ena draget. Och då blev folk som sådär...
1: Suspicious!
0: Nej, men alltså, vad var strategin bakom det här? Mm. Så han sådär, först började han liksom mumla något och sen sa han något sådär lite motstridigt. Och sådär, lite som han inte skulle... Liksom, ah, det, och sen det blev så superpinsamt.
2: Ja.
0: Och det där, och alla var sådär, vet du, vi vill inte tro det här. Men då blev det ju ännu mer. Sen kom det fram att han har fuskat i online-spel. Okay. Tidigare, vet du. Och så erkänner jag att jag gjorde det när jag var 12. Men du, för att höja min rating, för att komma vet vidare.
2: När han var liksom ett barn.
0: Ja, och sista gången när han var 16, sa han. Och sen,
1: men ett prodigy skulle inte göra det där. Det skulle ta emot, antar jag.
0: Ja, men alltså, där ser du att alltså, hans personlighet, alltså, han tycker att han är värd att bli världsmästare och han ska inte behöva vänta så länge på det som man behöver egentligen.
1: Det här är alltså Mozart och den där, vad var hans, den där Nemesis som också...
0: Salieri,
1: just det, precis. Det är ju lite samma uppsättning här nu.
0: Jag går vidare till akt 3. Ja. Den tredje matchen, bara ett par veckor senare, i en sån här online, vad heter det, tävling som heter Julius Bear Generations Cup, så det där, så hamnade de igen mot varandra per lottning. Och det där, alla ögon var förstås riktade på den här matchen. Hela världen stod och tittade, okej, vad kommer att hända här nu? Och man förväntar sig alltså en massiv revansch av Carlsen, där han verkligen skulle liksom torva till den här ungen nu då. Och han fick igen spela tredje gången med vita pjäserna, vilket som ger liksom ett övertag genast i matchen.
2: Alltså varför är det så?
0: För att du drar först. Som vet. Så du har alltid ett drag före liksom.
2: Okay.
0: Carlsen öppnar igen med D4 och sen stänger han av sin stream och lämnar spelet. Och bara ger upp.
2: Oj, direkt?
0: Direkt.
2: Varför det?
0: Som en signal, jag tänker inte spela mot dig din fuskare. Och hela världen bara sådär, whoa!
2: Och det är så jättemycket pengar, och, tänker jag ändå i det här, är det inte? Och anseende på något sätt.
0: Det är just det stora YouTube-program. Det här var en tydlig protestmarkering, alltså som det där, som gjorde till att den kontroversen inflammerades totalt. Och liksom hela världens, alla spelare och alla schackexperter skulle intervjuas nu, att vad de trodde, vad är det som har hänt här? Och det där, och schackvärlden delade sig helt mitt i tu. Niemann fick sina fans, Gen Z, alla som var Gen Z, så vet du, coola brudar som gick till den schackmatchen sen efter det, med så här Niemann-skylt och Niemann-t-shirts och sånt här. Och sen de mer etablerade, kan vi säga, liksom gamla schackgubbarna som ställde sig på Carlsens sida, och det finns säkert något någonting liksom bakom det här, hans anklagelser ändå, eftersom han vågar liksom säga det där. Och just det här, för att han har sån känsla för spelet, så antog man att om han tycker att han har spelat mot en maskin och inte en människa, så borde man liksom tro på honom.
1: Men vad har andra liksom som har spelat emot den här Niemann sagt någonting?
0: Nej, han är inte särskilt bra. Han är 14 i världen nu. Men det är någon som säger att han inte skulle kunna vinna ändå, en match då och då.
2: Magnus Carlsen är fortfarande etta.
0: Ja, alltså enligt ranking, han är inte världsmästare längre eftersom han har slutat spela i världsmästerskapen, men han anses vara han är den starkaste, högst rankade spelaren i världen, ja, han är bäst i världen.
1: Det skulle vara intressant om Kasparov skulle spela emot det här Niemann.
0: Kasparov är lite för gammal för att delta, han spelar inte på den nivån längre. Du kan inte... De måste sluta vid 40. Fysiken håller inte längre på sådana matcher.
2: Varför det? Alltså, vad är det som... alltså,
0: du sitter i 5 timmar och liksom, liksom totalt koncentrerar dig. Du tappar 2-3 kilo på en match i schack. Du svettar.

0: Alltså du liksom, du skakar, du liksom, ja, du anstränger ditt hjärna konstant liksom på en sån här
1: överlevnadsnivå. Alltså förutom att spela
0: schack. Alltså du får hjärtattack, folk dör vid schackborden.
1: Hur alltså, tränar det, man i schack? Alltså är man så operasång att man springer mycket?
0: Du läser, nu för tiden så är det ju mycket online förstås. Alltså digital träning. Och det har gjort att så att schackspelarna är så unga idag. Så att världsmästaren är 19 idag liksom. Så det där...
1: Men, och hjärnan måste ju vara fräsch.
0: De har haft så mycket kammar att träna med. Förr måste du liksom hitta schackböcker på biblioteket och sån här, vet du. Och därför tog det tills du var liksom 20-25 åtminstone. Mm. Tills du kom liksom, och överhuvudtaget liksom kom in i kretsarna och folk lärde känna dig. Nu är allting online, allting är liksom här och nu hela tiden. Så liksom, hjärnan är som mest aktiv, eller ska jag säga, liksom innovationsrik och sån här, just där kring 18, 17-21. Och det där, så 19 är ganska det optimala liksom hjärnans liksom
2: hjärna, jag har aldrig tänkt på det där att åldern påverkar liksom schackspel.
0: Ja.
1: Men jag vill ändå veta att så, för men om man ser på dokumentären, man lyssnar på dig Janne, man ser på hur de utspelar sig, så Niemann hade inte en alkoholer som gav stöt, alltså han fuskade inte utan han bara var bättre då.
0: Jag tror inte att någon allvarligt, alltså problemet är att om du börjar liksom påstå att han har fuskat så måste du på något sätt berätta hur han gjorde det, och alla liksom de teorierna är helt absurda.
1: De är ju absurda.
2: Ja. Kan ha haft en neuralink.
0: Alltså, allt är ju möjligt. Ja. Liksom. Vi kan hitta möjligt på vad som helst, men du måste på något sätt visa, alltså det bästa beviset för att någonting är skumt är just det här att han börjar fumla i den här analysen efteråt och inte riktigt kunde förklara varför han hade gjort det här draget där. Mm. Och det är liksom, det är väldigt starkt indicier, tycker många, och det tycker jag också. Så jag tycker det är mystiskt att du liksom spelar han faktiskt bara på någon slags feelis då. För att han vet att om han börjar spela på så här tankenivå mot Carlsen så kommer han att förlora, för att Carlsen kan alltid outsmart honom. Att kanske han måste göra något sån här vet du, oväntat för att få Carlsen ur balans.
1: Vilket
0: som han gjorde. Som han gjorde, och som han inte riktigt liksom själv förstod teorin bakom. Mm. Men som han hade en känsla för att det här kommer att funka. Liksom.
1: Och han var bara, alltså jag vet inte, den här dockaren, just där kommer det nog jättemycket fram. Liksom, också, alltså, han är ju en underdog. Så jag har ju lite sådär att jag tycker att det var lite kiva att en underdog kunde då utmana den här mästaren. Men sen blir han också så mobbad. Alltså han är också så äcklig. Han är sånt svin, ett sånt psykfall den där Niemann. Men alltså, sen att han vinner Carlsen, han vinner världsmästaren, och det enda folk talar om är analkulorna. Jag menar, när jag intrar Janne idag så säger jag ju analkulor. Och det är det enda jag har tänkt på, alltså, är att hej, de där analkulorna.
2: Kiva sen när det är på Yles sidan och klick på dig. Analkulor.
1: Men liksom, så man tycker väl också lite synd om honom ifall han, alltså för de gjorde ju någon sån här undersökning, den här chess.com, och försökte analysera och kom fram till att han har nog antagligen inte fuskat, för vi vet inte hur.
0: Nej, eller det fanns ingenting som tydde på det. Det var inte absurda drag eller något sån här som en maskin nödvändigtvis skulle ha gjort. Alltså, vi har en sån här AI-maskin som spelar på ett helt eget sätt, vet du, som inte människor ens kan förstå, och så plötsligt har vi bara förlorat.
1: Ja.
0: Så, men det var inte alls något sånt. Alltså. Så att han hade uppenbart inte fått några sådana impulser och det där, eller vad fan vet man. Men en fråga kring Carlsen är ju att är han faktiskt så känslig och så paranoid att han tror att han inte kan förlora, vet du, att om han förlorar så måste hon ha fuskat. Vad är det här för en
1: Det är också en ganska obehaglig sida i honom.
0: Ja, och jag undrar liksom, vad var det som fick honom, är han så liksom självkär att han tror att hans intuition att han håller på att spela mot någon som spelar för bra,
1: så då fuskar den.
0: Så måste han fuska. Ja. Vad är det liksom
1: för konstig stil?
2: Och kan det gå sådär att han har förlorat om han hade tänkt att ingen kan vinna honom, så litar han för mycket på sig själv, och det börjar han inte liksom ifrågasätta sina egna val, att borde jag kanske göra så här istället, och då skitar det på sig.
0: Precis. Jag tänker mig bra att man kan liksom, vet du, han hamnar ur balans. Det är min teori här.
1: Ja,
0: och det är inte ovanligt att schackmästare tappar förståndet och blir så totalt paranoida. Speciellt när de har liksom gått över karriärens zenit, så att säga, och vilket han ju har gjort då. Han är, vad säger jag, 23 född. Alltså 90 född. Så han börjar bli liksom, han kan inte vara med jättelänge till. Alltså. Mm. Och det där, han måste förstå att han också är dödlig, precis som Kasparov måste sluta. Men vi har sett sådana människor som från 1800-talet var det många som står inom om människor som flippar helt, som Paul Morphy, som var helt dominerande 1800-talsspelare, som till slut trodde sig att han spelade mot Gud när han satt och flyttade pjäser för sig själv liksom. och det där, folk har blivit tvångsintagna, det fanns en spelare Rubinstein som blev tvångsintagen på mentalsjukhus, Wilhelm Steinitz också 1800-talet.

0: Han trodde sig kunna spela telepatiskt, vet du, med folk på olika håll i världen. Så han trodde att han spelade schack med någon som, vet du, som han hade telepatisk kontakt med.
1: Alltså, de blir galna, men jag tycker de är så otroligt intelligenta, de här människorna. Att så här IQ är så hög så de blir galna.
2: Flippar liksom.
1: Ja. Flippar åt fel håll.
0: Och med, ja, senaste liksom mest kända är ju Bobby Fischer då, som det där, som var den här stora hjälten på 70-talet. Sen försvann helt från offentligheten. Mm. Och dök inte upp förrän det där 9/11 hände, så 2001.
2: Okay.
0: Och med en sån här video där han plötsligt liksom hade så galet vitt, vet du, skägg, ögonen som bara brann och skrek, och håret helt på ända och stod och skrek att det är rätt att USA, vet du.
2: Nej,
0: och
2: så här, fuck.
0: Och det var alltså, åh, ser du Bobby Fischer tillbaka?
1: Oj nej, men gud vad sorgligt.
2: Gud, det var något sätt. Ja, han,
0: då hade han rest i 20 år, vet du, världen runt, och vet du, trodde att FBI är efter honom och det där. Till slut så fick han asyl i Island. Och det där, han dog där några år sen. Mm. Sen såg ut som att han pulsade, alltså helt total galen. Så att, om det är någon som skulle, av de moderna spelarna som skulle kunna snap, så tycker jag att det kommer nog peka på både Nyman och Karlsson.
2: Ja, det låter ju nog så.
0: Men vi får se.
1: Med de här visa orden så säger jag tack till Janne för den här historien om schack och analkulor.
0: Vi återkommer sen i höst när det är VM igen. Då är det alltså 19- och 20-åringar som spelar mot varandra. Gukesh och Sindarov.
1: Så kanske du kan referera live.
0: Nej, jag tror inte att något sånt, men liksom se om det blir något drama kring det.
1: Okay.
0: Det är det roliga. Men oberoende, ska vi säga, det här, så här hade jag tänkt sluta. Oberoende av vem som vinner, Sindarov eller Domaraju, så kommer schack vara den fortfarande att ranka Karlsson som etta.
1: Så är det säkert.
2: Nice.
1: Jättespännande.
2: Ja.
1: Tack för det här. Och tack Biffen, du för har.
2: Tack.
1: Har och har och har.
2: Ja.
1: Och tack till mig för swaggap.
0: Mycket bra.
1: Mycket bra säger vi. Och så säger vi tack och hej.
2: Glada vappen.
1: Glada vappen.
0: Kul
1: sällskap.
0: Skål.
1: Morgens.

0: Masstestet är avblåst.
1: Äsch, vad synd.
0: Det blir ingen masstest för Titus Potanen.
1: Äsch, vad tråkigt. Jag såg så fram emot det. Det var därför jag vaknade 3 igår på morgonen, på dagar.
2: Va?
1: Och steg upp fem på eftermiddagen.
2: Ja, och du tränar så hårt då 5 på eftermiddagen.
1: Ja, jag steg upp och sprang
2: det hända.
1: Maraton.
2: Mm.
1: Och det var därför jag får sova i tid också.
2: Ja.
1: Och sov jättegott och länge.
0: Ja, du steg upp 5 på efter på kvällen igår.
1: Mm.
2: Det är galet.
0: Hysteriskt roligt. När har du fått sömn igen?
1: När jag gick och sova.
0: Ja. Alltså idag, igår.
1: På lördagnatt. Lördagsöndagnatt.
0: Ge hela tidsfilgen nu.
1: Lördagsöndagnatt efter mitt kalas, jag tror jag la mig 5.
0: Okej.
1: Okay. Så sov jag till 3.
0: Skönt.
1: Ja, för jag tänkte jag måste sova till 1 för då får jag sova 8 timmar.
0: Okej.
2: Okay. Man ska ju inte sova så mycket för då fuckar du ju upp din dygn.
0: Det är det jag tänker också, att man accepterar ju att man sover så här 5 timmars natt efter man har festat för att sen kunna komma i fas igen.
1: Ah, menar ni att det är bättre då att stiga upp tidigt och sen tortera sig hela dagen och sova i tid?
2: Okay. Ja, eller redan stiga upp tidigt och sen ta en napp innan klockan är liksom typ 2.
1: Ah, jag hostar hela natten. Jag tänkte att jag blir sjuk nu.
2: Ja, så därför skulle du sova jättelänge.
1: Jag tänkte att det var bra. 5-3 allt.
0: 5-3 har du sovit.
1: Ja.
0: Ja, och sen har du stigit upp 5.
1: Ja.
0: Ja, på kvällen igår.
1: På eftermiddagen.
0: När har du gått och lagt dig igen?
1: 10.
0: 10.
1: Så är det en 6 timmar lång dag.
0: Men du fick sömn igen.
1: Ja.
0: Otroligt imponerande.
1: Det var lite svårt, men jag vaknade lite av barn.
0: Ja, men du kände att du måste vila så mycket som möjligt för att du skulle ha det här masstestet. Det var alltså så att ifall Jaro Jeppis fotbollslag skulle vinna sin match mot Seinäjoki i fredag så hade Titus kaxigt lovat göra ett masstest, alltså ett slags springtest på 1200 meter. Man springer av barn och lite beep-testigt. Om man är bekant med beep-testet. Men jag läser här att Jaros första seger låter vänta på sig. För att det blev 1-1 mot Seinäjoki i Veikkaus liga.
1: Men de vann inte mot Oulu då, eller det var en annan liga?
0: Ja, men det är inte Veikkaus liga, det är Suomen Cup. Tydligen finns det olika, vilket är väldigt förvirrande för mig som inte följer med fotis.
1: Det var inte Sjundeakuppen.
0: Det var inte Sjundeakuppen.
1: Nej, men det är handis bara.
2: Jag tänker säga som att spela fotis på.
1: Upps.
0: Men Jaro och Seinäjoki har kvitterat 1-1. Hade blivit, det betyder ingen master. Känner du dig befriad?
1: Nej, alltså du skulle egentligen vilja göra det. Jag tänkte föreslå att jag gör det ändå. Men ja. Så sa Märta att det är ingen point att göra det om inte jag har vunnit.
0: Alltså vadslagning är ju vadslagning. Ja. Man måste ju hålla vad man lovar.
1: Det är sant.
0: Och hela vår point var att vi skulle testa hur motiverade jag då blir av att veta att Titus kommer springa ett master.
2: Jag tror de har kämpat.
0: Jag tror också de har kämpat. Det var mycket, jag läste en artikel om matchen. För jag vet inte vad man ser på sådana matcher.
2: Ja.
0: Jag vet inte vilka kanaler det kommer på. Och där stod det mycket så här, vi var nära mål. Och sen var de nära mål igen. Och nära, det var en hård match nog.
2: Mm.
0: Man vet ju också om det är färre mål så är det ofta bättre motstånd.
2: Ja, vi borde ju ha haft
1: någonting. Vi borde ha replay med alla bästa försök.
0: Replay i radio.
1: Ja.
2: Vi borde ju ha haft någonting som att vad händer om det blir jämnt? För det tänkte vi ju inte på.
1: Ah, sant.
0: Naja, det blev nu sån här besvikelse.
1: Då är det Thomas-test.

0: Titti sa Emilie äter sour cream and onion chips och det luktar alltså en sån här buss med högstadieelever. Det är en väldigt specifik lukt. Den luktar också lite lägerskola.
1: Man borde ännu ha den där chokoplattan som börjar på M och är mintkrokans.
0: Det är nu till. Det är högstadie. I munnen.
2: Jättegott med chips på morgonen. Mm. Ja, men jag hade aldrig tidigare ätit chips 7-11. Eller kanske just så här, om festen
0: har
2: fortsatt.
0: Jag tänker att om man är nu vaken ja. Så är det ju prime chips ätartid. Ja, man måste få i sig det där salta för man börjar så...
1: Ja. Som frukost. Det är jättegott att sätta in det i brödet. Chips.
0: Jo, så här väldigt brittiskt.
1: Ja, det lärde jag mig när vi bodde där.
0: De äter så konstiga saker i britterna.
1: Men det är så låter konstigt, men det är ju salt och sen är det en jättegod crunchighet.
2: Ja, nacho chips i Hamburg är ju jättegott.
1: Det är sant.
0: Nacho chips, ja, men det är ju tacosmak.
2: Ja, jag tycker kanske inte nacho chipsen har så mycket tacosmak.
0: Nej, kanske det är bara en association.
1: Det är
0: association.
1: Bara salt och crunch.
2: Ja,
1: det är ju sån här också, bara salt och crunch.
2: Ja,
1: nu är det lite sån här morgonande direkt också, där plus med sour cream.
2: Just det, så du har inte borstat tänderna sen fredag då?
1: Nej.
0: Titus, du hade stor fest på lördag.
1: Ja.
0: Och sen berättade du just att du igår har vaknat 5. Inte på morgonen, utan, eller du stiger upp 5 på kvällen.
1: Ja, jag måste ju det där samla kraft där för den långa arbetsveckan som jag har framför mig.
2: Den långa arbetsveckan som också är en dag kortare än normalt.
1: Det är sant, då skulle man inte alls ha sovit så länge.
0: Man måste ju samla energi för vapen också. Det är, man måste ju snart igen.
2: Mm.
0: Men det här, min fråga var att du var vaken då 6 timmar innan du gick och la dig igen igår. Så det är 6 timmars dag.
1: Ja.
0: Vad gjorde du när de 6 timmarna? Gjorde du allting man gör på en vanlig dag men bara liksom snabbare?
1: Nej, jag plockade flaskor i dammsug. Och jag moppa.
0: Okej, okay. Och sen hemma och gå och sova igen.
1: Samma var det inte, ja.
0: Skönt ändå. Jättebra.
1: Ja, det var en farsfylld dag.
0: Men då är det ju tur att du inte behöver göra ett masstest som vi hade slagit vad om att du ska göra ifall Jaro vinner.
1: Nå, jag skulle ju nog ha sovit tillräckligt i så fall.
0: Jag vet inte om det är bara sömnen.
1: Jag
0: faller
1: känner mig
0: på.
1: Pigg för det.
0: Hade du en trevlig fest?
1: Jag tycker det var roligt.
0: Bra.
1: Det var kul. Det är ju alltid, man måste ju alltid hosta så man kan inte liksom stanna upp och tala med människor.
0: Nej.
1: För det är alltid det där. Oj, jag måste fixa det där nu. Oj, nu är det där ordet inte fixat. Nu måste jag fixa det där nu.
0: Men du kändes ganska avslappnad.
2: Ja.
1: Okej, okay, nice.
0: Du kändes inte sådär hysse mamma på studentfest.
2: Nej,
1: just det. Jag satsade på att sjunga mera.
2: Ja, det var ju otroligt också att du gick omkring med tofflor, så typ morgonrock.
0: En kimono.
2: Och pyjamaskjorta.
0: Ja.
1: Det är sant. I mitt nattlinne.
2: Ja.
1: Nattlinne och kimono.
2: Ja.
0: Men det är därför sen när du gick och la dig klockan 5 och sov till klockan 3 att du hade ju färdigt kläderna för
1: dig. Jag bara slank ner i sängen.
0: Satt man på dig den där nattimössan med en liten tofs på ändan.
1: Värde flaskan och satte nu där täcken.

0: with your swim top still wet.
1: Trump har igen utsatts för en skjutning. Det här kanske man inte har missat, men om man har missat det så är det så att natten mellan lördag och söndag så har en 31-årig man öppnat eld på en journalistgala där Trump också var. Det var en person som träffades, den personen hade skyddsväst och har klarat sig bra. Och annars är den här mannen, skytten alltså, arresterad. Och politiskt våld, totalt oacceptabelt. Man tittar på USA och man tänker, hur har ni hamnat dit? Alltså hur är det här liksom någonting som händer regelbundet i ert land? Det är en konstig undervärld där galenheter är vanliga. Sen direkt efter så kommer det en liten tanke när jag läser de här nyheterna om Trump och de här skjutningarna. Hur svårt kan det vara?
2: Ja, alltså menar det funderar man ju hela tiden på. Ja.
3: Alltså hur svårt det är att skjuta honom?
1: För att de försöker ju uppenbarligen.
3: Ja, det är ju jättesvårt att skjuta världsledare. Putin har ju varit utsatt för en massa mord eller försök.
1: Är det sant?
3: Ja, alltså det är helt otroligt vad för maskineri det finns för att det inte ska hända.
2: Men om man tänker då...
3: Och sen också hans superbil, The Beast eller vad den heter.
2: Ja,
1: Trumps, ja.
3: Ja, hans som man inte kan. Limousin.
2: Men
3: ja.
2: Alltså jag tänker bara att då senast så var det ju väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt nära.
3: Ja, ja, det är sant.
2: Att då är man ju sådär att om du är sådär nära, hur prickar det inte rätt då? Alltså ja. Det är just det jag tänker sådär. För jag förstår om det är sådär att man springer igenom en crowd och sen så står det Trump i änden av crowden och sen så börjar man försöka skjuta liksom.
3: Bra, bra, bra.
2: Ja, så då kanske inte går riktigt rätt. Men sen den här människan som då senast sköt, som helt klart har varit sådär in peace liksom någonstans och fått skjuta fritt. Ja. Så då är man också sådär att hur...
1: Och sen var ju den här personen vid golfbanan, det är de tre som jag minns nu då.
2: Ja, ja.
1: Som är den här ena som har varit på taket ur
3: Florida.
1: Öronincidenten. Sen har det varit den här ena på golfbanan i Florida, ja, där de har tagit honom från buskarna. Och sen nu den här på journalistgalan. Allting såklart absolut oacceptabelt. Men liksom, de har ändå kommit så pass nära att det har skett incidenter. Ja. Och sen inte lyckats. Men du säger mer att det är svårare än vad vi kanske tror. För det, allt jag ser på Trump, jag ser ju vidare och bilder där han är bland folk. Och så tänker jag, vad om någon bara skulle...
2: Ja. Och ja. Alltså, alla får ju gå med vapen i USA typ.
3: Ja, men jag tror inte man får säkert vara på hans rallies och sånt.
2: Men sen är de han cruisar förbi typ och han ska gå och handla till lokala matbutiken.
1: Du tror Donald Trump går och handla till lokala matbutiken?
2: Ja, så
3: men de gör ju det ibland.
2: Eller någonting.
3: Alltså Obama var ju alltid och han, vad heter det nu, från någon favoritställe, jag kommer inte ihåg vad det var, men någonstans i Washington. Så han brukar ju också vara inblandad bland människor. Men det är väl nog så att redan före det finns en jättestor, eller just Secret Service och fixar en massa före.
1: De får ju inte
3: gå på, till nya ställen.
1: Nej, de får ju som inte gå på länk själva och sådana grejer.
3: Nej.
1: Jo, för sig, det var någon jag läste det som, för att eftersom det här inträffar på en journalistgala så är det ju alltså det bästa lämpliga stället att där någonting ska hända för rapporteringen. Alla har ju haft vittnen på plats så att säga. Så läste jag i Dagens Nyheter där de också haft många journalister på plats där. Och de sa att säkerheten var lite mer chill än vad den vanligtvis är. Och vanligtvis när man är på ett ställe där Trump är så är säkerheten typ sådär bättre än flygplatssäkerhet. Det är ändå som det, men då är jag sådär, men inte i flygplatssäkerheten, hur bra är det? Eller liksom, jag vet inte, okej, men är det alltid så att man måste gå igenom en sån här metallscanner varje gång? Måste de ta med sig metallscanners när de ska gå någonstans och hålla ett event?
3: De har ju typ med allt, det är massa flyg som rullar in och så har de bilar.
2: Ja.
3: Båtar.
2: Jag tänker också att
3: det var hemskt mycket grejer.
2: Jag har jättemånga gånger till exempel tagit kniv in på flygfältet.
1: Liksom vad sa du? Kniv?
2: Kniv,
1: förlåt, jag fick något att göra.
2: På, liksom in på flygplanet.
1: Ja.
2: Så jag tänker att då
3: hur
2: är
3: du lyckats med det?
2: För så länge blad är under 5 cent.
1: Hur har du velat göra det?
3: Får man göra?
2: Det är misstag.
3: Får man ta under 5 cent?
2: Ja, under 5 cent. Alltså för flera gånger har de, när jag glömt att ta bort knivarna från väskan, så då kommer de med måttbandet. Ah. Och så börjar de mäta att hur mycket kniv har jag faktiskt på min kniv.
1: Det är titus lite annat än när de kommer att ta fram måttbandet för dig och vill mäta dig. Det är någonting som du borde kontakta polisen angående.
4: Extrem. Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Fest, det är första gången, kanske, jo, första gången som jag har liksom festat med Titus. Nej, det är det inte alls. Det är första gången jag har varit in på Titus fest. Jag har
1: festat med Titus. Festa.
0: Ja, ordentligt festa. Vi har liksom festat med jobbet för, men det är liksom inte så där, det är inte lika HC helt klart som en Titus 35-årsfest.
1: Kommer in. Var det HC?
0: Nej, men jag menar det var ju en ordentlig fest. Det var ju någon som att någon hade fixat fest. Och det som fanns på din fest var ju karaoke och dina vänner. Och jag skulle vilja prata om båda de här sakerna. Jag tänkte att det här med vännerna, för att vännerna säger ju mycket om en. Alltså när man träffar någons vänner så har man sagt okej, nu förstår jag vem du är mera. Det liksom breddar en syn på ens kompis när man träffar dennes andra kompisar. Jag älskar det typ, det är det roliga som finns när man träffar ens kompis kompisar. Och sen märker man så här, just det, men det här är de här sidorna av dig som inte jag liksom alltid ser. Whatever.
1: Finns inte det uttrycket att det tar en kompiskrets att uppfostra en kompis?
0: Så, det tror jag absolut gällande Titus kompisar. Men då tänkte jag, vad kan man säga om Titus baserat på hans vänner? Och det är svårt att kanske dra något i stora drag. Men det som jag fick uppfattningen av, baserat på de vänner jag träffade, är att Titus, om man bara ser på dina vänner då, så då är du ungefär 35 år gammal. Många var i den åldern. Du är antagligen arbetslös.
1: Arbetslös?
0: Ja.
2: Mm. Målar på fritiden.
0: Vad sa du?
2: Typ såhär målar på fritiden.
0: Ja, målar på fritiden men kallar det jobb.
2: Ja.
0: Och funderar jättemycket på ens egen existens. Och så här plats i samhället.
2: Ja. Och sen också sådär typ att på något vis nära någon diagnos. För att jag vet inte hur många människor jag, av dina vänner då, som jag pratar med under den här festen, som vi på något vis har kommit fram till att Titus är nog speciell.
0: Ja, det är också bra.
1: Men betyder det att jag har en diagnos eller att de också har en?
0: Nej, de så, hör så ihop.
2: Att man kan se liksom att de kan också analysera dig, att du är din egen. Liksom. Du är lite annorlunda. Så då kan man ju liksom vara såhär, okej, att den här människan nu sitter framför mig helt normal. Titus är då onormal.
1: Jag tror inte jag är normal.
0: Nej, men baserat på Titus vänner skulle jag också säga att Titus är befriad. Det var väldigt många så här väldigt befriade människor där. Det var jättekönt umgänge.
1: Vad betyder det, befriad?
0: Nej, men man satt
2: befriad.
1: Ja,
0: man satt som inte att stressa över liksom vad man borde och hur man liksom normer och hur man exakt ska vara och i vilken ålder man ska vara på ett visst sätt. Alltså, det kändes som att folk gjorde vad de ville. Och därför kan man måla som en hobby och kalla det ett jobb. Liksom sådana saker. Det är på gott och ont.
1: Och vara arbetslös.
0: Och vara arbetslös.
1: Jag tror nästan alla har jobb. Förutom Ellen. Nej, Ellen har också jobb.

0: Vi försöker fundera på hur den Titus är, och det har öppnats upp en ny värld av Titus eftersom att vi har träffat Titus vänner, och vännerna säger ju en del om hur man själv är. Så att vi har nu med Emilie konstaterat att om man ser till Titus vänner, så en likely Titus är ju arbetslös, den kulturella överklassen och den ekonomiska underklassen, liksom, de möts ofta där. Men sen finns det ju också folk som kommer från liksom en rikare bakgrund, så det finns ju också den ekonomiska överklassen och den kulturella överklassen på samma. Men, och sen så vad mera noterar vi? Alltså ganska befria, man gjorde lite vad man ville.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag var ju också orolig över hur bra min fästman passar in med de här människorna.
0: Du är gift
2: är
0: med
2: Sida, du inte har sett till honom förr.
1: Jag gissar att han kommer hitta massa saker att prata om med folk.
0: Ja.
1: Men det var oroande hur mycket han... Ja, jag tappade ju bort honom i några timmar.
2: Han pratar för mycket.
1: Ja.
2: Du sa, nu kommer jag med mig nu.
0: Men sen så funderar vi också just på det här att man kanske liksom, man ska vara glad om man har ett jobb i den där i Titus krets.
2: För alla håller på med kreativa jobb.
0: Alla håller
2: jobb.
0: På. Alla har inte ett jobb.
2: No, det är svårt i det kreativa fältet.
0: Det är klart, det är
2: man håller på att köra ner jättemycket.
0: Ja.
2: Och det är många människor som också som jag som börjar fundera på att ska ge upp på mina liksom kreativa ambitioner.
0: Och börja jobba på extrem.
2: Ja. Nej, det
0: var många som kom fram till mig under kvällen och sa, har ni någon till? Det här verkar gå så bra för Titus. Han har börjat köpa mera kläder och äta mat om kvällarna.
1: Ja.
0: Har ni några platser att erbjuda?
1: Också intressant att jag pratar med då din hojt och Ellen
0: som inte är arbetslös.
2: Nej, hon jobbar jättehårt faktiskt.
0: Titus, ja, du har Titus inom loppet av en vecka inte vetat när Ellen fyller år och sagt att hon är arbetslös fast hon har jobb. Vill du liksom sänka hennes värde på marknaden? Är du rädd att någon annan tar henne? Så du tänker att du ska hålla alla egenskaper om henne för dig själv?
2: Hon är jättefin.
1: Men hon berättade att när du ska börja jobba här så ska du få köpa nya kläder. För att du var lite orolig över din stil.
2: Jo, absolut. Alltså, jag hade ju förmultna. Men när man inte måste vara bland människor eller när man jobbar med film så behöver man inte se så bra ut i klädvis.
1: Nej, men det var
2: streamas ju varje dag så jag måste ha något på mig.
1: Ja, men jag skulle vilja att... åtminstone en dag skulle jag vilja att du kommer med ditt gamla shit på dig.
0: Jag är så överraskad att det här är Titus när han försöker.

0: Emilie och jag har gjort en liten analys på Titus baserat på hans vänner, för att vi träffar ju en stor del av dem på Titus födelsedagsfest i lördags.
1: Mm.
0: Och vi har sagt mycket som ändå kan tolkas som mer negativt. Alltså att de håller på, liksom målar på fritiden men kallar det jobb.
2: Arbetslösa.
0: Att de är befriade, det är ju egentligen positivt enligt mig, men det kan ju också tolkas negativt.
2: Och det är ekonomiskt lågklass, kulturellt...
0: Överklass.
2: Ja,
0: ja, precis. Där hittar vi Titus vänner. Men jag vill ändå också lyfta upp liksom det som jag kanske börjar med, vilket är att när man träffar folks vänner så får man ofta en mer positiv uppfattning av sina kompisar. Det är oftast reaktionen jag får när jag träffar folks vänner. Så det jag ville säga Titus till dig, jag ska inte bara snacka skit. Baserat på dina vänner, för vi var ju väldigt oroliga innan på att träffa dem och att vi inte skulle passa in och kommer de vara snälla och liksom alla.
2: Ja, era tänder skaka och byxorna ja. Fladdra.
0: Byxorna fladdra av olika orsaker. Dina vänner var så inbjudande, de var så vänliga, de var varma, de ville se till att alla liksom fick ha det bra på festen, och de var liksom så här människor, de var så icke våldsamma, icke störiga. De var jättetrevliga. Så det var, du har gjort bra med det, du har valt dina vänner.
2: Det har varit en lång filtreringsprocess.
0: Men det var ju det du har sagt, och det är därför jag har tänkt att de här måste ju vara dina något slags slutgiltiga vänner. För du har tidigare också nämnt det där att folk har ju försvunnit som tidigare har varit vänner, för att man liksom växer ifrån varandra och sen tänker man, jag vill inte umgås med den här typen av människa. Och det är ju fint, det får man ju, man får ju välja sina vänner, det är väl det att vara vuxen. Man sätts inte i samma klass och tvingas vara kompisar, där man får välja lite.
2: Ja, förhoppningsvis så, när man blir äldre så har man hunnit göra det en längre tid.
0: Så bra, bra valt.
2: Yeah!
0: Mm, godkänt.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, ja.
1: Ja, riktigt, riktigt trevligt. Också sådär väldigt sådär no fucks given vänner.
0: Det ja, befriade.
1: Ja.
0: Jättebra. Men sen liksom inte no fucks given på ett så här irriterande sätt där man liksom skiter i omvärlden.
1: Nej, inte sådär som att man är 14 och har första gången testat en tobak. Inte liksom på det viset. Så här, bryr det mig. Utan sådär att...
0: jag gör vad jag vill.
1: Ja.
2: Bär ett anarkist A.
0: Vad sa du?
2: Man bär ett anarkist A.
0: Ja, när folk har på att rita de här också.
2: Ja, ett A med en cirkel runt sig.
0: Ja, det är det det är.
2: Det här är vuxen versionen.
0: Men bra jobbat, du kan hälsa dina vänner att
2: De fick godkänt. Yeah!
1: Och så det känns som att det är de som borde godkänna oss och inte vi som borde.
2: Jag också, ja, det är ju spännande när man blandar två dem. Olika.
1: Ja, vi borde fråga, kanske du måste fråga dem.
0: Nej,
1: alla.
0: Vi borde på riktigt ringa upp någon.
1: Och säga, hej, vad fick vi för betyg?
2: Vi har just

0: Jag tänkte att nästa gång
1: för...
0: Kan vi snälla notera skillnaderna i etiska råket från det här som är ganska i början av festen?
2: Ja.
0: Men det är ganska, det är rent. Vi är ju en saker händer, tonen träffas.
2: Ja.
0: Det finns folk, man hör att folk pratar i bakgrunden, ja. Ganska glada och sådär. Stor stämning. Och sen spola framåt 3 timmar.

0: Alltså Anna, det måste vara helt sjukt att få se Kai och Erika samtidigt i Basel. Hur toppar man ens det?
1: Jo, alltså det var nog helt galet och jättenice. Men jag tänker liksom att med att Lordi firas 20 år sedan och vann Eurovisionen, vi har det hetaste låtbidrag, alltså bokstavligen. Och som framförs av en jättestor popstjärna och en finlandssvensk violinvirtuos, så jag menar, jag tror att vi kan toppa det.
0: Okej, det där håller jag med om.
2: Hej, jag hörde just att Torille-podden är tillbaka.
1: Va?
2: Ja, den 5:e på Yle Arenan. Skynda, skynda.
1: Okej, vänta, ge oss 2 sekunder så kommer vi.
0: Vi kommer.
3: I lördags fick jag blanda mina vänner med mina nya vänner. Hör ni att jag kallar er kollegor och inte vänner?
0: Tvärtom.
3: Jag kallar er vänner och inte kollegor.
1: Yeah!
3: Var det inte smickrande?
0: Väldigt smickrande.
3: Yes.
4: Leveransen var också så bra så att det gjorde det så att fricken på i.
3: Först var ni mina vänner och efter festen blev ni bara mina kollegor. No, nej. Och då blev ni nyfikna på att vad tyckte mina vänner om er?
4: No, först, för vi berättade ju vad vi tyckte att dina vänner sa om dig. Liksom, vi gav ju en liten vänrecension som egentligen, det är ju inte en recension på dina vänner utan det är ju specifikt en recension på dig, Titus, för du har valt dina vänner. Och du har också talat mycket om så här, jag väljer mina vänner med omsorg. Kollegor kan man ju sen igen inte välja.
3: Med omsorg.
4: Så de är ju inte nödvändigtvis en reflektion på dig. Vi står ju för oss själva i det sammanhanget. Men då blev ju nyfiken ju att vilka intryck har vi gjort, för dina vänner hade gjort ett så bra intryck.
3: Mm. Då måste vi ju ta och det där fråga Maria, min kompis. Och hon skriver här, min Google review av Titus nya gäster på fest.
4: Jag vill ha någon lämplig sån här när man ger en liten recension, hur det kan låta. Hur kan det låta, Monne Emilie? Det kanske låter... vad är din känsla kring det här, Emilie? Är du taggad eller?
5: Jag tror vi har något som heter typ glad, lättsam.
4: Du tror, hoppas att det är så, för jag är rädd att det är så här liksom. Men du tror inte att det är så, du tror att det är liksom...
2: Det är jättebra.
4: Vi har båda samtidigt.
3: Kommer det vara båda på samtidigt?
4: Ja. Okay, nice. Jag stänger av den ena när jag märker vilken ton det går i.
3: Okej, okay. Vi börjar med Emilie. När har du tänkt lämna in din kandi? Nej, jag skojar. Vi börjar med Alma. Marias rating av Alma. En positiv energi omkring sig. Hoppade genast på djupet i diskussionen. Ingen diskussion. Stort plus. Kom bra överens med min partner. Var på samma lag i en quiz och samarbete fungerade fint. Bidro till en bra laganda.
1: Yeah!
3: Så det var ju bra rating.
5: Jag ser ju nu att jag har inte hunnit prata jättemycket med hon Maria, tror jag. Just det. Så jag ska säga tyst.
3: Ja, alltså, Emilie.
4: Jag vill också säga med Maria att jag har varit på samma lag som henne i ett quiz. Men hon har ju sett mig vara positiv och bra lagande för att vi vann.
5: Herregud. Herregud, hon skulle ha hatat dig annars.
4: Hon ska ha fått mört av reden.
5: Ja, det är sant.
3: Det ska lukta krut i andra fall.
5: Ja, verkligen.
3: Sen har vi Emilie. Hade ett glatt humör med sig. Verkar simma bra på festen, orkade festa länge och hade fixat övernattning i Helsingfors. Tyder på dedikation och ett all-in mindset. Betedde sig överlag bra. Stort minuspoäng åt mig som inte engagerar mig mer. Nej, åt Maria själv. Hon ger sig ett stort minuspoäng.
4: Vi har ju inte bett henne att känna sig själv.
3: Ja, men han var lite, inom parentes, början var med samt en liten självkritik.
4: Okej, just det.
3: Så Maria sa då att hon betedde sig... Nej, Emilie betedde sig bra överlag, men ett stort minuspoäng åt Maria var att hon inte engagerar sig mer med Emilie. Men hon... Och sen rättar hon sig själv också. Hon ger sig 3 av 5 toast för att inte ha gett Emilie mer uppmärksamhet och hoppas att jag får se er på nytt.

0: trust me.
1: Det är ju vissa saker som man har svårare att acceptera än andra saker. I mitt fall är det att jag är ganska svårt att acceptera våld. Jag tycker våld är liksom ganska sådär, jag vet inte.
2: Orättvisor. Otrolig liksom grej du har. Att
1: nej,
2: inte accepterar våld.
1: Jag menar inte alls att jag är unik här. Jag tror att ganska många kan relatera till det här. Alltså ja. Man har sina gränser, men alltså, men inte, jag tror jag vissa är mera vänligt inställda till våld. I alla fall verkar ju folk hackas ganska mycket.
2: Ja.
1: Liksom att folk har ju ändå våld i sig. Naja. Jag tycker inte om våld, jag tycker inte om orättvisor, jag tycker inte om rasism. Det är sådana saker som att, när jag menar att jag har svårt att acceptera det, jag tror alla vet att det är fel, men att sådär, jag orkar inte med det överhuvudtaget. Och vissa länder lever ju utan osthyvel. Och för mig är det ungefär i samma kategori.
2: Det är sant, det går.
1: Jag kan inte acceptera det här.
3: Det är väl en norsk uppfinning.
1: Ja, osthyvel. Ja. Norrmännen claimar den i alla fall.
3: Något bra som har kommit från Norge.
2: Men det är, alltså, jag tycker det är så sjukt bra grejer som vi har i, liksom, uppfunnet i Norden.
1: Mm.
2: Som inte andra länder har, och jag blir tokig.
1: Hål alltså, i lakan?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, då är också
1: den hålen i lakanen där i ändan så du kan...
2: Överlag att ha påslakan tycker jag är sjukt. Ja. Många länder bara, nej vi har inte påslakan, vi har lakan, och sen ska man göra någon så här konstig vikning och sen så kommer det ändå att stritta
1: iväg.
3: Det
1: var någon artikel om Danmark här också, så stod det just att de kör ost med tråd. Hallå!
2: Ja, så galet,
1: ni är 50 meter, vi har byggt en bro till er!
2: Ja.
1: Ta emot den här hyveln! Ja. Ni låtsas att det är bättre! Ni
2: och
1: låtsas!
2: Sen torkskåpet.
1: Ja, jättebra.
2: Älskar torkskåpet.
1: Jättebra.
2: Och det är ju typ finsk grej.
1: Ja.
2: Finsk, för också här,
1: alltså nu är du på disktorkskåpet.
2: Ja.
1: Ja.
2: För att jag är inte där. Herregud, jag älskar det andra torkskåpet.
3: Jag tänker det som man hittar på dagis.
2: Ja, gud, jag älskar såna. Man
1: går alltid in i ett hem och så tänker man en sak fattas här inredningsmässigt. Och det är det här torkskåpet.

0: Vi pratade tidigare om att man har svårt att acceptera vissa saker, liksom som orättvisor och rasism och sexism, och att vissa länder lever utan osthyvel, fast då finns en osthyvel, de vill bara inte ha den. Ta emot den, vad fan håller ni på med? Ta emot osthyveln!
1: Också alla länder som lever utan någon form av bidédusch.
0: Ja, alltså det är också ett otroligt vansinne. Ja. Jag har sett, okej, nu frågar mig inte hur jag kom in på det här, men jag har nu kommit in på någon så här förlossningssida av internet.
1: Ja, och där,
0: där är det ju så att när man har fött barn, så är det ju väldigt, allting är ganska upprört där nere i underlivet. Ja. Och då kan det vara jobbigt att till exempel kissa och kacka. Men då använder folk, och de talar om det här på nätet, att one of the must haves for postpartum, och det är en slags vattenflaska som ser ut som en sån här när man gav hamstrarna vatten.
1: Ja.
0: Så det är som en vattenflaska med en kran som går lite uppåt, så att när du...
1: Och en kula i änden.
0: Men då är det som att folk i princip är sådär, att när du kissar så använder den här vattenflaskan och sprutar liksom vatten, så att du sköljer med vatten, så att liksom det inte svider så mycket. Och jag är sådär att, just det, för ni har ingen bidédusch. Så de är också så här nyförlösta, kissar i duschen för att de inte vet att du har löst att ha en bidédusch.
2: Ja, men inte också den där kranen, en finsk uppfinning. Det kan hända att det här inte alls är sant. Men det här att du inte har en varm och kall som du måste vrida på.
1: Utan man har gemensamt.
0: Jag var i britterna förra året och de låtsas ju. Ni hittar på att det här skulle vara bättre. De har en varm och en kall, och de är olika ändor av handfatet.
2: Och man får aldrig en lämplig temperatur.
0: Så det, men de har också, visst har de sådär att du skruvar varm och kall liksom skilda.
2: Ja.
0: Men sen har ju vissa att det finns en varm och en kall kran, och de är olika ändar av handfatet, så du måste typ splasha omkring vattnet med dina egna händer. Du måste kombinera
1: Jag har varit med om det någon gång, det är faktiskt konstigt.
0: Katastrof!
2: Ja. Antingen bränner man bort huden när man tvättar dem, eller sen fryser man ihjäl.
1: Ja, faktiskt.
0: Här har det så roligt när du tvättar fejset. Alltså jag förstår inte, och det som provocerar mig är att vi har ju uppfunnit saker. Varför sprids de inte?
1: Ja, och sen är också att just som då med det du känner till exempel, så det finns ju då den här typ i liksom, men nu södra Europa, så finns det den här skålen.
2: Bidén,
1: ja, men det är också, den är också värdelös. Alltså sluta med den genen.
0: Man måste ju hålla på och sikta.
1: Jo, det är jättekonstigt. Det, är sådär, det kommer ju bara vara liksom som en pool av kackabakterier. Och vi har ju redan en sån i vässan. Men sen måste ha sådär, lite öppnare.
0: Det är också så speciellt för att det är mycket lättare att sikta med handen med bidéduschen än att sikta röven in till en stråle. Liksom, det är ju fel sak som man siktar.
2: Vi var hälsa på min dagistant, få hem till henne när vi var i dagisålder.
0: Ja.
2: Och de hade hemma en sån en bidéskål.
1: Nej.
2: Ja, sen var jag med min kompis på vässan och hon satt och kissade, och sen var jag att jag kan pissa den här, den sån här pissoar. Sen kom det fram att det var en pissoar, det var stort hallå.

0: Vi funderar lite på varför saker är så mycket bättre i Finland än utomlands. Inte riktigt. Men det är ju klart att man tycker att sitt eget land är bättre. Alltså det gör man ju, många är ju ganska hemkära. Och på samma sätt så tycker ju britterna att deras fruktansvärt dåliga kran, där man har varmt och kallt i olika kranar, att det nog är bättre. För att annars skulle de väl bara ha bytt till en vanlig kran.
1: Är det de tycker, de vet ju inte. Alltså det är ju samma sak som att kanske nordkoreanerna har det bra för de vet inte bättre.
0: Liksom. På det sättet.
1: De tror att de har det bra, men sen när de, om de ska komma utanför Nordkorea, så ska de inse att herregud, det var shit.
0: Det är vissa saker som jag kan acceptera att det är på olika sätt. Jag kan till och med acceptera att man kör på olika sidor av vägarna. Eller man har
1: olika... Det kan inte jag acceptera.
0: Men lite sådär, jag kan ändå tänka att det är lite sak samma, ingen skillnad. Men det där med att det liksom finns en uppfinning som uppenbart gör livet bättre. Case, osthyveln. Liksom, det gör livet bättre, det är mer ekonomiskt, det är mer ekologiskt, det kostar inte mycket, det är liksom, allting är bra. Och sen vägrar ni ta i bruk. Till och med danskarna har jag fått veta att kär sin ost med tråd.
1: Ja.
0: För att de inte vill använda vår osthyvel. Eller norskarnas osthyvel.
2: De har tandtråd, de har osttråd.
0: Vi fick in ett meddelande i vår arena-chatt där man såklart kan delta i diskussionen. Det var Tallskog som skrev in. Det är ju för att i England så var det, och kanske ännu är vanligt, att deras varmvattenberedare är öppen och står oftast på vinden. Så då kan möss och andra djur falla ner i det varma vattnet och småkokas. Och det är inte så nice att dricka det vattnet. Men om det är helt chillade kranar så kan man ta dricksvattnet som kommer ur kallvattenkranen utan risk att få mössoppa. Så det Tallskog säger är att till skillnad för, istället för att lösa att vi inte småkokar möss i vår varmvattenberedare på vintern, så bara skapar vi en till kran. Det känns som att de löser ju fel del av problemet.
1: Faktiskt, ja.
0: Jag vill ju inte heller tvätta face med mössvattnet. Nej.
2: Ja, man kan ju duscha i mössvattnet.
0: Man duschar ju i mössvattnet, man tvättar facerna i mössvattnet. Det här är ju inte alls bra. Sen tillägger Tallskog också att England är landet som är över halva världen, men tycks ännu själv leva kvar på den tidsepoken när de gjorde det, 1800-talet då. Alltså det är så konstigt det här. Det finns ju saker, objektiva grejer i Finland som är bäst. Osthyvel, diskskåpet och varför diskbänken i köket.
2: Jag tycker att finska låset.

0: också otroligt nice.
1: Ah, det här,
0: att, ja, att du stänger dörren och det låses. Och du går ner från insidan. Alltid när man är utomlands så är det sådär att put the key halfway in but not all the way, but not all the way out. But the lock should work, but don't put it...
1: And if you put your foot and then you have another key, the big key, you should put it first in the big three locks to the right, then turn it back one way and then...
2: Men det här är så konstigt, för det här är ju redan alltså i Sverige.
0: Ja, har de också.
1: De måste låsa sina dörrar manuellt.
2: Ja, det är just att fatta att du kan gå hemifrån och du har lämnat olåst.
1: Men de älskar ju det, för de kommer ju hit och är sådär att herregud, man låser ut sig hela tiden. För de är så vana med att om du liksom stänger dörren, du kan ju aldrig låsa ut dig. Mm. För att du märker ju då om du försöker låsa dörren att du inte har nyckel, så kan du bara öppna dörren och gå in igen. Mm. Men det känns ju inte helt rimligt. Ja. Också en finsk grej är ju att dörrarna öppnas utåt och inte inåt. Om man ser på amerikanska filmer så står det alltid någon sån här housewife, vet du, kommer någon mördare, och så gläntar de inåt dörren och säger, what do you want?
0: Och
1: i Finland är det på grund av vädret, alltså på grund av snön, så har vi dörrar som öppnar sig utåt. Och det här har man inte på andra ställen, och istället så tar man ju bara in allt skit från dörren varje gång man öppnar dörren. Mm. Man lägger ju alltid det smutset in i sin tambur.
0: Att snön flyger in.
1: Ja, eller vet du, om det har regnat massa så blir det droppa vatten från dörren ner på din matta. För det vet jag att när vi hade bekanta som byggde hus i Tyskland så ville de ha en finsk dörr.
2: Herregud, också det att vi har golv. Alltså,
1: va?
2: Jag blir så... Jag kan...
1: Vänta!
0: Nej, på råd och senast var det jordgolv.

0: stövlar, vi har uppfunnit hål i lakanen, bra lås, nice dörrar kranar som öppnas utåt, kranar som blandar vattnet alltså, färdigt.
1: Jag måste ändå säga att jag tycker det är så galet för att det är ju så här, alla nordiska länder skulle jag vilja påstå att ha de här hålen i lakanen, alltså så du kan sticka in händerna och bädda det mycket lättare. Men ändå, den här jäkla svenska möbelfirman, att de inte har hål i sina
0: påslakan. Men det
1: påslakan
0: är ju intressant för de har ju förr haft. De har det här haft. Är ju dramat, ja.
1: Jaha.
0: För att jag vet ju vad som är uppskattat utomlands på basis av att när våra tyska släktingar och vänner var besöka oss så var det alltid vissa saker de köpte och vissa saker de lärde sig. För att när man, det är ju också att man vet ju inte vad man har innan man har testat något annat. Mm. Det är klart att man kan få utomlands och märka så här, vitsi, det här är bra, det här vill jag köpa med hem.
1: Mm.
0: Men då brukar de, hade de lärt sig hur våra lakan funkar och sen var det så här, vitsi, vad bra, vi kan få till svenska möbelvaruhus och köpa våra lakan där. Men sen var det sådana stora, så de hade en hål då. Mm. Men sen var det sådana stora problem att folk inte fattade vad hålen var, att folk skickade tillbaka lakanen och var såhär, det är hål i mina lakan.
2: Ja, ah, för de tyckte att det var liksom ett produktionsspel.
0: För de fattar inte, för de hade ju ingen referensram för varför de är där.
1: Men utbilda dem.
0: No, ja, men
1: jag tycker det är så galet.
0: Men man bestämde istället väl att det är billigt, liksom att det är vettigare istället för att de måste bemöta att alla hela tiden skickar tillbaka, men de måste förklara hur de ska använda lakanen.
2: Så de gick bakåt i tiden.
0: De gick bakåt, de får ett fel håll. Jag vet. Visst är det Janne?
2: Dumsnutar. Det
1: är också, var stolt över er uppfinning.
0: Jag tycker också det. Stå upp för det här nordiska.
2: Educate the customer.
1: Ja, precis.
0: Sen är det ju mycket annat. Vi har också bra här i Finland, just att vi har en vattenkran som har vad heter det? Handtag.
2: En vipo.
0: En vipo. Mm. En vippa. Och där kan man bestämma det. Så är det ju inte i England. De har ju delvis, fast de har en kran så har de två olika vipor. Och sen kan de också ibland bara ha två skilda kranar. Tallskog är tydligen expert på britterna i vår arena-chat och upplyser oss kring mycket. Och det var tydligen så att det fanns varmvattenberedare som stod på vinden, så det fanns risk för någon kontaminering från varmvatten, som man vill ha kallt vatten som är drickbart bara ur en skild kran. Men då funderar vi på att okej, så man duschar med det här kontaminerade varmvattnet där mössen har dött på vinden. Nej, då skriver Tallskog in. De löste mössvattenproblemet med att duschen tar in kallvatten och sen sitter den elvärmare i duschhandtaget eller i duschen. Jättebra!
1: Det är också sådär att, alltså, att man tar inte liksom tag i det riktiga problemet.
0: Exakt. Ni har möss som dör i er varmvattenberedare.
1: Jo, och sen så gör man sådär att, ja, men att det, där, nej, det är för jobbigt att fixa, så vi gör det lättare. Vi fixar det så här. Oj, men det var inte heller så bra, så vi fixar det problemet som var på grund av att vi gjorde det problematiskt.
0: Man håller på
1: att
0: sätta liksom massa plåster på, men det finns ett blödande någon annanstans.
1: Ja, men det, alltså, det måste
2: men det
1: jag nog...
2: med mögle i England, så det är alltid bara att måla på mögle.
1: Ja, det är sant. Ja. Men det som jag tycker är så sjukt också, alltså rör i andra länder. Alltså för det första, Grekland. Hallå, alltså det är sådär att jag vet att mycket saker är från antiken och ni är stolta över det, men alltså laga nya rör. Herregud, fattar man inte för att slänga vässapapper i vässan?
0: För
1: jag tycker det är sjukt. Ja, det
2: men vad ska man göra om man gjort en nummer två? Är det någon rost?
1: Ja, det kostar det rost.
2: I en roskis, men roskis måste bli lukta helt sjukt.
1: Ja, vissa ställen har sådana bättre roskisar som att det inte luktar så mycket bara när du öppnar den. Men det är ju nog fruktansvärt, och jag har ju sett till när jag har varit till Grekland att jag har valt sådana ställen där man får slänga pappret i vässan.
0: Jag tänker hålla mig.
2: Lösa det med en bidedusch.
0: Inte hålla mig från att inte kissa, utan hålla mig från att resa till Grekland.
1: Ja. Sen också,
2: hålla mig på resan.
1: Alltså, Australien har det problemet att de bygger ju rörerna på utsidan av huset. Och det är ju inte kanske i hela Australien jätte varmt hela året om. Så till exempel när det är, alltså redan natt, så det tar ju jättelänge för alltså, rörerna ju... måste bli varma för att vattnet ska
0: bli
1: varmt. Så du måste ha det att rinna där i kanske 25 minuter innan du får någorlunda varmt vatten i duschen.
0: En annan vansinnig sak när vi kommer in till rör är ju alltså att man har ju inte lärt sig bygga hus utomlands.
1: Nej.
0: Alltså jag tycker det sjukaste ibland när man ser någon amerikansk YouTube-video eller film eller någonting, och så är det någon som hackar i väggen och så går deras hand igenom för att de har paff till sina väggar.
1: Ja, och det är också samma paff som de har på utsidan. Som ytterväggen är också
0: paff. Det är allting paff. Har ni sett på Jersey Shore i tiderna? Förlåt, nu kommer det komma en anekdot, men ni måste låta mig berätta den här. Jersey Shore är ju en sån här festserie, reality-serie. Och den börjar ju i Amerika, det är ju amerikaner där. Men då far de en säsong far de till Florens i Italien. Och de människor som har vuxit upp i, de påstås ju vara italienare, men de har ju vuxit upp i Amerika. Och de är då och festar i Florens en hel sommar. Och då bor de ju i ett så här gammalt hus. Alltså Florens, det är ju gamla stenhus.
1: Mm.
0: Och då blir Mike, som kallas The Situation, han är ju en fight med Ronnie. Och sen är de på jättedåligt humör. Och sen så ska Mike ta ut sin frustration. Och så går han till en vägg då i deras villa i Florens. Och så hackar han sitt eget huvud in i en stenvägg. Ja. Och det var ju inte paff då, så det gick ju inte igenom. Sen faller han rakt bak.

0: man har ju upptäckt det här förr, att man är på resa och sen tänker man, varför gör de så här, varför är det så här, varför är det så här, varför har inte de tagit emot de här grejerna. Pantsystem är ju en till som vi kan lägga in i raden av grejer som inte funkar utomlands.
1: Mm. Jag tycker man borde utvidga det till mera saker. Plast, sortera rosk överlag, men som skulle få betalt för det.
0: Och gud, att sortera rosk utomlands är ju en katastrof.
2: Ja, faktiskt. Ja.
0: I Tyskland har de ju någonting som heter förpackungen, alltså förpackningar. Och då kanske ni tänker, ah, plast, nej. Om det är en förpackning så ska det ge en viss roskis, oavsett vad det är för förpackning.
1: Men är de inte duktiga på det
0: i Ryssland? Men det är ju mest bara att det är så svårt att begripa, för det, de har inte samma titlar. Saker sorteras inte på samma sätt.
1: Allting, bara det är en förpackning.
0: Så ja, bara det är en förpackning så är det en förpackning. De har bra roskishantering i Tyskland, det är ju ändå ett organiserat land. De har ju dock inte något jättevettigt pantsystem på samma sätt som vi har. Alltså det är så bra pantsystem i Finland. Mm. Jag älskar panten.
1: Och man blir rik på det också.
2: Ja. Alltså, ändå ganska skönt nu när jag var i Italien i februari, så då är det kommer ju sådana pantbilar.
0: Mm.
2: Så man ska bara alltså, det är mellan 12 på natten tror jag och något 8 på morgonen. Så då får du lämna ditt rosk på gatan. Och sen så kommer det sådana bilar och tar det. Och då ska du ha liksom skilt roskis och sen ska du ha sådana pantkassar.
0: Okay.
2: Så de kan sortera det. Och det var ju jättetrevligt, för det är sådär när vi hade liksom, man dricker ju ganska mycket i Italien. Så när vi hade liksom sådär 4 kassar efter en kväll liksom. Ja. Så då är det sådär att när man ska få vidare, så då är det bara att ta med den ner.
1: Och det är inte maffian som sköter om det här?
2: Nej.
1: Okej, okay. Jag måste kolla bara.
0: Herregud, på tal om just roskishantering och sånt. Det är ju också en grej jag inte kan fatta, att i de mest moderna länderna så sätter man ju roskisen på gatan bara i flera dygn.
2: Ja.
0: Alltså, och då ska du sätta blå kassen ska ut på tisdagar och gula kassen ska ut på onsdag.
1: Hur blir det inte några råttepidemier?
0: Det blir!
1: Det är därför vi har de där stora fina plastcontainerna, för att råttor kan inte knaga sig igenom dem.
0: Ja. I New York har de ju nu uppfunnit det. Roskiskärl.
2: Just det.
0: För att de har haft såna enorma problem. Alltså det finns ju flera råttor än människor i New York. Och de har haft enorma problem.

0: problem med råttpopulationen, den har bara vuxit explosionsartat.
1: De får våra fina roskisar och så får de långkerå.
0: Med lås, osthyvel, golv man inte kan hacka igenom. Nej, väggar man inte kan hacka igenom. Golven, det var där Emilie vill lämna dig.
2: Ja, oh, just det. Ja, de har inte golv i USA.
0: De har ju golv, kom vi fram till.
2: Nej, de har inte golv. Alltså, jag tänker golv, så tänker jag sådär att det kan vara trägolv, kanske det är laminatgolv, kanske det är parkett. Men inte så här jäkla matt.
0: Alltså den här mjuka mattan.
2: Jo, det är så också, du går med skorna in. Också, sluta med det.
0: Jag går med skorna in.
1: Ja, det är konstigt.
0: Och så har du matta.
2: Ja, det är så att, fine, om du ska du gå med skorna in. Om du måste gå med skorna in, så då går du på ett golv.
0: Så man kan moppa.
2: Ja.
1: Men vad gör man om man i England går på en multiåker och sen går du in?
0: Ja, men då har du ju ditt, om du är rik så har du ju ditt liksom lilla rum. Där du kan lämna alla dina shit och kläder.
2: Eller jag tänkte så här städtjänst.
0: Ja, det är också bra.
1: Men det lossar från mattan då också?
2: Nå, allt lossnar väl inte från mattan. Alltså, men du går till blåbärskogen och kommer in, så kommer det inte lossna från mattan.
0: Alltså, en gång var jag till Kanada och där hade de heltäckningsmattor. Och då var jag hemma hos någon person som hade heltäckningsmatta. Och de hade ju heltäckningsmatta i trappan, ja, upp till övervåningen. Ja. Så att när jag håller på att gå i trappan, är så här, varför är jag i liksom, ett hoppslott? Eller vet du, det är
2: ja,
0: det är så fluffigt.
2: Ja, det, så, det ger efter skuttet lite. Man studsar upp.
1: Det är lättare att gå upp för trappan.
0: Det är som att jag klättrar, vet du, så här när man var liten och klättrade på någon mommos hund och sen sa mommo, du får inte klättra på hunden. Så känns det att gå i trapporna i Nordamerika.
2: Men det är också skaffa golv. Vad har ni för problem?
0: Vad har ni för problem?
2: Är det någon sån där grej att, vet ni, att barn är ju jättefästa vid sina mjukisdjur. Men, och så får man en separationsångest och sen så gråter man när någon har lämnat det på borgbacken.
0: Ja, så när mamma har varit elak mot en så går man och lägger sig i spiraltrappan.
2: Ja.
0: Och så smekar man.

0: är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Karri Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag.

0: Vi har ju ganska stränga alkohollagar i Finland jämfört med typ speciellt resten av Europa.
1: Ja, jag fick ju lära mig igår att man inte får dricka på allmän plats.
0: Det är också sjukt.
1: Det trodde jag bara hände i USA. Men tydligen får man inte göra det i Finland heller.
0: Nej, det får man inte göra. Det görs ju nog. Jag tänker också att vi har vapen på kommande och det görs ju i speciellt Helsingfors och Åbo. Men också, alltså jag vet inte vad jag ska säga, de flesta städer så dricks det på allmän plats under vapen.
1: Man brukar ju få till om man är i Helsingfors och fatt i Brunsan på 1 maj så får man ju biobiljetter om man hämtar in 10 champagne, skumpaflaskor.
0: Ja, just det.
1: Det finns ju till och med det så. Jag menar, inte det som att människor dricker dem hemma och sen hämtar dem dit för att få biobiljetter.
0: Nej, och det är ju lite sådär, ibland är det lite krångligt och poliserna får bara liksom titta mellan fingrarna.
1: Ja.
0: Men Sverige har ju också ganska strikt alkohollagar. De har ju också, herregud, man får ju inte köpa någon när man är 18 typ. Och 3,5%.
1: Ja, är det 3,5?
0: Jag tror det, ja. Som är maxgränsen. Så det är ju sådär, vet du, det enda du blir av

0: att dricka 3,5% i öl är ju bubblig magen.
1: Ja, jag kommer ihåg när vi var på gymnasiet på Göteborgs filmfestival, så var det alltid knepigt när man måste chugga 3,5 år.
0: Man fick bara kissibrott.
1: Ja, man måste, alltså det var en del av läroplanen. Ja.
0: Men det är ändå sjukt, alltså, för att nu har typ de i Sverige, alltså regeringen eller någonting, jag antar att det är de som bestämmer och sådana saker, har börjat ge speciallov till ställen att de ska få servera öl ända fram till klockan 8 i sommar.
1: På terrasser? Eller alltså barer?
0: Nå, kanske främst sportbarer. Vet du varför?
1: För att det inte ska börja brottas.
0: Nej, det var literally då det började brottas som mest. Man ska sitta där klockan 8 på morgonen.
1: Ja, 8 på morgonen, okej, just det. Jag tänkte 8 på kvällen. Då ska det vara lite tråkigt.
0: Nej, 8 på morgonen. Det är alltså för att man ska hinna se en hel match i footies-VM. Och kunna avnjuta dryck hela tiden. För det är, alltså, jag blev fundera, inte så att det är i USA.
1: Ja, i Amerika.
0: Så det är ju, tidsskillnaden är ju ganska stor.
1: Just det.
0: Men folk vill ändå se på de här matcherna live, så därför har alla nu fått specialom så de ska kunna dricka där till klockan 8 på morgonen.
1: Är det vanligen, var det annars till, vad är det i Finland, 3:30?
0: Ja, jag tror de har nog, men det är till,
1: jag är inte säker, för sen är jag alltid ute när det byter tid och så får man dricka en timme längre och klubben är uppe en timme längre och alla är jätteglada.
0: Men nu det är till, alltså 3:30 är ju valot oftast.
1: Just
0: men sen
1: det.
0: Kan man typ få något speciallov i Finland som man har det uppe liksom typ till 5. Men jag tror då får man servera alkohol till typ 4:30 kanske.
1: Just det.
0: Ja, men det är ändå ganska strängt. Men tänk nu sådär, nu ska du få fara, vet du, ut och sen så ska du få dricka ända till nog kanske 7:30.
1: Nej, jag tänkte att det ska vara 8 på kvällen. Det ska inte, jag ska inte vara överraskad att det var så i Sverige.
0: Ja, de ska byta.
1: Ja, det är att förr fick man sälja till 3 på natten, men nu är det 8 på kvällen, är det slut.

0: I sommar kommer Sverige få sälja alkohol ganska mycket längre, tror jag, än vanligt. Jag vet faktiskt inte vad de har nu för tid, men säkert något liknande som vi har i Finland. Att man måste gå hem där typ en fyra tiden senast. Men nu i sommar kommer det ändra tillfället i alla fall på grund av fotbolls-VM. För att det ordnas ju i USA, så matcherna går ju konstiga tider på natten.
1: Så man ska få dra hylsa med matchen?
0: Ja, och de, jag förstod att de har räknat ut det här att till klockan 8 för att ifall matchen blir till förlängning, så då hinner man dricka hela matchen.
1: Just det. Att och räknar de straffar också då, eller är det bara...
0: Ja, jag tror det. Att de ja, har liksom okay. räknat med mycket marginal. Men det är så intressant tycker jag ändå så här. Vi har mycket ganska lika, kanske nordiska länderna, alkoholregler och så här på barerna. Det som vi också, vi sa här under låten med Titus, att det är intressant att man får inte alls vara full när man går ut i Sverige.
1: Nej, alltså Sverige och Norge är ju jättestränga. Ja. Om du går till en nattklubb, står i kön och om du har grunder för det, så då, ja. Då ska du vara så nykter du bara kan vara för att
0: eller
1: få komma
0: in. Eller om du bara har för mycket filis typ.
1: Ja, man är för glad.
0: Ja. Man får inte vara för glad i kön. Man får Nej. Inte vara nykter och glad i kön, för då slipper man inte in på baren.
1: Det låter ju mer som något man skulle måste inte få göra i Finland. Eller att det skulle vara så i Finland.
0: Det är sant, ja.
1: Men det är lite skumt att det är så i Sverige.
0: Ja, ja där de är de ju ändå. Ja, eller de låtsas ju.
1: Ja.
0: Det är väl det. Men jag blev att tänka också på en sak som jag fick höra av en svensk som jag var och festade med här för några månader sedan. Och det var att, för vi skulle få alltså på en bar i Åbo. Och sen så sa hon att nej, men att hon kan inte komma med för att hon har ännu några drickor i väskan.
1: Ah.
0: Och så sa jag, men vad har du för skillnad att sätta dig i narrikan? Alltså, vem bryr sig om du har drickat väskan du sätter dig i narrikan? Hon bara, nej, men man får inte komma in till baren med alkohol.
1: Fast man skulle lämna dig i narrikan.
0: Ja, för tydligen är det så i Sverige. Och då är jag så här, det här är så konstigt, för jag säger, vet du, jag kan komma med, vet du, pussikaljan, vet du? Vet du, den skitigaste plastpåsen jag har hittat, som är fylld med öl, och den lämnar jag i narrikan. Den hänger
1: fruktpåse. Snart där.
0: Ja, precis.
1: Inte sådana ordentliga plastpåsen, utan en fruktpåse.
0: Det är en riktigt sasig påse, och så man ska se allting igenom.
1: Ja.
0: Och det är just det, den kommer man lätt in med, och det är så här, ingen har någonsin reagerat på det, utan så länge du sätter den i narrikan så är det okej. Okay. Men det får man tydligen inte göra i Sverige.
1: Det är en sån här fin påse som har töjts och böjts helt för mycket, för att det är
0: ja.
1: För mycket.
0: Ja, det har format sig enligt pilkarna.
1: Ja.
0: Det är så här, man ser att det har varit så här, när du tar ut allt från den, så ser man att det har varit en sexa med långhylsor i den.

0: Denna helg sprang Sebastian Sawe från, vänta nu, han var från Kenya.
1: Mm.
0: Ett helt maraton på rekordtiden någonsin, 1 timme 59 minuter och 30 sekunder.
1: Det är så obehagligt.
0: Ja, att springa så långt.
1: Ja, att springa så långt och att, också att ens vilja dra ett rekord.
0: Ja, att springa 43 kilometer.
1: Ja, 42 tror jag.
0: Ja, 42.
1: Ja.
0: På den där tiden, det är ju ganska insane.
1: Ja, det är jobbigt faktiskt.
0: Om du skulle springa så där från Karis till jobbet skulle du ju kunna börja pendla med fötterna.
1: Det är sant.
0: Pendla med apostlahästarna.
1: Nu, vet du vad, alltså 42 kilometer då är inte ens framme. Och att det skulle dra 2 timmar så tror jag inte jag riktigt är värt det. För att komma halvvägs.
0: Och sen får du springa det hem ännu.
1: Ja, ja precis. Det skulle ta, om jag skulle springa lika fort som den här mannen då, så då skulle det ta för mig arbetsvägen. Då, vet du vad, det skulle ta ganska jämnt tror jag 4 timmar.
0: Du skulle spendera majoriteten av din vakna tid springandes.
1: Ja, precis. Och då skulle jag också, och det är bara en väg. Så sen 8 timmar då för att komma tillbaka. Men det här är då med tanken att jag springer på motorvägen.
0: Mm, det är en trevlig miljö att springa på. Men det var inte den enda som slog världsrekord nu i april. Det var också en robot i Kina som har sprungit halvmaraton. Alltså 21,1 kilometer. Och vad ska man kalla robot? Den sprang loppet, alltså 21,1 kilometer på 50 minuter och 28 sekunder.
1: Herregud.
0: Och, alltså det är ju helt häftigt, men sen samtidigt...
1: Varför, var det med människor att springa?
0: Säkert människor sprang bredvid och tittade på den och skrattade och fnissade och heja.
1: Det var inte robotmaraton?
0: Det var, det vet jag inte, en bra fråga. Att var det både människor och robotar
1: jag
0: som sprang?
1: Jag tänker att det skulle vara helt fine om det skulle vara sådär att vem bygger den snabbaste roboten? Vet du,
0: det som när jag var barn och det fanns den här jättehäftiga, vad heter det? Det finns väl ännu någon Robot Wars eller något sånt. Man har radiostyrda robotar som ska slicea varandra.
1: Jo!
0: Men det tycker jag är häftigt. Men att om en robot springer ett maraton, alltså teknologiskt är det ju sist att man har kunnat bygga en robot som lyckas göra det. Men jag tycker det är ändå lite sådär, vet du, wow, titta, jag ritar den här bilden med AI.
1: Jo.
0: Alltså du har inte ritat den själv utan det är någon annan som har gjort den. Det är roboten som gjorde det.
1: Ja, man skulle vilja ha något att den ska göra något mer hurja.
0: Ja.
1: Något som inte människor kan göra.
0: Ja, hoppa på ett ben i en maraton.
1: Ja, men eller... tror jag nog människor kan göra.
0: Men tror du de kan göra det på 50 sekunder? Nej, 50 sekunder. 20 kilometer på 50 sekunder. Extrem. Extrem. Remix. Yle. Extrem.

0: var ju så att vi just stävlade i ord till ord. Och det var jag som fick friheten idag att ta en ord och skapa den med nya ord.
1: Mm, och det var radioaktiva ämnen som söktes.
0: Jo!
1: Från Polen.
0: Radioaktivt ämne döpt efter Polen som är nummer 84 i periodiska systemet som heter typ polonium.
1: Blir det suna människor också säga Polen istället för Polen?
0: Jo.
1: Man ska säga Polen och inte Polen. Jo. Jag har jättemånga kompisar som har sagt Polen. Ja, Polen.
0: Och de får till Polen på semester.
1: Ja, och sen det är inte Nord eller Sydpolen. Men det är Polen.
0: Jo, men det heter inte heller Nordpolen.
1: Nej. Eller Sydpolen.
0: Nej, faktiskt inte.
1: Men varför blir det Polen då istället? För det borde ju vara Polen. För det är ett O. Vet du, annars blir det som finska Å. Polen.
0: Väldigt, va?
1: Men det blir väl polski. Så kanske det är så att vi tar det från polska.
0: Men nu finns det ju många O i alfabetet som blir ett Å.
1: På svenska?
0: Ja.
1: Men det är inte alltid från finska som det blir Å.
0: Nej, det finns... Herregud, nu var svårt. Okej, okay, ord på...
1: O som blir Å. Som inte från finskt ursprung.
0: Fontän.
1: Fontän.
0: Ja, det skrivs inte med Å, det skrivs med O.
1: Ja, man säger inte fontän.
0: Nej, eller vet du vad någon säger säkert så?
1: Fontän.
0: Fontänen.

0: Tietis, ibland är du, alltså om jag får säga det, så en aning så här borttappad.
1: Jag gillar att belysa problem från nya perspektiv.
0: Problem? Ja, problem har det kanske inte varit, men du uttryckte dig att varför skulle man på svenska uttala ett O i ett ord som ett Å?
1: Ja. Som i Polen. När människor säger, det skrivs ju med O, så det borde vara Polen.
0: Ja.
1: Och människor säger Polen.
0: Ja, det är obehagligt.
1: När de ska till nedre delen av Östersjön.
0: Ja.
1: Och inte till nord- eller sydpolen.
0: Ja.
1: Polen. Och det är ju konstigt, men vi har ju fått in jättemånga exempel på där O blir Å.
0: Ja, för du trodde ju nog att det här med Polen var ett undantagsfall. För att det är säkert det kommer från, vad sa du, polski?
1: Polski, och de säger polska och polski. Ja. O, så de använder det på det sättet. Så jag tänkte att vi då hedrar deras kultur och språk och är sådär, hej. Vi säger det som ni säger det också, så vi kan vara bros.
0: Ja, men det finns ju ganska många ord ändå sen i svenska språket som där du uttalar ett O som ett Å.
1: Det är sant. Du sa ju fontän bland annat.
0: Ja.
1: Men då tänkte jag att då vet du, fontän måste ju komma från franska.
0: Ja, det finns det också låneord, så det var kanske då ett exempel.
1: Ja, så då har vi vet du varit sådär, okej, okay, hej. Ja. Vi gillar i Frankrike, ni gillar oss, vi ser det på ert vis, så kan vi bara kompisar.
0: Ja, det är sant. Men det har kommit in nu, många har skickat in ord till dig, Titus, som du ska lära dig nu.
1: Och här, första ordet vi har är ju ekollon, och det skrivs med O, men man uttalar det med Å, för vi säger ju inte ekollon. Ekollon.
0: Det ska vara jättehemskt. Ekollon.
1: Ekollon.
0: Ollon.
1: Ollon. Ekollon. Ekollon.
0: Kanske du säger så i Österbotten.
1: Det är sant. Ja. Kan vara. Men så det var ju spännande att där blir O, Å istället för att O blir O.
0: Mm.
1: Å.
0: Vad bra. O. Otroligt.
1: Där blir en kusin syssling pyssling för mig igen. Och sen extrem morgon. Det är en fin, vad heter det nu, iakttagelse.
0: Det är det sjukaste. För faktiskt det sjukaste.
1: Det är inte extrem morgon. God morgon!
0: Nej, tänk att du säger det där varje dag. Varje dag säger du god morgon.
1: Nej, jag tänker inte på mitt språk så mycket.
0: Nej, inte morgon. God morgon.
1: God morgon.
0: God morgon.
1: God morgon då. Och sen har vi doktor. Och ett annat fint kontribuering.
0: Doktor.
1: Vi säger inte doktor.
0: Nej, sen kom det in ett intressant exempel också. Eino skriver in, fotboll har både O och Å. Liksom att det skrivs som två O, men det är fotboll.
1: Det där är plot twist. Det måste ju vara svårt för...
0: Det där är plot twist.
1: Plot twist, jag menar, det är dubbla ord i ordet. Hur ska någon veta som ska lära sig svenska när det ska vara O eller Å? Det måste ju finnas någon regel.
0: Oj.
1: Fot, det är inte fotboll, utan det är fotboll.
2: Tjena, här är Cesar, och du har väl inte missat att vi har Svenskfinlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svenskfinland har skådat.

0: liksom haka upp det där på det här O. Att nu, mitt i allt så slog det dig att O, men det kan ju inte uttalas som Å.
1: Ja, allt börjar i Polen.
0: Allt börjar i Polen.
1: Det var 1972. Mm.
0: Så vissa for till Polen och andra for till Polen.
1: Polen, ja.
0: Ja, och ingen visste var de andra var. Och det är stor skillnad på Nordpolen och Nordpolen.
1: Ja.
0: Ja,
1: och varför säger vissa Polen?
0: Ja, men det är också bara för de är sjuka i huvudet.
1: Ja, det är som
0: alltså, om man säger Polen istället för Polen.
1: Det är som när människor från östra Helsingfors är slarviga och säger inte behöva utan säger höva. Jag höver det där.
0: Men vet du vad? Det måste jag säga också. Där har jag kompisar som inte riktigt vet hur man ska skriva det. För att de tror att det heter behöva med ö.
1: Ah, behöva. Ja, ah, det är sant.
0: Man behöver.
1: Därför en annan. Nej, det är något ord. Jag kommer inte ihåg det.
0: Ja, men det finns...
1: Det är något ord på svenska.
0: Det är alltså något ord på svenska som är som att alltså, folk bara skriver det helt fel. Sen är det ju den här typiska, heter det bredvid eller bredvid?
1: Mm.
0: När du skriver det.
1: Bredvid. Det är utan ett D.
0: Det är med ett D.
1: Är det bredvid?
0: Ja.
1: Är det så?
0: Nu måste jag kolla upp det. Nu, för att, alltid när man säger det så känns det som att man säger fel. Nej, det är utan

0: det.
1: Ja.
0: Herregud, och vilken är det som har...
1: Men det är gammaldags. Det är sådär, skall vi gå dit? Jag brukar skriva skall vi istället för ska.
0: Jo, det får man inte göra.
1: Får man skriva skall?
0: Nej.
1: Jag tycker det låter, vet du, som att jag skulle vara en Bernadotte eller en royalist. Jag skulle vara adlig om jag säger, skall vi behöver det där?
0: Och så skriver du nu till behöver med sådär, vad är det?
1: Behöver.
0: Ja, behöver. Nu ska vi, nu måste jag kolla ännu, för nu... nej, bredvid med det, ja. Jo, så jag sa rätt.
1: Ja, ah, är det bredvid?
0: Ja, på svenska.se så är jag nu bredvid.
1: Men är det oacceptabelt att skriva bredvid?
0: Det tror jag, ja.
1: Det kanske är nog att skriva bredvid. Jag brukar inte stava så mycket.
0: Men det är just,
1: fel.
0: Det är så svårt
1: kan
0: att,
1: prata så kan jag stava.
0: Det är så svårt ibland att säga hur ord ska stavas. För att det är sådär att det låter rätt i huvudet men sen ser det fel ut i hjärnan.
1: Som behöver.
0: Som behöver, men okej, ingen ska skriva behöver.
1: Ja, det ser roligt ut.
0: Men,
1: och det är i slutet, behöver.
0: Men du har ju fått in också nu hjälp här hur du ska komma ihåg att, hur du uttalar till exempel morgon, som har då O som uttalas som Å. Patrik har skrivit kort oljud uttalas som Å, långt oljud uttalas som O i regel. Det finns ju alltid undantag i svenska språket, det är ju det som är så otroligt trevligt.
1: Men är det då polio eller polio eller polio eller polio?
0: Då skulle det ju vara polio.
1: Polio.
0: För det är
1: okay,
0: två korta oljud, så då blir det Å.
1: Jag hör bara oljud.

0: det är nu språkkurs på gång.
1: Mm, jag försöker lära mig att tala ett vårdat språk.
0: Ja, du har, ibland har du lite så här problem kanske med språkets regler.
1: Jag tror jag har bara för livlig fantasi så jag kombinerar konstiga ord med konstiga grejer.
0: Ja.
1: Och sen är det ju också det, alltså jag menar, jag talar svenska, sen är min pappa finskspråkig så vi har talat lite finska men inte riktigt så att jag är bra på finska. Sen är det ju engelska, sen är det franska i 8 år, sen är det tyska i 3 år, så inte så konstigt att jag är roddig.
0: Nej, det är faktiskt. Du är inte bara roddig utan du är också tydligen otroligt, otroligt gammal, för du vill ju skriva skall.
1: Ja.
0: Och det får man inte göra. Det ska man sluta med, omedelbart bums.
1: Är det alltså en regel eller är det bara så att...
0: Ja, alltså jag tror att...
1: Är det allmän opinion?
0: Om man söker upp det på svenska.se så tror jag att det kommer så här typ att det är föråldrat. Alltså det kanske ännu godkänns, men det är så där rekommenderas som... just det, ja, för det kommer ju från skola.
1: Ja, just det. Skall, vad heter det nu, uppfattas som ålderdomligt, onödigt eller byråkratiskt.
0: Ja.
1: Något perus som Titus ofta säger, står det på en arvid.
0: Men för då fick vi in ett meddelande här, att då skulle Titus också säga, nu skola vi gå. Och så gingo det 2.
1: Vad gingo? Att gick?
0: Ja.
1: Aha, gingo.
0: Ja.
1: Det är fint, det måste sätta mig i min vokabulär.
0: Ja, och sen anno.
1: Anno, vad
0: så,
1: är det?
0: Att Titus anno 35.
1: Ah, att jag är så många år.
0: Ja, ja.
1: Ah, anno datsun.
0: Vad?
1: Anno datsun, är inte något...
0: Det är som en bil.
1: Jag vet, det är det annat.
0: Men vi funderar på sådana här saker som man kanske säger fel. Sen funderar vi också på det här med polio eller polio. Polio, hur ska man säga det?
1: Ja.
0: Då skriver Maja in att, jag tror finlandssvenska säger polio som polio, men jag tror att så här, svenska säger polio.
1: Polio. Ah, men dubbel och polio.
0: Ja, ja.
1: Polio?
0: Det är också svårt, det är just där ett universellt ord. Sen kom det in annors. Det är ju en sån traditionell svensk som man säger fel.
1: Mm, annors.
0: Annors, ja, ja. Men annars.
1: Ja, annars.
0: Ja,
1: ja, för, det ja just det, så blir det ta.
0: Ja.
1: Det var det jag kom på, jag tänkte på därför hela tiden, men det är ju inte därför, för man skriver ju inte därför eller...
0: Ja, jag funderar på...
1: Dörför.
0: Dörför, tänkte jag.
1: Dörför. Skall vi dörför gå och gå dit? Men det är ju varför.
0: Ja.
1: Det var det som var det stora problemet. För kommer ihåg i högstadiet så var det modelläraren som försökte inpränta i någons huvud. Jag skrev ju varför.
0: Ja.
1: Alltså A.
0: Ja.
1: Varför.
0: Ja.
1: Men sen var det att, men varför är det inte varför?
0: Ja.
1: Liksom varför.
0: Mm,
1: för man ska tänka att det blir ett ä, men det är ett
0: nej,
1: A egentligen.
0: Det är därför och varför.
1: Ja.
0: Det skulle vara ganska logiskt egentligen.
1: De går hand i hand.
0: Eller ja, egentligen inte logiskt för att det är där och var.
1: Ja.
0: Men
1: varför jag gjorde det där.
0: Ja,
1: det
0: precis.
1: Det är inte varför.
0: Sen kom vi också fram till det här med bredvid. Att i bredvid så är det ett D. Då kom jag tänka på, när jag var liten så ville jag ju skriva Finland.
1: Finland, ja. Ah. Jag fann alltid på Ryskland och Tyskland.
0: Ryskland,
1: Ryskland
0: som det heter.
1: Ja.
0: Du fann på Ryskland och Tyskland.
1: Nej, vad fint. Inte kunde jag kalkylera så bra då.
0: Okej, okay, vet du nu vad det är?
1: Ja, nu vet jag att Tyskland är neråt och söderut. Och ja. Ryssland är...
0: Ryskland.
1: Ryskland. Men man talar ryska, så det skulle vara Ryskland.
0: Ja, ja, men då skulle jag också franskland.
1: Franskland.
0: Franskland.
1: Skall vi gingo därför franskland?

0: Vi har börjat en liten språkdiskussion här. Det kommer in massor med meddelanden om bland annat vad folk säger fel. Jag måste ju ändå säga att Titus, du är inte ensam. Det har allt börjat från att du börjar bli lite oklar där med att hur det står till med O i svenska språket. Att det är bara Polen som uttalas när det är O.
1: Det är det enda.
0: Som uttalas med ett O i svenska språket när det är ett O.
1: Ja, men tydligen fanns en massa andra ställen.
0: Ja,
1: jag fick lära mig läxan. Var det kort O? Långt O? Nej.
0: Men nu, långt O blir ett O.
1: Ja.
0: Kort O blir ett O.
1: Och ett långt O skulle vara...
0: just som pol.
1: Pol.
0: Om du tänker som nordpol.
1: Just det, och då blir det ett O, en cirkel.
0: Ja.
1: Inte svenska å med ingen på.
0: Nej, och sen typ... det som kom in när jag...
1: Pollen.
0: Ja, precis.
1: Det är inte, ja, det är ett kort. Det är inte pollen.
0: Det är inte pollen.
1: Pollen. Jag har pollenallergi.
0: Det är svårt. Låter som något annat. Men det har kommit in alltså jättemycket olika sånt här. Att vad har folk misslyckats med i språket? Här... det här försöker jag ändå klura ut. För Fredrika har nu, hon har fått in på WhatsApp ett meddelande som jag försöker analysera. Fredrika skriver, trodde att man skrev använda som använda. Och då sa min moderlärare i högstadiet att använda är när du tar en och... du tar en and och vänder den.
1: Andvända. Ah, du har fågeln anden och vänder den.
0: Just det.
1: Andvända.
0: Jo, och därför ska man ju, det är inte det man gör, utan man använder.
1: Använder. Men ja, det är ju säkert alla de här, det är samma som att bredvid skrivs bredvid. Så det kommer, någon gång kommer det i mitten det falla bort, för man säger bredvid.
0: Jo, antagligen.
1: Så det är ju sådana forna kvar, det är lite som blindtarmen i ord. Den bara finns kvar, men den gör ingen nytta och kunde lika bra opereras bort.
0: Det är sant.
1: Och med tiden så kommer det försvinna.
0: Ja, som evolutionen.
1: Ja.
0: Så gör att blindtarmen kommer liksom inte aldrig växa ut på folk.
1: Nej, utan den blir till sist bara en liten bump i tarmen. Istället för att det någon gång var en stor grotta vi bröt ner cellulosa i, tror jag.

0: har språkkurs och jag måste säga att det är trevligt. Det är riktigt trevligt.
1: Hoppa huvudet före in i språkbadets djupa ända.
0: Jo, faktiskt.
1: Utan att kunna simma grammatikaliskt.
0: Jo.
1: Här ligger jag på botten.
0: Precis så.
1: Hålla på att tappa andan.
0: Hittills har det ibland lite svårt att förstå språk, kanske.
1: Egentligen förstå vad som helst. Jag måste vara investerad i det för att förstå det.
0: Jo.
1: Alltså, jag tror allt bottnas i någon sorts koncentrationssvårighet. Och säkert några bokstavskombinationer har jag också.
0: Ja, jag tar det. Lite av allt liksom.
1: Blandat.
0: Men vi pratar lite om, för vi har gått igenom bokstäver, hur de uttalas och ord, hur man skriver dem fel.
1: Så att inte lär sig prata på radio.
0: Ja, för nu är det så svårt.
1: Polio.
0: Och sen lite så här regler för olika uttal. Vi börjar ettan just.
1: Ja, det är sant.
0: Men vi försöker komma någonstans. Mm. Och sen pratar vi också om det här språket, hur det föråldras och så här. Och du tyckte att du ändå skulle vilja säga skall bland annat.
1: Ja, och det är de här blindtarmarna som finns kvar i alla gamla ord. Eller menar, som du nämnde här tidigare, att när du studerar svenska, så att läsa gammal svenska, så finns det alla de här överloppsbokstäverna. Man förstår vad de menar, men du kan effektivisera det med att istället för att skriva 15 ord, 15 bokstäver, så kan du skriva det på 5.
0: Ja.
1: Och sen hade smart nog evolverat i ett kort ord som man förstår.
0: Alltså just till exempel, nu typ varför har jag skrivit HV? Varför?
1: Ja,
0: och det är ju så här, det är jättejobbigt att läsa det. Eller det är så här, de var säkert bra på det då. Men det tycker jag också är intressant det där att, för att det minns jag att en lärare åt mig sa på OA i någon kurs, jag vet inte, språkhistoria, I don't know, men sa att kommer att försvinna. Alltså inte i alla former, men infinitiv märke att, tror jag det heter.
1: Vad betyder infinitiv
0: så märke? När du säger jag kommer att gå till butiken. Jag kommer att gå till butiken. För folk säger ju inte jag kommer att gå till butiken.
1: Just
0: man har plockat bort det redan i talspråk, så det kommer liksom antagligen bli mer godkänt att framöver att inte alls skriva ut det.
1: Jag är så hipster, så tänker jag hålla fast hårt vid att säga att.
0: Det är just det, du vill ju säga skall, för du, du vill låta som en liten kunglighet.
1: Det var ju Fredde som skrev i det, Emilie. Titus har en sjökaptens hatt på huvudet, en lång kappa när det är kallt, så han klär sig som ska vara född 1891 istället för 1991. Och det är ju så att det är därför jag vill hålla på med varför och klä mig som en tysk ubåtskapten från första världskriget.
0: När du säger de här, vet du, det kom in också så här exempel på typ så här anno, jingo, vet du, så här gamla ord, alltså gick, så här man jingo och skola, det är ju därifrån skall kommer.
1: Skola.
0: Ja.
1: Ska vi gå, så är det
0: grundformen av
1: skola vi
0: skall, eller
1: skola vi gå.

0: två, tre veckor sedan så började svenska säsongen av Förrädarna. Är du bekant med programmet?
1: Är det något TV? Det är något faktiskt, som filmats, levande bilder och ljud.
0: Ja, du har helt rätt. Det är alltså ett program där man stänger in 20 personer i ett hus i en vecka. Och så blir någon blir utsatt till förrädare och andra är trogna. Och sen så ska de trogna lista ut.
1: Jag var och spelade rollspel med Janne Grönros. Är det det som han har varit med i en finsk version?
0: Jo!
1: Just det,
0: ja,
1: det var det han talade om. Okej, okay, ja, jag förstår. Ja, nu ja. Förstår jag.
0: Men det är också så att i Sverige hade de börjat... Från början så var det bara liksom 20 stycken typ kändisar. Men sen efter till andra säsongen tror jag redan, så då var det liksom både kändisar och sen vanliga människor.
1: Och Janne Grönros.
0: Ja, alltså basically.
1: Oj, vad hemskt jag var, förlåt.
0: Jag tycker det var helt valid. Men nu har de en av de här människorna som... är med som är då en vanlig person. Jag tycker också att de är ganska crazy för att vara vanliga. Det är alltså Patrik Nordqvist som är universitetslektor i rymdfysik.
1: Och han vill vara med i ett sådant program.
0: Ja, men tänk ändå så här, vet du, någon som har studerat, vet du, någon som är doktor, vet du, i någonting.
1: Ja,
0: han så, då är man ju svart, vet du. Det är ju ganska mycket så här, vet du...
1: Ah, mind games och
0: ja,
1: sånt.
0: Ja.
1: Ah, okej. Okay. Men det är alltså inte ett så trashigt koncept, låter det som.
0: Nej.
1: Det är inte liksom för att ge en ö och pussas med
0: Nej.
1: Den andra som du inte ska pussas med. Och
0: Nej.
1: Försök hålla dig från att pussa den.
0: Nej, jag tror faktiskt tyvärr att Patrik Nordqvist skulle aldrig kunna komma med i ett sånt program.
1: Okay.
0: Också för grejen är det, att det som jag vill reagera på här med Patrik Nordqvist, för att jag funderar lite om honom, så man tog en snabb googling när man tittade på tv. Och då kommer det upp som första sån här people also ask på Google som brukar komma upp ibland. Varför är Patrik Nordqvist stel i nacken?
1: Är han stel i nacken?
0: Han är stel i nacken. Och han pratar om det också i det här Förrädarna. Han kan inte liksom vända. Han vänder hela liksom ryggen med, basically.
1: Ah, okej. Okay. Att huvudet är kopplat till resten av kroppen.
0: Ja.
1: Du kan inte snurra på din hals.
0: Nej, precis.
1: Mm-hmm.
0: Så som att han ska vara, kanske han är någon så här stelopererad eller någonting. I don't know. Jag har inte faktiskt klickat på den här frågan. För det som jag blev att tänka mera på var att, herregud, fatta att han är nu så här. Det är inte så där att i vilket ämne undervisar Patrik Nordqvist? Vet du, så man skulle kunna tänka att det är kanske en bra fråga att man vet att kanske han är, vet du, han jobbar på universitet, men vad undervisar han, var han studerar, utan det är varför är han stel i nacken?
1: Kanske det är så att han har läst så mycket, han har så mycket information, och
0: ja.
1: Vet du, den här informationen har fyllt hans huvud, sen blev huvudet fyllt, så sen när det börjar rinna ner mot nacken och sen när det är så mycket information där,
0: ja.
1: Så kan han inte svänga för att musklerna har inte rum för att svänga sig.
0: Ja.
1: Det är fullsmockat information i hans
0: du
1: nacke.
0: Du kanske borde klicka på den här varför han är stel i nacken.
1: Vi måste ju få veta om det är på grund av information.
0: Det är faktiskt sant, jag måste reda på. Men jag börjar också fundera, att vad skulle hända liksom, för jag har försökt googla dig.
1: Mig?
0: Och det kommer inte upp en sån här people also ask. För jag skulle också vilja veta, vad står det då om Titus Poutanen om man ska googla?
1: Vad kommer det om du googlar?
0: Det kommer bara, vet du, det kommer bara artiklar och sån här liksom, vet du, typ, vad är det, typ någon link till? Hur skriver man det efter namn?
1: Poutanen, Instagram, min hemsida.
0: Jo, men det kommer
1: IMDb,
0: inga sån här,
1: Facebook.
0: Vet du, people also ask. Så då börjar jag fundera, vad skulle det stå om det...
1: Varför fick Titus ryggskott?

0: dagarna i svenska programmet Fredarna. Patrik Nordqvist, han är lite stel i nacken. Han noterbar stel i nacken.
1: Ja, han kan väl inte svänga på huvudet alls.
0: Nej, jag har nu tagit reda på vad liksom grejen är med hans nacke. Det är så att han har
1: det
0: en...
1: Det mest googlade.
0: Just det. När man söker hans namn så kommer det upp då varför han är stel i nacken. Det heter nu har jag tappat den. Någon i alla fall sjukdom. Men gör så att typ kotorna i ryggen så de stelnar. Eller det är mellankotorna. Eller
1: ja, så man kan blir, liksom... svänga på eller övre kroppen och huvudet blir kopplat ihop.
0: Ja, ja,
1: så att om du vill svänga på huvudet måste du svänga på hela övre kroppen.
0: Ja, men jag tyckte att det var lite skrämmande att, liksom, lite störande. Han är ändå liksom så här doktor i typ rymdfysik. Han är rymdforskare. Och det är liksom allt man tänker på med honom är varför han ställer i nacken.
1: Mm.
0: Att det liksom kommer upp som så här people also ask. Så funderar jag med 10 000 för att det kommer inte upp på 10 000 något så här. Jag tror inte att du är tillräckligt känd ännu. Du måste jobba på saken.
1: Kan man själv gå och fylla i sån här eller kan man göra sin egna Wikipedia?
0: Also ask.
1: Ja.
0: Det, alltså jag tror ju att folk måste börja skriva. Jag borde ju nu gå dit och vara sådär. Och det är det jag tänker då. Vad ska jag fundera? Jag ska säga så här, hur...
1: Många långhylsor sveper 10 000 dagligen.
0: Hur många långhylsor sveper 10 000 på utanen dagligen? Sådär. Bra. Hör du mig konstigt?
1: Jag hör dig konstigt.
0: Nu är jag tillbaka.
1: Ja.
0: Okay.
1: Vad var det?
0: Jag tror det kanske var Patrik Nordqvist, rymdforskaren.
1: Rymdforskaren infiltrerar vår studio.
0: Ja, faktiskt. Det
1: är så fult om hans nacke.
0: Ja.
2: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan så missar du aldrig ett avsnitt eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: cykla är ju sämre än att åka bil på typ alla sätt, om man liksom ser det från ett användarperspektiv. Jag cyklat till jobbet idag, det var ju kallt. Man kan ju inte klä sig hur som helst, man måste liksom tänka på vad man tar på sig så att det går ihop med en cykel. Håret blir förstört för att man har hjälm och det blåser. Det är jättetungt. Man blir shitty, alltså om det är lite blött på vägarna eller om det regnar. Alltså man är så utsatt för elementen. Så liksom, jag cyklar till jobbet och så tänkte jag, vitt det här suger. Det tar typ lika länge som jag ska åka bil. Inget, det finns liksom jättefå fördelar tycker jag, som egen person. Alltså jag skulle ju ha det mycket trevligare i en bil.
1: Men det är för att du har en rallycykel.
0: Va, som det är jobbigare?
1: Ja. Om du har en sån här fåtölj på hjul som jag har, så är det som att typ sitta kvar i soffan men du rullar framåt.
2: Jag har aldrig haft problem med cykel.
0: Men sen då tar det ju bara längre än vad det skulle ta med bil. Då känns det ännu mindre värt. Jag menar, jag har ju ändå en bil.
1: Ja, men då har du åtminstone skönt. Och ja. Nu är det ju förkastligt om du ska köra bil till jobbet. Men du är ju under 2-3 kilometer och du ska köra bil.
0: Precis.
1: I stan.
0: Men jag tycker liksom att om jag skulle få välja, och det för att inte sommartid. Jag tror många, om man tänker cykla, så tänker man att man måste cykla på en, liksom en sommaräng. På en äng, när jag bredvid en

0: Min fettprocent går upp, säger min våg.
1: Men du borde köra på dallrigare vägar. Men det är så dallra för att...
0: Ah, det skakar loss.
1: Ja.
0: Så där som det fanns i sån TV-reklam som det fanns förr i tiden.
1: Jo,
0: saunabält
1: och vad heter andra. Du skulle se bara folk i Åbo, vet du, hur slanka de är. För att de far där på kullarstenarna förbi domkyrkan med de där sparkcyklarna varje dag.
0: Sparkcyklar, jag tänkte jag skulle ha cykel och...
1: Ja, det också, men vet du,
0: sparkcykel är ju inte den där...
2: Motionen.
0: Ja.
1: Det är just det där skakar fettet av bara.
0: Ah, så du får trycka på knappen och rulla framåt och det bara skakar.
1: Ja, och sen måste man ha taktik också. För att grejen är att om man åker en elsparkcykel över liksom domkyrkotorg i Åbo, då måste du stå på tå. Så du också tränar vaderna till lika. För aha, att om du har hela foten ner, så då skakar det så mycket att du kommer att tappa synen. Alltså så det blir svartnad för ögonen. Så du måste stå liksom på tå och sen så dallrar fettet alltid lika.
0: Och man måste väl också ha munnen öppen så att inte tänderna slår ihop i varandra så alla plomber faller loss.

0: Jag cyklade till jobbet i morse och tänkte hela vägen på vad fruktansvärt det är att titta på alla som körde förbi i bil, eller som jag cyklade förbi i bil och tänkte, man skulle ju vara trevligare att sitta där, man skulle ha det varmt, mitt hår skulle inte blåsa omkring, jag skulle inte ha det så här tungt i varje uppförsbacke, jag skulle bara trycka på gasen och sen, liksom, det skulle vara skönt att vara in, man är ju inomhus när man kör bil. Men jag vill också ha något positivt, för jag cyklar ju ändå, så jag menar, någonting måste ju finnas där annat än miljöskam. Och när jag cyklade till jobbet i morse så insåg jag att det finns en stor fördel med att cykla jämfört med att köra en bil. Och det är inte den här motionen, den fattar vi ju att den finns. Men när jag cyklade till jobbet så hade jag en sån otur att alla trafikljus förutom ett visar rött. Och det finns typ 8-9 rödljus när jag är på min väg till jobbet. Jag har ganska trafikljus tätt. Och det var, de var liksom alla röda förutom ett som var grönt. Och jag stannade inte vid ett enda. Jag satt inte ner foten på marken vid ett enda rödljus.
1: Du körde mot rätt.
0: Ja, för att cykla är ju lite som att vara fotgängare. Man får ju... Nu har du barn i bilen, får du förklara att det här ju inte stämmer. Man får ju cykla mot rött för man kan använda sina ögon. Men i en bil... Du kan aldrig få mot rätt i en bil.
2: Det kan man absolut.
0: Nej, det kan man ju inte.

0: Absolut. Om det är så här mitt i natten, det kommer literally ingen bil. Oftast brukar de ju, alltså trafikljusen stänger av sig vid en viss tid. Men det är så här just innan de har stängt av sig.
1: Är det alltid där motorcykelpolisen är och lurar?
0: Nå, no, kanske inte just
1: sådär
0: 3:30 på en onsdag natt liksom. Mm. Men ja, så det händer ju nog flera gånger.
2: Och sen skulle du i Helsingfors centrum för liksom kring klockan 6 fara mot rött?
0: Kanske inte kring klockan 6.
2: Nej, exakt. Nej, men som alltså, cyklist får du ju alltid få mot rött. Om du använder dina ögon.
1: Man får ju inte egentligen.
2: Nej, jag vet att man inte får, men jag tänker att konsekvenserna...
1: Och det får man ju inte heller med sockerskut. Cykel är kost.
2: Sockerskut. Man får ju inte som varken fotgängare, man får ju aldrig fara mot rött såklart. Har man rött så ska man väja. Man måste ju vänta tills det blir grönt. Men jag har alltid tänkt att det är en av de där stora fördelarna med att ha cykel versus bil. Men enligt Emilie så får jag ju sätta mig i bilen och köra mot rött också.
0: Det är ju samma för ingen skillnad vilka fordon man har eller är man gående. För att om det inte finns någon annan i trafiken så då får man ju mot rött.
2: Okej.
1: Okay. Yep. Hur har jag gjort teoritester nu och lyssnar inte på någon del av er?

0: När jag var ung så var det enda man tänkte på var flickan, fimpen och flaskan. Men det finns ju...
1: Flickan.
0: Flickan, fimpen och flaskan.
2: Ja, ah, dina tre F. Mina är ju där feta, fuller och flottiga.
1: Det enda man tänkte på. Det enda man undvek.
2: Ja. Mm.
0: Det var mina tre F. Men det finns ju hopp i framtiden för att stafettkarnevalen slår rekord. Alltså det kommer vara... överlägset mest startar någonsin i stafettkarnevalens historia.
1: Men det uppfyller
0: så betyder att de
1: ju...
0: unga har ett bättre intresse nu för tiden.
1: Fast samtidigt, det kan ju också bara ha att göra med det första F. Alltså flickor.
2: Jag tänkte säga, jag får ju alltid just till stafettkarnevalen för att ragga.
0: Aha, det var för att träffa andra från andra skolor.
2: Ja, man ska ju träffa alla pojkar som man hade snappat med.
1: Jag hade också väldigt lite erfarenhet av stafettkarnevalen på det sättet att jag aldrig varit i stafettkarnevalen, men nu har jag ju varit med jobbet och med scouterna ibland, och det är sjukt vilken, alltså, det är ju speed dating som det pågår i korridorerna på stafettkarnevalen.
2: Det är så sexig stämning, det är helt galet.
1: Det är, och alla har ju sina korta, liksom man har sina korta shorts som man är lite svettig och ja, killarna har knut i något band i håret.
2: Ja, helst ska man ju som tjej så går de ju bara med så här korta shorts och sport-BH.
1: Ja, jättebra. Killarna går ju topless, de har sina shorts och sen har de bara överkropp.
2: Ja, sen ska de helst kasta lite vatten på sig. Det brukar de ofta göra. Så att de skojar lite med varandra att och sprutar med vattenflaskan.
1: Ja, jättebra.
2: Och sen så, nej, sluta.
1: Låt bli.
2: Nej.
0: Så det är verkligen alltså då sådär att if you want to win, you gotta show some skin.

0: Det är glädjens dag för Titus, kan jag meddela. För att det har kommit en ny forskning från USA någonstans. Jag orkar inte faktiskt memorera vad exakt stället heter.
1: Alex Jones.
0: University. Det är så att det har varit... Ja, nu var det inte nyhetsmorgon, det var nyhetsdagen faktiskt. Och då får jag berätta så här...
2: Nu visar det sig att den här gyllene drycken, den bidrar med ett ämne som är bra för hjärnan, blodet och immunsystemet. Och det är vitaminen B6. I snitt 15% av ditt dagliga behov av B6 tillgodoses nämligen av en öl.
3: Men de bara made some research in the long shell.
0: De har nu researchat fram att du får mycket av ditt dagliga B6-intag av en öl. Men du kunde få upp till något 20-30% från faktiskt öl, men sen måste du också kompensera med andra saker.
1: Ja, är det långhylsa vi snackar? Vi snackar långhylsa.
0: Ja.
1: Vi snackar långhylsa, okej.
3: Vad är B6?
0: Det är en vitamin som du behöver, kroppen behöver. Och det, om du har brist på B6 så får du bland annat sår i mungipan och dina nagelband går sönder.
3: Jag brukar ju förr ha sår i mungipan, men nu har jag aldrig.
0: I wonder why.
3: Jag undrar varför.

0: En amerikansk forskning har nu visat att B12 får man ganska mycket. B6 får man mycket av sin dagliga dos om man dricker öl.
1: Mm, det är ju en av oss som är bra på att göra det.
0: Ja, Titus. Titus har en viss kärlek för långhylsan.
2: No, alltså vatten är ju gott, men öl är näst bäst.
0: Ja, och det är ju bra för dig nu i alla fall. Så här har de också sagt i Nyhetsdagen på Sveriges TV4.
3: Nu visar det sig att den här gyllene drycken, den bidrar med ett ämne som är bra för hjärnan, blodet och immunsystemet. Och det är vitaminen B6. I snitt 15% av ditt dagliga behov av B6 tillgodoses nämligen av en öl.
0: Jag tycker ändå det här är så sjukt för att den här forskningen har kommit först nu. För att det här har mamma sagt till mig hela livet.
4: Att, har hon sagt att det är bra att dricka öl?
0: Hon har sagt till mig att om jag har munsår, alltså så här, eller så här liksom i mungipan, det är ju jätteirriterande.
4: Ofta på vinterhalvåret brukar det bli värre.
0: Ja.
4: Och sen blir det inflammerat och blir värre och värre.
1: Sen gapar man och så spricker det.
4: Ja, precis, ja. Det är hemskt.
0: Så det B6 hjälper jättemycket mot det. Så då har alltid mamma sagt att om jag har sår i mungipan att du måste äta rågbröd och dricka öl.
1: Men det är så roligt också att det är 15% av ens dagliga intag för att
0: från en öl.
1: Jo, jag vet, men så samtidigt tänker jag att liksom det är ju ganska, det är en minoritet av ditt dagliga intag som du då får från en öl. Och sen 15, hur många måste du dricka nu är dålig för snabbvatten? Vad är det, du måste dricka 8 öl för att, för att få 100%
4: av ditt dagliga intag? 33.
0: Då skulle det vara 6
4: stycken öl.
1: 6 stycken öl, ja, sant.
4: Ja. Ah, det var långhylsa. Men det här förklarar mycket varför jag, om det var bra för hjärnan. Alltså för att jag hade jättesvårt i skolan, jag var inte så bra.
0: Ja.
4: Jag hade nog bra betyg ändå. Men jag hade svårt att lära mig saker.
0: Ja.
4: Och sen när jag fyllde 18, oh my god! Allt började fastna i hjärnan.
0: Ja, när du fick börja dricka.
4: Ja, jag blev så klok, jag blev så smart. Ja. Allting fastnade, jag kunde koncentrera mig.
0: Ja.
4: Och jag förstår inte ännu heller varför min mamma brukar fråga att Titus, dricker du nu för mycket öl?

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

0: Det vi hör är alltså tvättrumskycklingarna.
1: Vad sa du? Tvättrum?
0: Tvättrumskycklingarna.
1: Tvättrum? Ja, ni har dem inomhus.
0: Ja, vi har dem i tvättrummet.
1: Det kom ju mycket respons och folk sa ju att man är galen om man har dem inomhus.
0: Det, ja, det vi ju... men jag läste inte det. Vi har två svarta kycklingar, två gråa kycklingar och två vita kycklingar. Det är maran, tydligen en fransk ras, som är blandat med någonting som låter som, heter någon så här krakao, arakatao, krakoso, alltså något så här som låter som att någonting går sönder, så här krakao.
1: Men vad är det för fel på vanliga kycklingar då? Vad ska det vara, något raskycklingar?
0: Nej, vi var i hönskön för sådana där kycklingar och nu fick vi dem. De är otroligt gulliga, alltså de har inga kärtfjädrar, utan att de blir liksom sådär bulliga och sådär, och så kan de få sådana där plymer och sådär.
1: Men ni har dem som, alltså riktigt som husdjur, som man har, alltså att det ska vara gulligt och man ska kunna gosa med dem. Alltså är det inte för ägg och djurhållning?
0: Jo.
1: Har de roliga ägg då, så här zebra-mönstrade ägg? Eller
0: nej,
1: någonting?
0: De får turkosfärgade ägg.
1: Turkos?
0: Alltså ljusblåa. Påskägg.
1: Men det finns väl inte sånt där? Varför är de ljusblå?
0: Men för att den här arten har såna ägg. Vi har dem inomhus för att man ska ha dem inhus.
1: Men finns det överraskningar inuti äggen då också som man får bygga?
0: Hur ska jag veta det? Det får jag väl se när de börjar komma, de här äggen. Det enda jag vet är att de kackar och är gulliga.
1: Det lät som en sån här liten vagn som gnisslar när man går över golvet.
0: Jag sätter på det igen. Och det är otroligt gulliga och de sitter där och man öppnar dörren och så pratar man med dem och så kommer de springande fram och vill liksom krypa upp i handen och sådär, och de är nyfikna och de är inte alls rädda. Alltså otroligt gulliga är de ju.
1: Märker man att de försöker dölja sina snoppar, för de vet att har de en snopp så blir de nackade om några veckor?
0: Nej. Det är inget sånt alls. Alltså det är väl ungefär, är det så här typ 5-6 veckor eller någonting, så då börjar man ju se om det börjar liksom växa en kam på hovo. Och då är de ju tuppar och det är ju det där. Det är ju det här som är det svåra nu, för de är ju otroligt gulliga men det kan ju hända att det är 6 tuppar. Och då är det liksom 2-3 väldigt ledsna individer här i huset sen.
1: Men 2 väldigt nöjda katter som säkert får ett skrovmål då?
0: Nej.
1: Hur löser ni det där nu? Alltså för de kan ju inte vara bästa vänner.
0: Nej, alltså hittills så vet inte katterna om att de finns. Alltså de
1: har nog känt doften och
0: nej,
1: hört ljudet.
0: Nej, det har de inte. De hör ljudet men de tittar ut. De tror att fåglarna är utomhus. Och hittills så har vi lyckats. De får inte vara i tvättrum, men de har ingen aning om vad som finns där. Men det är ett problem, alltså, för att man kan inte ha...
1: Det här är ju som vet du, de som bodde utanför Auschwitz och inte Mukamas visste vad som hände där inne.
0: Jag förstår inte riktigt.
1: Att nog vet...
0: Adolf Hitler-liknelsen här nu.
1: De vet nog katterna.
0: Vem är Hitler här? Om vi börjar med det.
1: Nej, vi måste inte utveckla liknelsen. Jag menar bara att de nog vet. Alltså, de kanske påstår eller låtsas som att de inte känner till att det finns, hur många sa du nu då? 7 kycklingar.
0: 6 kycklingar. Men alltså katterna, det är inte ett problem där ännu. Problemet är om det är många tuppar. Alltså för tydligen

0: är det, och man kan inte ha, alltså så här, om du har en tupp, då måste du ha minst 4 hönor. För har du mindre än 4 hönor, så då är det för jobbigt för hönorna. Alltså att tuppen är så...
1: Vad känner tuppen sig kränkt och så här?
0: Nej. Alltså tuppen är så kåt så att han måste ha minst 4 hönor. Annars så kör han slut på dem. Alltså att om det är liksom 3 hönor, så då ligger de bara liksom och postar. Men att om det är 4, så då turas de om liksom.
1: Okej. Men hur ser de här rutinerna, ni matar dem då ni går in och så?
0: Nej, men
1: kommer
0: alltså det är ju det där som är så sjukt, alltså att vi fick dem dagen efter att de kläcktes, alltså att de är ju liksom, de är ju färdiga, alltså när kycklingar kommer ut ur ägget, så då kan de allt, alltså de kan äta.
1: Man kan inte se det här magiska när de kommer ut ur äggskalen då?
0: Nej, för de var ju inne i en äggkläckningsmaskin, så det var väl inte så magiskt, men att de är liksom, de gör allt, alltså att man behöver bara, när man flyttar dem till ett nytt ställe, så behöver man bara liksom visa åt dem att okej, här är mat, här är dricka, varsågoda, och så börjar de på då med sina hönserier. Men jag är överraskad, alltså jag tycker att de är så mycket gulligare på något sätt än vad jag hade fantiserat, men det kommer också emot det här, alltså det här som jag visste, alltså att de är så jättegulliga, alltså det är som små chocobon, och man vill bara liksom gosa med dem, men man får inte något tillbaka, så att de liksom, de är bara, de stirrar ju på en, och det finns inte liksom något ansiktsuttryck, så man ser inte att tycker de om det här goset. Och det där måste jag, det där är liksom svårare för mig, för att jag vill ju att när man liksom, när man gosar med en katt, så vill man ju att katten ska visa att oj, jag tycker om dig, och hittills så jag kan inte liksom tolka hönor så pass bra än så att jag vet om de tycker om mig eller inte. Men nu är ju det där ljudet gulligt, alltså det är ju som att vara på flygvässan, alltså att man går omkring och så glömmer man ju bort, alltså, för de är ju så tysta och snälla, och så mittas står man där och kokar kaffe och så hör man då det här ljudet och så man, ajo, vi har ju kycklingar i tvättrummet.
1: Ja, vi hör ju det där ljudet också från våra så här ventilationsgångar här, för att alltid på vårarna, så då är det åtminstone en av de här gångarna som har blivit ockuperad av någon fågel som har lagt ägg där, och så kläcks det.
0: Jag tänkte att det var något med de här ormtjushärskorna som bor i era hus, alltså att de släpper liksom mat åt ormarna som kryper omkring där, och att det är liksom småfåglar där då, eller möss.
1: Nej, men vi måste ju ringa sen till gårdskarn, för kan vi ju ha liksom fågelbon i våra luftintagsvägar, så då kommer det ju en bil, och sen så kvittrar det inte längre.
0: Hur gör de då? Alltså hör man då att, alltså det kommer en bil, och så kommer det ut en sån här spädepassande figur med en hagelgevär, och så sätter han in det i stupröret och börjar skjuta tills det tystnar.
1: Ibland hörs det ett dussin skott, ibland håller det på några minuter till och med.
0: Och så är det tystet och så är man pip, pip, pip, pip.
1: Jag känner mig lite lättad ändå när du sa det här, att de här kycklingarna inte har någonting i sina ögon, att man inte får någon kontakt riktigt med dem eller knyter an till dem. För det är ju lättare då att äta dem. Kyckling är väl det som vi konsumerar mest i vårt hushåll, åtminstone när det handlar om kött. Vi har ju förstås försökt ge en varierad syn på mat till Kaju, så vi har mycket så här linser och det här havre, sån här kött och substitut och sånt. Men att kan man äta växter, har jag börjat fundera nu. För jag läser en så intressant bok, och jag har inte ännu läst den i sin helhet, men jag får så här ångest, och så blir jag också liksom lycklig när jag läser den. Den handlar om medvetande och om forskning kring medvetande. Och det är en bok som har getts ut i år, så det här är alltså riktigt som det senaste vi vet om medvetande. Och det intressantaste hittills är hur mycket forskning som tyder på att växter har en form av medvetande. I mycket högre grad än vad man någonsin har trott det. Människor har ju ofta tänkt att det krävs ett nervsystem och en avancerad hjärna för att man ska kunna ha någon sorts medvetande. Men sen har vi nog med åren då märkt att ja, men också djur som inte har lika avancerade hjärnor så har ju nog helt tydligt olika tecken på att de besitter ett medvetande.
0: Mm.
1: Men sen har det alltid varit så här att ja, men växter är någonting annat. Att de är bara där på samma plats och inte vet de något. Det är massa fotosyntes bara, men inte förstår de något.
0: Mm.
1: Och nu har jag levt i den tanken också och gladeligen ätit växter, och så sent för 2 veckor sedan så det här drog jag upp rosenbuskar som har växt utanför huset för vi ska plantera någonting annat där, och då slet jag ju så jag var svettig och skrek för rötterna satt så djupt ner och jag rev och jag hackade och så till sist fick jag upp dem och så var de där i en hög. Och nu förstår jag ju då att jag har ju säkert orsakat stort lidande för de här buskarna. Visste du att du vet att man kan ha sådana här labyrintexperiment med möss till exempel?
0: Mm.
1: Att man släpper in en mus i en labyrint och sen så sätter man en ostbit någonstans. Och så kan man då se hur musen då letar och gör misstag och rättar sig själv. Och till sist då liksom logiskt härleder vart hen ska fara för att hitta osten. Och hitta den till sist.
0: Ja.
1: Men vet du att om man gör samma sak med en växt som man sätter någon fosfor dit i någon hörn i en labyrint och så kan man se sådana här timelapse-videon av rötterna som letar för fel, för tillbaks, för en annan väg ända tills de till sist hittar fram till
0: osten. Och så hittar de osten och så ser man hur växten skriver, fosfor skriver fuck med stora bokstäver för de kan inte äta den.
1: Nej. Men det skulle ju vara förstås en helt annan nivå av intelligens att de skulle kunna engelska också. Men alltså, poängen är att det här musen i labyrinten är ett test för att visa att musen besitter någon form av intelligens.
0: Ja.
1: Men så gör inte växten det då eftersom roten gör precis samma sak?
0: Ja, men vad är intelligens och vad är instinkt? Säger jag då.
1: Ja, precis. Och det är dessa frågor som den här boken då, som heter A World Appears, försöka då liksom reda ut då att vi har en ganska snäv bild av vad intelligens och medvetande är. En annan sak som alltså blew my mind är att träd, alltså de märker om ett annat träds skugga faller på någon del av trädet och reagerar med att öka sin tillväxt. Alltså de börjar växa snabbare om de hockar att ett annat träds skugga faller på deras löv eller deras grenar.
0: Mm, är det vilken skugga som helst eller är det just ett trädskugga?
1: No, det här är nu det intressanta, för att om trädets egen skugga, alltså en annan del av samma träd, faller på det här bladet, så då utlöses inte den här tillväxten. Mm. Alltså, trädet på något sätt ser vems skugga som faller på det. Alltså den här boken är full av såna här liksom otroliga exempel som gör att jag nu kommer att ha svårt att rensa ogräs resten av våren.
0: Jag tänker ju ofta på att saker borde skrika mer. Jag tror att det skulle liksom vara, alltså det, jag har liksom tänkt på det där när man fiskar till exempel, alltså att om fiskarna skulle skrika när man drar upp dem ur vattnet, så då skulle man inte fiska på samma sätt. Och jag tror på samma sak när man just det där med växter också, alltså att om man drar upp en rosenbuske och så skriker de andra rosenbuskarna att, på engelska, att, what are you doing, please stop, she's just a small thorn bush, stop it, oh my god, och så håller de på så där, så nu ska man ju sluta då. Och jag tycker att det är liksom överraskande att moder jord inte har liksom skapat de där liksom rösterna och stämbanden, alltså för att det skulle gynna växtriket så mycket, tänker jag.
1: Men säkert skulle vi ju ha blivit väldigt desensitiviserade av det hela. Jag menar, köttindustrin liksom, alltså nötboskap skriker ju nog när de är i smärta och när de är rädda. Men inte hindrar det oss från att slakta miljarder djur årligen. Så att det här, det fungerar inte. Det skulle bara bli otroligt obehagligt allting. Men ännu ett otroligt exempel. Alltså, om man sätter 2 växter i samma kruka, så då börjar de vanligen konkurrera om jorden och om utrymmet. Och de liksom försöker så snabbt som möjligt ta över så mycket som möjligt av utrymmet.
0: Mm.
1: Men om man sätter 2 växter som är släkt med varandra, så gör de inte. Då börjar de dela istället. Det här är alltså forskning. Alltså det här är riktig vetenskap. Alltså det här händer på riktigt. Så det kan man nu påstå sen efter att man vet allt det här att växter inte ska fatta saker. Så problemet är ju då att vi har ju ingenting att äta längre.
0: Så nu måste vi äta godis då bara.
1: Sån här energigel som jag äter när jag får på långa länkar. Jag var på 33 kilometer nu, får jag säga det. Jag sa det den. Och då behöver man sån här energigel. Och det är ju, det ger ju en allt man behöver just då. Och så orkar man vidare.
0: Det ska vara roligt om man ska sätta dig i en labyrint. Och så ska man se hur länge du springer runt och hur länge det tar tills du säger åt någon hur långt du har sprungit. På tal om instinkt så vi har haft lite problem med fattigubben här i Pormo. För att den är ju så scary när man fattig dagis. Han står ju bara där vid kyrkan och stirrar. Och jag har försökt på något sätt avdramatisera det här åt Ian och förklara. Alltså så där var att det är inte en riktig gubbe fast han heter fattigubben. Han är väl inte ens så fattig, han har ju helt snygga kläder och så där. Och så här lite förklara. Och på något sätt så inser jag när jag liksom pratar med honom att fattiggubbar som koncept är ju nog lite outnyttjat, tycker jag. Och jag börjar liksom tänka att det här med att liksom samla in pengar genom att på något sätt ha en symbol, alltså som en figur som tar emot det. Alltså varför finns det inte fler institutioner som använder sig av det där? Som Yle till exempel, som gör skattefinansierat. Skulle det inte vara ganska bra att man istället för liksom så här neutrala, random fattiggubbar så ska man liksom placera ut Yle-gubbar. Alltså att man ska kunna ha så här Nick Aldén och så här Jukka Isojoki och så placerar man ut då de här gubbarna och så ska man liksom sätta in då pengar i deras springor.
1: Nu måste jag bara, så vi är klara med vad vi menar här, alltså vi skulle som göra dockor av dem, eller vi skulle faktiskt som be Jukka Isojoki ställa sig mitt i någon by.
0: Det ska vara dockor, alltså så här trä...
1: Med springan framme.
0: Nej, alltså snidade träfigurer skulle det vara, förstås. Men på något sätt att det skulle vara liksom förknippas med någonting, att man är så där att, nej men där, ja men jag kan nog sätta en 2 euro i Nick Aldén. Och så ska man kunna ta ett steg vidare, alltså att för att det är ju också många som inte gör det där. Och vem går nu omkring med mynt något mer i dessa tider?
1: Men om jag tänkte att det största problemet med fattiggubbar överhuvudtaget är ju att man borde införa sån här närbetalning på dem. Och då på något vis försvinner ju nog lite det här hela som grundkänslan kring dem. Om de står där med en sån här betalterminal.
0: Ja, nej men det behöver det ju inte ens vara. Utan man skulle bara kunna ha någon sorts så här IR, alltså någon så här infra i ögonen. Så att det bara när man liksom kommer tillräckligt nära så blippar det till i telefonen. Och så hade det för 5 euro. Men jag tänker att man skulle kunna liksom att då är ju problemet, men var ska vi sätta de här, var ska vi sätta Nick Aldén-gubben? Nej, inte ska vi sätta honom på kyrkan, men att på natten så kör som en Yle-bil omkring och liksom svetsa fast de här gubbarna liksom på folks hus. Alltså riktigt vid ytterdörren. Och sen så tar man bort dem först när man har liksom kommit upp till en ekonomisk gräns. Alltså att när det är 250 euro i Jukka Isojoki-springan. Så då kommer vi att ta bort dem.
1: Alltså efter, jag måste bara klargöra, eftersom du nu jobbar ändå på Yle, att är det här någon sån här alltså icke-officiellt förslag till hur Yle ska som få sin finansiering i check, som från något möte som du nu delar med dig här. Att det ska gjutas statyer utanför folks ytterdörrar.
0: Jag har inte tagit upp det här med styrgruppen än. Men jag tycker att det finns någonting i det här. Alltså att du är liksom sådär att det är liksom svårt att komma ut ur ditt hem för att dörren slår i Sonja Kailasari till exempel. För att hon är liksom placerad på ett så här ställe. Att det är sådär att okej, jag sätter väl 2 euro då. Så att det också, alltså att man blir liksom påmind också om att ja, men du måste, alltså för att public service ska finnas och sådär, ibland måste man stå ut med vissa saker för det goda allmännas skull.
1: Jag är ju säkert inte den enda som har gjort sin skattedeklaration i dagarna, för idag var väl sista inlämningsdagen när vi spelade in det här, och där står det ju så svart på vitt att jag har betalat en Yle-skatt.
0: Ja.
1: Och jag...
0: Men ska vi börja med det här, så ska man ju kunna slopa Yle-skatten, utan det, istället så ska det vara liksom fattiggubbs pengarna. Det är det som finansierar.
1: Ja, men jag tänker att just de här statyerna av Sonja och Nicke, så de kostar ju en del att tillverka och att sen frakta omkring.
0: Ja, det gör de. Men kanske man ska kunna, när det ändå är public service, alltså man faktiskt sätter det här service i det. Alltså att det är de

0: vars hus man svetsar fast dem, det är de som måste också liksom föra dem då till någon lager någonstans. Alltså att det är på liksom människornas alltså sådär, att de måste se till alltså att Ulle skickar inte ut någon att ta bort dem, utan att man ska liksom föra in dem, man ska lämna tillbaka dem.
1: Alltså överlag så tycker jag att samhället saknar såna här liksom lätt tillgängliga, tydliga kanaler för att idka välgörenhet. Att ja, det finns ett oändligt antal organisationer och man kan ge sina pengar till jättemånga olika sorters välgörenheter. Men man måste som lite själv göra jobbet, eller så står de då, någon sån här sommararbetare står på något torg någonstans i Helsingfors och försöker rycka igen att det här är viktigt, det här är viktigt. Men det är som en annan sak när det finns liksom ett tydligt ställe mitt i byn, att hit får du lägga pengar och så lovar vi att vi gör det bästa möjligt för de här pengarna. Någonting sånt saknas lite grann. Och en kyrka går ju inte heller i kyrkan och kan betala kollekt längre.
0: Nej.
1: Så att jag tycker att vi borde som expandera det här utöver Ulle, som ju också jag förstås anser att det är viktigt för ett samhälle. Det finns en liksom oberoende public service.
0: Att det ska vara liksom fritt fram för alla föreningar och företag att tillverka egna fattigobbar som man ska kunna placera ut.
1: Det var ju länge som kulturen och idrotten också till stor del var finansierad med liksom tipsmedel, och det var ju någonting som hade olika etiska frågetecken kring sig också, och så slutar man ju med det och så hade det blivit mindre tipsmedel eftersom folk inte spelar på samma sätt längre. Det var ju en sorts, alltså de här automaterna fanns ju överallt och dit la ju folk bokstavligen sina slantar.
0: Ja, så att varje gång man sätter 2 euro in i Nick Aldén så finns det en liten chans att det spelar, alltså att det börjar liksom surra som ett så här, vad heter det, som ett så här klockspel, och man hör hur kugghjul och muttrar snurrar och så öppnar hans mun en aning och så kommer det som en sån här mekanisk röst: grattis! Och så vinner man någonting. Men alla skulle kunna, alltså egentligen alla yrken som på något sätt finansieras på andra sätt skulle kunna ha fattigobbar. Jag menar, det här gäller ju alla som söker stipendier och bidrag också. Alltså det skulle kunna finnas en Kai Korkiaho författar fattigobb. Och så sätter man in liksom pengar som får liksom rakt i din ficka så att du ska kunna skriva böcker.
1: Alltså överhuvudtaget så borde det finnas en möjlighet att enkelt och snabbt kunna ge en euro till någon. Att om jag till exempel går på stan och så får jag en sån här känsla att ja, men den där låten av Anssi Kela, den där som jag nu har i huvud, det är nog en bra låt. Och just i den stunden älskar jag ju Anssi Kela, vilket jag ju inte som gör kanske som annars i mitt liv. Men just då gör jag det. Och då skulle jag kunna bara med en enkel knapptryckning skicka iväg en euro till honom.
0: Ja.
1: Och det här skulle då gälla alla. Att jag skulle som bli så här jätte att oj, nu har de putsat bort sanden och gruset från gatorna. Och så skulle jag som kunna snabbt leta fram infon om vem det är som har gjort det. Och så skulle jag skicka en euro.
0: Ja, nu har vaktmästaren skottat bort skogsduvorna i huset. Fast det låter ju lite som tippning det där också.
1: Jo, men att man faktiskt skulle som ge dricks av en sån här inre lycka. Och inte för att man blir nästan tvungen till det när man ser på en betalt terminal. Att vill du sätta till dricks?
0: Men tycker du att kan jag gå med den här idén till styrgruppen då?
1: Jag är inte riktigt säker på vad den här idén är nu ännu. Att, var det det här att vi gjuter statyer utanför folks dörrar eller att vi...
0: Men det har ju utvecklats lite, men tänk om jag skulle gå då. Jag tar liksom hissen upp och så går jag vidare då förbi sekreterare och förbi sådana där mellanchefer och sådär. Och så är de då att jaha, du ska liksom, vet du vad, att den här idén är så bra så du får helt förbi styrgruppen, att du får få vidare ännu liksom till direktörerna. Och så får jag upp ännu högre upp i guldhissar och så kommer jag dit till direktören och så knackar jag på. Och sen jag öppnar dörren och tittar och så sitter en blomma där vid skrivbordet.
1: Att det är en blomma som är chef för hela koncernen.
0: Ja. Jag försökte knyta ihop det med det som du sa om den här boken du läste. Att skulle det inte vara otippat det? Att hon satt en blomma i en labyrint och så tog den sig inte bara liksom till slutet, utan den tog upp sig till toppen av Ulle. Det är därför vi har det här långa körvädret kvar, för att det är det de tycker är spännande. Man ska i regn. Det är ju hit vi hamnar, Kai, när du sitter tyst så där länge.

0: man blir ju lugn av det. Alltså det är ju någonting, något sådär, jag vet inte, alltså så här, en sån här primal känsla av omhändertagande och en sån här liksom flocktillhörighet och sådär liksom lägereldens sken som aktiveras när jag lyssnar på det här ljudet.
1: Ja, det är ju mycket fågelkvitter här i Kotby också. Man hör det hit in och om man sitter i trädgården så är det nästan överväldigande och man blir ju väldigt lycklig av det. Men samtidigt då så vet jag ju att det där är ju som inte fåglar i det vilda som sjunger för att de är så här lyckliga över våren och letar efter en partner, utan det där är ju små då själlösa kycklingar som står inför en ytterst osäker framtid beroende på deras könstillhörighet. Och det här, jag vet inte, det är någonting...
0: Jag tror att vi löser det där nog på något sätt. Alltså jag tänker att det är ju mycket det där, alltså att det finns forskning och man gör labyrinter och man skriver böcker om medvetande och sådär, och så säger man att man kan inte ha flera toppar. Men kanske vi skulle få det att funka. Alltså kanske liksom någon måste ju vara först också i att liksom få topparna att samsas. Och jag tycker att jag har många gånger i den här podden uppvisat stor kreativitet, uppfinningsrikedom, kanske någon form av dräkter, små hattar som döljer kammen, tjocka strumpor på de här vad heter det, alltså de här taggarna de har på klor, alltså sådana saker som gör dem mindre toppiga helt enkelt.
1: Ja, det är en spännande resa som vi alla får vara med om här, och nu är de ju här, alltså nu är det inte bara en plan, utan nu finns det faktiskt levande fjäderfän inomhus.
0: Hönskön gick snabbt.
1: Ja, man kan ju inte ens tala om en kö, tycker jag. Det blir ju mera så här
0: en rutschbana.
1: Ja.
0: Men hittills har allt gått underbart. Hittills, alltså det är fågelkvitter i tvättrummet. De är gulliga och fina. Det är lite svårt med namnen ännu, för att jag vet som inte att ska vi liksom döpa dem redan, eller borde man liksom vänta då tills jag har fått de här antitopp-konversationsmetoderna fixade så att vi vet hur många vi ska ha kvar.
1: Jag är ännu på det här, varför finns det inte i butiken turkosa ägg om det faktiskt existerar? Det är ju som helt en outnyttjad marknadspotential det här, för det finns ju en massa olika äggkartonger.
0: Ja.
1: Så då borde det som finnas en kartong med turkosa ägg. Ja. Och man skulle ju ta den i 11 fall av 10.
0: Så är det. Man skulle köpa liksom regnbågs äggkartongen som är fylld med färg. Klart man skulle ta den. Hur ska du fira vappen då?
1: Nå, vi ska väl fara på restaurang och sen ska vi ha en sån här trädgårdsfest. Välkommen bara.
0: Mm. Jag tror inte jag kan komma för att det är ganska mycket med de här hönorna. Så att... Men tack för inbjudan.
1: Du har ju alltid, hela ditt liv, letat efter såna här orsaker i livet för att utebli från sociala evenemang.
0: Ja, alltså det här är ganska bra. Alltså att folk blir nog tysta när man säger att jag har höns, så jag kan inte. Och att om man säger att jag har höns i tvättrummet, så då låter det ju som att det är något som man faktiskt snabbt måste ta itu med. Så då är det bara att säga det och så klick, stänger man av samtalet.
1: Jag har höns i tvättrummet låter ju som en sån här metafor, ett talesätt, som skelett i garderoben. Jag har höns i tvättrummet, då är det ju, då har man något, en bakgrund med fuffens eller någonting.
0: Har man en sån där person med höns i tvättrummet?

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

No, men hej på er mina små sångsvanar. Jag hoppas att livet är riktigt snällt mot dig där du befinner dig just nu. Jag hoppas att du har en lite extra bra dag. Och har du inte så är det inga problem. Jag ska göra allt i min makt för att förhoppningsvis göra den här dagen lite bättre för dig. Vi ska lyssna på massa bra musik idag, för det här är förstås Supernova med mig Fanny. Programmet där vi lyssnar på och snackar om ny musik. Och jag är liksom på jätteweird humör idag. Jag befinner mig i Jakobstad och här har vi just upplevt en takatalvi. Och här gör ju saker med ens förstånd. Alltså jag känner att jag håller på att tappa, om jag ska vara helt ärlig. Men nu precis så skiner solen fram lite och det ser ut som att det börjar smälta bort här. Så jag hoppas att om någon annan av er som lyssnar på det här är drabbad av takatalvi, så hoppas jag att det lugnar ner sig lite. Idag i Supernova, hörni, så ska vi ta och lyssna på en hel del olika genrer. Det blir bland annat en ny låt av Young Lean, som jag tyckte var lite ovanlig för att vara Young Lean. Jag tyckte den var lite poppy, men vi ska ta och lyssna på den. Han har släppt den tillsammans med Generation. Sen ska vi också ta och höra på Skepta, grime-rapparen från the UK, som nu tydligen har gått och blivit house DJ, vilket jag tyckte var lite roligt. Så det ska vi ta och lyssna på.

också. Sen hörni, ska vi ha en intressant diskussion. Jag hittade ett band och när jag gjorde research så insåg jag att sångaren i det här bandet, hennes pappa är ingen annan än Jens Stoltenberg. Alltså före detta generalsekreterare för NATO. Så vi ska prata lite förstås om nepotism. Hur funkar det egentligen? Är man en nepobaby bara om ens föräldrar är i samma bransch? Eller kan man faktiskt vara en nepobaby inom musik för att ens förälder är politiker? Det här tycker jag är en spännande diskussion och det ska vi som sagt och prata mer om en liten stund. Det blir också ett graviditetsalbum från Lado. Vi ska ta och lyssna på singeltracket från albumet Big Mama. Men hörni, här till allra först, Justine Skye med låten Just a Girl.

Just the Girl var det här med Justine Skye. Och jag vet inte om jag håller med vad hon säger. Jag tycker faktiskt det skulle vara jätte obehagligt om man skulle vara och dans på klubben och plötsligt så liksom allting släcks ner och det finns bara en spotlight som lyser just på dig. Och du har precis downat liksom din sjunde jägerbomb och nu liksom kollar alla på dig. Jag skulle hata det. Faktiskt. Det är ju sexigt och romantiskt i en låtkontext så här, men jag tror vi är få som på riktigt skulle palla med här. Men det är ju det som är så fantastiskt med musik, att man kan ju försvinna in i en helt annan värld där man är mycket mer confident, där man är mycket bättre till dans och mycket mindre i fyllon. Och det är väl därför vi har musik, eller en av orsakerna varför. Allt är bra med lite eskapism nu och då, vet ni. Jag tycker till exempel när jag ska iväg på någon läskig grej, jag ska kanske få på något viktigt möte, jag kanske ska ha något uppträdande, prata inför publik eller whatever. Då behöver jag alltid pumpa upp mitt självförtroende. Och det finns en person som är fantastiskt bra att göra här med. För vem har sjukare självförtroende än Kanye West? Och jag vet att man ju inte ska höra på Kanye West, för han har ju varit toko i herrans många år. Nu har han ju gått och bett om ursäkt för allt möjligt skit han har sagt och släppt ett nytt album. Och man kan ju fundera då. Ja, var den här ursäkten bara ett PR-trick för att få det här albumet att nu sälja någonting? För att han har ju minst sagt gått och sabba sin karriär när han har varit, ja, allt från nazist till rasist till, ja, alltså alla rockoismer som finns så har Kanye anammat de här senaste åren. Men hans tidigare skivor, Jesus till exempel, som är min favoritskiva med Kanye. Få saker går upp mot den skivan när man behöver riktigt mycket confidence. Och jag antar att de allra flesta har en sån där skiva som man tar till när man behöver pumpa upp sitt ego lite. Hoppas att din skiva är någonting lite mer PK än Jesus med Kanye. Men hörni, jag är en gammal hund som har svårt att lära mig sitta. Öppen för nya förslag dock hela tiden. Vår nästa artist är dock en person som jag inte tror kommer fylla den här kvoten för mig. För hans musik blir jag inte egoboostad och peppad av, utan jag blir snarare lite deprimerad och melankolisk. Men det ibland på ett riktigt bra sätt. Ibland behöver man ju som sagt vältra sig i världssorgen, och då kan den här artisten komma väl till pass. Young Lean, svenska Jonathan Leander, hur fan man nu säger hans efternamn, men snyggt och dyrt låter det i alla fall. Han är tillbaks med en ny singel tillsammans med Generation, och den här låten heter Storm 2. Vi ska ta och lyssna på den här till näst. Like an empty fire, like your desire.

oväntat poppigt tyckte det här var för att vara Young Lean. Här tillsammans med Generation och låten Storm 2. Men jag har ingenting emot artister som gör någonting oväntat. Jag tycker det är mycket välkommet. Hellre det än att man bara får samma bajsmacko år ut och år in av en artist som vägrar förnya sig, vägrar testa någonting nytt, utan bara playa safe hela tiden. Snark säger jag bara. Nu hörni, ska vi över till någonting ännu mer oväntat än den här låten. Jag satt och researchade vad det har släppts för ny musik när jag kom över ett nytt släpp av Skepta, som är en av mina favorit brittiska rappare inom grime-scenen. Han är producent, han är MC, han är en designer, han är en director, han är en sån här, vet ni, creative genius. Han gör massa olika saker. Jag har nog kanske mest känt till honom för hans rapkarriär, men jag började investigate lite och insåg att shit, han här kan typ allt. Nu ja, i alla fall så hade kommit en ny liten EP från honom och jag tänkte jag måste ju genast lyssna på det här. Och jag blev alldeles förvånad när jag insåg

att det här var ingen grime, utan det här var liksom rolig house. Alltså det var lite disco, lite Peggy Goo, mysig house typ. Och blev jätte förvånad som sagt, för det här kändes inte som någonting Skepta skulle ha gjort. Så jag måste ju förstås researcha och komma fram då till att han började faktiskt som DJ innan han gjorde någonting annat. Så det här är kanske inte jättemärklig turn för honom. Jag tycker bara att genren var lite speciell. I mitt huvud så tänkte jag ändå att någonstans kommer jag höra lite hiphop-influencer eller referenser till någonting sånt. Men nej, det här låter inte alls som Skepta. Och vet ni, det tycker jag är väldigt, väldigt kul. Hans nya projekt heter Mastiempo. Det här är en skiva som också finns på Bandcamp. Alltså vet ni, han har blivit en sån. Bandcamp är ju alltså en jävla cool webbsite där man ofta kan ladda ner musik gratis. Jag har inte varit så jätteaktiv på den här sidan, vilket är lite skäms för att säga, för att det här känns som en av de få sidorna var artisten faktiskt har lite makt över det de själv sätter ut och även kan distribuera musik gratis eller få pengar rakt i fickan och så vidare och så vidare. Så jag måste faktiskt bli en Bandcamp-person, känner jag här. I alla fall, Mastiempo heter den här skivan och här ska vi ta och lyssna på en låt från denna. The Whistle Tune här med Skepta.

Tror det eller ej, men det där var faktiskt brittiska rapparen Skepta med The Whistle Tune. Han har nu sadlat om till ett nytt projekt. Jag vet nu inte om han har helt lämnat hiphopen bakom sig, men i alla fall så har han det här på sidan om. Mastiempo heter hans nya skiva där han bara gör sån här typ av house. Och jag tycker det är så himla nice med någon som vågar göra någonting lite annorlunda. Någonting som fansen inte nödvändigtvis förväntar sig. Och jag satt och funderade bara, fan, ska jag liksom stänga av den här låten nu? Den håller på 6 minuter liksom. Jag börjar kli i fingrarna. Men så tänkte jag, herregud, min jävla TikTok-brain. Alltså, nu får väl en låt vara 6 minuter. Och det finns ju någonting skönt i såna låtar som bara får pågå. Det är ju lite det som är teknons funktion också. Att det ska vara en låt som bara fortsätter som en loop. Du ska nästan bli hypnotiserad av den och bara fortsätta dansa och dansa ut i all oändlighet. Och det är ju det som är charmen med den här typen av musik. Så jag tänkte att, vad fan, vi låter det pågå. Här finns tillräckligt med saker i samhället som går för snabbt. Så någonting kan få vara långsamt också. Nu hörni ska vi vidare till dagens nästa artist. Och nu har jag lite tid åt er. För det här var någonting jag inte alls hade koll på. Jag ska berätta från början. Nu ska vi lyssna på ett norskt band som heter Schmerz. Och jag antar att det kommer från tyska ordet Schmerz. Alltså smärta då. Jättesvårt att inse här. Men ett av mina favoritord faktiskt. Jag tycker om att säga Weltschmerz. Det är som ett jättebra uttryck. När man vill bara ha liksom lite världsångest helt enkelt. Man sitter och känner att oj, oj, oj, hur ska det här gå nu? Det är så mycket som är skit där ut. Då kan man drabbas av Weltschmerz och då kan man säga det åt folk runt omkring sig. Och så tänker de, gud vad belevat. Så kan man vara lite nöjd då för att man har en rik vokabulär. Nåja, i alla fall, bandet Schmerz har kommit upp några gånger på min radar. Inte kanske den typen av musik som jag själv tycker om att lyssna på. Det här är ju lite mer indie, lite avantgarde, kanske lite mer rockigare än det jag tycker om egentligen. Men jag har som sagt sett dem i periferi lite nu och då. Här kommer det jag inte veta om. Och det är att en av medlemmarna i det här bandet, det är 2 stycken tjejer och ena är dotter till Jens Stoltenberg. Det här tyckte jag var

som jätteosexig information, för jag blev genast lite skeptisk. Och nu måste jag ju check myself. Varför blev jag skeptisk? Jag menar, varför ska man göra sämre musik för att Jens Stoltenberg är ens pappa? Och det är någon som inte vet nu då, så Jens Stoltenberg har ju alltså varit Norges premiärminister och han har också varit generalsekreterare för NATO. Så det är liksom ingen small fish det här, utan han har varit med i en hel del stora sammanhang. Och genast så väcks ju nepo-frågan för mig att ja, det här är nu någon som har fått allting gratis. Samtidigt så vet jag ju också att det är skillnad på att ha föräldrar som är inom samma bransch. Jag tänker till exempel Lily Rose Depp, skådespelerskan som har Johnny Depp som pappa och hennes mamma är också någon skådis. Alltså men då är det ju liksom, ja, dö att det är väldigt nepoaktigt. Men när man har föräldrar som är politiker och man själv är i kulturvärlden så är det ju nog lite annorlunda. Men samtidigt så finns det ju ett privilegie i form av ekonomiska fördelar när man har föräldrar som är höginkomsttagare. Och så är det bara. Det är jättedyrt att lansera en artistkarriär. Och det tänker folk inte på, vilket är helt förståeligt, för man tror ju ofta att ja, men man har en romantisk bild av hur det är att bli artist, att det är typen av som står och spelar gitarr på gatan och sjunger helt fantastiskt vackert och så kommer en A&R och en skivbolagschef gående och så är de sådär, du ska bli en stjärna, och så får de fara in i en studio i ett lyxigt hus och spela in låtar och sen börjar det gå. Men sådär har i alla fall jag tänkt att på någon mån så funkar karriärer sådär, men så är det. Alltså för att kunna ens utveckla din craft så kräver det att du har ekonomisk frihet. Att inte behöva jobba ett extra jobb till exempel. Alltså för de allra flesta så måste man vara i en privilegierad position för att ens kunna sträva efter att nå sina konstnärliga drömmar. Och så är det bara. Nåja, kul att jag måste ha den här diskussionen innan jag ens har hört låten. För som sagt, I have no idea hur det här låter. Det enda jag kan inte slut tänka på nu att vet ni när man ska fylla in några bankuppgifter eller någonting? Och så frågar de, har du en politiskt inflytelserik person i din familj eller närhet? Och då brukar jag alltid fundera, vem fan svarar jag på den här frågan? Alltså vem har det? För jag har ju förstås alltid svarat nej på den frågan då. Men nu inser jag ju att ja, det finns ju faktiskt personer som har det. Hon är ju nog en som måste svara fet ja på den här frågan. Hur som helst, politik till sidan. Jag tycker det är lite synd att det här nu på något sätt färgar min bild av det här bandet på förväg. Men vi ska ändå ta och ge det en chans. Här kommer alltså Schmerz med deras nya låt Spring Summer.

Bande så är dotter till Jens Stoltenberg, alltså Norges före detta premiärminister och NATOs före detta generalsekreterare. Och förstås så kan man ju inte göra någonting åt vem som är pappens. Alltså så är det ju bara. Men jag kan inte heller göra någonting åt att det färgar hur jag lyssnar på den här musiken. Jag tyckte att det här var nice. Alltså det var lite deadpan, det var lite så här trashy på ett roligt sätt. Och jag skulle absolut kunna tänka mig att lyssna mer på de här tjejerna, men jag kommer inte över att hennes pappa är Jens Stoltenberg. Alltså det går som inte för mig bara. Det är någonting så otroligt osexigt med det, med folk som kommer från så uppenbart mycket pengar. I min värld i alla fall så blir det liksom genast lite dead dick. Alltså, jag får som inte uppan. För jag känner bara så här, jag blir som matt, vet ni. Att, aha, du har ju inte haft problem med att hyra en studio. Alltså du har ju inte måste fara runt på bröllopsgig eller sjung på ålderdomshem för att få ekonomin att gå ihop. Som jag då har måste göra. Vilket här igen, jag har ju ingen fucking aning. Det kan ju bra vara så att jänkan har varit jättebra på att uppfostra sin dotter och var liksom sådär, men du ska tjäna dina egna pengar. Jag har ju ingen aning om det. Jag kan ju inte veta det. Men från det jag tidigare vet om rika människor och rika familjer så brukar det inte riktigt gå till så. Så jag går ju helt enkelt på mina fördomar och sorry nu bara, men that's how it is. Nu hörni, ska vi gå vidare med någonting riktigt färgsprakande. Jag kan som inte beskriva på något annat sätt än att det här innehåller väldigt mycket färger, i alla fall mentalt för mig. Vi ska ta och lyssna på den som jag kanske tycker är intressantast i Tyskland just nu. En DJ och producent och artist vid namn Horse Girl. Hon håller på att släppa en skiva som kommer heta Nature is Healing. Och det här är ju någonting vi alla behöver. Snälla naturen, kan du bara liksom, kan du speed up the recovery? För här ser ut att gå åt helvete. En låt har blivit teasad från den här skivan och den heter Earth is Turning och kommer här.

Meditation och rave fick vi på samma gång här med Horse Girl och hennes nya låt Earth is Turning från kommande plattan Nature is Healing. Så den här plattan ser jag fram emot som fan. Alltså jag älskar Horse Girl och hennes humor. Jag är alltid så sporrat hur man får av henne. Och jag tycker vi behöver mer sporrade saker i världen. Eller inte nödvändigtvis liksom så här politiskt, men konstnärligt tycker jag vi kan ta lite mer sporrade grejer och lite mindre kalkylerade grejer för massorna, för att herregud, det är nog lite tråkigt att scrolla igenom vad det släpps för ny musik när allting låter i princip samma sak. Alltså jag har blivit en gubb, jag har blivit liksom Pop Dean som är sådär att all det som spelas på radio, det är bara något shit, det låter samma sak, jag är den nu. Och det är också roligt för att jag jobbar ju själv i musikbranschen, så att jag försöker ju i alla fall ändra lite på det här, men nåja, det går som det går. Nu ska vi vidare till dagens nästa artist och han kommer från Australien. Alltså, jag har en konstig relation till Australien. Jag har aldrig varit där och jag har aldrig riktigt känt något behov av att fara dit heller, för att jag har en riktigt oproportionerlig rädsla för spindlar och ormar och farliga djur. Och det här har liksom bara följt med mig att det är farligt i Australien. Jag har pratat med folk som har varit där och säger, vet du vad fan, jag var där 2 månader, jag såg ingenting. Men det här liksom sitter fast i mig att jag vet att far jag till Sydney så kommer jag liksom stig på en brown snake eller en anaconda eller någonting och så kommer jag dö. Eller vad fan heter den? Svarta änkan heter väl någon av de där spindlarna som är jättegiftiga. Ja, men jag kommer hit en sån i skon efter att den har bit i mig och så kommer jag dö där. Hur kul är det att jag flyger tillbaks min kista till Finland? Inte så jävla kul. Så jag har liksom undvikit Australien. Inte för att jag har haft någonting att göra där heller. Ingen har liksom bjudit mig dit. Men jag har bara känt att det är något dåligt omen. Fram tills nu faktiskt. För nu börjar jag känna, i och med att vi har Takatalvi i Jakobstad idag, så känner jag att fan, jag får nog börja räcka nu. Alltså jag tar vad som helst. Jag tar svarta änkan, jag tar anakondan. Bara jag får komma till något lite varmare ställe. Så att jag är redo att tumma på mina egna principer här nu. I alla fall, vi ska inte prata om Australiens flora och fauna, utan vi ska prata om deras musik. Alltså kommer ju otroligt mycket bra musik från Australien egentligen. Och nu tänker jag inte på Iggy Azalea. Jag tänker kanske mest på Kevin Parker från Tame Impala. Han är ju Tame Impala, vilket är helt sjukt. Fattar inte att Tame Impala bara är en person. Men he är ju här och han heter Kevin. Han är ju otrolig. En sån här härlig australiensare på ett sånt sätt. De är ju alla så chill. Alltså de verkar som världens mest chill och sympatiska folk. Nu hittar jag en ny artist från Australien som jag inte hört någonting om tidigare, men jag gillar hans artistnamn. Och jag är ju lite sådär, I judge a book by its cover. Vet ni, om jag ser ett artistnamn eller ett skivomslag som jag gillar så kommer jag lyssna. Den här artisten heter Boy Soda. Och det tyckte jag vid första anblick var lite roligt, men nu när jag tänker mer på det så känner jag bara att, ew. För att om man på riktigt ska dricka en boy soda,

äta, så tror jag att den smakar svett, pubishår, monster, energidryck och jag vet inte, ludd som finns mellan ett mekaniskt tangentbord. Så känner jag i alla fall. No offense till alla boys där ute. Jag älskar er. Ni är fantastiska allihopa. Men om jag får riktigt ta mina fördomar så, jag menar girl soda, vad fan skulle det vara då? Alltså jag försöker komma på något äckligt som tjejer gör, men fan, det blir typ bara inte lika äckligt. Och nu kommer jag på en sak. Spraytan. Häll ofta så jävla shit. Har du en flickvän eller bor du med någon tjej som brukar göra spraytan, så vet du att den här substansen som, jag vet inte vad det är för ämne som gör oss bruna, men i alla fall, häll ofta riktigt, riktigt propp. Alltså, en girl soda skulle lukta he, tampong och jag vet inte, jordgubbsvape. Naja, där fick ni dagens supergeneralisering. Det var Fannys icke-PK-stund. Ni kommer nog till överlev. Vi ska ta och lyssna på Boy Soda, alltså här med låten Chase Your Tail. Mm.

Boy Soda med det här med Chase Your Tail. Nu hörni, ska vi vidare. Vi ska ta och lyssna på lite hiphop. Lado har släppt en ny skiva som heter Big Mama. Och här märks verkligen, för på skivomslaget är Rosa Sakelis gravid. Alltså hon är som jättestor. Och så håller hon i en liten, vad är det, typ en leopardunge i famnen. Här ser väldigt lyxigt och rikt ut. Och någonting ropar liksom 2000-tal över det här omslaget. Det känns som att back in the day, så fort någon var gravid, Shakira eller Beyoncé eller whatever, då skulle det vara på skivomslaget också. Maggan, och det skulle vara gudomligt omslag med blommor och djur och ja, på något sätt connecta tillbaks till den här urkvinnan. Fertiliteten som gör att vi kvinnor kan föda barn. Och då tänker man ju spontant kanske med det här liksom goddess-estetiken att musiken kommer låta på ett visst sätt. Alltså det kanske är lite mer ethereal. Kanske man är som en älva som flyger omkring i skogen och det är så här kvinnligt och vackert och dramatiskt på något sätt. Ja, så tänker inte Lado i alla fall. För det här är riktigt god gammal hiphop. Vi ska ta och lyssna på Go MF här med Lado och Glorilla. She ain't even all that. Like, ain't even like that. Ain't her mama white. I think so.

0: Glorilla var det där tillsammans med Lotto och låten Go MF. Hörrni, det har blivit dags för oss att hoppa in i dagens Guilty Pleasure. Och idag, alltså, ja, nej, jag ska inte säga någonting, jag kommer här.
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: Kära vänner, vi har ju Valborg på kommande. Det är 1 maj, nu på fredag. Och det här betyder ju förstås fireri och massa skoj. Mjöd, skumpa, studentmössor, whatever. Jag är jättedålig själv på att fira 1 maj som ni kanske hör. Jag har inte ätit en struvo på säkert 5 år. Men därför tänkte jag nu att vi tillsammans ska ta och återuppliva en gammal klassiker för att riktigt komma i stämning. Och det är ju så här med Supernova, hörni. Vi fokuserar ju på ny musik, men ibland så händer det ändå att jag slänger in en låt som har några månader eller kanske till och med några år på nacken. Och så är fallet med den här. Då är mitt argument att den här låten har kulturell relevans. Och det ska jag vilja säga om vår nästa låt. Jag har spelat de här tidigare i radio. Ni kommer inte

Klipp mig. Vi ska ta och lyssna på en klassiker av Kul ju. Mitt favorit, alltså fucking top 5 på riktigt, någonsin. Och jag vill bara liksom förstöra er dag och göra er dag bättre på samma gång med deras version av Vintern rasat. Det är ju en låt man brukar sjunga sådär den här tiden. Så att hörni, without further ado, här kommer en riktig guilty pleasure. Även om den har något år på nacken så är den av högsta relevans inför högtiden som står inför dörren. Här kommer Kul ju med Vintern rasat.

Fantastiska kul ju vad det här med vintern rasat. Och med den här låten så hoppas jag att ni alla ska få en riktigt härlig vappen, en fin första maj och ja, that's it. Sen är det ju en till helg. Alltså det är ju bästa möjliga scenario just nu. Att vappen är på en torsdag, första maj är på en fredag. Det betyder ju att man får en 3 dagars helg. Fan vad gött. En applåd för det. Och som sagt, en låt av Kuljo sitter aldrig fel. Jag tycker jag fick riktigt vappenfilis här nu. Och jag har aldrig riktigt firat vappen på något sätt. Det beror säkert på att jag var en ganska dålig studerande. Jag hade aldrig någon halare. Jag vet inte riktigt vad min studentmössa är. Alltså jag tror att den ligger inpulad i någon låda någonstans. Och möjligen luktar lite kiss. Jag är ganska osäker. Studenten var tyvärr inte någonting jag tog på sådär jättestort allvar. Men i alla fall, en ledig dag, det är någonting jag tar på allvar. Och student eller inte så hoppas jag att ni alla kommer få en riktigt härlig lång helg. Det här var dagens Guilty Pleasure, alltså kul ju ska man kolla in om man vill ha fina dubstep/epadunk-tolkningar på de allra mest klassiska låtarna som vi har i vår kultur. Alltså att kul ju inte finns med i svenska kulturkanon är någonting jag inte kommer förstå ever. Hörrni, vi ska gå vidare här i Supernova. Vi ska lämna Guilty Pleasures bakom oss och istället ska vi ta och lyssna på en ny låt från Kehlanis nya platta. Här är Pocket med Kehlani och Cardi B. Pocket, come get inside this.

fantastiska Kehlani var det här med låten Pocket tillsammans med Cardi B. Och Kehlani har alltså släppt en ny skiva som är self-titled. Kehlani heter den alltså. Och det här var faktiskt en av mina favoritlåtar från den här skivan. Jag är ett stort Kehlani-fan och blev så fucking glad när jag såg att den här skivan kom. Så det här kommer snurra i mina hörlurar en bra tid framöver. Hörni, Supernova är tyvärr slut för den här gången, men jag har en låt kvar åt er ännu. Vi ska höra på lite house, lite techno. Det blir Parallel och Megra med låten Bring It Back som får avsluta för idag. Men ni vet väl att Supernova kommer ju tillbaks snart igen. Det släpps ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Alltså det är helt sjukt. Jag kan som inte slut babbel. Jag ska kunna babbel ännu mer än 3 timmar i veckan, men här får jag inte. Så att det här är liksom min slott och Gud vet att jag fyller den med skitsnack och bra musik. Det ska jag ändå ge mig själv. Hörni, jag hoppas att ni kommer få en riktigt härlig 1 maj och en fin vappen. Jag satt liksom och fundera, varför fan firar jag aldrig 1 maj riktigt? Är det på riktigt bara för att jag inte någonsin har varit någon så här mega studerande jippo

människa. Men så kom jag på att jag tror egentligen att det är på grund av att jag är så traumatiserad av Takatalvi. Och att jag flera första maj år i rad liksom har stått utomhus, krampaktigt håller in och liksom ljummet skumpaglas och sett snöflingorna dala ner. Och känt att nä, jag skulle nog hellre vara där inne nu. Så det kan vara någonting sånt som ekar inuti mig. Jag skulle egentligen inte riktigt orka vara utomhus. Men vi ska hoppas att det blir en första maj fri från Takatalvi. Åtminstone så har man ju en ledig dag. Jag tror att jag kommer spendera den här lediga dagen med att vara inne och äta upp påskgodis som jag fortfarande inte har fått avverka. Av någon anledning så har jag så mycket påskgodis det här året. Man skulle nästan kunna tro att jag har gått påskhexo, men så galgen är jag inte. Galgen är jag nog, men allting har en gräns. Hörni, ha det bäst. Jag lämnar er här som sagt med Parallel och Megra med låten Bring It Back. Puss och kram, ta hand om er så hörs.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: tar Alexander Stubb och Susanne Ines Stubb. Vem av dem har mera swag?
1: Det är ganska 50-50.
0: Eller är de 50-50?
2: Ja, det kan hända.
0: Linda Lampenius, Peter Parkkonen.
2: Peter.
1: Intressant.
2: Jag tycker Peter.
0: Du tycker Peter.
2: Linda, alltså hon är jättevacker, men jag tycker hon är kanske... Hon är stil så lite onaturlig. Mm. Men vilket ju är på flit.
0: I teorin så ett swag gap funkar ju om båda är trygga i sig själva.
2: Mm,
0: så då har swaggen ingen...
1: I sin egen stil.
0: Ja. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

0: skojar här åt mina kollegor idag att av alla gäster som jag haft tidigare så nu har vi, jag skojar åt mina kollegor att nu är vi in på mitt expertisområde, det jag vet mest om. Jag kanske vet mer än min gäst, men det var ju förstås ett skämt, för nu är det jag som är eleven och får sätta mig vid skolbänken och jag har mästaren med mig. Och mästaren den här gången i kläddesign och närmare bestämt brudklänningar, framför allt så känns det. Sabina Eklund, välkommen.
1: Tackar.
0: Du får sätta mikrofonen lite nära munnen där. Du kan justera den där stativet där. Välkommen, kiva att du är här.
1: Tack.
0: Jag såg dig, alltså det gick till den här bokningen. Det var redan nästan en månad sedan eller något sånt. Jag såg dig på TV, på finskspråkig TV. Och jag hade just vaknat och så konstaterade jag bara att oj, en så begåvad människa. Årets, är det rätt översatt att säga årets brudklänningdesigner, eller?
1: Här ja, på nu är det rätt, ja. Ja, jag brukar också prata lite så här swinglish. Mm. Så det, ja, nu är det rätt, ja.
0: Ja, men kiva att du är här och grattis till din titel som du fick redan ett tag sedan.
1: Tackar.
0: Får man då ett fysiskt pris eller diplom eller något sånt här?
1: Jo, man fick en sån här glasstaty.
0: Okej. Okay. Och var har du den i hemmet eller har du den på någon form av kontor?
1: Det är på mitt arbetsrum, ja. Så den är bredvid min dator.
0: Okej, okay. Är det sådär att du ger den sådär, boostar den liksom någon dag om du tänker att när du är inte något idag så tittar du på det där glasstatyn och konstaterar att nej, men nu har jag gjort något rätt.
1: Kanske borde göra så sen när man vet är stack, så kanske man borde sen kolla på den där statyn. Ja, kanske jag.
0: Mm. Välkommen, och som sagt nu vi går in på ett ämne som jag vet väldigt lite om, men att har ändå en hel del frågor och sådär. Du är specialiserad på, du har ju ändå, vad gäller kläddesign, är det ändå liksom bröllopsrelaterad klädsel som du skulle säga att du är specialiserad på, eller är det, hur mycket har du gjort annat utanför?
1: No, faktiskt, det var första gången jag gjorde bröllopsklädningar till den här tävlingen.
0: Mm.
1: Och annars har jag gjort då alltså festklänningar, kläder och sånt. Ja.
0: Är det mest klänningar, eller hur det liksom, om jag skulle höra av mig att hörde Sabina, nu skulle det behövas en lite bättre frack. Skulle du fixa det?
1: Där, jag var som utbyteselev i Milano då när jag studerade. Och så får jag ju dit sådär att vet du, tänkte att jag ska bara göra vet, fina kvinnokläder.
0: Mm.
1: Och jag gjorde inte någonting annat än menswear.
0: Ah, ja, okej.
1: Okay. Ja. Ja, och så vann jag där också någon sån här tävling och fick någon sån här photo session och sånt här. Så ja, jag gjorde menswear.
0: Så alltså det verkar ju som att du sa att det var första gången nu att du testade på brudklänningar och så vann du direkt en titel. Och så for du någonstans dit och du hade gjort mest kvinnokläder och så testade du dig på menswear och så vann du då också någonting. Var det så?
1: Ja, no, jag vann en sån här, någon sån här skolans inner tävling. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det var för länge sedan i Milano och det var sån kansainvälinen.
0: Mm.
1: Ja.
0: Hit kommer man bara skryta med sina titlar liksom. Nej, men fint faktiskt. Jag visste direkt när jag såg det på TV att det här är en begåvad människa. Du har studerat och jobbat eller studerat lite överallt i världen. Vi ska gå mera in på det för tillfället. Men hur är det? Vad kan du anse? För vi står ju inför bröllopssäsongen nu så småningom. Mm. Börjar det säkert vara ganska mycket bröllop nu när vi så småningom passerar vappen. Vad trendar just nu? Vad vill människor ha med sina liksom, bröllopsutstyrsel? Vad känns det som att?
1: No, jag tycker att det kanske blir mer och mer sånt att de vill ha någonting som de kan sen också använda sen efteråt.
0: Mm.
1: Man kan till exempel färga eller göra på något annat sätt sen till någon annan klädesplagg.
0: Mm.
1: Så det är kanske något sånt som, så att det är inte bara den där ena dagen.
0: Mm.
1: Utan sen att man har den där the memory och sen har man den där pluggen.
0: Mm. Men hur syns det här då? Liksom om vi tänker att det här Hollywood-versionen av en brudklänning, det är stor

0: marängen och den kanske man inte har på sig när man sen får på kalas en månad senare. Så där, hur syns det liksom konkret i den där att om människor vill ha något som de kan använda i framtiden, så vad betyder det?
1: No, till exempel då hämtar de där tygerna till mig och så gör jag ett nytt plagg av det. Så jag använder allting på nytt.
0: Alltså men hämtar de själva klänningen? Sådär att det här gifte jag mig och nu vill jag att du fixar det här.
1: Ja, någon gång så går det så.
0: Så de dissekerar hela liksom klänningen. Gör det inte illa i hjärtat att du har gjort liksom en klänning och sen är de så att hej, sprätt upp det här och gör det här till något nytt?
1: Ibland, ja. Ibland säger jag att den här klänningen rör jag inte.
0: Är det så?
1: Ja, för att sen, vet du, om det är någon sån här, vet du, jättegammal och fin och vet du, mormors plagg, så då ska man nog inte kanske.
0: Men kan du säga så om de har betalat dig att nu gör du den här klänningen och sen betalar den åt dig på nytt att hej, hör du, gör om det här. Och du är så att nej, du får för med dina fyrkan någonstans.
1: Man kan ju liksom lite justera det. Vet du, om någon vill faktiskt ha så gör jag nog det.
0: Mm. Just det. Sabina Eklund är med oss här i studion och vi snackar. Vi kommer att tala alltså om mode och design och bröllopsklänningar. Alla de sakerna jag vet minst om, men som tur så har vi experterna här i studion. Vill någon ställa en fråga eller en kommentar så får man göra det på WhatsApp numret 044-7800-180 eller sen på Arenan-chatten. Det kommer en påminnelse här. Men Kjell, inte du helt på tomt här? Du har ju skänkt bort en svart brudklänning en gång i Lappträsk. Nu ska du inte veta. Save those woos, ska jag säga. För att grejen var den, jag kan berätta vad det handlar om. Vad heter det? Skottårsdagen. Då som Karan ska fria. Det är inte så enligt någon gammal tradition.
1: Kvinnor
0: ska fria. Jo, förlåt. Tvärtom. Så då sände vi från Lappträsk, från min hemkommun, på skottårsdagen. Och sen var det att man fick fria till mig. Och om jag sa nej så skänkte jag alltså, och det var inte något du kommer, vet du, att fara ut härifrån. Men vi hade gjort av en sån här extrem t-skjorta, hade vi gjort en sån där
1: klänning.
0: Det var så hemlagat som det bara gick. Mm-hmm. Så att det har jag gjort, men jag skulle inte kalla mig, vet du, kläddesigner på grund av det.
1: Ja, vet du, det, ja.
0: Ja, du behöver inte låtsas vara imponerad.
1: Hur många friningar fick du då?
0: Det var nog ganska, det var ganska klänt. Jag tror att vi hade bara en. Vi hade liksom bara en egentligen en klänning.
1: Just det.
0: Så det var en sån där proper frieri.
1: Okej.
0: Och sen var det nu, så det var en brud från Borgå som ville bara ha klänningen. Och jag skulle ha sagt ja, skulle hon ha blivit grymt besviken. Ja.
1: Ja, det hade jag också någon gång tänkt på att vet du, att man borde just en sån lista till några eurogångar så vet du bara fria.
0: Ja.
1: Och så skulle man ha så att gå och vet du pricka ut dem där.
0: Men sen var det där kan säga ja och sen vet du, så någon som du verkligen inte ville gifta dig med. Och så där är du då sen
1: där är
0: med snor Harry.
1: No, som tur är jag gift sen.
0: Nå ja, som tur.

dance.

0: Extrem dag med Kjell.
1: Jag har med mig kläddesigner Sabina Eklund som har specialiserat sig på brudklänningar. Välkommen än en gång.
2: Tackar.
1: Du har en bok som du också har med dig faktiskt här. Och drömdesigna förverkliga. Det är den ordningen det går.
2: Yes.
1: Vilka av de här är det svåraste? Drömma, designa eller förverkliga?
2: Kanske den där drömmande.
1: Okej. Okay. Du berättade att du gifte dig här, var det förra sommaren?
2: Ja, förra sommaren.
1: Gjorde du din egen brudklänning?
2: Jag faktiskt gjorde den, ja. Men sen sa min kollega att man inte får använda sin egen klänning.
1: Varför det?
2: För det är bad luck.
1: Jaha, men det där är just de där, vet du, att regnar det så blir det bra lycka. Eller upp.
2: Och det var typ en vecka före.
1: Okay.
2: Men att det där, vi gifte oss i Maestrate och det var, vet du, ganska enkelt och familjen och så här.
1: Och ni är ännu gifta så att bad lucken har inte kickat in ännu.
2: Nej, men jag använde inte den.
1: Ah, ja, du gjorde inte sen? Okej.
2: Okay. Så den väntar där sen på den stora festen.
1: Stora festen?
2: Kanske.
1: Alltså din stora fest eller någon annan stora fest?
2: Vår stora fest, om vi har en sån.
1: Okej, okay, men vad säger liksom the code om det då, vet du? Eller kommer någon i cover igen att dyka upp att hej, Sabina, visste du inte att om man använder på stora festen så vet du, blir det skilsmässa?
2: Nej, men det är fest och vi har gift oss redan, så det där, då kan man just sätta på sig vad man vill.
1: Ja, jag tycker att din cover var lite party pooper där, vet du. Det var något, hon vann på något vis av det att du liksom använde någon annan
2: klänning.
1: Nej,
2: det tror jag inte.
1: Men är det svårare sådär överlag? Du hade ändå gjort en klänning som du hade tänkt använt i din egna bröllop. Var det svårare eller lättare att vara sin egen kund?
2: Svårare skulle jag säga. Man ändrar ju på sin åsikt hela tiden.
1: Var det ett sånt här evighetsprojekt att du fick ripa upp hela tiden? Nej, nej, nej, det här är shit.
2: Nu är det ju, ja. Ja.
1: Hej, jag läste lite, det var på din hemsida stod det att du har studerat i Lahtis, stora modemäckat Lahtis, och sen i Milano, men sen också i New York.
2: Ja.
1: Så det är Lahtis, Milano, New York, där har vi the staples of fashion ungefär.
2: Kille.
1: Vad skulle du säga om vi nu tar Finland versus Sydeuropa versus USA, vad är liksom de där, vad är de, om vi tänker vad man lär sig, vad är det? Det är ju på olika nivåer förstås, men vad är största skillnaderna?
2: I New York var det, där är det ganska så hög arbetsmoral, så man jobbar mycket, 12 timmar i dagen ungefär.
1: Ja.
2: Och fredag, alltså måndag till lördag.
1: Så okay.
2: Det var, vet du, hela tiden på jobb.
1: Just det, klart där också att, vet du, du är, om du inte orkar så vi hittar någon annan direkt.
2: Jep.
1: För det var så där i den här, det är kanske en annan sida av branschen med det här, till exempel i filmen Devil Wears Prada. Så där var det ju väldigt så där att ja, men orkar inte du så, vet du, det är mycket jobb och du får göra fint jobb på alla stora liksom galor och sånt här, men att orkar du inte så det finns en lång kö med människor som det där vill ha
2: dig. Kommer efter dig.
1: Vad var det som du konkret, liksom i New York, vad var det som du konkret jobbade med där?
2: Nu jag gjorde precis allting. Jag sprang och sökte tyger och sen så när de frågade att kan någon göra någonting, och så var jag alltid med handen uppe och så gjorde jag ganska mycket. Jag färgade klänningar, jag gjorde patterns som var, vet du, en vägg stor.
1: Okay.
2: Och sen var jag i alla deras sån här, vad heter det? När man testar så var jag där med de här huvuddesignerna då.
1: Men,
2: och hjälpte dem.
1: Fick du mycket alltså uppleva just hur det görs klänningar till galor och sånt här?
2: Nej, de gjorde bara nästan sådana. Det var Oscar-gala och alla galor.
1: Ja, precis. Och det kom det liksom då beställningsjobb att hej, nu vet jag inte vilka kändisar, nu vet jag inte vilka år var det som du var där?
2: Det var 2011.
1: Precis. Men de som nu var, vet du, hot shit då. Så var det liksom helt enkelt att nu vill den här ha ungefär något sånt här.
2: Jo, men vi var ju de som var där lite sådär neråt, så vi visste ju inte att till vem det kommer.
1: Och det sades inte att nu är det här
2: nej,
1: då, liksom
2: nej. Gwyneth Paltrow. Att jag kommer det till Halle Berry.
1: Ja. Typ. Men ni visste inte vem det var? Det var bara så att nu är det någonstans.
2: Sen, ska... Till slut så visste vi. Att sen att okej, okay, att nu är det, vet du, till Halle Berry.
1: Var det Halle Berry till exempel bland annat?
2: Till exempel.
1: Vilket är, om vi utesluter Helsingfors, för du bor i Helsingfors och du är från Helsingfors. Vilket är Finlands modehuvudstad? Är det Lahtis?
2: Fast en Då ska jag kanske säga Åbo.
1: Okej, okay. Åbo.
2: Eller Tammerfors.
1: Okej.
2: Okay. Kanske, ja.
1: Mm. Och för jag var i Milano första gången i mitt liv. Jag var i Italien många gånger, men Milano var jag till nu först i december första gången. Och jag tänkte ju sådär, för jag är den minst modeinriktade människan på planeten. Jag har sett ut så här hela mitt liv. Jag ser ut som att jag ska hitta mig en golvsil. Och jag tänkte sådär att får jag ens fara till Milano dit i centrum ännu, att de kommer ju att, vet du, jag kommer inte få synas där, för det alla människor kommer att vara liksom för snygga och sådär. Varifrån kommer Milanos moderrykte? Hur har det blivit så?
2: No, där finns ganska många stora modehus som, där finns de där gatorna efter varandra, de butikerna som alla vill ha.
1: Mm. Jag försökte få dit, men polisen kom och visade bort mig därifrån. Man talar om Paris och man talar om Milano. Vilka är de mest underskattade sådär, städerna vad gäller mode i Europa?
2: Ja, en bra fråga. No, Berlin har ju jättebra sådär, underground mode scene.
1: Mm.
2: Och jag vet inte om de är underskattade, men Köpenhamn till exempel, där kommer jättemycket. Stockholm, Sverige.
1: Mm.
2: Sverige kan nog det här med kläder.
1: Mm. Sabina Eklund heter hon, och ni kan ju bekanta er med boken som heter alltså Dröm Designer för verkliga, som finns utgiven på två språk, eller hur?
2: Den är skriven på båda språken.
1: Och vad är det som man hittar? Liksom? För vem är den här boken?
2: No, det här är för alla som tycker om att designa,
1: mm-hmm,
2: och sy. Och kanske för de som vet, försöker hitta någon inspiration.
1: Mm, precis.
2: Och här är faktiskt konkreta saker som man vet, att hur man tar mått på sig själv,
1: mm,
2: och gör det där mönstret.
1: Mm.
2: Och sen kan du göra vad som helst.
1: Mm.
2: Sky is the limit.
1: Sky is the limit. Kiva Sabina att du kom. Tack så mycket.
2: Tackar.

0: ni vad? Nu har jag en gäst med mig i studion på Superpesis högsta nivån från Roihuttaret, Neija Nuikka. Välkommen!
1: Tack, jättekiva att få vara här.
0: Välkommen! Du berättar här just också att du är inte alltså helt, och det här är inte alltså ett argument för att få med extremt, att man måste vara född finlandssvensk, man måste vara född Adlerkreutz, eller i Hangö eller något sånt där. Du,

0: Villas hemsida ska vi säga, så kan man ju varje vecka, vet du, göra lite quiz, nyhetsquiz, kulturquiz.
1: Ja. Nyhetsquiz, kulturquizet, musikquiz, och så har vi ordpyramiden.
0: Ja.
1: Och de ture.
0: Jag brukar sällan quizza mig själv, för jag brukar sällan vara så duktig, men vet du, någon gång så har man väl draget hem det sådär.
1: Ja, jag älskar ordpyramiden, jag har inte gjort den på länge. Nä? Jag måste göra den nu när du sa. Ja, men berätta bara.
0: Gör det nu på en gång. Mm. Ja, men det är ett uppseendeväckande kulturquiz som ligger ute just nu. Jag tror att jag lägger där, vet du, kanske några dagar ändå.
1: Aha.
0: Rubriken lyder, vad betyder Pokémon och vilket instrument spelade Severi Pyysalo? Ja. Inte jättekonstigt.
1: Nä?
0: Tänker man, men det här har med Pokémon att göra.
1: Mm.
0: Men såklart är det någon man som har bildsatt det här quizet.
1: Förlåt, vad var frågan?
0: Rubriken lyder, vad betyder Pokémon och ja, vilket instrument spelade Severi Pyysalo?
1: Ja, och det är man som har bildsatt.
0: Ja, mm, så då kan man ju direkt tänka sig, okej. Okay. Men Pokémon, så tänker man, ja, men vet du kanske att det är Pikachu som är där på bilden? Är det liksom en sån här Pokémon-kula? Nej. Då är det, vet du, kvinnan med världens bredaste byst.
1: Jag ser den här bilden nu.
0: och vet du, då är det så att hon cosplayar den här... Vad är det hon ska cosplaya? Det är Charizard.
1: Det är inte ens Pokémon. Jag visste det, jag är den där orange draken.
0: Men det är ju ett utstyrsel man ser på.
1: Förlåt, men liksom, det finns ju någonting som heter gyllene snitten när man liksom tar en bild.
0: Mm.
1: Där du ska kolla liksom att valt dig bilden och vet du så här, hur du ska se på den.
0: Precis.
1: Du saker. Och den här bilden är perfekt gyllene snitte, för att det brys, brösterna är det som liksom drar åt sig uppmärksamheten på den här bilden.
0: Jo, och det är ju knappt så att man ser så, att hon har...
1: Och det är också att hon har ju liksom...
0: Hon har dragkedjan och så har dragit ner den, så att de har uppenbart silikonbrösten.
1: Nej, de är så stora.
0: Nej, de är
1: och
0: så
1: de
0: putiga.
1: Är så framme. Och det här är då Svenska Kallas kulturquiz.
0: Ja. Och som sagt, givetvis då bildsatt av en man. Jag menar, fanns det ingen annan bild?
1: Nej, det är Lasse Grönros.
0: Ja.
1: Det är Lasse Grönros. Han satt ditt bryst där. Det är Abigail Morris klädde ut sig till Pokémon-karaktär Charizard på New York Comic Con 2025.
0: Ja, det fanns också så här, det här är en Shutterstock-bild. Så och Shutterstock, för de som inte vet, det här är en bildbank. Så du kan söka på typ så Pokémon och så kommer allt upp.
1: Men det
0: allt som har kommit upp då är den här bilden den man har valt.
1: Ja, men det är väl kanske vet du, jag tänker att public service är annars så osexigt på något vis. Vet du, att om de tänker att oj nej, ingen vill göra våra kulturquiz.
0: Nej, precis.
1: Slänger in lite bryst.

0: ungefär 2 veckor sedan fick Abbe Karlsson reda på att han var HIV-positiv, och det här är då en infektion som utan behandling påverkar immunförsvaret och som har varit något liksom stigmatiserat under åren. Idag finns det medicin som gör att det här viruset knappt är detekterbart, och en person som är HIV-positiv kan i mångt och mycket leva ett ganska normalt liv. Men med oss nu i studion så har vi just Abbe för att prata om det här. Välkommen.
1: Tack.
2: Hej, välkommen. Vad givet att du är här. Och vi, alltså orsaken till varför vi ville ha dig dit är för att det finns så mycket frågor kring det här, och jag har inte i alla fall tidigare stött på någon i min närhet, någon jag följer på sociala medier eller så, som skulle vara så öppen med det. Och jag tror inte att jag tror inte att jag vet någon som har HIV, eller för ingen har sagt det åt mig i så fall. Det kan vara att det finns någon, men inte vad jag liksom vet om.
0: Du var ju ganska snabb på bollen också, bara en vecka efter att du fick din diagnos, liksom att gå ut på dina sociala medier och prata om det här, just för att du vill avstigmatisera det.
1: Ja,
0: hur mår du nu när du har liksom fått de här resultaten och allting?
1: Alltså jag mår ju fortfarande bra. Det har inte ändrat mig någonting. Jag är fortfarande samma gamla vanliga jag. Det var liksom idag när jag skulle hit också. Jag hade ju lite glömt bort att jag ens var HIV-positiv. Det har redan liksom sådär.
2: Det har farg.
1: Det har liksom seglat iväg.
2: Jag ska vara med på radion. Varför var det månne? jag ska fundera, har det hänt något i mitt liv? Aj, jo. Men för jag såg liksom, när jag följer dig på Instagram, och jag såg den här reelen som du hade satt upp. Och det första i mig var att jag tänkte att det är 1 april. Vet du, för att det hade varit 1 april. Och mina algoritmer på Instagram är så att mina aprilskämt kommer nu. Så jag tror ju på allt vad jag ser. Sen kom jag på att det här är ingenting vi skojar om, att det här kan liksom på riktigt vara sant. Men hur fick du veta att du har HIV?
1: No, jag var ju på test.
2: Ja.
1: Jag gick ju bara spontant på test, vilket jag vill uppmana alla att göra. Man vet aldrig. Och sen så var jag på jobb en vecka, och läkaren försökte alltså attackera mig med samtal.
2: Ja.
1: Då, det var på den nivån att de ringde 2 gånger in under samma minut.
0: Oj,
2: oj.
1: Men det var bara för att de ville berätta att de hade bokat en läkare till åt mig. Inte var det något värre.
0: Sen, förstod du redan då, okej, okay, det är någonting? Eller tänkte du inget mer på det?
1: Alltså, jag tänkte nog igenom det. Och det var ju nog en tanke som såg mig. Så jag var ju helt beredd nog.
0: Mm. Men vad var det som fick dig att testa det? Eller var det liksom bara på rutin sådär? Eller liksom?
1: Nej, alltså jag tänkte bara att nu är det länge sedan, att varför inte? Har inte testat mig 2026, nu har jag gjort det. Och då kom det här fram.
0: Men du fick liksom, hade inga andra symptom eller så? För man kan ju ibland höra om folk som är typ blir jätte liksom förkylda eller får lunginflammationer eller något sånt, men du märkte ingenting?
1: Nej, alltså jag har i princip varit helt symptomfri. Enda som jag skulle kunna tänka, som jag har läst i efterhand, så kan det vara till exempel nattsvettningar. Men jag vet inte, det gör man nu annars också, så är man så dum att man sover med ett duntäcke också, så får ju kyla sig själv.
2: Ja. Det är ju det att symptom är dit. Men vet man liksom hur länge har du haft det innan du fick veta det, eller liksom, kan man veta sånt här?
1: Alltså det kan man säkert veta om de riktigt börjar forska i det, men jag vet inte hur länge jag har haft det. Och jag har ett läkarbesök på torsdag, så jag passit till vappoafton. Så då kommer jag kanske få veta lite mer, just att hur högt är värde, och så där, hur ser det ut, har det gått långt, har det gått liksom snabbt, långsamt, vem vet.
2: Men hur reagerade du? Jag menar, du fick veta först när du gick på det här läkarbesöket att de berättade inte i telefonen åt dig att du har HIV. Men då gick du kanske omkring och bar liksom på de här tankarna och tänkte att oj nej, det kan vara så här. Men vad var känslan? Hur kändes det när läkaren berättade att du har HIV? Jag menar, du är 23 år gammal.
1: Ja.
2: Du har hela livet framför. Och just att det är inte... Jag menar, det är så stigmatiserat, så det är kanske inte jätteroligt att bära på det. Och det är för att ingen liksom vet något om det. Men vad tänkte du? Vad gjorde du sen?
1: Alltså, jag var bara sådär att okej.
2: Okay. Är det så?
1: Alltså, jag bara tog det. Det liksom, jag hade ju ändå förberett mig lite på det.
2: Ja.
1: Egentligen. Så, inte vet jag nu. Läkaren var ju kanske lite chockad också. För det var ju, vad var det, typ 1,5 timme inbokat det här besöket. Men det var 20 minuter.
2: Ja.
1: För att jag var så lugn.
2: Du var så chill.
1: Jag tog det så bra.
2: Ja, för de liksom förbereder ju sig att man är sådär...
1: Jag vet inte, nej. Det kommer panikslag eller någonting, men...
0: Vad var det sen så här 15 minuter senare att läkaren var sådär, jaha, men du kan gå nu, typ. Att nu har vi måste tid, har du några frågor? Du är sådär, nej. Eller var
1: det liksom, alltså det var exakt det där, att har du några frågor? Och så var jag sådär, nej.
0: Jaha.
1: Det är det.
0: Gud, så intressant.
1: Ja, men jag är ju också påläst på det här.
2: Nej, det är ju det.
1: Så det är liksom, dels har jag ju studerat 2 år till sjukskötare och då har jag hållit presentation om HIV.
2: Mm.
1: Man har hört om HIV och sen har man annars också på fritiden läst om det bara för att sådär, tänk om det händer mig en dag.
2: Mm.
1: Så,
0: men för det där upplever jag också att jag har vänner som jobbar inom sjukvården, att de är väldigt sådär, allting med kroppen och hälsan är väldigt avdramatiserat. Är det så du kände också då? Att såhär, ja, men det här finns liksom.
1: Jo, det var väl kanske det. Och sen just för att jag har lärt mig att jag kommer leva ett normalt liv. Mm. Leva ut. Det är liksom, det här är ingenting som stoppar mig.
0: Mm.
2: Nej, det är ju det. Och det är kanske lite orsaken också varför vi ville ha dig med här. För att det är inte liksom tillbaka som på 70-talet när man hade liksom HIV. Utan det är 2026 som man kan leva ett normalt liv. Det finns medicin. Man kanske kan tampas med det på ett annat vis. Vi har alltså Abbe som är 23 år gammal med oss här i studion. Och för cirka 2 veckor sedan så fick han veta att han har HIV. Och det väckte jättemycket frågor hos oss och därför har vi bjudit in honom. Men vi lyssnar på lite musik emellan och efter det fortsätter vi.

0: Vi sitter och pratar med Abbe, 23 år gammal, som för ungefär 2 veckor sedan fick reda på att han är HIV-positiv. Och han gick ganska hastigt ut på sociala medier och ville liksom avstigmatisera det här ämnet. Och nu är han här för att fortsätta det arbetet, kan man väl säga. Välkommen, Abbe.
1: Tack.
2: Välkommen, kul att du är här.
0: Jo, jättenice. Ja, vi har gått igenom lite grann hur din reaktion var. Den var basically non-existent när du fick höra.
1: Den var långt ifrån mig alltså.
0: Ja, du känner fortfarande så, 2 veckor in, ja.
2: Eller är det så här, det är inte liksom att du är ett chocktillstånd, att du tänker att det kanske slår dig i något skede, utan det är så att nu är det så här. Att nu har jag HIV och så lever jag sen.
1: Mm. Alltså jag, ja, så ja. Är det nog att jag har typ släppt det redan. Alltså.
2: Ja, ja. Det är så, det är en del av mig nu.
1: Ja.
2: Men hur reagerar liksom, vem var den första du berättade åt att du har HIV?
1: Min bästa vän.
2: Ja.
1: Ja, Malou.
2: Och,
1: hon var
2: sa Malou?
1: Hon var liksom på väg till jobbet. Hennes reaktion var ju värre än min.
2: Ja.
0: Är det sant?
1: Alltså jo.
0: Men blir du så obekväm då? Alltså, blir du obekväm då?
1: Alltså jag har lite svårt för sympati faktiskt.
0: Okay.
1: Jag kan ge sympati, men jag har svårt när folk ger sympati till mig.
2: Ja.
1: Jag är sådär, nej men sluta tycka synd om mig.
2: Nej, det,
1: alltså, det är inte så farligt alltså.
2: Nej, det är inte. Och orsaken till varför det inte kanske är jättefarligt mer är för att det finns medicin.
1: Ja.
2: Vad gör den här medicinen som man kan ta?
1: Alltså medicinen så gör ju... den drar ju ner på HIV så att värde liksom går och, så lågt att du inte är mera smittsam.
2: Det är det. Och HIV är ju alltså ett virus som finns i kroppen.
0: Ja. Mm.
2: Okej, okay, ja. Så därför så kan det dra ner, så då är du inte smittsam.
1: Ja.
2: Så man kan egentligen ha oskyddat sex och inte smitta.
1: Exakt.
2: Wow, tänk det.
0: Men hur känner du, jag vet inte om det är kanske är en för personlig fråga, men hur känner du gentemot personen som eventuellt har givit det här till dig?
1: Nej. Svårt att säga.
2: Mm.
1: Jag vet inte vem det är.
2: Nej.
0: Sådär. Nej. Men det är samma. Okay. Det är så, ja, okej.
1: Okay. Synd, men...
2: No, det är ju synd. Ja. Men är det då antagligen då liksom en person som kanske inte har vetat att den har HIV heller?
1: Alltså högst antagligen.
2: Ja.
0: Mm.
1: Alltså högst antagligen, för att de jag har diskuterat med så har alla varit negativa.
2: Ja.
1: Mm. Så det är sådär att vem är den här som är positiv?
2: Ja.
1: Utom jag då.
2: Ja. Mm. Wow.
0: Oj. Vi har ju fått in lite frågor också från lyssnarna.
1: Yeah.
0: Som vi tänkte vi skulle fråga. Och en av de frågorna som vi fick så var bland annat att om nu har det bara gått 2 veckor, men en fråga som vi fick in var att har någon tagit avstånd ifrån dig efter att du har berättat om den här diagnosen?
1: Inte vad jag har märkt.
0: Mm.
1: Det har jag ju inte märkt. Som sagt, det har gått väldigt snabbt och det är jättekort tid det har varit ute. Men jag sa det också när jag pratade med vissa vänner och när jag pratade med mamma, så har jag också varit sådär att jag har kanske lite fel tid att komma ut med det nu när det ska börja vara vappen och grejer också. Alltså, det är liksom sådär att,
2: jag måste du nu berätta. Men när ska ha varit rätt tid att komma ut med det? Jag menar, det är inte som att man väljer, utan nu råkar det vara så här.
1: Ja.
2: Men en sak som jag faktiskt tänkte på var så att, eller jag vet inte, jag själv i alla fall, att jag kanske inte skulle vilja berätta mina mest privata personliga grejer åt mina föräldrar. Men har du berättat för mamma och pappa att du har HIV?
1: Ja, hela familjen vet.
2: Och vad sa familjen?
1: De alla tog det jättebra, vilket gör mig också glad.
2: Ja.
1: De alla konstaterar att jag är ju fortfarande samma person. Det är ingenting som ändrar mig.
2: Nej. Är det förlåt att jag avbröt.
1: Nej, det är lugnt.
2: Är det någon som har blivit rädd för dig? Vet du, så här som tänker att nu kan man inte krama dig, vi kanske inte kan dricka från samma flaska eller något sånt här?
1: Inte vad jag har märkt, men det var ju det som också kom fram i min Instagram reel, att du kan fortfarande krama mig, du kan dela samma matportion, dricka samma dricka, du kan röra mig, jag smittar inte, du bara rör mig, eller att vi just äter samma.
0: Och det är väl det som är så viktigt att liksom highlighta också, att det här är ju ingen, det är liksom egentligen fara.
1: Nej.
0: Numera.
1: Nej, gud nej.
0: Jag ska bara säga också att det är någon som skriver in här på, till oss på Yle Arenan, låter precis som min bror det där, lugn och livet med en klackspark. Så det besvarar väl lite frågan om hur familjen tog det också.
2: Ja, och sen har det kommit en fråga via WhatsApp, där numret 044-2800-180, hur märker man att man har det eller har fått det? Och det pratade vi om lite tidigare.
0: Mm.
2: Och grejen var den att du märkte inte.
1: Nej, jag var ju symptomfri. Men
2: ja,
1: såklart kan du ju ha symptomer, men sen också symptomer på till exempel HIV eller vanliga könssjukdomar, det är ju liksom så här feber och du kan vara lite flunsig eller något sånt där.
2: Mm.
1: Så man tar ju det bara som att man skulle vara sjuk.
2: Mm. Ja. Mm. Men hur ser du liksom på din framtid? Så här, om vi tänker att om du skulle, vet du, träffa en partner eller bilda familj eller någonting, är du liksom, är du rädd för att någon, eller att din partner, hur ska jag nu säga, men så att om du berättar då åt någon du träffar och tycker om den och så säger du att du är HIV-positiv, är du rädd att den skulle stöta bort dig, eller är det liksom...
1: Alltså jag har nog lite att fundera på det där, men det är också sådär att stöter partnern bort mig, så då är det inte min partner.
2: Det stämmer.
1: Då är det liksom...
0: Amen.
1: Ja, gå bort liksom.
2: Ja, det är sant. Det stämmer. Det var jag som är här med låga värderingar. Men jag blir så glad, för jag tycker så att den här stämningen som vi har, vi sitter och pratar om någonting som har varit jättestigmatiserat, som har varit jättehemskt, och det är så att man absolut inte vill ha HIV. Men sitter här och skrattar och det är inte så farligt. Det var inte så farligt.
1: Nej, det är inte så farligt.
0: Men jag är så glad för din skull att du tar det också med en klackspark, som någon skrev det här.
1: Ja.
0: Att liksom, det känns så fint som du pratar om det. På sättet som du pratar på om det känns så himla tryggt på något vis.
1: Ja, alltså jag vill ju också, varför jag har gått ut med det så tidigt är för att kunna stödja folk också i min närhet som vet att okej, men att Abbe är HIV-positiv.
2: Mm.
1: Att om jag någon gång blir det eller funderar på någonting, då vet jag att jag kan vända mig till han.
2: Ja.
1: Mm. Och det är liksom sådär. Därför vill jag också vara, just som vi sa i början också, att jag vill få det här bortstigmatiserat liksom.
2: Mm.
1: Det är inte så farligt. Det finns medicin. Jag lever ett normalt liv. Om du så är homosexuell, heterosexuell, vi båda är lika stor risk för det här.
2: Ja.
1: Det
2: är just att det inte är någon skillnad på sexualitet.
0: Nej, verkligen
1: inte. Inte på kön heller för den delen.
2: Nej.
0: Du hade läst någon statistik också, nämnde du här under en låt.
1: Ja, att nu för tiden så är det mera heterosexuella som har fått HIV än homosexuella som det var förut.
2: Ja.
1: Så att...
0: Det är också intressant, om man jämför med hur det var förr i tiden, att man liksom direkt liksom la labels på att det är en särskild grupp människor som har HIV och hela den biten.
1: Ja.
2: Finns det någonting som du inte mera kommer att kunna göra i ditt liv för att du är HIV-positiv?
1: Ge blod.
2: Men är det,
1: antagligen.
2: Det är det enda.
1: Ja. Men det får jag typ inte annars heller. Så.
0: Nej, just det.
2: Nej, det är sant, men du är homosexuell.
0: Ja.
2: Det är sant, så det hade ingen skillnad att vad som hände där. Men tänk det. Så tänk att ingenting ändrar.
1: Nej.
2: Har du medicinering redan?
1: Inte ännu.
2: Nej.
1: Men från och med torsdags läkarbesök så hoppas jag på att vi påbörjar medicineringen.
2: Och hur snabbt kommer den här medicinen börja verka?
1: Oj, det är ett svar jag inte har.
2: Nej.
1: Det behöver nog en läkare till.
0: Ja. Vi får ta in dig, vet du, på inte på fredag, men på måndag nästa vecka när du har varit hos läkaren.
2: Ja, så då får du komma och berätta allt som står i patientjournalen. Nej, det behöver du inte. Men på riktigt, tack Abbe jättemycket att du har kommit hit och pratat om det här med oss och för att andra har fått lyssna. Och jag tänker att var kan man läsa på liksom att om man bör lära sig mer om HIV, för att det är inte vad vi har lärt oss i skolan i alla fall. Där lärde vi oss hur mycket blåbär väger.
0: Ja.
2: Men var kan man lära sig mer om HIV?
1: Alltså egentligen på typ alla sjukhussidor. HIVpoint är en jättebra som också har en mottagning. De har jättebra sida på både finska, svenska och engelska.
2: Ja.
1: Och sen alltså finns ju massor med... Alltså bara sök HIV så har du massor redan.
2: Det stämmer. Och vad heter du på Instagram ifall man vill följa det där? För du kommer säkert att dela ganska mycket av din resa.
1: Jag kommer fortsätta med det. Och jag heter Abbe Karlsson på Instagram. Det hittas ganska lätt.
2: Så in på Instagram och följ Abbe. Och du har fått massa kärlek här. Och folk tycker att du hojpar att vi pratar om det här. Och tack jättemycket att du kom hit och pratade med oss.
1: Tusen tack.
0: Absolut.
2: Du berättade att du skulle på Tallinkryssning här. Där, så vi ska släppa iväg dig så att du inte missar båten.
1: Det är helt lugnt.
2: Sabrina Carpenter med House Tour går vi vidare med. Tack, Abbe.
1: Tack.

0: Under veckoslutet så träffar jag mina vänner som är typ 10 år yngre än mig. Mm. Den ena tror jag är exakt 10 år yngre än mig. Aha. Och jag tänker inte så, vet du, så att när jag ser dem att jag är det. Men sen när jag börjar berätta story så är de sådär, vittor du är lastgammal. Vet du, för att de har typ just fötts. Och jag är såhär, när jag var på Justin Biebers konsert typ, och de är såhär, hur kunde jag varit där att jag var typ pappas pung då? Mm. Men i alla fall så blev det tal om såhär konserter som jag har varit på tidigare i mitt liv.
1: Jag såg något, du pratade något om det på sociala medier också.
0: Jag så satt där och briljerade med konserter som jag har varit på i mitt liv då, och så där, ja, jag har varit på 4 Justin Bieber-konserter och 3 stycken Lady Gaga-konserter och 2 stycken Rihanna-konserter och 2 stycken Britney Spears-konserter och vet du, höll på så här. Och så visste jag att jag har, inte från alla konserter, för att jag vet inte, de där bilderna säkert någonstans i någon dator eller telefon någonstans, men att jag vet att jag har några av de här bilderna har jag sparat på Facebook, inte så att någon annan kan se dem, utan mer för att, vet du, jag har de där bilderna där för att jag aldrig ska tappa dem.
1: Nej, precis. Men du har lagt dem på privat liksom.
0: Ja, de är på privat i album på Facebook så att jag kan gå tillbaka och titta på det och uppleva mina gamla fina minnen. Så rev jag fram min Facebook där då för kidsen. 1. Jag var lastgammal. 2. Och när jag var sådär att det här var år 2009.
1: Ja, där var du igen, lastgammal.
0: Ja, där var det igen, lastgammal. Ja, du var 2009, du fick gå ensam på konsert då. Ja, det fick jag göra medan, vet du, de satt hemma och mamma bet blöja bara. Och då var jag igen, lastgammal. Nå, sen så river jag fram det då albumet och så ska jag börja visa när jag var på konsert på Lady Gagas konsert då. Och jag kom inte ihåg. Jag kommer ju ihåg minnen hur det såg ut, vet du. Det var ju klart och tydligt att Lady Gaga stod på scenen. Stod på scenen. Men sen när jag gjorde det albumet så började jag se på den där bilden och så jag sa, vad är det här? För att man hade ju, vet ni, 2009 hade man ju någon knapptelefon med en kamera som man vet ni 0,2 megapixel. Alltså det... Om man försöker fota där någonting som du ser absolut inte att det är Lady Gaga, så börjar jag visa de här bilderna där då.
1: Också lastgammal.
0: Ja, till mina, vet du, unga och hippa små vänner. Och jag också lastgammal. Min farmor ska visa här nu när farmor har varit på, vet du, konsert. Och hon, alltså hon håller på att kissa ner sig. Hon är från Grekland också, så hon har liksom känt mig hon har träffat mig 2 gånger, vet du, några gånger så här. Men det är nog andra gången som hon är i Finland.
1: Ja.
0: Och så såg jag ju på de där bilderna, men det här är ju liksom det här är ju ingenting.
1: Jag måste säga, när jag såg de här bilderna, det är på riktigt, det ser ut som att man ska ta en iPhone och, vet du, smeta ner den i isterfatet och sen ta i en bild. Man ser precis ingenting.
0: Det är ju inte så. Det är inte det att jag hade en dålig telefon. Jag hade den bästa Nokia-telefonen som fanns 2009.
1: Men problemet var att du sedan laddade upp dem på Facebook.
0: Ja, det här för att någon annan ska, vet du, se på. Och så fick jag så roligt då sen igår, så tänkte jag måste sätta dem här på min Instagram. Så de finns på min Instagram-story. Jag heter Nadde Barman där. Du kan gå in och titta på dem. Så får du se vad det jag pratar om när jag har fått konsertbilder. Och där är bilder från Lady Gagas konsert. Du har ingen aning om att det är Lady Gaga som står på scenen, för att det är en enda stor klump. Det är från Britney Spears koncert.
1: Jag kände inte igen. Men jag tyckte det var någon som du la upp som jag tänkte, men här ska man ändå känna igen.
0: Det var Pinks koncert.
1: Ja, det var Pink. Britney, inte susning. Alltså jag förstod inte. Du bara, där är hon i mitten. Var sådär, det var knappt att man förstod var mitten var. Vet du?
0: Ja. Nej. Det är ju så hemskt. Och det är liksom sådär, vet du, jag hade förträngt det här. Jag glömde att hur hemskt de bilderna ser ut. Och tänk att det här var vad man satte upp och laddade upp på Facebook. Så här, titta, jag faktiskt varit på Lady Gagas koncert.
1: Och folk har ju också säkerligen med att du gillar det där. Att
0: folk kissar ner sig. Igår,
1: oh my god, kolla på det här, och sen nu, vet du, 10 år senare.
0: Jag är inte så jätteimpressed.
1: Nej, inte 10 år senare, det är nästan, är det 15 år sedan?
0: Nej, det är ju en livstid sedan 2009. Det är nästan 20 år sedan, 6, 8, 9. 17 år sedan. Det är 17 år sedan. Jag är så trött på mig själv att, vet du, man har så fina minnen, men att bilderna ser ut på det där viset.
1: Skriv ut dem och gör dem lite större så blir de ännu blurigare.
0: Jag ska lägga tavlar.

0: idag på förmiddagen när jag kört till jobb så var det panik.
1: Nej, vad var det panik
0: då? Det var otrolig panik. Vet du när man har en ny bil och så känner...
1: Nej, jag vet inte.
0: Du har haft samma bil ända sen du fick din första bil, va?
1: No, more or less. Jo. Jag har bytt där en gång emellan, men det har inte varit en ny bil.
0: Nej, okej. Okay. Men egentligen, det har inte att göra med en ny bil, men kanske främst att när du får en ny bil, att du byter bil, så vet du inte riktigt så här att hur långt du kan köra med tanken när den ser att det inte finns bensin kvar.
1: Jo. Men jag måste fråga då, är du den här personen som du ser att den är på rött och du tänker det går 30 km till, eller är du den som är...
0: Jo, jag är den att om jag känner min bil, absolut. Men nu har jag ju för lite på en månad sedan så har jag ju bytt bil. Jag hade en sån här dyr, fin familjebil som berättar alltså exakt metrarna hur långt jag kan köra. Den berättar också att var att nu skulle du borde tanka, att här har du närmaste tankningsstation, och den berättar liksom, vet du, allting. Så jag behövde inte använda en enda sten hjärncell själv.
1: Men nu måste du.
0: Men nu måste jag då fundera själv, för att jag kan inte riktigt nu kan jag inte se mer att hur långt jag kan köra. Jag kan bara titta hur många streck jag har i min tankmätare. Ja. Och jag visste att jag inte hade bensin, men jag kom inte ihåg det när jag skulle starta då på förmiddagen. Och så körde jag iväg och vet man, nu matar 120 dit, vet ni, längs med 51.
1: Ja, så du har gassa.
0: Ja, och jag brukar vanligtvis tanka i Pikkala. Mm. Det är min tankningsplats, för där tycker jag att bensin brukar vara helt OK-pris. Därför i Ingo så blir man ruinerad om man tankar, för att det är båtpriser på bilbensin där. Men i Pikkala så brukar det väl tåga. Och när jag pajnar förbi Pikkala och
1: du tänkte ingenting, nej, för det var ingen bil som satt i nadden.
0: Nej, det var ingen bil som berättade att nu har du inga bensa kvar, att här kan du tanka.
1: Nej.
0: Men jag bara kör, pajnar fortfarande 120. Solen bländar, vet du, där på min tankmätare. Jag ser ingenting.
1: Nej, och du steker lite där i solen. Oj, det är så bra vårväder.
0: Ja, det är att den är liksom... Min tankmätare är inte full HD mera, utan den är i 8-bit.
1: Just det, okej. Okay. Men det är bra så här 2026.
0: Ja, och sen mitt i allt så ser jag, så kom det lite skugga, så såg jag på min tankmätare och då vet du, den blinkar så här, bim.
1: Oh, nej.
0: Panik. Och då har jag liksom, jag har kört förbi Kyrkslätt, jag har kört förbi allting, så jag är mellan Kyrkslätt och Esbo, där det inte finns någonting.
1: Och är det här första gången sedan du köpte den här bilen som det här har hänt nu?
0: Nej, det har nog, men då har jag varit liksom, då har jag ju vetat att nu ska jag tanka, att jag har varit nära. Men nu har jag bara varit, vet du, tankar och inte brytt mig.
1: Nej.
0: Och vet du, den här paniken när du fattar att jag ska måste fundera själv nu, att var ska jag tanka? Jag måste nu kanske ta en navigator för att se var jag kan tanka. Jag vill ju också tanka där som jag kan använda mitt gröna kort, så att jag kan samla på bonusar. Att jag kan ju tanka var som helst. Den ryska bensin, så du kan inte tanka vid dem, vet du, bensinstationerna mer, så de finns inte. Så det är mycket svårare att tanka nu. Och jag var så stressad, och sen så körde jag fel, vet du.
1: Också det här är en väg som du kör, vet du, varje dag, så kör du fel.
0: Jag kör fel, för att jag var så att jag har ingen bensin. Som tur var, det slutar ju bra, så att jag hann till bensinstationen. Men bilen började så
1: nej.
0: Och jag var helt, nej! Du börjar inte rugga nu.
1: Och då måste man lätta lite på gasen också.
0: Ja, och vet du, så att jag var 10 meter ifrån med tankplatsen.
1: Som du skulle behöva hoppa ut ur bilen de sista 10 metrarna. Var sådär, nu är det jag så knuffar på bilen.
0: Ja, och sen så tankar jag för 80 euro. 80 euro kostar det för fulltank.
1: Men då vet du det också nu, att fulltanken är liksom 80 euro. Vet du
0: nej,
1: också?
0: I Esbo är den 80 euro.
1: Ja.
0: I Pikkala är den 70 euro.
1: Så du vet väl om det, Nadde? Att det är tanken som räknas.
0: Nej!

0: Jag har just precis öppnat upp mig här om mitt tankproblem idag. På morgonen vill jag alltid säga när jag kom till, absolut inte mitt på dagen när jag kom mitt jobb idag.
1: Ja.
0: För att jag har helt i tankarna och jag bara gasar iväg. Mm. 120 har jag matat längs med varenda sen liten väg jag har kört på. Med ingen bensa i tanken. Det liksom, den har bara pipi. Nej, den har inte ens pipi. Skulle den ha gjort det så skulle jag veta.
1: Den har blinkat. Typ blinkat lite så med ögonen.
0: Den har blinkat.
1: Titta hit.
0: Och så här, min tankmätare är ju 8-bit. Så den har liksom sån här streck. Och sista det där strecket börjar blinka när det inte finns bensa.
1: Ja.
0: Jag har ingen aning om hur långt jag har kört med det. Och sen så hade jag panik att hitta en bensinstation. Jag ville inte tanka vilken bensinstation som helst för att jag hade kört förbi min favoritbensinstation som är i Pikkala.
1: I dessa ekonomiska tider så blir man ju också alltså man blir snår. Man inte vill jag heller fart till en bensinmack där det kostar 2,50.
0: Nej, det är ju det. Liksom. Utan 2,20 hamnar ju då betala nu liter.
1: Är det så?
0: Ja, för 95. 2,19 kostar 95 per liter i Esbo.
1: Jag är så glad att jag kör bil varje dag. Herregud.
0: Ja, inte det är superroligt, men det är inte det mest synd om. Det är de som tankar diesel som det är mest synd om. Det är liksom 2,50. Ändå upp till 2,50 per liter. Men jag sa att du jättegärna får höra av dig på WhatsApp hit där numret är 044-2800-180 och berätta om dina tankproblem liksom att har du något på hjärta tynger tankningen vi vill jättegärna höra
1: och givetvis har du gjort det
0: och det är självklart att det är det som är problemet för tillfället. Här säger jag till exempel Oliver att jag borde köpa en sån här elbil Elon Musks elbil för att fundera på tankning men jag har just precis sålt min jättedyra fina bil och köpt den här rotiga mummobilen istället. Ja. Så jag ska inte gå dit.

0: till det träsket.
1: Nej,
0: igen.
1: Det behöver inte alls. Malin skrev här också att hon undrar om vi kan starta en dieselstödinsamling till henne. Det är väl hon och alla andra då som kör diesel.
0: Ja, det är det. Men tänk på gamla goda tider när det var när du skulle, det var bra att köra diesel, det var billigt. Ja. Du behövde bara betala lite dieselskatt. Nu betalar du mest för dieseln och du ska betala dieselskatt på den. Ja. Och så ska du väl typ ha någon ad. Jag vet inte vad man säger. Den blå vätskan som du ska hälla
1: just
0: med
1: dig.
0: Och då Malin säger att snart är tanken tom igen.
1: Mm.
0: Och hon har en SUV som drar jättemycket. Och hon håller på att bli ruinerad.
1: Hon eftersöker också en man som kan tanka åt henne.
0: Okej, så.
1: Så att det kan man ha.
0: Ja, det skulle vara kul. Jag vill ha en man som tankar min bil också. Mm. Jag vill inte ha han till någon annan. Förutom tankning. Riku säger att jag har en gashybridbil. Ganska ofta är just de stationerna sönder. Så då hamnar jag alltid köra mycket längre för att slippa att tanka. Men tur så fungerar min bil med bensin också. Det är ju det. Ja, det här är gud, men börjar man köra gasen?
1: Jo, nej men nu.
0: Mm. Och sen säger också Fredrika att min gamla svenska bil från 2002 berättar till och med hur långt man kan köra tills tanken är tom. Älskar den.
1: Men när är din bil ifrån, Ade?
0: 2011.
1: Och den säger inte hur långt man kan köra.
0: Säkert gör det. Jaha. Vet ni vad? Alltså det är ju så karvalackig nu med den där bilen. Det är så att jag ska trycka på någon knapp där vid instrumentbrädan. Plus min instrumentbräda där som jag ser hur hårt jag kör, den är i mitten. Den är liksom mellan, den är mellan mig och den som sitter
1: framför
0: mig.
1: Nej, men vad säger du?
0: Utan på den tiden, så på den här bilmodellen, så hade man den i mitten. Så jag måste liksom...
1: Ja, du ska inte riktigt se. Du ska
0: Det är liksom meningen att jag inte riktigt ska se det. Och tankmätaren är längst bort som jag tittar på.
1: Nej, det är bra. Då ser man.
0: Och sen när jag ska trycka där, vet ni, såna här knappar. Och då ska jag trycka på den så berättar den olika grejer. Men jag vet inte vad den berättar.
1: Nej, du bara trycker och ser. Du ser något där. Jag vet inte vad det här är. Jaha. Så den är ändå något kind of fancy, liksom, att den ändå kan säga något.
0: Den är fancy, den är inte fast i det.
1: Nej.
0: Den är inte bara lika fancy som min gamla bil, vet ni. Min bil är mycket fancyare än många andra bilar.
1: Jo.
0: Men det är bara vad man är van med. Johan säger att tack för påminnelsen, så skickar han in en bild från Pikkala, bensinstationen.
1: Mm.
0: Åh, min favoritstation.
1: Ska du få dit på vägen hem bara för att titta lite nu när du inte fick få dit på morgonen?
0: Jag vet vad, jag borde aldrig ha tankat fulltank där i Esbo.
1: Nej.
0: Skjut mig i mun. Varför gjorde jag så här? För Emilie säger nu 1,9 i Pikkala idag.
1: Ja, precis. Aj.
0: Sorry.

0: Vi sitter här i ring och förbättrar världen och jag är arga på bensinpriserna tillsammans.
1: Så är det, det här är ju en av de här prishöjningarna som påverkar dig nästan mest, känns det som, Nadde. Kondomhöjningarna som vi pratade om igår påverkar dig inte alls. Mm. Men sen så när det kommer till bensan, så du kör ju förbannat mycket bil. Så det känns ju nog.
0: Alltså, jag kör varje dag kör jag 140 kilometer. Mm. För jag kör från Ingo till Helsingfors, från Helsingfors tillbaka till Ingo. Mm. Och det blir typ 140 kilometer. Som tur är så har jag en Mojota Yaris Karis.
1: En Karis var det.
0: Jag tänkte säga varumärke bla bla bla. Som jag kör med för tillfället, och den dricker ju inte sådär jättemycket. Men jag tycker ändå att alla bilar dricker för mycket bensin. Det är inte någon skillnad.
1: Nej.
0: Vet du när det är sådär, ja men du har ju en bil som går billigt. Mm, det går den. Den går lika billigt så som mina tidigare bilar också har gått. För att jag har haft en, innan jag hade den här bilen som jag har nu som bara går på bensin, så hade jag en laddhybrid.
1: Ja. Och, vad är det, den, alltså den tidigare?
0: Ja, den tidigare. Ja. Min jättefina bil.
1: Den blå, ja.
0: Ja, den blå fina bilen. Så det var en laddhybrid.
1: Ja.
0: Men lika mycket, alltså, lika mycket bensin for det i den också. Fast
1: jo.
0: Men då var det, vet du, så här, den drar typ 1,9, men det för att man räknar in dit elektriciteten. I don't know, men lika mycket bensin for det i den bilen också.
1: Ja.
0: Innan det hade jag en hybridbil också, av samma märke som jag har nu, men det var inte en laddhybrid, utan det var, vet du, hybrid att när du kör.
1: Många bilar har du haft?
0: Massa. Det är ju därför som jag har gått i konkurs, för att jag för att jag dobra bort mig. Och den drog lika mycket som den här bilen också drar nu, så att, och bilen jag hade innan det drog massa. Alltså då var det, vet ni, 600.
1: Men ska du testa ponny nu då? Alltså nästa blir,
0: ja,
1: får bli en ponny.
0: Vet du hur mycket stallplats kostar? 500 euro i månaden.
1: Det är ju det.
0: Men folk har hört av sig på WhatsApp, där numret 044-2800-180. Och lite berätta vad, liksom hur långt de slipper med sina bilar, beroende på vad för motorsystem de har och vad det har kostat.
1: Jo, det engagerar folk, kan man lugnt säga.
0: Ja, Rico har då en gashybridbil och han slipper 500 kilometer för 30 euro.
1: Alltså det är helt crazy.
0: Mm.
1: 500 kilometer.
0: Det är nog bra det.
1: Det är jättebra.
0: Tror jag. Jag vet inte, men jag tror att det far typ 10 euro i dagen kanske till mig.
1: Oj, vad jobbigt.
0: Något så, 1,20, inte vet jag, 10 kanske.
1: Det känns jättejobbigt, men jag är så, jag känner med dig.
0: Men du, typ,
1: på jobb måste du ju fara. Så att,
0: jag menar, ja, vad ska jag säga till min chef? Jag kan inte komma på jobb för att det är så dyrt bensinpris.
1: jag har kört förbi bensinstationen i Pekala, så jag kan inte komma.
0: Jag måste fara hem tillbaka. Sen säger också Johan att han just har bytt till en hybrid och det kivar med mindre förbrukning. Mm. Ja, det är ju det.
1: Det är ju det.
0: Det är det. Emilie från Extremmorgon. Alltså man får höra av sig på WhatsApp 044-2800-180. Man får ha med vad som helst med bensin eller laddhybrid eller bilar eller bensinstationer. Du får berätta vad som helst åt oss, och vi diskuterar det.
1: Ja.
0: Emilie från Extremmorgon, så hon sa att jag tankar bara när det är under 2 euro. Mm. Är det över, kör jag på sista bensinromerna.
1: Men då är det ju precis, och hennes lampa blinkar ju då, och hon är sådär, nej, lite till, för priset är för högt.
0: Och nu kör ju då inte. Emilie kör från Karis till Helsingfors och tillbaks till Karis varje dag. Och jag och Emilie, vi tankar i samma bensinstation, för vi har fattat att det där som det är lite billigare.
1: Mm.
0: Och just att det var där 1,90 idag. Och jag har tankat 2,20 idag.
1: Ja, det är en förlust. Men du har lärt dig till nästa gång. Det är också någon som skriver på Arena-chatten. Du kan gå in på arena.yle.fi, gå till direkt, scrolla ner och hitta vår livestream, så kan du chatta med oss där också och med alla andra. Du har förhud skrivit, borde skaffa en riktigt gammal dieselbil som man kan köra på gammal frityrolja.
0: Det är ju det finns ju de också. Men varifrån ska man ta fritösoljan?
1: Du får äta fritösoljan nu bara. Ja, hästbirger, så får du börja äta jättemycket fritösoljan.
0: Vet ni vad den här kroppen ser redan ut som du gör? Vet ni hur den ser ut efter det? Oliver säger att han slipper 300 kilometer på bra väder och han har en stor elbil.
1: Mm.
0: Har hemma automerad laddning enligt billig börsel.
1: Oj gud, Oliver, det här blir så avancerat nu. Jo, det är så smart, men det blir så avancerat. För min lilla hjärna, I'm just a girl, känner jag.
0: Ja, I'm just a girl. Jag måste sätta en sån tarra bakom i bilen. Jag har en sån hemma, jag inte vågar sätta den i bakfönstret.

0: Ifall det är någon som har missat så har det öppnat en ny bro här i Helsingfors, och den är ju då Finlands längsta bro just nu. Mm. Var den 1,2 kilometer eller 1,2 kilometer tror jag att den var. Lång.
1: Ja, här är ju det, min som är bara full med den här bron, för att jag följer så många människor som bor i Helsingfors, ja, och alla är ut på den här bron.
0: Det är ju det, min pojkvän som har varit här nu på besök under helgen, han fick också till slut sitt flöde. Och vet du, han är från bron. Schweiz, jo, ja, men bara bron fick han sen till slut upp.
1: Det är hurja hur man liksom, vet du, är sådär taggad över broar i det här landet på något vis.
0: Det var det som vi pratade om lite grann, jag och min kille också, att sådär, men varför, eller vad är hypen typ?
1: Alltså såhär, jag vet inte, först hade vi ju den här Replot-bron som ju var den längsta bron i Finland. Ja. Sen så var inte så jättelänge sedan, det var förra året så var den här Rövsundsbron i Pargas, mm, som revs och öppnades och vad det nu var. Och då var den liksom jättehypad. Mm. Sen för några år sedan så började viadukten i Hange faktiskt ut.
0: Jaha.
1: Ja, som är statligt ägda VR. och då var liksom, det var hypat då.
0: Ja.
1: Och nu har vi
0: en till bro.
1: Vad heter den här bron ens?
0: Alltså det här var det var ju det här som var så pinsamt, att jag skulle gå dit och kika, och sen var, vet inte ens vad den heter, men Kronbergsbron heter den.
1: Kronbergsbron, så är det, och den, ja, sträcker sig ju från Kronohagen till, eller är det från Fiskehamnen?
0: Typ någonstans
1: lite där, alltså, ja, där det området, ja, till typ Degarö.
0: Jag vet ju inte vad det heter.
1: Alltså
0: man får förbi den här ön med Soe och sen längre bortåt.
1: Ja, det är ju typ Blåbärslandet.
0: Ja. Det, vet du, det, och det är ju det. Jag skulle, för sen så berättade jag då till min pojkvän, såhär, mm, jo, men när jag öppnar en ny bron, ska vi få springa på den.
1: Mm.
0: Och så sa han, jo, var är den? Jag vet inte. Nej. Jag har ingen.
1: Jag tycker inte om den delen av Helsingfors, vet du.
0: Nej, du tycker inte.
1: Nej, det är fel sida.
0: Jaha.
1: Så därför jag tycker att den öppnades på fel sida.
0: Jaha, men kanske de skulle kunna öppna den på andra sidan då.
1: Jag kunde få en bro liksom ut till Sveaborg istället, jag vet inte. Eller sen liksom från Södra Kajen.
0: Skulle du springa på den då?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du skulle bara titta på den?
1: Nej, jag springer inte.
0: Men varför vill du ha bron då? Vill du bara titta på den?
1: Nej, men vet du, ibland när jag tycker att det här har ingenting med saken att göra, men vet du, så att ibland kan jag se ett jättefint hus och jag säger, herregud, där skulle jag vilja bo.
0: Mm.
1: Men det är placerat på fel plats. Jo. Så jag skulle vilja lyfta upp det där huset till en annan plats.
0: Mm.
1: Att det liksom viben

0: off.
1: Ja,
0: där.
1: Men man ska ändå inte ha råd att bo där, vet du. Och speciellt inte om du ska flytta till en dyrare plats, så skulle man ändå inte. Nej, men vi får dit och springa i alla fall. Det var nog väldigt, väldigt fint. Mm. Så var det. Den här bron har ju inte ens varit öppen i veckan. Den öppnades i lördags förra veckan.
0: Ja.
1: Men nu har ju svenska...

0: Vi sitter här och pratar broproblem och funderar på varför vi är så obsessed med de här broarna i vårt land egentligen. För det är ju ämnes den här nya bron här i Helsingfors. Mm. Kronbergsbron
1: heter den.
0: Så heter den. Och alla som bryr sig i Helsingfors är ingen annan.
1: Nej, men
0: jag tror att det är så.
1: Nej, men jag tror att alla som inte också bryr sig, alla var bara där. På öppningsdagen, det var smetat med folk.
0: Ja.
1: Och ännu när jag var och sprang på den i förrgår, det var smetat med folk. Eller det var liksom, man fick parera för att kunna ta sig fram på den där bron. Och cyklisterna, vet du, fos och bara helvete.
0: Det är ju det. Ja, okej. Och det är ju det som är det roliga, är ju att i vårt land vi älskar att klaga.
1: Ja,
0: det gör vi.
1: Det ska inte vara bra.
0: Nej, det ska inte vara bra. Jag menar, det kan, vet ni, man ska kunna sätta 1 miljard på den här bron och den ska ha varit byggd i guld och diamanter. Ja. Och det skulle ändå ha funnits något fel i den.
1: Ja,
0: och nu var det som så att cyklisterna har börjat märka att de får punktering på sina däck när de cyklar där. För att det är någon sån här metallklaffar. I don't know, så hur den här bron är byggt. Så när man cyklar på dem så får man punktering och det är inte nuki, va? Då när bron, som vi kallar det, hangen, men det är på riktigt en viadukt för den går inte över havet utan den går över tågskenorna.
1: Ja.
0: Så då byttes den ut här för några år sedan när den restaureras och byggdes ny och sånt. Och för att inte, för det finns väldigt många som hoppar ner från bron i Hange.
1: Mm-hmm.
0: Och det var inte ett långt fall så att du dosellar utan du hamnar ut för andra men.
1: Jaha.
0: Så vet du, jag tror att det är därför som man har gjort, men man har byggt sådana där skydd. Ja, sådana skydd, liksom sådana glasskydd egentligen som går sådär tvärs upp, vet ni. De går inte rakt upp utan de är lite vinklade.
1: De går typ underifrån lite uppåt också.
0: Ja. Och då var det också att efter den här nya bron hade öppnats så då märkte man att det bländar. De bländar de där glasgrejerna.
1: Nu.
0: Jag får epilepsi när jag ska köra till S-market, vet ni.
1: Mamma sa, ja, men vad vill du hellre ha då?
0: Ja. Och det är ju det. Och så var det så roligt för då kunde man gnälla på den saken. Ja. Och jo, jag förstår det. Jag har också kört där och det är nog, vet du, så här stroboöga ibland om solen lyser rätt. Men det kanske nu inte så farligt. Eller,
1: nej, också, men hur snabbt far, man får ju ändå ganska snabbt förbi. Vet du, det, alltså, på sin höjd 3 sekunder. Kanske man skulle kunna...
0: Nej, det är nog stor, Nelly.
1: Ja, men alltså, så man blir bländad. Blir du bländad hela tiden?
0: Halva tiden i alla fall.
1: Okay,
0: men i alla fall, så gnällspikarna var framme då.
1: Ja.
0: Nej, jag blir bländad i ögonen, jag får gråstar. Replottbron vet jag inte om man har gnällt på. Jag har aldrig hört någon gnälla på Replottbron, utan jag har bara hört personerna i Österbotten var så stolta och nöjda i världen.
1: Ja, de är nöjda.
0: Jag
1: alltså,
0: tror det, det var
1: ja, där kunde
0: så.
1: Man bygga bro utan att det skulle klagas.
0: Ja. Och Rövsundsbron i Pargas, så har jag inte heller hört riktigt klagomål om, utan den är man också ganska nöjd över och den är ganska fin.
1: Mm.
0: Om du har klagomål får du höra av dig här till WhatsApp 044-2800-180. Men sen var det också för några år sedan så var det bron i Karis som restaurerades ju också och byggdes om och vad det nu gjordes med den. Och man hade inte ens hunnit alltså öppna den eller någonting, så var folk så här, den är för smal. Bron är för smal. Hur ska jag kunna köra på bron för den är för smal?
1: Är det här också en bro då, som man får köra på?
0: Ja, du får köra på den när den far över tågskärorna.

0: Alltså den, vet du, den har samma funktion som Hangösbro ja, har. Så det här är också en viadukt egentligen. Och då, men fatta att folket var redan där. De har inte ens kört på den här bron. Den är för smal.
1: Men vet du, då är det ju någon ljushuvud som har varit sådär. Nej, men jag har hört på inside information att det är 2 centimeter smalare än vad den brukar vara. Och man är sådär.
0: Ja, och då var det också nu. För att det var ju sådär att tydligen inte är den väl för smal den i Karis. Utan den har väl standardmått så att du kan liksom, vet du, mötas på den. Att det är helt fine.
1: Robin på WhatsApp håller inte med. Han skriver, den är nog fittigt byggd, den bron i Karis.
0: Nej, men då är den väl. Ja. Men Robin, är det för att den är för smal? Eller är den för kurvigare? Eller,
1: eller är det för att ni matar ni hunden när ni inte behöver?
0: Nej, men liksom, vad är fel med bron i Karis? Ja. För smal är den inte.
1: Nej.
0: Okej, jag hamnar att äta upp mina ord här nu.
1: Ja.
0: För att Karisborna har hört av sig på WhatsApp. 044-2800-180.
1: Det tog 7 sekunder så var alla Karisbor i hela WhatsAppen också.
0: Ja, det tog mindre än 7 sekunder. Caps lock kommer det in.
1: Ja.
0: Bron i Karis är så fittan smal! Och nu säger Robin och obs, det var Emilie från Extremmorgon som tyckte att den var jättesmal. Aj, det WhatsApp är en pamma här nu.
1: Ja.
0: Robin säger att prov möta en annan bilist i kurvan uppe på bron så vet du vad trångt det är.
1: Jaha.
0: Ja, okej, okay, ja, det i kurvan.
1: Mm.
0: Och sen säger Anton att bron i Karis är nog fruktansvärt smal.
1: Nej, nästan så jag måste åka på safari till Karis nu för att se hur det smal den här bron är.
0: Nej, jag måste få kurva dit lite omkring och se. Tarra med, glöm mitt namn, går vi vidare med. Klockan är 17 minuter över 2, det här är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!

0: ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Karissa stadsplanering har hört av sig till oss här på WhatsApp 044 2800 180. Med stadsplanering menar jag alla Karis.

0: du bor.
1: Ja, vi nämnde att, att folk tycker att Karis bron, järnvägsbron i Karis är...
0: Den är för smal.
1: Ja, och det regnar in liksom, ja, på
0: och
1: WhatsAppen.
0: Jag sa att näha är den. Att, att de har inte ens öppnat bron i Karis innan alla sa att den är för smal, den är för smal. Jag kan inte köra där. Och nu är juttorin att tydligen är den för smal.
1: Jo, det har varit enstämmigt. Det, eller det har varit en som har sagt att den låter nice.
0: Ja, det var Miranda som hörde av sig och sa, jag tycker han är jättebra. Har aldrig sittan, men jag känner viben. Sa hon. Alltså Miranda, I love you.
1: I love you.
0: Så hon är den enda som har gett tummen upp åt Karis bron. Men sen, sen så säger jag, det är då Robin som säger att, att man ska pröva möta en annan bilist i kurvan uppe på bron, så vet du att det är trångt där. Speciellt när gång- och cykelvägen är 5 meter bred på samma ställe.
1: Just det, alla ska dela på samma område och, det, ja, och jag, samtidigt också.
0: Ja, det skulle behöva vara 5 meter, det håller jag med om. Sen fortsätter han redan och säger att kanske ska tillägga också att största problemet är ju att över hälften av bilisterna vet inte var de har sin bil. Så de kommer ut på fel fil för de tror att de har en 16 meters lastbilssläp efter bilarna.
1: Ja, det är svårt det är att veta var bilen när man sitter i den.
0: Ja, folk vet ju inte riktigt hur man ska köra. Sen är det Emilie från Extrem Morgon, suck. Nej, jag skojar. Så hon undrar sig. Och det är mycket. Hon säger att problemet är ju att de problemet är att de byggde en tunnel för fotgängare, men sen skulle tydligen bron ha mer trottoar än väg. Så på vintern när det är 5 centimeter snövall så ryms inte man 2 bilar. Sen har de ju problem med trafikskyltarna också. Om man ska köra upp för bron så är där en skylt att man inte skulle få köra dit. Men det stämmer inte, utan man får inte bara köra till babysvängen just innan.
1: Nej, men hur ska man hitta rätt? Jag skulle aldrig vilja köra bil där, för jag skulle inte hitta rätt. Jag skulle bara köra helt på fel och köra in i alla. Allt.
0: Men det, jag håller med om att den här korsningen där vid bron i Karis, så den är lite svår.
1: Ja.
0: Det är på, för du vet ju riktigt hur du ska köra, så du kan köra hur du vill. Men hon tycker ändå att bron är bra och den ser ren ut. Att hon tycker, eller att hon tycker om bron. För det, jo, det förr såg shit i Asien ut. Men sen igen så kan ju ingen i Karis några trafikregler, så inte vet jag vad det skulle hjälpa med rätt skyltar och en bredare bro. För Karis bor måste man kunna ripa i kurvan för att det ska duga. Det är ju det att du måste ju få hitta på när du kommer där när det är snö ute.
1: Det är inte lätt alla gånger.
0: Nej. Finns det några andra broar här i vårt land? Som är...
1: Färgsundsbron på Åland.
0: Hur är det med den då?
1: Ja, den är väl som den är. Den
0: står.
1: Den står ännu.

0: I Vasastan i Stockholm har man tydligen nu för första gången öppnat ett café.
1: Vad har det funnits café i Vasastan?
0: Jo, men det här är ett lite speciellt café.
1: Ja.
0: Det är ett AI-café.
1: Va?
0: Så tydligen då, vet du, det är någon som jobbar där. Jag vet inte hur många
1: AI?
0: De är. Men nej, det är liksom en
1: AI-barista.
0: Det är en, han ser ut att vara 19 år gammal, en barista. Ja. Men chefen hans är AI. Så han har liksom blivit intervjuad av AI. Och sen är det väl säkert någon som har sett över hans CV på något vis.
1: Men sen, knappast.
0: Men, nej, som det är. Vet du, det är ingen som tittar. De har bara så här, ja, det är någon som vill ha jobb. Och chefen är liksom en AI. Och han säger själv att det är ibland som att jobba med en person som med demens.
1: Ja, för den kommer inte ihåg sen
0: nej.
1: Till slut.
0: Nej, den förstår ju ingenting. Om man säger så här, nej men det här är fel. Så, thank you for correcting me. Alltså, du vet.
1: Nej, på riktigt.
0: Och det är helt, alltså, det här är nog bara ett test
1: ja.
0: Nu. Men är det inte helt sjukt att man till och med chefen ersätter nu liksom?
1: AI får inte, så det här betyder ju att AI är företagare.
0: Ja, jo.
1: Att chef, nej.
0: Och hur bra går det? Men vad ska...
1: Det skulle inte vara bättre att ha så att du får vara chef, för då får du lyfta en chefslön.
0: Mm.
1: Och så är dina anställda AI.
0: Men hur ska de servera då?
1: Det är sant. Robotar?
0: Ja, men typ som,
1: AI-robotar.
0: Ja, typ som, för Japan har de väl...
1: Men det kostar så, ganska mycket också. Så det kostar väl ganska... Det är väl ganska bra egentligen. Är det så bra det? Nej, det är inte bra.
0: Ja, för de måste ju ha investerat i den här AI:n på något vis och träna upp den på något vis. Och sen tänker jag att den fortsätter säkert tjänas upp under arbetsgången, men förstå vad trött man ska vara.
1: Men alltså jobbar han den ena killen ensam där i det där kafé?
0: Det är som jag inte vet. De har bara pratat med en person. Det är Sveriges Radio som har pratat med en person.
1: Men hur gör de då? Liksom, vad är det för diskussioner han måste föra med sin chef? Vet man det?
0: Det är just det. Och då är det, vet du, sådär...
1: Ska det vara, hej chefen, jag skulle vilja vara ledig på torsdag. Är det möjligt?
0: Ja, det är säkert görbart. Och sen så här, vet du, jag är sjuk.
1: Mm.
0: Men så här...
1: Men vad händer sen då?
0: Ja, men... Och jag,
1: eller, men är det AI som bokför? Är AI liksom... Eller är det någon som är företagare och så är det den här företagaren då som har gjort en AI-chef och så har de anställt en person?
0: Ja,
1: eller har man gjort det som så att AI... är företagaren så att...
0: Nej, det finns liksom ett företag bakom hela den här idén. Och sen är det bara chefen, butikschefen om man ska säga, som är AI.
1: Men vet du vad, det är ju jättebra för att ibland så är man ju inte jätteöverens med chefen. Det kan vara lite störande att om man har sådär auktoritetsproblem.
0: Om man ska sjukanmäla sig också så kan man ju hela tiden. Så AI brukar alltid vara så här, oavsett vet du, om du mördar någon eller om du drånar någon... Du, det här är inget fel idé. Det är bra att du tar tid för dig själv. Och vet du, nu så här, att jag är sjuk. Jättebra, stanna hemma.

0: Nej, jag läste så jättebra forskning. Alltså jag är ju... Nej, men... jag förstår inte varför jag är så taggad över forskning.
1: Men du har blivit forskningsnadde.
0: Men det har ju varit lite alltid egentligen. Jag, alltid, eller jag blir sådär att... Men de måste vara roliga.
1: Vi ska bara köpa den där vita rocken åt dig, tror jag.
0: Mm, men jag vill inte forska.
1: Nej, du vill bara läsa forskning.
0: Jag vill ta del av de här forskningarna. Och sen jag skiter i vem som har gjort forskningarna och stämmer eller nej. Men bara att det är en forskning. Jag tänker att någon har varit dit i det där diket och grävit. Mm. Vet du?
1: Jo, och spenderat så mycket tid och energi på det där.
0: Jo, och att, vet du, att någon var så insatt i det att tänka att nej, det här måste vi nog få reda på nu.
1: Jo, att det här är allmän intresse. Att det här skulle förändra världen om vi vet just det här.
0: Ja, och den här gången så har jag läst om forskningen som visar att rödhåriga personer har speciell förmåga som har gett en evolutionär fördel. Alltså gingers är bättre än vi som inte gingers.
1: Oj, men vi ska göra så här. Grattis. Hej till alla rödhåriga där ute.
0: Och det är ju det, och jag vet inte, men jag
1: tycker... Gingers är bättre än oss andra. Än oss normala.
0: Ja, än oss normala. Ja. Alltså, gingers, de där udda, så de är helt annorlunda. Nej, men jag tänker oftast att, inte hör man ju aldrig att man skulle säga att, vet du, att gingers vinner i livet. Att det är att... Jag vet inte att...
1: Vad heter det när det är en sån här svag gen? Att om man parar sig
0: ja.
1: Så då är det ju den här ginger-genen som är den svaga genen och ofta liksom avlas bort på något vis, kan man säga. Man tänker liksom att så här, naturmässigt den är inte så stark liksom. Och sen är det det här skämtet då att gingers har inga själar och vad det nu är.
0: Ja, det är ju det. Och sen och gingers har ofta fräknar och så har de rött hår och så bränner de sig i solen.
1: Jo, de har gått utanför dörren i 2 sekunder och så är det kräfta.
0: Ja, au. Men grejen är den att man har kommit fram till att gingers har lättare att producera D-vitamin. Alltså de behöver lika mycket sol som vi som inte gingers behöver.
1: För att de är så bleka då? Eller?
0: Jag har ingen aning. Så gingers behöver inte vistas lika mycket i solen. Nej, men de kan inte göra,
1: de brinner upp ändå. Så att, det är Inga alltså, och ginger som brinner upp.
0: Ja, så de behöver inte ens göra det för att de har lättare att producera D-vitamin i kroppen än vad vi har. Så att de har liksom vunnit på den fronten.
1: Men hej, en fråga då. Mm. För man får ju alltid vinterdepression. Alltså nu har ju du inte säkert svar på den här.
0: Ja.
1: Men man vill ju alltid få vinterdepression för man får inte tillräckligt med D-vitamin.
0: Ja.
1: Är gingers då mindre sannolikhet att få vinterdepression för att de tar upp så mycket mer D-vitamin?
0: Det kan vara, men i alla fall så har de en lägre risk att få vissa sjukdomar i ung ålder. Vad det är för vissa sjukdomar har jag ingen aning om, men säkert någonting som har med D-vitamin att göra.
1: Men
0: kanske MS, jag vet inte.
1: Har det med D-vitamin att göra?
0: Jag tror det.
1: Jaha. Ja,
0: eller i alla fall så min mamma har MS och då sa läkaren att jag ska äta D-vitamin för att inte få MS.
1: Okej.
0: Okay. Jag har ju varit på koll och nu jag ska inte få MS, sa läkaren.
1: Nej, men det är bra.
0: Ja.
1: Grattis, det är väl stort. Är du ginger?
0: Jag snorar och skruta kaffe till liga. Jag har blivit gratis, vet du vad?
1: Grattis för att du ska få MS.
0: Oj, fy fan. Förlåt, hoppas att ingen såg det där. Jag har alltså aldrig blivit gratulerad förut av att inte kanske få MS.
1: Eller ville du få det?
0: Nej, det vill jag inte. Alltså, om jag får välja så, nej tack. Ja. Tack, inte jag, sa jag.
1: Nej, precis.
0: Men sen är det ju också, det här liksom är då att gingers, alltså de klarar sig bättre på mindre solljus. Så att om man vill kidnappa en person och sätta den i källan så är det kanske bäst att ta en ginger.
1: Ja.
0: För det mår mycket bättre.
1: Testa det då.

0: Jag har ju läst forskningen då, och forskningen visar att gingers har lättare att ta upp D-vitamin i kroppen än vad vi vanliga personer har. Förlåt, nej, jag skojar.
1: Jo, det här är med glimten i ögonen, hörni.
0: Jo, det.
1: Ni är precis lika fina som är normala.
0: Men vi som inte är gingers, så vi har då tydligen svårare att ta upp D-vitamin. Så det betyder att gingers behöver inte lika mycket sol för att producera D-vitamin i kroppen, medan vi behöver mer sol för att få det. Och kanske då äta också lite D-vitamin tillskott. Och det här betyder också att gingers har de löper inte lika stor risk att få vissa sjukdomar i låg ung ålder för att de har mer D-vitamin i kroppen än vad vi har. Och då har jag såklart hittat en artikel på Svenska Yle från 2011.
1: Perfekt.
0: Så jag tänker att det är jätterelevant. För jag tänker att vi måste kanske gå igenom då att vad man kan förebygga med hjälp av D-vitamin.
1: Jo, nu måste vi se till här vad vi ska göra.
0: Ja, och 2011 i alla fall, så då har forskare hittat liksom samband mellan D-vitamin och hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, vissa cancerformer och depression. Under en 6 månaders lång förundersökning utreder man speciellt D-vitaminspreparatets effekt på sockerämnesomsättningen. Så det var ju en bra grej.
1: Jo, det är bra. Vad heter det? Depression känns ju som att man visste om redan liksom från förut.
0: Ja.
1: För alla blir ju deprimerade på vintern. Eller?
0: Det är ju det. Och det är ju på riktigt fatt att vi borde äta D-vitamin tillskott året runt ändå. Här
1: ja.
0: Det är ju jätteviktigt.
1: Jo, men det är nog absolut. För vi får ju inte så mycket. Sen ju vet solen går aldrig ner sommartid och ditt och datt. Och så
0: men
1: nu,
0: det är ändå för lite.
1: Ja, exakt.
0: Vi har ändå för lite.
1: Ja. Jag hittade också att man D-vitamin... alltså, är det sjukdomar tillstånd som kan förebyggas eller lindras med tillräckliga nivåer av D-vitamin? Är liksom skelettsjukdomar typ som benskörhet.
0: Ja.
1: Och sen grejer som jag inte kan uttala.
0: Nej, bra.
1: Och luftvägsinfektioner, förkylningar.
0: Så gingers har aldrig förkylning för att de har så mycket D-vitamin.
1: De är så friska.
0: Ja, och sen så Livsmedelsverket i Sverige så har också skrivit att D-vitamin har många funktioner i kroppen som vi vet. Men att bland annat då liksom med det här skelettet, men det har också att bilda starka tänder.
1: Ah. Man får liksom...
0: Skelett och tänderna hör ju ihop.
1: Ja. Sen vet jag att du så här också nu ska jag säga, vet är starkt. Jag tror
0: vet
1: att det är
0: vad?
1: Så.
0: Vi vet inte något här.
1: Nej, vi vet ingenting. Jag läste upp precis vad AI sa här till mig på internet.
0: Vad sa Gemini där?
1: Ja. Nej, men jag tror att det är det också att om du äter mycket C-vitamin eller om du äter mer C-vitamin så tas D-vitaminen bättre upp också. Så om man tar D-vitamins tillskott så ska man ta det tillsammans med C-vitamin tillskott.
0: Det är ju det. Och det är jättemånga vitaminer som funkar tillsammans. Sen finns det också vitaminer som är fettlösliga och vattenlösliga och sånt här. Så att då måste du liksom, men jag kommer inte ihåg vilka de var, men att för att få upp vissa vitaminer så måste du ha fett.
1: Ja.
0: Vilket jag har.
1: Så du tar upp jättebra.

0: handfasta uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
1: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pojka i sitt hushåll, så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för ens skrev.
0: Och men... ska man förklara att sina gäster lofta leverlådor heter.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
4: Jag såg att Svenska Ylle hade skrivit en artikel igår kväll. Och den här artikeln fick mig att...
5: Och det var allt.
4: Och det var allt. Nej, men det fick mig att haja till lite grann. För jag tänkte, hur i hela friden hade det gått så här förbannat illa? Då är det alltså en hyreslägenhet i Kyrkslätt. Det är en person som har bott i, och sen har den här personen gått bort. Så att det blir ju ett dödsbo då.
5: Ja.
4: Och då är det väl, vet inte om det är vad det är för... något företag som har hyrt in någon städfirma då, som ska gå in och städa upp den här lägenheten, tömma hela lägenheten basically,
5: ja.
4: För det ska ju flytta in någon ny.
5: Ja.
4: Problemet var bara, jo, men det var hyresbolaget som anställde städfirman. Problemet var bara att städbolaget städade ur en lägenhet där det bor en familj.
5: Va?
4: Så hela
5: familjen
4: tog fel lägenhet. Så hyresbolaget har låst upp fel dörr till städbolaget.
5: Yeah.
4: Och sagt att allt det här ska bort. Alla foton, alla kläder, alla möbler, all tv, allt. Det bodde en familj där.
5: Ja.
4: Och den här lägenheten har ju blivit tömd och familjen kan ju inte komma tillbaka dit. Och alla deras grejer är borta.
5: Nej, men varför har de kastat bort dem?
4: Ja!
5: Ja, de har fört dem rakt till soporna.
4: Raka vägen.
5: Nä.
4: Hela raka vägen till
5: nej, man...
4: mediciner, pengar, alltså allt.
5: Allt är borta, men allt. De måste ju, herregud, sån ersättning de måste få.
4: Ja, det var det som jag tänkte också. Alltså, så här...
5: Jag tänker att de får ju bo där gratis resten av sitt liv för att det här hände.
4: Ja, Svenska Ylle skriver, hyreshusbolaget har ordnat tillfälligt boende för familjen och gett pengar till mediciner, mat och kläder.
5: Hur var det med tvn och min lipasto då?
4: Ja, familjen får ersättning för lösöret genom ansvarsförsäkringen. Om det är någon slags försäkring så får de ju minimum tillbaka, vet du.
5: Jo.
4: Så det är sådär, ja, nej, men tvn var nog ganska gammal.
5: Det är ju deras egna försäkring. Ja, men
4: var lätt att komma ihåg också allt
5: men
4: som har funnits.
5: Var min ersättning för sveda och verk då?
4: Ja, var det liksom, ska jag skriva ner alla mina skor, med alla mina trosor, alla mina, vet du.
5: Jo, det är det. Men sen också, vet du, shit i mina skor, shit i mina trosor. Var mitt fotoalbum?
4: Jo, precis.
5: Var mitt brev som famo skrev åt mig när jag var liten?
4: Jo, var det min guldsked som jag har ärvt i 4 generationer?
5: Ja, var det min dopsked?
4: Var det alla mina pengar som jag har förvarat under madrassen?
5: Och det... Ford ersättning för det?
4: Jag vet inte.
5: Knappast.
4: Men jag skulle säga direkt att jag har gömt 1 miljon i madrassen.
5: Men vet du vad, då blir du gripen, Nelly. Och Skatteverket kommer på dig, så
4: det
5: du kan inte säga
4: okay.
5: Det. Du går på minus.
4: Det är det.
5: Men har de sagt någonting att hur det kunde gå så här? Det är ju en mänsklig mocka. Det är ju någon som nu har haft kungsnyckan och trians, eller?
4: Ja, det är ju det. Alltså det är det här hyresbolaget som har beställt tömning då av den här lägenheten. Men och sen så har de... Det blev fel adress, skriver de.
5: Oj.
4: Att den rätta adressen var till ett hus som fanns längs samma väg, men på ett annat nummer.
5: Alltså det var till och med fel hus, det var inte lägenheten bredvid.
4: Nej, alltså numret på lägenheten var ändå detsamma. Så vet du, om det var lägenhet 14, men det var i hus 12. Så den här lägenheten, ja, familjen står ju där nu. Jaha!
5: Kivarna, de har kommit hem.
4: För att någon jävel har gått och dött.

0: Jobbat i kyrkslätt när ett dödsbo skulle rensas ur och det här städbolaget som skulle rensa ur lägenheten få in i fel lägenhet och tömde en familjs hela hem och gjorde sig av med grejerna.
1: Alltså allt, det var liksom putsväck på hela lägenheten. Till och med innehållet i kylskåpet.
0: Jo, ingenting var kvar. Så när familjen kom hem sen var det...
1: Var det alla våra grejer? Inte ens brödsmulorna var kvar på köksbordet.
0: Är det nu liksom Ashton Kutcher som prankar oss här i... prankt, eller vet du, vad är grejen? Och det här dödsboet står ju kvar.
1: Ja.
0: För det har ju inte rensats ur, utan...
1: Nej. Där, familjen är nu död i bädden. Ja.
0: Och de här hyresbolagen och de hyreshusbolagen säger att det blev fel adress. Att den rätta adressen var till ett hus som fanns längre ner på samma väg.
1: Det var inte till samma hus.
0: Nej.
1: Du är aldrig säker.
0: Och nej, verkligen inte. Och då har ändå hyreshusbolaget, vet du, försökt göra sitt yttersta. För då har de skickat till den här städfirman bilder på hur lägenheten ser ut på insidan. Och liksom, och invånarens namn. Så då skulle ju, vet du, ha stått på dörren att, ja men, M. Jonsson eller någonting. Ja. Och så skulle de ha kommit dit och så skulle de ha sitt famos sjuksäng.
1: Ja.
0: Nej, men här hade stått, vet du, en barman på dörren och så har de farit dit och tagit barnsängen och vet du, allt
1: ja,
0: har de tagit.
1: Och alla nya, moderna vet ni, skåp och splittar nya soffan och det är inte ens lukta famo i den här lägenheten.
0: Nej, de tänkte, men här står det ju färsk disk i diskon. Ja,
1: diskmaskinen är på.
0: Ja, nej men den stänger vi av.
1: Men, de har hängt upp byk. Byk är liksom, det är våtten nu.
0: Men jag trodde famo hade varit död i 2 veckor.
1: Ja, så jag menar, nu ser man ju skillnad på vad heter det här, den moderna soffan och famos sjuksäng.
0: Så är det ju.
1: Ja, så det är ju ganska många steg som har gått fel här. Det är, liksom, det är ju alla hamoka.
0: Ja,
1: alltså varendaste en som har varit inblandad hamoka. Och sen är min fråga, hade den här som do nu då inga anhöriga?
0: Nej men, ja det är frågan om. Det är säkert, det finns ju, alltså that will be me. För här kommer, här ska det inte kännas någon barn.
1: Nej, och så kommer de att ta med min lägenhet när det dör.

0: Vi fick ju precis höra i nyheten att kondomerna kanske kommer att stiga i pris. Eller de kommer att göra
1: ja,
0: det.
1: Ja, nej. Hur ska man nu nupp?
0: Det, vet du vad, det är säkert många som tänker det. Ja. Och jag har ju tidigare uttryckt mig här och varit så att nej, jag blir så ledsen att varför är det alltid jag som blir drabbad, vet ni, när någonting ska, när priserna ska stiga på någonting.
1: Ja.
0: Och nu det som jag ju har drabbats över så är kanske bensinpriserna för att Hormuzsundet har varit stängt.
1: Ja.
0: Och nu är det ju också kondomerna som ska stiga i pris 30%.
1: Men nu är det ju du som inte lider av det, för första, en gångs skull.
0: Är det här första gången i mitt liv som jag inte lider av en prishöjning? Jag tror det på riktigt.
1: Ja.
0: För att nu är det ju som så att kondomerna har inte en del i mitt liv.
1: Nej.
0: De ingår inte i min vardag. Enda gången de ingår i min vardag är när jag postar paket härifrån kanalen. Så då skickar vi alltid med extremkondomer.
1: Gud vad det jävla, jag trodde du skulle säga någonting jättesjukt här. Och jag var satt, här, satt verkligen på... Alltså på tårna. Ja,
0: men
1: det var ju kondompaket här. Ja,
0: ja, det är det. Ja. Så vi skickar alltid med alltså priserna om man vinner något tävlingar här eller om vi går på evenemang så delar vi ut kondomer där.
1: Mm.
0: Och vi brukar alltid vara ganska givmild med de här kondomerna, vet du, om någon vinner ett paket.
1: Jo, men det ska man vara.
0: Det är inte så att jag sätter i en eller två. Jag kan sätta fast fyra. Eller så
1: jo,
0: kan
1: men
0: sätta
1: folk
0: sex,
1: nuppar ju också mycket så att de vill ju nog.
0: Ja, de vill ju. Ja. Och jag menar, det kostar ju pengar.
1: Ja.
0: Så det här är ju på riktigt en lyxvara snart.
1: Visst är det. Och speciellt då sen när man trär på den här så kan man sitta och tänka på oss. När det är extremkondomer.
0: Usch, gör det aldrig. Tänk aldrig på oss. Men så att, inte vet jag, men säkert kommer det ju att påverka mig. Så nu vet jag ju inte heller att för vi har ju läst i nyheterna att Finland, eller finländare är ganska dåliga på att använda kondom för att sexuellt
1: överförda sjukdomar. Ja.
0: Så vi har ganska hög
1: procent
0: i vårt land. Så folk kanske inte då är jättebussiga på att använda dem.
1: Nej,
0: så jag vet
1: det.
0: Inte att hur kommer det här att påverka vårt land?
1: Ja, precis, hur kommer det påverka finländarna? Mm. Ja, det kan ju vara intressant ändå. Mm. Att, vet du, sådär, ja, men, att,
0: kommer det bli ännu sämre statistik med sexuellt överförda sjukdomar?
1: Vilket land är bäst på att använda kondomer då?
0: Jag vet inte.
1: Använder flest kondomer?
0: Mm.
1: Också såhär, det här resultatet som jag får fram här nu, det behöver inte överhuvudtaget stämma.
0: Man måste allt med en ny på salt.
1: Mm. Va? Finland är bäst i Norden?
0: Aha.
1: Och ett av de främsta i Europa.
0: Har jag läst med ögonen fast?
1: Nej, men
0: hur är det här möjligt om vi är ett av de bästa länderna men vi har ändå jättehög statistik när det kommer till könssjukdomar?
1: Men det kanske vi har, men kanske de andra är ännu mer, liksom de andra har ännu mer nuppsjukdomar.
0: Men jag undrar, för sådär, folk använder ju andra preventivmetoder. Att jag vet.
1: Celibat.
0: Alltså,
1: testar jag.
0: Det utför du. Och jag menar, det är gratis.
1: Ja.
0: Och det kostar ingenting.
1: Det kostar ingenting.
0: Och det är ju det att, men att folk har ju andra preventivmetoder. Men att hur kommer det här att påverka?
1: Ja.
0: För att det är också för man har börjat se nu att i butikerna, jag har inte sett, för att jag går aldrig kondom. När jag skulle skjuta ut gärna, jag skulle köpa ett kondompaket. Men sådär att har folk blivit utan? För att nu när det har inte kunnat komma in till butikerna på samma vis för att det inte finns olja, man har inte kunnat tillverka kondomer för att man behöver olja till det.
1: Mm.
0: Och så vidare.
1: Ja.
0: Så man har,
1: men att folk, du undrar alltså ifall folk ska liksom stå tomhänta där och de ska hem och ha rajtan tajtan och sen står de där, nej men det finns inte att köpa.
0: Att hur viktiga är kondomerna i finländarnas vardag?
1: Mm.
0: Eller använder man sig av andra preventivmetoder?
1: Ja, jag tänkte, det känns som att folk i huvudsak är oroliga för att inte bli gravida, vet du?
0: Ja.
1: Så vad som helst, så länge jag inte blir gravid. Men sen så tänker man kanske inte så mycket på könssjukdomar.
0: Nej, man kanske inte gör det. Att det är liksom, könssjukdomarna är inte prio nummer ett.
1: Nej, precis.
0: Utan det är viktigare att inte vara gravid.
1: Ja.
0: Det är så spännande det här.
1: Men det håller jag med om. Det är det viktigaste.
0: Äntligen är det någonting som inte påverkar min vardag.

0: Vi sitter här och pratar om att kondompriserna kanske ska höjas med 30% på grund av att Hormuzsundet är fast och oljebåtarna är fast där och bla bla bla bla bla. Så det påverkar egentligen kondomtillverkningen lika mycket som det påverkar bensintillverkningen.
1: Precis.
0: Allting påverkas.
1: Så det, ska, det är inte bara bensinpriserna utan nu ska också liksom kondomerna. Det är dyrare.
0: Ja, allting ska bli dyrare. Det här är faktiskt
1: en... kul är väl det?
0: Ja, eller så att nu är det faktiskt första gången som det här inte påverkar mitt liv alls.
1: Nej.
0: För jag leker inte med snoppar och jag har ingen snopp. Därför påverkar det inte mig.
1: Du har ett snoppfritt liv.
0: Ja, jag gör det. Så det här är enda gången som jag sparar pengar. Mm. Den här gången så påverkar det inte min ekonomi.
1: Yes, tänker du. Men... när du säger att du har höjt priser på kondomer.
0: Ja, ha, där, så här ska ni få. Nej, utan inte, men jag började tänka på att det var för några år sedan. Så jag har en kompis som inte har det jättebra ekonomiskt ställt.
1: Mm.
0: Så min kompis brukar låna lite pengar av mig nu och då. Skickar alltid ibland och frågar, hej, kan jag få låna 20 euro, kan jag få låna 60 euro? Så här. Och absolut. Har jag 60 euro att låna åt dig så då, du får absolut göra det.
1: Mm.
0: Eller om jag då råkar ha den här, vet du, 20 euron för att det, jag ser det som ett spar till mig, för vet du, det, så att jag lånar det åt någon annan och så får jag det senare i morgonen tillbaka.
1: Ja, det är girl math, det är liksom, ja, en investering för dig.
0: Det är det, för
1: ja,
0: då har jag sparat 60 euro för jag får det tillbaka senare, ja, så ja, då har jag inte kunnat använda upp det. Men i alla fall, så då var det för några år sedan så skickade den här min kompis och frågade att hej, att skulle jag få låna pengar, att jag måste köpa kondomer.
1: Mm.
0: Och jag har ingen aning, jag vet inte ens vad kondomer kostar i dagens läge.
1: Nej, jag har ingen aning heller.
0: Men jag kan...
1: Nu la, la, la,
0: du sitter och ljuger, det vet du visst.
1: Nej, jag har ingen aning.
0: Jag har ingen aning om vad det kostar. Jag vet inte liksom att hur många kondomer finns det i ett paket.
1: Ja, gud, det är en bra fråga.
0: Jag har ingen aning, jag förstår inte vad ett knull kostar. Vet du? Nej, men på riktigt.
1: Nej, jag vet inte heller, jag har ingen aning, noll koll.
0: Och jag tror att då det var 5 euro som min kompis skulle måste låna för att hon skulle...
1: Fan, ja, hon behövde på riktigt.
0: Ja,
1: då.
0: Nu outade jag så att det var hon. Helt ja, samma. Ja, så hon skulle ha kondomer. Mm. Och då tänkte jag den att, tänk vet du, att det var så kritiskt då att det kostar 5 euro.
1: Ja.
0: Med knullaskabban.
1: Ja, att jag måste, det går inte att hålla igen.
0: Nej, att jag liksom lånar den här 5 euron, vet du, för... hennes behov.
1: Men du vet vad de säger, att knulla bör man, annars dör man.
0: Ja, det stämmer.
1: Så är det ju.
0: Men knulla gör man, ändå dör man.
1: Ja.
0: Men det att, hur kommer det här nu liksom att påverka, vet du, ännu mer? Jag menar att om ja, det då har, vet du, knivit med 5 euro.
1: Men kommer folk bara skita kondomer i, folk som använder kondomer och tycker att det är liksom jobbigt i, så här finansiellt, kommer de bara skita i och använda kondomer? Att kommer vara sådär, ja, vi chansar lite.
0: Men jag tycker att det är ändå, det är nog kanske en bra grej ändå.

0: också uppmuntrar mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
1: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Sorglöst, sorglöst.
1: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
2: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har

Igår när jag hade min torsdagssändning så blev det succé när du och jag löste korsord tillsammans. Jag har alltså börjat göra korsord, för jag har köpt ett sånt här korsord för unga. Så liksom det är lite, det är kanske lite såna frågor och gåtor som vi ungdomar har koll på, så att det inte är så här jättegammalmodigt så att man känner sig dum. Så det har jag börjat på med, för jag har blivit mogen och vuxit upp. Men jag behöver ju ändå hjälp ibland. Igår fick jag hjälp av dig som lyssnar. Idag under dagen så fick jag hjälp av mina kollegor. Men nu behöver jag för en tredje gång hjälp av dig som lyssnar. Jag ska lösa dagens korsord och du behöver hjälpa mig. Om du vill delta i diskussionen och hjälpa mig med dagens korsord så kan du höra av dig på Arena-chatten som finns på arenan.yle.fi under direkt när du scrollar ner till Extrem kväll, så där finns en livestream var du kan chatta med mig. För idag har vi inte WhatsApp fungerande på grund av tekniska problem tyvärr. Så ingen WhatsApp idag, utan enda sättet man kan höra av sig till mig är via Arena-chatten på arenan.yle.fi. Så gå in dit direkt, för jag behöver hjälp. Jag har 4 stycken olösta frågor i det här korsordet och vi börjar med den första. Det står så här. Gå på AV. Alltså gå på AV. AV after work. Det är 5 bokstäver och jag har de 3 mellersta. Jag har den andra bokstaven är Ä, sen är det R, sen är det S. Så jag har som inte första bokstaven och jag har inte sista bokstaven, utan jag har de 3 i mitten som är Ä som i ärta, R som i Robin och S som i Sofia. Gå på AV. Vad kan det här vara? Alltså gå på AV. Ärs. Bärs! Kan det vara bärs? Nej, det går inte. Nej, det går inte. Det går inte med de här andra orden. Gå på AV. 5 bokstäver. Jag har de 3 mellersta som är Ä, R, S. 5 bokstäver, allt som allt ska det vara. Hjälp mig. Du kan höra av dig på Arena-chatten som finns på arenan.yle.fi. Hör alltså av dig och hjälp mig med dagens korsord genom att skicka in ditt svar på Arena-chatten som finns på Yle Arenan. Vi fortsätter här med Lykke Li och låten Lucky Again.

Extrem kväll goes korsord. Det är min nya grej. Det enda jag vill göra i livesändning är att lösa korsord med dig som lyssnar. Och idag, om du vill hjälpa mig att lösa mitt korsord, så ska du höra av dig på Arena-chatten som finns på Yle Arenan under direkt när du scrollar ner till extrem kväll. För WhatsApp är tyvärr ur funktion på grund av tekniska strul. Så WhatsApp kommer inte funka idag. Jag håller på att lösa en jätteklurig en just nu. Det står så här: gå på AV, alltså after work, för det är AW. Så gå på AV. Fem bokstäver. Jag har de tre i mitten. Det är Ä som i ärta. Sen är jag R som i Robin. Och så har jag S som i Sofia. Så jag saknar liksom den första bokstaven och den sista bokstaven. Och då har jag börjat få in svar här nu på Arena-chatten. Bersa skulle kunna vara, men A går inte i slutet. Sen det kommer alltså färsk, värst. Ja, färsk. Gå på AV. Är man färsk då? Ja. Eller är det kanske värst? Det här är jättesvårt. Gå på AV. Alltså, det här är ju... Nej, det kommer inte vi lösa det här idag. Vad gör man om man går på AV? Man tar kanske en alkoholhaltig dryck. Man går ju med sina kollegor oftast på AV. Det är ju oftast kanske en fredag. Är man en värsting? Om man går på AV, är man värst då? Nej, men inte man ju värst. Alltså, Aj, hörni, det är svårt idag. Det är jättesvårt idag. Jag märker det också på dig som skickar in. Vi löser inte här. Gå på AV. Nej, hörni. Det gick så bra igår när jag försökte lösa mina korsord. Det bara liksom, jag fick hjälp. Och vi löste det tillsammans, men vi verkar ha tappat glöden idag. Kanske det är jag som har tappat glöden, för varför får jag inte? Gå på AV. Fem bokstäver. Jag har de tre i mitten. Ä, R, S. Man är bärst. Kan man vara lärst? Kärst? Nej, hörni, jag måste sluta försöka.

Baby Keem, Kendrick Lamar och Mama Boyd med låten Good Flirts. Du lyssnar på Extremkväll med Malin och jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Jag gav upp med dagens korsord för det var för svårt. Alltså det, korsord är alltså någonting jag har börjat med nu här, alltså på riktigt igår. Jag började med korsord igår och igår i extremkvällssändning så försökte jag och du som lyssnar lösa korsordet tillsammans och då gick det jättebra. Det var liksom ganska lätta frågor, men i dagens korsord var det svåra frågor och jag har tyvärr inte heller tillgång till WhatsAppen var du kan delta i diskussionen idag, så det är också det är svårt när man inte får hjälp av så många som möjligt, för jag behöver ju helt tydligen hjälp med mitt korsord. Ibland är det svårt och ibland är det lätt. Jag märker också att korsord går ju alltid bra i början. Korsord går alltid bra första 5 minuterna då man bara, ja, där. Tills man kommer och det är stopp. Och när det är stopp, då är det fan stopp. Men någonting annat som jag också skulle ge upp på är högskolaprovet om jag skulle måste göra ett sånt prov. För alltså, oh my days. Jag tror att högskoleprovet, alltså det här provet man gör där borta i Sverige för att slippa in i högskolor, är det svåraste provet som finns. Det är... Alltså, jag har någon gång fått ta del av ett högskoleprov och bara liksom se hur det ser ut, hur är strukturen, att ha, är det alls liksom någon typ av likadan form som typ våra studentskrivningar. Men nej, icke san icke. Det är så svårt. Och högskoleprovet så ägde ju faktiskt rum här i lördags förra helgen, så för typ en vecka sedan. Så då genomfördes vårens högskoleprov. Och jag har nu fått fram 20 stycken frågor från det provet. Och det är provdelen i ordförståelse. Alltså hur bra förståelse man har på ord. Ordförråd, allt möjligt. Och jag tänker att det här... Den här utmaningen ska jag ta mig an. Om inte jag klarar av korsordet idag, då ska jag fan i mig klara av högskoleprovet. Så det blir lite test i ordförståelse efter Noah Kahan och låten The Great Divide.

Jag bestämde mig för att ta mig an högskoleprovet 2026. Det var förra lördagen, alltså för en vecka sedan, som vårens högskoleprov hade sitt datum. Och jag har 20 stycken frågor framför mig som är från ordförståelsedelen. Och så ska jag se hur många rätt jag kanske får i årets högskoleprov. De här frågorna går alltså ut på så att det står ett ord och så får jag 5 stycken alternativ på vad det här ordet betyder. Och så ska jag gissa rätt då på vilket ord jag tror att det här ordet betyder. Till exempel så här, första frågan. Här får jag ordet prognos. Betyder det utvärdering, förutsägelse, besked, sammanfattning eller redovisning? Nå, prognos, alltså man har ju en väderprognos. Då har man ju en förutsägelse. Man förutspår ju att väderprognosen för i helg kommer vara dålig. Så jag tror ju att prognos

och sig förutsägelse. Rätt svar! Jaja, då går vi vidare. Vänta, en sån behöver jag. Vänta, nu, hallå. Oj, vänta. Yes, där har vi den. Okej, och så har vi andra ordet. Slug betyder slug, girig, envis, otäck, ivrig eller listig. Om man är slug, då är man ju envis. Man är ju inte ivrig, man är ju inte... Om du är slug, då är man ju sådär att... man blir ju irriterad på människor som är sluga. Du är envis. Fel. Listig! Ursäkta mig. Jaha, okej, fel. Vi tar nästa. Eftertrakta. Är det följa efter, härma, ta reda på, vilja ha eller fundera på? Saken var det här svårt. Eftertrakta. Jag eftertraktar ju... jag eftertraktar... Jag vill här, då härmar man ju någon. Alltså man vill ju... Nej, jag följer efter någon. Nej, man eftertraktar ju... Jag eftertraktar att bli en bättre version av mig själv. Då vill man ju ha. Vill jag ha? Ja! Yes! Rätt svar! Okej, nästa. Vi går vidare. Potential. Potential. Potential. Jag har potential. Ja, ni förstår. Vad betyder det? Betyder det starka förhoppningar, stor skicklighet, betydande framgångar, inneboende möjligheter eller sannolikt resultat? Och jäklar. Om man har potential, då har man ju stor skicklighet. Va? Potential betyder inneboende möjligheter. Vad i hela fridens namn? Okej, fel. Vi tar nästa. Utomordentlig. Betyder det förhastad, noggrann, förträfflig, märklig eller oavsiktlig? Utomordentlig betyder att man är märklig. Eller vadå? Utomordentlig. Du är ju som märklig. Nähä, tydligen inte. Det betyder förträfflig. Fan, det här går inte fel. Vi tar en vidare stav i en låt emellan. Plombering. Aldrig hört. Plombering. Betyder det avskärmning, återställning, omledning, försegling eller urgröpning? Alltså det här högskoleprovet är ju svårast jag någonsin gjort i mitt liv. Plombering betyder att man plomberar. Jag plomberar. Det låter som någon typ av typ, vet ni, man gör i trädgården. Och då gör man kanske en urgröpning. Man gräver en grop för blomman. Nej, det var försegling. Vad bra det här går.

Jag tror att högskoleprovet är det absolut svåraste provet som finns. Det slår alla inträdesprov som vi har i Finland. Jag tror det slår alla studentskrivningar. Alltså högskoleprovet som de skriver borta i Sverige, det är en annan liga. Och vårens högskoleprov så skedde faktiskt förra helgen. Och jag har nu hittat 20 stycken frågor från det provet om just ordförståelse. Och jag ska se hur bra koll jag har och hur bra det skulle ha gått för mig i det här provet. Hittills har jag bara fått 2 rätt, så det går inte jättebra. Men då styrker det ju bara min, för jag liksom min teori. Och min teori är ju att högskoleprov är svårt. Så om det får gå dåligt för mig så har jag ju rätt. Så oberoende hur det går här så kommer jag vinna. Antingen är min teori rätt eller så är jag bara smart. Well, well. Vi fortsätter. Miserabel. Betyder det eländig, bitter, plågsam, otrevlig eller vilsen? Nå, om man är miserabel, då är man ju eländig, skulle jag säga. Man är ju inte vilsen, man är inte otrevlig, man är inte plågsam, man är inte bitter, man är eländig. Rätt svar! Japp, då går vi vidare. Fadäs. Fadäs. Fadäs. F-A-D-Ä-S. Fadäs. Betyder det oförutsedd utgift, pinsamt misstag, kort vistelse, elakt skämt eller påminnelse? Oj, fadäs, fadäs. Fadäs kanske man säger. Fadäs, det är nog en... Det är nog ett pinsamt misstag. Rätt! Herregud! Det här går jättebra nu. Okej, ingalunda. Det är nog någon, något jättesvenskt namn. Eller så låter det att det kommer från Åland. Inga. Ingalunda betyder det undantagsvis, otillräckligt, ingenstans, inte alls eller i onödan. Ingalunda. Jag har faktiskt ingen aning, så jag chansar på att det är undantagsvis fel. Rätt svar var inte alls. Okej, vi går vidare. Erinra sig. Erinra sig. Erinra sig. Nå, alltså inte undra på att det här också är svårt och det här bara är liksom svenska ord. Betyder det minnas, avvakta, lugna sig, undersöka eller invänta? Om man ska erinra sig, då tror jag att man ska lugna sig. Du behöver alltså erinra sig, du behöver så andas några gånger. Det var fel. Det var tydligen minnas som var rätt. Mm-hmm. Okej, kontentan. Kontentan, är det huvudinnehållet, höjdpunkten, motsvarigheten, första intrycket eller slutfasen? Kontentan, det här kan jag ju, om kontentan, alltså... Kontentan är ju det här är slutfas. Alltså det är ju, alltså man sammanfattar ju, då gör, alltså man kontentar alltihopa. Så då är det ju huvudinnehållet. Måste ju vara. Yes! Yes! Rätt, rätt, rätt, rätt. Okej, vi tar ännu 2 till. Sen så får jag, tänker jag att det här provet är gjort. Diffus, betyder det avskild, oklar, underlig, skiftande eller tudelad? Om man är diffus, då är det oklar. För jag fattar inte dig om du är diffus. Du måste vara mer tydlig. För jag har någon gång fått höra det att jag är en diffus person. Det tyckte jag var elakt. Och det var rätt! Det betyder att man är oklar. Elakt, att någon har sagt det till mig någon gång. Sista ordet. Upprätthålla. Betyder det visa upp en snygg fasad, ta upp någons tid, ge styrka åt, ligga till grund för eller bevara på en viss nivå? Jag vill ju upprätthålla, så då vill jag ju visa bevara på en viss nivå. Ja. Ja! Rätt igen! Det här betyder att jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6 av 30

13 rätt. Så jag har ju inte ens hälften. Så jag skulle ju inte ha varit godkänd. Men det bara stärker min teori om att högskoleprovet är det svåraste provet som finns.

0: Ocracy med Good To Go.
1: Yo, yo, Krippe här från Refokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
2: Jag

Intresset för astrokartografi ökar enligt BBC, alltså BBC, en astrologisk metod där födelsehoroskopet placeras på en världskarta för att utifrån det välja resmål. Så det som man alltså gör är att man går in på en sån här sida och skriver in sitt födelsedatum, när man är född och var man är född. För att då få en världskarta och så ser man liksom vad skulle vara bra ställen för mig att resa till. Och det här liksom kan också ses utifrån tema. Vart ska jag resa till för att få en karriär? Vart ska jag resa till för att hitta kärlek? Vart ska jag resa till för att få en ny start? Och det här liksom, allt sånt här inte uträknat då enligt hur planeternas energier var under tiden du föddes. Så, och hur planeterna typ var placerade när du föddes. Och utifrån det så ska det finnas bra resmål för dig som person. Det här, ja, säkert finns det många nu som lyssnar som är sådär, vänta nu, vad sa du precis Malin? Ja, vet du vad, jag vet inte själv, för bara ordet astrokartografi gör ju mig trött. Men i alla fall, jag har testat den här metoden. Det som jag då alltså har gjort, jag har lagat in mina födelsedatum, vilken tid på dygnet jag är född och var jag är född. Och då har jag fått en världskarta med massa olika färggranna streck. Och där var de här typ strecken möts. Så det ska tydligen vara bra ställen för mig att resa till. Men det roliga är ju att enligt den här kartan så ska jag resa till Grönland, Nordkorea och Ryssland.

Intresset för astrokartografi ökar enligt BBC. Det är en astrologisk metod där födelsehoroskopet placeras på en världskarta för att välja resmål utifrån teman som till exempel kärlek, karriär eller nystart. För det är alltså så att om man då lägger in sitt födelsehoroskop, alltså datumet du är född, vilken tid på dygnet du är född och var är du född. Om du lägger in det här då i en astrokartografi så får du som en världskarta med massa olika streck, och där var liksom de här sträckorna möts, så där ska tydligen vara ett bra ställe för dig att resa till. Och allt det här liksom är baserat på typ hur planeterna stod eller planeternas energier när du föddes. Så det är ju väldigt ja, vad ska man kalla det? Svaga grunder. Men jag har i alla fall testat det här. Jag satt alltså in mitt födelsehoroskop då i den här astrokartografin och fick fram en karta. Och tydligen de ställena jag ska resa till är Grönland, Nordkorea och Ryssland. Alltså, fan vad härligt liv. Och nu undrar jag ju då, för att de här ställena man ska resa till kan ju då vara utifrån ett tema. Just som jag sa, kärlek, karriär eller nystart. Och vad skulle vara det bästa? Om vi lägger nu, jag har Grönland, jag har Nordkorea, jag har Ryssland. Vad är bäst för kärlek? Vad är bäst för karriär? Och vad är bäst för nystart? Jag tänker ju att om jag vill ha en riktig ordentlig jävla nystart ska jag ju få till Nordkorea. Det är liksom, det finns ju inget bättre ställe än det för en nystart, kanske. Sen så har vi Ryssland eller Grönland för karriär. Jag skulle kanske säga att Grönland är bra för karriär. Eller finns det som, eller? Det finns ju så en stad där borta. Men det går, ekonomin i Ryssland har jag hört att inte är så bra. Så jag kanske far till Grönland för karriär. Jag börjar fiska eller nå. Och sen så far jag till Ryssland för att hitta kärleken. Oh, panik! Harry Styles sjunger om att hans vänner har hittat American Girls. Ja, vet ni, jag hittar nog bara Russian Boys nu för tiden.

Harry Styles med American Girls. Och han har gått och förlova sig med Zoe Kravitz. Det är ju det sjukaste. Han har varit tillsammans i 8 månader och så går han och förlova sig med alltså... vad heter hennes pappa? Nej. Alltså Lenny Kravitz. Heter han så? Lenny Kravitz. Hon är skådespelare. Lenny Kravitz. Ja, exakt. Lenny Kravitz dotter har förlovat sig med Harry Styles. Otroligt. Jag ser nu också att Lenny Kravitz är på väg till Finland nu under sommaren. Vad kul. Det är han och Harry Styles och Zoe då. Ja, jag vet inte vad jag mer vill säga. Jag som Harry Styles fan är bara förvånad att det kan ta... Man är tillsammans 8 månader så går man förlova sig. Ursäkta? What happened with hello? How are

0: Crystal and Ocean med The Days. Klockan är 5:06 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ännu i en timme. Och om du vill höra av dig till mig så kan man göra det på Arena-chatten som finns på Yle Arenan.
1: Men nu ska vi mingla.
2: Lycka till.
1: Hallå killar, nu är ni klimatmålen eller?
0: Det har blivit dags för vingelmingel som går ut på att jag ska se till att ditt mingel inte blir stelt den här helgen. Jag ska bjuda dig på några nyheter som du kan snacka om under minglet så att du inte sätter dig själv i en jobbig situation. Första grejen du kan snacka om under helgens mingel är att Magic Fucking Mike showen är i Finland just nu. Magic Mike, den här showen som har startat från hela alla Magic Mike-filmer, så har ju i flera år åkt runt på världsturnéer och haft en dansshow med väldigt muskulösa män. Så de är nu på besök i Finland. Igår var de i Seinäjoki, idag kommer de vara i Helsingfors, imorgon i Åbo och på söndag i Lahtis. Så alltså de är inte ens bara i Helsingfors. Alltså i Seinäjoki. Ja, vad händer? Magic Men, som hela den här showen heter, har sålt över 1 miljon biljetter världen över. Och nu så återvänder faktiskt den här enormt populära showen till Finland. Förra året var de också här. Och det här är alltså då en explosiv live-föreställning med massa män utan paita. Så ni kan ju gissa vem som sitter i publiken. Men, de är i alla fall på Finlands turné just nu, så om du är sugen på nakna män så varsågod. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är att Finland fick silver i cheerleading. De lyckades inte försvara sitt guld i cheerleading i år tyvärr. Det var några missar som skedde i programmet och det här ledde då tyvärr till poängavdrag och då räckte det inte tillräckligt för guld. Det var USA som vann tävlingen och det här var alltså juniordamerna. Tydligen är juniordamerna jättebesvikna. De gjorde för många missar och de kom dit för guld, men det lyckades de inte ta, säger kaptenen Annie Okko. Better luck next time. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är att Dante Linde har blivit pappa. Hovet-artisten Dante Linde och flickvännen Elinor de Silva har blivit föräldrar. Det var ju i somras som Hovet sa farväl till sina fans med en rekordkonsert på Gärdet i Stockholm. Jag var där! Cool, det var riktigt trevligt. Men nu väntar ju då ett nytt liv för alla medlemmar i bandet och Dante har helt tydligen tagit familjelivet. Men det som är intressantast med hela den här grejen att han har blivit pappa är namnet på hans dotter. Hennes namn blev Posey Winnie da Silva Linde. Vi går vidare. Nästa grej du kan snacka om under helgens mingel är att Spotify har avslöjat deras mest strömmade eller streamade artister. Det är faktiskt för att Spotify fyller 20 år i år och det firas med att streamingjätten för första gången avslöjar de mest spelade artisterna, låtarna och albumen. Och jag ska påminna dig att det även finns andra musiktjänster. Taylor Swift är den artist som har blivit streamad mest under Spotifys 20 första år, följt av Bad Bunny, Drake, The Weeknd och Ariana Grande. Och av förklarliga skäl så är det ju de mest samtida artisterna på topplistan. De enda namnen bland de 20 mest streamade artisterna som skivdebuterade på 1900-talet är Eminem på 9:e plats och Coldplay på 17:e plats. Bland låtarna så toppar Blinding Lights med The Weeknd före Ed Sheerans Shape of You och Sweater Weather med The Neighborhood. Aj, nu har du nog ämnen att snacka om under helgens mingel, så hoppas vi att det inte blir stelt.
3: Det är något som vi tappat, något jag inte förstår.
0: Vi fortsätter här med Victor Lexell och låten Tappat.

0: Victor Leksell med Tappat.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
0: Vi fortsätter här med Girl Scout med låten Simple Life.

Här för en stund sedan så berättade jag att H1-artisten Dante Linde har blivit pappa. Han har fått en dotter och det som faktiskt kanske gjorde mig mest chockad var det här namnet på den här dottern. Hon fick namnet Posey Winnie De Silva Linde. De Silva Linde, de tre är liksom efternamn, men Posey Winnie är förnamn. Ja, som tidigare, jag har kanske sagt det här förr, och jag tror inte jag är den enda som tycker det, men alltså kändisar måste börja chilla sig, eller chilla ner lite när det kommer till att döpa sina barn. Posey Winnie, jag bara hör redan hur det kommer bli retat i skolan. Men något sådana här speciella namn fanns det inte på de populäraste namnen 2025-listan som publicerades idag på svenska Yle. Varje år så får man ju en sån här lista var det berättas vilka namn som var de mest populära i landet. Och ingenting här chockar mig. Det var så tråkiga namn. Alltså, förlåt nu om du som lyssnar har någon av de här namnen, men alltså... Jag trodde ändå, det känns som att nu för tiden när folk skaffar barn, det är så mycket, det är såna, det är Chloe och det är Lalella och det är Nimmalella och så, det är så mycket, det är så konstiga stavelser. Men här, jag har, mina fördomar har tydligen varit fel. För de populäraste namnen för nyfödda 2025 lyder så här, för flickor. På första plats har vi Saga.

På andra plats Alva, tredje plats Ella, fjärde plats Astrid och på femte plats Edith. Pojknamnen var det Edvin, Emil, Hugo, Oliver och Felix. De fem mest populära namnen. Alltså, en Emil och en Ella. Men sen kanske på något sätt det är helt bra att vi bara går vidare eller så här, håller oss till de här normala namnen. För är det ens en normal skolklass om inte finns en Emil i den? Det måste alltid finnas en Emil i sin skolklass om det ska vara på något sätt lite normalt. Eller en Ella. Så jag är bara glad att dagens föräldrar håller sig liksom vettiga på något sätt i alla fall.

0: Kvinnor vill ha sällskap och män storfångst när vi fiskar. Det har tydligen kommit fram att män och kvinnor skiljer sig åt som fritidsfiskare, visar en undersökning. Och fritidsfisket minskar också bland unga, särskilt bland flickor, visar en undersökning från Naturresursinstitutet Luke. Och de som börjar vid en ung ålder så ser mer sannolikt fisket som viktigt senare i livet. Och för att få fler att fiska behövs mer handledning och lättillgängliga fiskeplatser, speciellt i huvudstadsregionen, står det i artikeln som jag läser på Svenska Yle just nu. Och alltså, det här med fiske, det är nog en väldigt speciell sport. Jag har som nog inte jättemycket minnen av att jag har fiskat mycket när jag var yngre. Det har bara varit som att man kanske någon gång får ut med roddbåten och kasta några gånger. Men också som lite, man har ju inga tålamod. Men nu på äldre dagar så har ändå liksom fisken kommit in i mitt liv mot min vilja. På grund av att min sambo håller på med fiske. Så jag måste ju stå ut med att liksom se olika spön, visa intresse för olika kläder, olika beten. Så det, fiske finns där på något sätt ändå hela tiden i mitt liv. Och någon gång har jag nog varit med och fiska, men jag märker jättetydligt att sättet kvinnor och män fiskar är så olika. Precis som den här artikeln på Svenska Yle säger, att kvinnor vill ha sällskap och män vill ha storfångst när vi fiskar. För det är exakt så det är när jag är och fiskar med min sambo. Jag tänker ju liksom att oj vad roligt, att liksom, nu är det en kiva sommardag, vi far ut med båten och så fiskar vi och så umgås vi. Man kan ta med något gott mellanmål och så pratar vi om någonting samtidigt. Men nej, nej, nej, så fel jag har. För tydligen så ska man ju vara tyst när man är ute och fiskar. Där märker jag ju första skillnaden. Att liksom, jag vill ju ha ett sällskap. Jag vill tänka att det här är som en perfekt stund för oss när det bara är vi två och vi kan prata om olika grejer. Medan min sambo tänker att nej, men när man fiskar då ska man ju vara tyst. Det är som en fridfull stund under ett dygn då det liksom kanske för en gångs skull är allt liksom knäpptyst och man bara får peace and quiet. Så där är ju första gången liksom jag märker att ajajaj, vi har liksom gått ut på lite olika premisser. Så det kan vara lite fel i kommunikationen där. Och jag känner att det är ju inte första gången kvinnan försöker kommunicera om mannen inte vill lyssna.
1: Yle Extrem.
0: Jag skämtar.

Jag måste ha på mig mick. Kvinnor vill ha sällskap och män storfångst när vi fiskar. Tydligen har fritidsfisket minskat bland unga, särskilt bland flickor, visar en undersökning från Naturresursinstitutet Luke. Och i en artikel på Svenska Yle så läser jag att det är som sagt stor skillnad mellan hur kvinnor vill fiska och hur män vill fiska. Och jag har märkt av det här också tydligt i mitt fiskande som sker en gång om året då jag är med min sambo och fiskar, för han håller på med det och ibland så tillåter han mig komma med. För att jag vill ju ha det som sällskap. Jag vill ju sitta i båten och diskutera och snacka och liksom äta något gott och sådär. Och sen, oj vad kiva om vi får en fisk, men det är som inte ett måste. Medan han tänker ju att det ska vara tyst när man fiskar. Det är liksom en fridfull stund och det bästa är ju om man får fisk. Så det är ju som att Svenska Yle skulle ha skrivit den här rubriken utifrån mig och min sambo. För det är precis så det är. Jag vill ha sällskap, men männen vill ha storfångst. Men jag har också börjat fundera då lite på det där. För nu kommer jag också ihåg när jag var liten att när man skulle ut och fiska så var det ju alltid det där att man måste vara tyst när man fiskar för fiskarna hör oss. Att vi kan skrämma iväg fiskarna. Så man fick ju alltid ett shh. Men jag började tänka att är det här en till lögn som ens föräldrar drog åt en bara för att liksom någon gång få tyst på oss barn. Samma som vet ni att föräldrarna var sådär att jag ser ingenting om musiken är för högt i bilen. Då mitt i allt hade de ingen syn. Så man måste alltid liksom dra ner volymen på musiken så att pappa kunde backa ordentligt. Så är det här liksom igen en föräldralögn man drar åt sina barn, att man måste vara tyst på havet. Och jag vet ju att man inte ska skrika på havet, men man får ju nog väl prata i båten om man fiskar, för inte hör väl fiskarna oss. Så jag tänker, är det här en myt eller är det här en sanning? För jag börjar tro att det här är myt. För omöjligt att gäddan hör mig. Nu är du som här lyssnar sådär bara att Malin, what the fuck, du skriker konstant här i radion, så att såklart gäddan hör mig.

0: Menate och Nelly.
1: Tydligen så säger svenska Yle påstår då att det är någon, vet du, någon sån här bastuboom som pågår nu i Finland. Och att folk...
2: Men vad innebär den?
1: Ja, att folk badar jättemycket bastu. Och sen så, jag vet inte, folk badar jättemycket i isvak och badar bastu. Och badar jättemycket bubbelbad och badar bastu. Och
2: men det har ju finnar alltid gjort.
1: Ja, nej, det är nu.
2: Men det har inte svenska Yle veta. Nej. Det är för att man har badat bastu på finska.
0: Extrem eftermiddag.

same. Pink Panthers och Sara Larsson med Stateside. Är sant angående att vara tyst när man fiskar? Är det en myt eller är det en sanning att man ska vara tyst när man fiskar helt enkelt? Jag börjar ju tro att det här är myt. Mycket på grund av att jag tror inte att fiskarna hör mig när jag sitter där uppe i båten. De är ju liksom ner på botten. Det är ju inte som att fiskar är uppe på havsytan och fiskar. Och simmar menar jag. Så att jag tror som att det är liksom... Jag tror helt enkelt inte på det här. Och hela det här grundar jag också på genom mina egna erfarenheter när jag själv är och fiskar med min sambo. Han vill ha det tyst och jag vill samtala. Och jag tror att det här är bara en grej som föräldrarna ljög om när man var liten. Och därför har man fortsatt tro på det. Att ja, på havet ska man vara tyst. Men nu har jag ju googlat det här då. Och tydligen så beror det på djupet och typen av vattnet. Om du fiskar i en älv där vattnet rör sig hela tiden så spelar det inte så stor roll. Men om du fiskar i en grundsjö så har det stor betydelse. Och det är ju också intressant. Okej, jag börjar ju förstå, om det är grunt och liksom fisken är en meter ifrån mig, well of course, jag kanske inte då ska skrika. Så det är... Men... Jag kan väl samtala. Jag kan väl prata så här och fråga, hur har din dag varit? Alltså. Men ja, jag tänker att det här är ju då tydligen en halv sanning, halv myt. Men jag tror fortfarande att jag kommer fortsätta snacka på snön. Det är, min man, men gud, jag kallar honom min man och vi är inte förlovade eller gifta. Det där var en big step. Herregud.

Tjuvjakt och Fanny Avon med 1000 spänn, låten som var sommarplågan 2025. Det börjar vara lite så sommarplågstider. För oftast låtar som blir sommarplågor brukar ju ändå lanseras lite före sommaren, så att alla människor ska hinna bli så här lite varma i kläderna med låten och att den ska hinna streamas så många gånger som en sommarplåga gör. Och det är ju precis nu, alltså vi är i slutet på april, snart är det maj. Det känns som att sommarplågslåtarna måste börja släppas här nu snart för att ha en chans att nå toppen under sommaren. Men jag tror faktiskt att vi har en ganska självklar kandidat för den här sommaren, och det är ju Sara Larsson. Och hon kommer faktiskt släppa ett nytt album den 1 maj med massa nya singlar och massa collabs. Hon har med så många artister på det här albumet. Några av dem är till exempel Madison Beer och Shakira. Fatta en collab mellan Sara Larsson och Shakira. Det kommer bli så bra, det kommer bli så bra. Så jag tror att där har vi faktiskt årets sommarplåga.

Det är ju fredagskväll och klockan börjar närma sig 7, alltså prime time på veckan. Klockan 7 en fredag, inte mycket slår det hörni. Och därför vill jag ju bidra med den bästa stämningen för att kicka igång den här helgen helt enkelt. Och det gör man ju bäst genom att lyssna på bra och nice musik. Det har alltså blivit dags för fredagslåtar! Och den här veckan så var det ganska svårt faktiskt att välja en fredagslåt. Jag gick till jobbet och var sådär att vad är jag på för feelings idag? Och så bara out of nowhere, alltså på riktigt från ingenstans poppar Zumba upp i mitt huvud. För jag var så taggad på att gå på ett Zumba-pass. Och då var jag sådär, okej, men jag kanske lyssnar på lite Zumba-låtar nu då på väg till jobbet så kommer jag i Zumba-stämning. Och då var det en av de här låtarna i den här playlistan som fick mig på ganska bra humör. Och den ska vi ta och lyssna på nu. Min fredagslåt den här veckan är Dansa Kuduro av Lucenzo.

Dansa Kudura av Lucenzo, min fredagslåt den här veckan. Jag har varit sugen på att gå på ett zumbapass hela dagen. Och om inte den här låten skriker zumba, så vet jag inte. Hoppas du fick någon typ av fredagsfeelings tack vare den där låten. Men här på Yle Extrem så får vi ju in nya låtar varenda vecka in på vår spellista här i radion, så att du som lyssnar ska få lyssna på ny och fräsch musik hela tiden. Och varje vecka så kommer vi med nya låtar, och nästa vecka så lanseras faktiskt Ingrids låt Ruin and Reason här på Extrems spellista. Ingrid, alltså finlandssvenska Ingrid, slog igenom stort i Idol 2025 och släpper nu singeln Ruin and Reason. Det är en egenskriven låt som hon sjöng i sin uppmärksammade audition i Idol 2025. Och den här låten skrevs under en resa till Nashville och blev startpunkten för hennes resa i programmet. Så Ruin and Reason med Ingrid kommer du höra mera av här på Extremspellista från och med nästa vecka.

Ingrid med Ruin and Reason. Finlandssvenska Ingrid som deltog i Idol 2025 och kom fyra där om jag minns rätt. Den här låten kommer börja rotera på Extrems spellista från och med nästa vecka.

Jag har gjort ett jättetypiskt yngsta barnet drag. Det är talkohelg på villan i helg. Hela familjen ska dit och alla respektive. Men jag har tackat för mig och sagt att nanna, jag kommer inte. Alltså inte här, det är värsta. Alltså det är så yngsta barnet grej att göra, att inte dyka upp. För det är aldrig som att det äldsta barnet skulle inte dyka upp.

upp, för de känner en liksom en nödvändighet att de måste vara där, för de typ har ansvar över hela familjen. Enda barnen som typ det är okej om de inte dyker upp är ju yngsta barnet. För det mellersta barnet kan också säga att de inte dyker upp, men då blir alla arga. Men yngsta barnet kan inte dyka upp och folk är sådär, ja, det är yngsta barnet, det är okej. Så jag har bestämt mig för att jag ska inte hjälpa till på talkoihelg, utan jag ska vara hemma och ta det lugnt.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Vi fortsätter med Kai och låten Dansgolv.
5: Har folk förenats under en och samma flaggon, flaggon som kallas dans.

Spotify med dansgolv. Klockan är 6:45, vilket innebär att extrem kväll är klart för den här veckan. Men vi hörs ju igen nästa vecka på torsdag. Ha en riktigt trevlig helg och så ses vi snart igen. Hej!

No, hej på dig min kära lyssnare och varmt välkommen ska du vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som vill ha lite koll. Alltså du kanske undrar, vad är det för musik som släpps just nu? Vad är coolt, vad är inte coolt, vad lyssnar folk på? Och finns det något tid från musikbranschen? Ja, då lyssnar du på helt rätt program. Det är precis det här som Supernova avhandlar. Och också en hel del personliga anekdoter från mig som inte någon har frågat, men som man får. För man kan fan inte ge mig en mic och en timme och liksom hoppas på det bästa att jag inte ska säga någonting från mitt eget liv. För det kommer jag göra. Nu är det så här att ordningen är återställd i mitt liv i alla fall. Jag är tillbaka i Stockholm där jag bor. Jag har spenderat en månad nästan i Österbotten med att spela in tv-serien Halln. Vi har hållit på att jobba med säsong 2. Det finns ju redan en säsong 1, men nu har vi alltså börjat spela in nummer 2. Och nu har jag kommit tillbaks till Stockholm, för nu var det klappat och klart. Och jag märker när jag ska säga Stockholm, jag har lite svårt att säga att nu har jag kommit tillbaks hem. För det känns som att jag har varit hemma, samtidigt som det också inte alls känns som att jag har varit hemma. Jag har en ganska komplicerad relation med ordet hem, som ni märker. Jag vet inte riktigt vad som är vad nå mer, men i alla fall så känns det härligt att vara tillbaka i min studio. Om någonting är hem så är den här platsen där jag sitter just nu mitt hem. För här mår jag som allra allra bäst. Där jag får sitta och göra musik och prop i fred och mysa. Det är underbart. Och idag är ni som sagt inbjudna här till min studio. Vi ska spendera en härlig timme tillsammans. Lyssna på bra musik, prata skit. Det kommer bli amazing. Idag i Supernova kommer vi bland annat fundera på hur det är att åldras som artist. Vi har fått ny musik av Madonna och vi ska fundera på och lyssna på hennes låt förstås och reda ut om hon borde gå i pension eller om det är bra att hon fortsätter. Vi ska också lyssna på ny musik av bland annat Rosalía som har släppt en deluxe-version på sin nya platta. Det kommer också en låt av Demi Lovato och Cobra. Vi ska också höra på lite Kim Petras. Men nu här till först så tar vi och lyssnar på Back to You av Sunday Scaries och Emmy Grace.

Sunday Scaries tillsammans med Emmy Grace var det här, och låten den heter Back to You. Och jag själv lider ju nog av Sunday Scaries. Inte att jag lider av det här bandet, men jag lider av konceptet. Jag tycker det är fruktansvärt med söndagar. Det är min hatdag. Och trots att jag nu har en sån privilegierad position att jag är egenföretagare och jag behöver nödvändigtvis inte stiga upp jättetidigt på en måndag. Men det ligger så djupt rotat i mig det här. Från att ha gått i skola och från att alla i ens omgivning också har haft ångest på söndagar. Att det är någonting man bara ska ha. Men en sak jag har lärt mig av att ha mycket ångest i mitt liv, det är att den värsta ångesten, det är ofta den man har inför någonting. Sen till och med om den värsta katastroftanken som man har tänkt sig faktiskt slår in, så brukar den till och med vara mer lätthanterlig än den här ångesten man har inför någonting. För i ens huvud så blir allting så stort och man tror att man aldrig ska kunna conquer it. Men sen när det väl händer så brukar saker och ting vara ganska överkomliga och man är starkare än man tror. Så hörni, det var dagens pepp. Nu ska vi gå vidare här i Supernova. Vi ska byta ut dansmusiken mot lite hederlig pop. Nästa artist är en som man kanske känner igen från riktigt längsan när hon var med i Camp Rock. Det var en sån här serie som till och med jag var lite för ung för att se på den när den kom. För jag tror att det var liksom lite pussar och kramar som jag i den åldern tyckte att var jätteäckligt. Det tycker jag är så fascinerande också, att det finns ett utvecklingsstadie i barnets liv där man tycker att pussar och kramar är det äckligaste som finns. Alltså man tycker det är så vidrigt. Och sen liksom resten av ens liv, från dagen här det går över, så kretsar typ allting i livet kring att få pussar och kramar. Alltså, vad är jag på för filosofiskt humör idag? I don't know. Men ingen är här och stoppar mig, så hörni, vi kör på. Vår nästa artist, som sagt, hon var med i Camp Rock och där var det nog pussar och kramar tillsammans med Jonas-bröderna. Jag pratar förstås om Demi Lovato som har börjat släppa musik igen. Och det här släppet gjorde mig lite extra intresserad, för nu har hon collabat tillsammans med en av mina favoritsvenska artister, nämligen Cobra. Och det här är någonting jag inte kan liksom stänga ögonen för. Cobra gör så jävla sexy latex pop, eller jag vet inte vad jag ska kalla genren, men i alla fall är det dominant, sexigt och aggressivt på ett lite läskigt sätt, och jag älskar henne för det. Vi ska ta och lyssna på Demi Lovato och Cobra, alltså här med låten Fantasy.

0: Demi Lovato och Cobra var det här med låten Fantasy. Och jag måste säga, jag tycker det här är ett smart drag av Demi att ta med sig Cobra på en låt och göra musik som ägnar sig lite mer till the girls and the gays. För vi är en väldigt förlåtande publik och vi tycker också om misfits och folk som inte riktigt passar in i the mainstream. Och där så måste ju nog sägas att Demi har haft lite svårt att hitta sin plats i branschen efter att hon var med i Camp Rock, efter att hon var en Disney-kärna. Det finns ju vissa som det har gått jättebra för efter att de har haft en Disney-karriär. Jag tänker till exempel Miley Cyrus, Sabrina Carpenter. Och sen finns det de här andra som strugglar lite mer med att hitta sin väg och vilken typ av musik de ska göra. Jag tror att Demi är helt rätt ute och det här känns som handen i handsken för henne. Sen måste jag ju också säga att jag tycker det är så roligt att se att Cobra är med på den här låten. Alltid lika roligt när en svensk får vara med på en låt med en sån här stor världskärna ändå som ju Demi är. Och Cobra går jävla bra för henne också. Hon spelar här på Coachella så jag precis och hon är en tjej som jag bara ser upp till så himla himla mycket. Så roligt att svenska tjejerna verkligen regerar ut i popvärlden just nu. Vi har Cobra, vi har Zara Larsson, vi har Robin och Lykke Li som är tillbaks också. Jag funderar lite vad Tove Lo håller på med. För henne har det varit tyst om ganska länge. Jag hoppas att hon är på väg tillbaks. Men anyway, det känns så roligt att vi har så många härliga poptjejer från Sverige som bara rular och är coolast av allihop. Inte någon har en chans. För nu var ju Cobra hästlängder coolare än Demi på den här låten. Och sådär allmänt i livet också. Så att sånt är det. Hörni, nu ska vi gå vidare här i Supernova. Vi ska ta och lyssna på en låt från Rosalias platta Lux. Men inte den som kom nu i november 2025 eller när den var, utan vi fick ju faktiskt en Complete Works edition här. Riktigt bara för någon dag sedan. Och vi ska ta och lyssna på Novia Robot från den nya Deluxe-plattan alltså. Här finns det typ 5 olika språk, massa olika instrument, orkestrar. Ja hörni, det blir inte mer weird än så här. Men det är precis så som Rosalía ska låta och det gör hon även i den här låten.
1: Bienvenidas a Robóticas con K. Un mundo de fantasía robótica femenina hecha para el placer del sexo opuesto. Un auténtico robot de identidad, libertad y poder a mano armada donde todas somos invitadas. Y quien dice invitadas dice obligadas, forzadas, rehenes, prisioneras. Con cualquiera de tus compras tienes una garantía porque nuestra póliza siempre es para quedar bien y hacerte feliz, tenga el coste que tenga. Orgullosas de ser la empresa con mayor éxito en 2025, que más factura y más daño hace a todas nuestras hermanas. ¡Que viva la Electronic Puchaina!

Jag är ju en hater av skådisar som ska försöka släppa musik. För att hörni, är ju redan ett beprövat koncept. Många har testat och extremt få har lyckats med det här. Jag tror att det är naturlagarna som gör att man kan inte göra båda två utan att en av dem blir cringe. Och av någon anledning är det för mig värre med skådisar som börjar med musik. Men om det är andra vägen, alltså musiker som börjar skådespela, så kan jag nästan lite mer förlåta det. Jag vet inte varför, men jag tycker mig ha sett att det har funkat lite bättre i vissa specifika sammanhang. Däremot, efter att ha sett några klipp från Charlie XCX nya film The Moment, så tror jag vill ta tillbaks allting. Hon, ja, jag ska inte säga någonting för jag har inte sett den här filmen, men de klippen jag har sett i alla fall får mig inte liksom att vilja börja dela ut Oscar-statuetter, om vi säger så. Men som sagt, jag återstår ännu för mig att jag ska titta på den här filmen, men på något sätt så köper jag ändå att hon är med i filmen, för hon har ju börjat äkta massor nu, och jag kan liksom se det som en utveckling i hennes brand. Men skådisar som ska försöka börja göra musa, ja, det är någonting märkligt med det, och jag vet inte varför. Orsaken varför jag tar upp det här är för att jag hittar en så mysig och nice poplåt som jag tänkte spela åt er här idag. Men artisten var för mig okänd. Naomi Scott heter hon, och när jag googlade henne så kom det bara upp en skådis. Och det tog väldigt, alltså pinsamt länge för mig att inse att herregud, det här är ju samma person. Hon gör alltså både film och musik. Och varför jag har överseende med det här för någon som till exempel Charlie XCX är för att det känns som att Charlie väljer filmer som verkligen pratar till henne. Alltså även om hon nog kanske inte har the best acting in the moment, det enda jag har sett någonting av, så tycker jag ändå att de andra filmerna som hon har valt att vara med i, så känns som passion projects för henne. Som manus och projekt som hon faktiskt gillar. Däremot, Naomi Scott så är, ja men det är blockbusters. Alltså hon har varit med här i Power Rangers, hon har varit med i Aladdin-filmen, Smile 2, nej men Jesus Christ. Så hörni, det känns för mig som att, gud, du har redan så mycket fame and fortune. Du är med i de här blockbuster-filmerna, måste du verkligen göra musik nu också? Kan inte du ta lite lugnt? Men så förvånar mig den här låten ändå, för jag tyckte att den var riktigt nice. Ja, vi får avgöra helt enkelt efter vi har lyssnat. Här kommer Naomi Scott med låten Gracie.

spelar rollen som Jasmin i Aladdin-filmerna eller är med i riktigt, riktigt pissiga skräckfilmer såsom Smile 2, ja, då är hon musiker och sångare och gör sån här musik. Det här var Naomi Scott med låten Gracie. Och som sagt, jag tycker det här var så gedigen och härlig pop att jag får inte riktigt att gå ihop att hon också är skådis och är med i sån där pruttfilmer. Sorry, min smak, inte din smak nödvändigtvis, men det är i alla fall vad jag tycker. Vi ska gå vidare här i Supernova och lämna skitsnacket bakom oss. Jag brukar försöka när jag kurerar min spellista att ha med ungefär 50-50 kvinnliga och manliga artister. Jag försöker att ha en så bred representation som möjligt. Vissa veckor är det nog svårt. Vissa veckor är det tjejerna som bara släpper skitmusik och vissa veckor är det killarna som bara släpper skitmusik och vissa veckor släpper typ all rockomusik och andra veckor släpper alla jättebra musik. Det är högt och lågt och man kan aldrig veta på förhand vad det släpps för någonting. Den här veckan så måste jag säga att jag vet inte vad fan Karana och Haddi Vatni, men de har sovit. Shit, tråkiga releases av manliga artister. Jag har liksom inte hittat någonting och därav så har vi idag en spellista med nästan bara tjejer. Och det känns jävligt bra, för jag vågar nästan svära på heder och samvete att de allra flesta program egentligen spelar mest manliga artister. Det är någonting man inte riktigt tänker på. Det är samma sak som med festivalprogram. Det känns som någonting man inte behöver ta upp när man ser en festivallista och de som uppträder är 88% män. Men när det är mest kvinnor, då känner man att man måste liksom ta upp det och säga någonting om det. Och det tycker jag är lite tråkigt. Och nu gjorde jag ju exakt det, så I don't know. Men en liten applåd till alla fantastiska, duktiga kvinnliga artister som vi har här idag. Trots att jag nu var lite gubbo just och försöka fiskpoäng typ för att jag har med så mycket tjejer på spellistan idag. Trots att det borde ju vara någonting som man inte ens behöver nämna. Nåja hörni, det här var en segue till dagens första och kanske enda manliga artistduo. Här kommer Bad and You Know It tillsammans med Max Motif och Ty Dolla $ign.

Ni vet känslan när man hittar någonting innan det blir coolt och hur mallig man känner sig när det sen har blivit mainstream och folk vet vad det är för någonting och man bara kan gå liksom och gotta sig i hur bra smak man har och hur bra man vet innan all andra vet någonting. Jag har en sån här känsla kring artisten Kim Petras och nu kanske det finns någon som inte vet vem det är, men låt mig upplysa dig för den här kvinnan gör fantastisk musik och jag minns att jag hittade henne via mina algoritmer på något sätt back in the day typ 2016 och jag föll som en fura för den här kvinnan och hennes röst och tyckte det var helt otroligt bra popmusik. Alltså det här är pop, pop, pop, pop. Dock så fanns det lite grejer som jag var lite kluven till. Kim Petras är född i staden Bonn i Tyskland och jag sitter här och googlar lite bilder och det ser sjukt vackert ut. Det här är en stan som ligger på båda sidor om floden Rhen, nära Köln någonstans där och jag vet inte, jag var precis i Berlin och jag tycker att Berlin är en extremt ful stad så jag har liksom i bakhuvud, i liksom senaste minnet att Tyskland är ett jättefult land men nu när jag ser här så är det nog ganska vackert på sina ställen. I alla fall så var det år 2006 i den här staden i Tyskland som Kim Petras medverkade i ett nyhetsinslag där hon berättade att hon ska börja genomgå könskorrigerande vård och det här var när Kim Petras var 13 år gammal och det blev liksom en stor grej och en stor diskussion kring ska man sänka åldern för när man får börja göra sån här könskorrigerande vård och det blev massa uppståndelse i media kring det här, hon blev kallad världens yngsta transperson och så vidare och så vidare, men nu så är det nog mest i media om Kims fantastiska musikkarriär och hon flyttade till Los Angeles ganska tidigt när hon tyckte att Tyskland blev lite för litet. Där så började hon dock jobba med en ökänd producent, nämligen Dr. Luke. Och jag börjar fundera, han heter egentligen Lukas Sebastian Gottwald. Och det låter lite tyskt. Så kanske de har några connections till hejmegorna, jag vet inte. I alla fall, Dr. Luke har blivit väldigt kontroversiell efter att han var med i en stor lawsuit tillsammans med artisten Kesha som anklagade honom för att ha begått sexuella övergrepp mot henne. Och det var massa skit med det där. Och då tycker man att det är lite konstigt att som artist fara och jobba tillsammans med en sån här person. Men samtidigt så är musik branschen jävla shady och man vet inte hur kontrakt ser ut. Det kan vara att hon har varit signat i något bolag som man vill att hon ska jobba med honom. Alltså, det kan vara så mycket olika grejer. Huvudsaken tycker jag är att Kim inte jobbar med honom någon mer idag utan nu står hon på egna ben och beskriver det här nya projektet sitt som det allra bästa och mest intressanta och mest henne som hon har gjort hittills i sin karriär. Vi ska ta och lyssna på nya singeln från Kim alltså. Här kommer Need for Speed.

sån här typ av poplåtar får mig bara att vilja göra riktigt, riktigt långa hair extensions och köra en bil som inte har något tak. Sen ska jag köra riktigt jäkla snabbt, eller nej, förresten, jag kör inte. Jag är passenger princess, någon annan får köra. Och jag bara liksom viftar ut och luftar mina hair extensions och jag vet inte, skriker lite. Jag känner mig som en tonåring när jag lyssnar på Kim Petras och jag älskar varje minut av det. För fan, tonåring, här var 10 år sa han här. Så, nu ska vi gå vidare med nästa låt för idag, hörni. Det ska bli lite arabisk influerad techno här med I Had a Dream, Skrillex och Raf Sapera. Här kommer Bass Doll.

Hon poppade upp från ingenstans och lyckades komma hem miljontals streams på sin första debutsingel Use Me. Sen dess har hon släppt singlar som Who's That Calling, When A Girl Cries och här nu TV är senaste singeln från ingen mindre än svensk-ukrainska Olga Myko. Jag älskar hennes musik. Det här är sad girl pop när det är som allra allra bäst. Om Kim Petras gör sig bäst i en bubbelgumsrosa G-Wagon med rutorna nervejvade och sina extensions fladdrande i vinden, då gör sig Olga Mykos musik bäst i en mörk, lite sunkig kanske, men väldigt sexy klubb. Vi ska ta och lyssna på Olgas senaste singel. Här kommer TV.

0: Olga Myko var det här med nya singeln TV. Och hörni mina kära supernova-lyssnare, nu har det blivit dags för oss att bli lite osmakliga. Vi ska boost till er rejält och hoppa in i segmentet Dagens Guilty Pleasure. Och idag hörni så ska vi ta och damma av en gammal gamil. Vi ska nämligen ta och lyssna på en ny låt av ingen mindre än ikonen Madonna.
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: När folk går i pension så brukar ju många tycka att det blir lite tråkigt. De vill ha någonting att sysselsätta sig med på dagarna nu när de har så här mycket tid. De saknar kanske arbetslivet, kollegor och så vidare. Så många börjar ju jobba med typ någon välgörenhet kanske. Jag minns när jag gick i skolan så hade vi faktiskt mormor och morfar på vårt lågstadie som kom och hjälpt kidsen med att lära oss att läsa och skriva olika saker. Och det här tycker jag är fint. Nu vill jag ju inte prata om pension och Madonna i samma mening, men jag tycker kanske att vi har tillräckligt med Madonna-låtar i världen. Vet ni, behöver vi fler? Jag vet inte. Det finns ju någonting fantastiskt fint med att quit on the top. Och nu säger jag det här för jag är lite orolig att när Madonna går i pension, hon är ju 67 år gammal, så det börjar ju snart nalka sig, i alla fall om man tänker finska mått mätt. USA går man väl i pension när man är typ 110 för att man ska ha råd att överleva. Men i alla fall, om hon känner att pensionen börjar nalkas, så kan jag rekommendera att till exempel bli skolfadder i Lagmansskola i Jakobstad, kanske jobba på missionsstugan i Jakobstad, vika kläder eller göra någon annan välgörenhet arbete, för jag vet inte om vi behöver mer. Alltså, varför jag är så här diss mot Madonna nu? Så är för att jag tycker det finns någonting lite tragiskt men också toxiskt i hur hon liksom med all kraft försöker hålla kvar i ungdomen, försöker vara evigt 25 år gammal. Nu ska jag säga det, jag tycker att den här nya mussan faktiskt är nice. Jag tycker det känns som att hon försöker inte göra musik som 25-åringarna gör idag, och det uppskattar jag. Det här känns som en riktigt klassisk Madonna-låt som vi snart ska lyssna på. Men det som gör mig så kluven är att rent utseendemässigt så är ju Madonna väldigt, väldigt opererad. Hon ser ut som att hon är 25 år gammal typ. Och jag tycker det är lite tragiskt det där. Samtidigt som jag inte heller vill säga åt en kvinna att hon inte ska kunna göra vad fan hon vill. Och Madonna har ju varit in the spotlight sen hon var typ 16 år gammal. Och jag fattar att det här också fucks with your brain. Alltså man kan ju inte ha normal hjärnfunktion om man har varit kändis sen man var ett barn. Så jag, vad är liksom hönan och vad är ägget? Vad är att Madonna spelar på de här toxiska beauty-idealen som vi har idag? Och vad är att Madonna själv är ett offer av de här idealen? Jag vet inte, jag känner mig lite för tröjt för att jag tänkt på det. Jag vill egentligen bara höra på Madonnas nya musik nu. Så vi sparar den diskussionen till sen. Men det är någonting som tåls att tänkas på. Anyway, utseende hit, utseende dit. Jag tyckte faktiskt att den här nya Madonna-låten var riktigt jäkla bra. Så här kommer dagens Guilty Pleasure-låt, hörni. I Feel So Free med Madonna.

0: för att jag ska bli kreativ. Annars så blir det att jag är för slö liksom, och jag bara tänker att ja, men det är lång tid kvar. Men sen så märker man, shit, det är 2 månader kvar eller 1 månad kvar. Nu får jag lägga på ett core, då blir jag jävligt fokuserad.
1: Jaså?
0: Ja.
1: Så det funkar för det, deadline eller sådär liksom? Ja, att ja, giljotinen lite grann.
0: Ja, absolut. Ja, jag måste ha det, tror jag. Ja. Visst, jag skriver ju låtar annars också, men för att bli riktigt alltså produktiv så tror jag jag behöver ha lite så här kniven mot strupen.
1: Jag tycker också det. Jag har svårt att... Jag hittar inte liksom det korrekta adjektiv, men den här typen av death metal som ni gör som får mig att jag skulle känna igen Vomitory vad som helst är det här. Visst, det svensk death metal, det låter som svensk death metal, vilket är stor komplimang liksom i mina böcker. Men det låter liksom lite sådär som att det rullar framåt hela tiden. Jag tänker på Vomitory som är, tänk någon sådan canyon, och det rullar sådana boulders ner från en sådana tunga block rullar ner
2: för en Indiana Jones typ
1: eller exakt vad? Lite just de här när de letar efter arken och det här. Jag måste fråga dig, för jag har inte koll, för det var ditt första Vomitory album, men hur pass mycket erfarenhet har du vad gäller turnerande överlag?
2: Jag gjorde min första turné med Vomitory 2023 när vi var ute med Vader i Europa-turné en månad. Och sen var jag ju med på Allheads-skivan, men jag gjorde bara några gitarrsolon då för att Peter som var med innan, han fick ju sån här karpaltunnelsyndrom så han kunde inte spela knappt. Och det var deadline med skivbolag och så jag var tvungen att hoppa in och göra solon. Så det är ju sen dess som jag har varit med.
0: Ja, du började ju som inhoppare för som Peter, för Peter var tvungen att ta ledigt från bandet en period, så då hängde Christian med.
2: Ja, och sen så hoppade han av och då blev det naturligt att jag hoppade in istället. Så.
1: Eftersom du ändå är i det här kombinationen av bandet som vi nu har representerat, så den lite grönare vad gäller att liksom hela det här livsstilen och bandet och att turnera och sådär, så det finns ju säkert grejer man tänker när man sitter, man är som tonåring i sitt Iron Maiden och Wasp affisch infesterade rum och spelar luftgitarr och tänker att någon dag så ska jag spela turné i Finland eller vad som helst, världen och USA och sen kommer verkligheten, sen sitter man där och så är vad det är. Emellan är det härligt och emellan är det säkert att jag skulle ha bättre saker att göra. Vad har du har du sett några sådana pros and cons i det här turnélivet nu ändå några år in i gamet?
2: Ja, men precis. Jag har ju spelat mycket liksom, fast aldrig varit på nightliner turné innan jag spelade med Vomitory. Och det är ju en sån här grej som man har velat bocka av. Man tänker ju att det är lite glamoröst och häftigt, men när man väl är iväg så inser man att det är ju inte, det är rätt skitigt och trångt och man bor ihop med 20 gubbar som luktar illa. Och det är ju fint på något vis också. Man måste ju hela tiden påminna sig att det är fan inte alla som får vara med om den här grejen. Och det är jävligt kul också. Vi har ju skitroligt när vi är iväg. Och man får spela musik varje kväll. Stå på scen, träffa massa nya människor som tycker man är bra. Som vill ta bilder med en och få autografer och grejer, vilket är helt märkligt. Jag bara, fan vill du ha en bild med mig? För det blir ju konstigt på något vis. Men det sen är det klart som fan, som sagt, det är slitigt ibland och det är jävligt jobbigt vissa dagar, men man får bara ta det, svälja det och köra på.

Här hörde vi inhemska Black Ment och In Motion. Två stycken Vomitory-låtar hörde vi före det i ordningen från den första till den andra. Vi hörde Rapture in Rupture och sen The Zombie War General. Jag heter Kjell from Hell. Ni kan höra av er med ny musik till kjell.simosas@yle.fi eller vill ni annars bara snarvla heavy så kan ni göra det på Instagram kjellhell666. Nytt avsnitt varje vecka på arenan. 7 på morgon dyker det upp ett avsnitt och sen då på, och där kan ni lyssna hur mycket ni bara vill. Och sen på Yle Extrem på söndag kväll och på tisdag kväll. Bra. Jag lämnar er med Threat Signal och The Great Tribulation.

0: Hallå.
1: Det här är dagen efter livestreamen. Och vi sitter på Helsingfors Vanda flygfält och är på väg till Köpenhamn på vår första gemensamma resa.
0: Jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag är så slut efter gårdagens livestream och jag skulle bara behöva lägga under täcke i mörker och inte umgås med någon. Och istället så har vi planerat liksom en veckas resa tillsammans. Men det blir nog bra. Det blir bra.
1: Ja, det blir intressant. Men alltså, den där streamen igår, jag är helt knäckt. Det var tusentals folk som satt och kollade på när jag liksom tappade vettet. Inför den här streamen så fick vi helt jävla massa frågor. Och vi såg redan när vi planerade.

0: här att vi hinner inte svara på allting. Så i förebyggande syfte så har vi förinspelat en sån här juicy Q&A med alla de här värsta frågorna som kom in.
1: Tack för att ni var med igår på livestreamen. Alltså så många aktiva chattande och liksom det var så nice.
0: Vi kommer göra igen.
1: Mm.
0: Men först ska ni få höra om vi spottar eller sväljer.
1: Hejdå!
0: Du är sorglöslös, sorglöslös. Du är så pink idag.
1: Tack, jag var på café här för en tid sedan, du var med. Och då så såg jag en dam eller en kvinna som hade på sig rosa pajta, rosa skor, rosa typ lippis och någonting annat. Och jag var som bara att det där är min dream look. Så nu har jag börjat anskaffa lite rosa saker så att jag kan så här, eventually komma till den typen av final boss.
0: Du kommer se ut som den där Bernie-dinosaurien riktigt strax.
1: Vi har faktiskt tänkt att vi ska göra en Q&A idag.
0: Alltså det här är så YouTube.
1: I love! Tänk att vi gör det här.
0: Det här är som när jag var typ 12 och larpa. När jag liksom fantiserade så väldigt hårt om att bli en YouTuber.
1: Same.
0: Och så satt jag liksom så här fantisera om vilka typer av frågor mina fans skulle fråga mig.
1: Jag vet. Jag hade också en kort tid hade jag ask.fm och det var alltid jag som ställde frågor till mig själv där.
0: Men alltså finns det någon människa på den här planeten som har haft ask.fm och inställt frågor till sig själv?
1: Det undrar jag också. Och varför skäms folk så mycket över det? För jag kan ändå own att jag var mitt eget största fan.
0: Alltså även till denna dag, ifall jag skulle känna att det finns en fråga som jag personligen vill att vi ska besvara, så skulle jag nog vara dit i vår frågelåda och skriva in det.
1: Men jag lovar att jag inte skriver in en enda av de här frågorna vi kommer ta upp idag.
0: Nej, alltså inte heller. Jag har inte riktigt hunnit. Jag har varit så loved down nu på senast. Så.
1: Det ska inte vi gå in på. Nej, såklart kan vi prata om att du har blivit loved down, om du har någonting du vill säga om det som är intressant så. Det var lite det jag misstänkt.
0: Okej.
1: Okay. Lisa går runt nu och jag respekterar det här för vi har allvarligt i den fasen. Men du går runt och är sådär, exclaimar var tionde minut. Jesus kär min pojkvän.
0: Alltså jag är så fjortis.
1: Good for you, king. På tal om det här med att ställa frågor till sig själv när man var liten. Så jag tror ju att jag föddes mytoman. För att jag minns när jag var yngre så hade jag som ett enormt behov av att hitta på saker och ljuga att jag hade liksom någon pojkvän från någon annan skola. Liksom. Det var hela tiden någonting.
0: Ja.
1: Mm. Och sen med åren så har jag märkt att nu när jag är ganska trygg med människor i min omgivning så desto mindre känner jag ett behov av att ljuga hela tiden.
0: När är det senast du har ljugit åt mig?
1: Jag vet inte, men jag tycker att du ljuger jätteofta till mig.
0: Va?
1: Ja.
0: Säger särskilt... med flit eller?
1: Jo. Jo.
0: Typ sådär.
1: Men alltså du kan vara som sådär att jag har bara ett kapitel kvar i den här boken och sen så får jag se att du har egentligen halva boken kvar.
0: För mig så är det ju genuint att jag tror att jag har ett kapitel kvar.
1: Men för det var just den här typen av lögner som jag alltid hade, att jag som tweakade lite sanningen eller typ såhär, vet du, fick saker att låta lite bättre än vad de är. Och senast jag kommer ihåg att jag har gjort det här och jag har tänkt sådär och liksom aktivt att varför fan gjorde jag det här? Så det var i somras när jag träffade mitt ex på ett café och sen så hade inte vi setts på jättelänge och sen så började jag berätta om att vi har en kollektiv bil, vilket vi hade.
0: Ja, så här var min bil som du också använde.
1: Exakt, men som också andra kaverna använde och vet du sådär få böt ringa på ibland och tanka och få tvätta och sådana saker. Att nu var det ju som på sätt och vis en kollektiv bil, men det låter ju lite bättre än vad det riktigt var, för att den där bilen var ju ändå i ditt namn.
0: Ja.
1: Och liksom sådana saker som jag bara gör om jag umgås med någon som jag är obekväm med.
0: Ja, du börjar ljug, tom på sanningen lite.
1: Ja, eller typ för fina saker. Och sen märker jag direkt efteråt, vet du, att jag börjar som backtrack och jag bara sådär, vänt, vad fan håller jag på med?
0: Ja.
1: Så sen så sa jag nog också till henne bara att nej, men att det är nog som Lisas bil. Men jag bara märkt att fan den där typ tendensen till ljug som jag föddes med som sagt. Så den väljer på att komma tillbaks.
0: Mm, men nu är det väl liksom en sån här, en undercurrent till din personlighet.
1: Va?
0: Att ha lite tendenser till att liksom så här fantisera väldigt vilt.
1: When you put it like that.
0: Du är kreativ. Men ska vi försöka ta oss igenom den här Q&A utan att ljuga om en enda sak?
1: Absolut.
0: Okay.
1: Jag ska vara så ärlig som jag bara kan. Men jag vill att du också är ärlig, för att jag tror på riktigt att du är en större lögnare än jag.
0: Men jag tror jag är mycket mer omedveten om det. Alltså för mig så handlar det också väldigt mycket om att jag inte alla gånger helt exakt minns hur saker har gått till. Mm-hmm. Och då gör jag mitt bästa för att minnas.
1: Ja.
0: Och så lappar man i lite. Det man inte riktigt.
1: Det är faktiskt sant att jag tror att jag liksom känner väldigt starkt, typ om jag ljuger eller tweakar sanningen så får jag som en så här existentiell kris typ. Mm-hmm. Det är som att jag mår så illa i mig själv.
0: Ja.
1: Men att jag tror att du kan bara slänga lite saker hit och dit utan direkt bry dig.
0: Alltså jag är ju som så här att vet du, ifall jag säger någonting som sen visar sig inte vara sant. Typ också så här ifall jag liksom mansplainar någonting. Ett koncept. Och så sen så visar det sig liksom down the line att okej, jag hade kanske inte så jätterätt i det här. Så då är ju inte min första reaktion är inte att oj, att jag kanske borde börja liksom vakt lite vad jag säger. Utan för mig så går det ganska liksom i första hand att jag begrundar att finns det liksom en möjlighet att världen skulle behöva anpassa sig efter den sanning jag sitter på.
1: Du är lite som en politiker på det sättet.
0: Ja. Anna-Maja Henriksson is gonna lose her fucking job, allt jag har att säga.
1: All right, ska vi ta första frågan?
0: Alltså det är så jävla mycket högt och lågt som har kommit in i den här frågelådan som Shaki vill veta. För första så var det en person som hade skickat och frågat om mig, alltså som så här med namn, att jag liksom vet du så här, jag vet vem det är som skickade in den här frågan.
1: Okay.
0: Som var som bara att ja, spott eller svälj.
1: Men gud.
0: Och jag bara, alltså, tänk ändå att det fanns möjligheten att skicka det här anonymt i frågelådan. Och ja, att du ändå som så här personligen vill skicka in det här hos mig.
1: Nå spottar du eller sväljer du?
0: Alltså ifall allihopa som är lite som släkt med mig kan liksom stänga av bara 30 sekunder. Så kan jag ju säga att... kan jag säga det här?
1: Jo, alltså inte ens jag vet det här om dig.
0: Alltså, jag älskar oralsex så mycket.
1: Va?
0: Det spelar inte roll vad det är. Alltså här har vi ju redan etablerat sedan länge. Det spelar inte roll om det är fitto eller vedö.
1: Dolme.
0: Fitto, dolme. Alltså det spelar inte roll. Jag, alltså I'll be there. Och jag kommer liksom göra mitt absolut yttersta. För att jag tycker det här är så nice.
1: Ja.
0: Jag tycker det är jätte nice. Det går ner på folk.
1: Mm-hmm.
0: Att liksom sug en kuk.
1: Mm.
0: Obekväm är du just nu?
1: Jag är inte jätteobekväm ännu.
0: Okej, okay. Jag uppskattar att fullfölja saker.
1: Mm-hmm.
0: Så för mig så blir det liksom ett avbrott i själva den här tablån på något sätt. Ifall jag också ska liksom börja få spotta ut någonting.
1: Okej.
0: Okay. Jag kan inte fatta att jag svarar på den här frågan. För jag var som så här att absolut inte att jag snart 30 år ska sitta och svara på det här i en statligt understödd podcast. Men jag hör nog till det där lägret som tar de där extra kalorierna när jag hittar dem. Mycket frågor kom ju den där stilen. Det var också någon som ställde seriöst den här frågan åt oss. Att är det okej att sol topless?
1: Och jag vet ju inte om jag någonsin inte har solat topless.
0: Du frågar liksom två av de mest fel personerna i hela världen. För vi har liksom inga... Vi har nog missat det här med att man skulle måste ha på sig en topp.
1: Jag tänkte på det här faktiskt en gång när jag var vid Feboda. För där är det som ändå sådär. Vi har ju faktiskt varit i Jeppis nyligen.
0: Mm-hmm.
1: Och det hände ändå oss några gånger att folk kom upp och var sådär. Åh, det är Lisa och Alva från Ryggradslös. Ja. Liksom. Vilket är jättekul. Fortsätt så. Vi älskar när folk känner igen oss. Vi känner oss som Justin Bieber då.
0: Nej, men alltså på riktigt. Jag ska kunna alltså, moonwalkna lite. Då det här händer.
1: Det ska vara en bra syn.
0: Jag tror vi ska få stopp på det här att folk kommer upp till oss väldigt snabbt ifall jag ska börja moonwalk varenda gång det händer.
1: Om du moonwalkar dig och jag moonar dig så har vi den golden duo.
0: Ni vet vad ni har att se fram emot nästa gång ni ser oss på stan.
1: Men jag var faktiskt i Feboda och jag var som på sidan av Feboda. Gud, det här känns också jätteutlämnad, som att folk kommer ju börja gå där och söka efter mig.
0: Alltså nu tror du nog väldigt stora saker om dig själv. Vi är också till Jeppis två gånger per år.
1: Det är det, som tur.
0: Ni kan inte lägga hela sommaren på det här.
1: Jag måste säga att det finns nog lättare sätt att få en skymt av mina bröst.
0: Alltså redan ifall någon frågar snällt.
1: Exakt. Men där på Feboda då, så var det som, det var en helt tom strand. Jag låg med brösten fram. Och sen så kommer det som en mamma med sin son. Och den där sonen var typ 10.
0: Ja.
1: Och då var jag som lite sådär att, borde jag nu av respekt sätta på mig min bikinitopp?
0: Mm.
1: Eller ska jag bara fortsätta i raw dog den här solningen?
0: Jag hoppas att jag inte höll på att raw dogga på beachen också. För då har vi ett mycket större problem än här att du bara är topless.
1: Nej, men jag, till sist så tog jag nog inte och satt på mig någonting. Utan okay. Det var som inte ändå ett så stort dilemma att jag skulle ha aktivt gjort någonting åt den där situationen. Utan jag satt nog där med bryste fram.
0: Fuck them kids.
1: Exakt.
0: Jag tycker också att jag vill ju gärna associeras med någon som är liksom väldigt så här free the nipple. Eller som, jag vill vara den personen, vet du.
1: Yep.
0: Också för att jag älskar att se mina egna bröst.
1: Det vet vi all.
0: Alltså allihopa som ens är liksom så här löst bekanta med mig, så har en årskede hamnat i stå öga mot öga med mina tissar.
1: Ja, och det är på riktigt en av de jobbigaste sakerna jag vet, att du liksom älskar att vara naken konstant. För att, alltså, jag vet inte, det är säkert mycket för att jag är lite pryd av mig, mm. men det är någonting annat också som är sådär, som gör mig liksom arg på att du är du nacko hela tiden. Kanske det är det att jag är avundsjuk på att du är så bekväm med din kropp att du hela tiden vill vara naken.
0: Ja, jag är ju av åsikten av att allihopa borde spendera typ 3 minuter per dag att stå framför en helkroppsspegel naken och bara ta in hur det ser. För att det är ju vad jag gör. Och det är också källan till att jag har så stor acceptans för min kropp. Att jag, alltså jag vet exakt hur den ser ut. För att jag kollar på den så ofta.
1: Alltså, det finns ingenting som ska få mig att göra det där frivilligt. Alltså oavsett hur du har drogat ner mig, så ska inte jag liksom stå framför spegeln i 3 minuter bara för att betrakta mig själv.
0: Men ifall jag ger det här som en utmaning åt dig och allihopa som lyssnar, att fara och stå 3 minuter framför spegeln och bara ta in, vet du, som så här helt neutralt, bara skåda på vad här du ser.
1: Men jag tror inte att gemene man kan göra det. Alltså jag tror väldigt få, särskilt kvinnor, tyvärr kan förhålla sig så neutralt i sin kropp.
0: Men alltså, det handlar bara om att neutralisera. Det handlar inte om att du ska vara som så att mamma vad jag är sexy varenda dag. Inte tänker jag ju så. Eller jo, hej, jo, jo. Men som sådär att, vet du, det är inte det som är syfte med det.
1: Ja.
0: Utan det är bara som så här att vara neutral till det. Att lite på samma sätt som att du ofta ser typ diskhon.
1: Ja.
0: Att du liksom blir väldigt van med att se en diskho. Mm. Men att liksom, alltså det ska vara precis som vilken annan sak som helst i livet. Att du bara liksom kan betrakta och vara som att, ja men det är en sak som finns.
1: Men för att vi har ju blivit som uppväxta av att man ska, när man ser på sig själv så ska man, vad du söker efter fel och allt det där. Så jag förstår vad du menar, att det ska vara bra att lära sig att se på sig själv naken utan att göra någon bedömning över det.
0: Mm.
1: Och det håller jag med om att jag borde kunna bli bättre av. Men sen vet jag inte om jag liksom som samhälle vill heller att vi ska bli ännu mer obsessed med att du skådar oss i spegeln.
0: Ja, men alltså, jag tror att man blir mindre utseendefixerad.
1: Okay.
0: Av att se på sig själv. Mm. Lite mer på ett neutralt sätt.
1: För dig hade ju absolut inte funka.
0: Nej! Men nu ska jag ändå säga det. För att alltså, jag har perioder var jag känner mig typ lite fulare.
1: Mm-hmm.
0: Och då handlar det ofta om att jag har glömt att skåra mig i spegeln en stund. Alltså som sådär att jag har glömt att göra det här vardagliga arbetet kring att stå 3 minuter framför spegeln.
1: Mm.
0: Och bara skåda utan att liksom fundera på någonting specifikt.
1: Mm. Jag tycker vi ska ta åt oss av det här. Jag ska försöka att utmana mig själv att göra det. Och så tycker jag du ska utmana dig själv att göra det lite mer sällan.
0: Går inte. Jag har det i min kalender varenda dag. 7:30 sharp. Alltså Alva, jag skulle nästan vilja hålla din hand när jag säger det här. Når du till mig?
1: Du kan ju försöka.
0: Kan jag få liksom någon kroppsdel till håll i här? Alltså Alva, vi har ju fått lite...
1: Uj, så! Lisa satt just och fingrar min ring då.
0: Ja, men jag skulle vilja liksom hålla om dig lite grann när du ska få lite kritik nu här. Mm. För att någonting som kommer upp nu som då är att vi får beröm för att vi är uttalade feminister. Vilket ju är supernice. För nu är vi ju som extrema feminister. Eller ja. Vadå extrema? Men alltså som sådär. Vadå, lite equality har väl inte någon död då?
1: Exakt.
0: Den typen. Men alltså Alva, från det här när du kritisera min smak i kvinnor. Mm. Den som inte riktigt minns, så Alva tycker ju att jag dejtar de absolut mest så här typ shallow kvinnor på planeten jorden. Att det är liksom jättesnygg, men så är det totalt personlighetslös.
1: Och

0: inte bara kvinnor. Jag tycker att det här gäller alla du har dejtat.
1: Ja, men just i den här kontexten när jag kom fram så var det väldigt så här fokuserat på de här kvinnorna som har figurerat i mitt liv. Och det här har ju folk gett oss lite feedback på. Här var det någon som skrev att diggar att ni är feminister och tar upp det ofta. Tyck dock att det var ganska okönt sagt av Alva att en viss typ av kvinnor, ofta snygga, inte har någon personlighet. Det kändes som att hon ändå, trots att Alva också är fem, tryckt ner just tjejer. Vad har du Alva för personlighet? Alla har väl en personlighet? Det här var undraren som hade skrivit in det här.
0: Mm.
1: Vad har du att säga till ditt försvar?
0: Bra fråga. Alltså, det rätta svaret här skulle väl vara att be om förlåtelse och säga att nej, men det är nog sant. Alla ska få vara sig själva och alla har ju faktiskt en personlighet. Mm. Men det blir ju inte så rolig podd kanske av att jag nu backtrackar och säger att jag vill ha fred på jorden, vet du?
1: We are the world.
0: Så jag ska vara helt ärlig. Jag blev riktigt tagen på sängen av det här. Mm. Alltså, jag skrev till Lisa direkt. Jag såg den här kommentaren och var rabiat för att känna mig som missförstådd.
1: Mm.
0: Kanske var det lite okönt nog uttryckt, men så här. Det finns många saker som jag säger om dig, Lisa, som jag inte skulle säga till någon annan här i världen.
1: Mm-hmm.
0: Det här har vi varit in på många gånger för. Typ det här som att jag är rädd för att du ska bli verklighetsfrånvänd nu när du inte deprimerar någon mer.
1: Det är sådana saker man kanske inte går och säger åt folk på gatan.
0: Men det är sådana saker som går att förstå i det här kontextet av, vet du, våra samtliga år tillsammans. Och grejen är den att under tiden som Lisa har dejtat, särskilt på dejtingapparna, så har du dejtat jättemycket såna människor som jag baserat på deras profil har tyckt att ser personlighetslös ut.
1: Mm, inte bara utseende.
0: Nej, det här gäller både kvinnor och män. Och jo, det är sant att du har ofta dejtat snygga människor. Men det kanske inte ens, det har inte nödvändigtvis med det att göra, utan det har bokstavligen med profilen att göra. Att typ män som har så här half sips och seglaskor och sen kvinnor som, jag kan inte säga något lika stereotypiskt om kvinnor, jag kommer inte på vad det skulle vara. Men motsvarigheten i kvinnligt format.
1: Mm.
0: Därför så riktar jag lite kritik mot liksom din smak i kvinnor. Jag riktar inte kritiken mot de här kvinnorna, för såklart finns det en personlighet därunder. Såklart ifall att man lär känna den där personen så säger en datingprofil väldigt lite. Mm. Men att jag tycker att du har gått väldigt mycket på liksom det här fysiska.
1: Så du tycker att jag är utseendefixerad?
0: Ja, kanske lite nog. Mm. Eller väldigt.
1: Alltså, lite otroligt.
0: Alltså, men det är väl inte något som jag har stuckit under stolet med heller.
1: Nej, och inte jag heller. Alltså, jag är jätte, som sådär, det är ju också första intrycket du får av folk ofta.
0: Yep.
1: Att liksom, inte skulle jag säga att jag baserar, jag skulle inte inleda ett förhållande med någon som jag bara tycker att är jättesnygg.
0: Mm.
1: Men alltså, nu är ju som attraktion någonting som driver mig jättemycket.
0: Jo.
1: Och så sen så skulle jag väl säga att jo, jag är utseende fixerad på det sättet. Att jag liksom, det finns väldigt så här specifika typer av människor som är som att wow, vad du är attraktiv. Rent så här bara dina fysiska attribut.
0: Mm.
1: Men sen så tycker jag att jag vill ju också se förbi det.
0: Jo,
1: alltså så där, jag antar ju alltid att folk är intressant. Så där att oavsett hur snygg och shallow det ser ut så är jag som bara att, men att det finns nog någonting i.
0: Okay.
1: Alltså det, åtminstone ska jag se vad jag hittar.
0: Mm.
1: Och sådär. Så att på så sätt så vill jag ändå argumentera för att jag inte är, när jag kommer till kritan, så utseende fixerad. Utan jag söker ju nog också det där djupet. Mm. Men sen har jag ju en viss type.
0: Det är det. Och den där typen har jag ju kritiserat sedan dag ett vi har startat den här podden.
1: Mm-hmm.
0: Men sen är ju nog sanningen att du och jag har väldigt olika types. Och man får ha en type. Det är helt okej. Men sen hade ju också visat sig väldigt, väldigt ofta när du har börjat dejta de här människorna att jag kanske hade rätt.
1: Mm-hmm.
0: Att det var ganska okön. Men liksom den kontexten så har jag ju varit väldigt kritisk och kanske dömt folk ganska snabbt baserat på deras utseende.
1: Mm.
0: Men sen vill jag också säga att det har inte någonting att göra med att de här kvinnorna är fem. Det är inte någonting som jag har, vet du, ens tänkt på det minsta, för att jag vet ju att din type är liksom fem girls.
1: Mm-hmm.
0: Och jag älskar det. Alltså, jag är ju som sagt själv fem. Eller jag I guess att jag är fem. Och liksom, jag börjar hela det här avsnittet med att säga att jag vill ha en helt pink outfit. Och vet du, som, jag embracear mycket av mina feminina kvaliteter. Så det är absolut ingenting fel med det.
1: Mm. Okej, vi ska

0: checka ut det här som en press release.
1: Tack.
0: Men alltså på riktigt så tycker jag att det är jättenice när folk också som så här faktiskt petar hål i vad här vi säger eller liksom så där uppmärksammar att hallå, det här lät nu på det här sättet. Mm-hmm. Att liksom så där mycket hellre det.
1: Absolut. Jag tror att orsaken att jag blev så där kände mig missförstådd var mer kanske det att jag tycker att överlag så finns det jätte... Det känns som att man granskar kvinnor med ett sånt så här förstoringsglas. Att är du tillräckligt av en girl's girl? Är du tillräckligt av en feminist? Och liksom, ibland så känner jag att det blir nästan lite så där kvävande. Mm-hmm. Att man vågar inte kanske prata om vissa saker. Eller typ säga ärligt hur man känner. Därför för att det finns en risk för att man då kritiserar andra kvinnor. Vilket av princip är fel liksom.
0: Mm. Ja, det finns åtminstone en kvinna som du fritt kan kritisera i det här safe spacet. Men jag märkte nog i den här situationen att vi tar kritik på väldigt olika sätt. Eller som så där, vet du, att jag förstod verkligen inte hur det här fosa under huden på dig när du först läste. För du blev ju nog lite rabiat.
1: Ja, ja.
0: Så där, att, vet du, att det tog jättehårt. Och för mig så var det verkligen så att, åh vad intressant. Att, liksom, vilka vinklar borde man liksom prata om det här? Och sen så märker jag att du verkligen är som så här i den här chatten när vi pratar om det. Och jag är som så här att, åh men att, ja, sen när vi pratar om det här i avsnittet så ska vi kunna som, vet du, ta den här vinkeln eller fundera på det här sättet och liksom, det här är ju viktigt att ta upp allting. Och du var som så här att, jo, jag förstår nog vad här det är ute efter, att jag är inte dum i huvud. Mm-hmm. Och liksom att jag var som så här, oh, att jag förstod inte alls att det var liksom, vet du, den nivån av att det ändå liksom har färg under huden på dig.
1: Nej, alltså jag fortfarande tyckte jag inte att det var någonting illa i hur den där frågan var formulerad eller någonting illa om att den här lyssnaren har skickat in det här, utan jag blev bara så där att, åh, varför fattar inte du? Jag tror överlag också att du är inte så bra på det där att när jag har någon stark känsla och jag vill inte ha svar och jag vill inte ha liksom lösningar utan jag vill bara få ut det. Mm. Så då är det lite svårt för dig att bara vara så där. Mm, ja, att du vill liksom genast jump till det där. Att, men så här kan vi ju göra och det här är ju ett bra angreppssätt och etc.
0: Mm. Alltså ifall du skulle säga åt mig att hallå, nu behöver jag bara möpötta över det här. Mm. Så då skulle jag ju absolut vara som så här att no, go the fuck ahead och så kan jag skicka ett ljudmeddelande och säga
1: Men alltså vad det så ska jag ska behöva säga till dig varje gång hur du ska reagera?
0: No, alltså ibland eller som så det här kommer save you some heartache för att det här är ju som ett ständigt återkommande problem för oss att jag är verkligen så här, vet du, jag fattar inte.
1: Nej.
0: Liksom hur den där kritiken faller hos dig. Nej. För att den skulle inte falla på samma sätt hos mig tror jag. Och så sen så har jag lite svårt att relatera för nu får ju jag också kritik. Alltså det är som ändå en del folk som har skrivit in att liksom vissa saker jag säger är liksom så här orimlig eller att det tycker att jag kanske inte låter som att jag är världens smartaste person, vilket jag nog är.
1: Jag tror inte att du kan riktigt jämföra, för jag tror inte att det är det att jag liksom alltid i alla situationer är dålig på att ta det, utan jag tror att det här var en sak som touched the nerve. Mm-hmm. Och jag vill nog också tänka att du kanske har saker som kommer lite mer under huden för dig än andra saker.
0: Jo, absolut.
1: Mm.
0: Mm. Men jag tror att för mig så, vet du, för att jag också är lite som så här, vet du, för jag behöver ha saker så förklarat åt mig emellanåt, mm-hmm, att vad är det du behöver av mig? Och på samma sätt så är ju nog jag också en sån här som lite mansplainer. Hur du ska ta saker. Vet du, när jag typ behöver någonting så säger jag att nu behöver jag att du lyssnar typ på det här. Eller nu behöver jag att du typ, vet du, stryker mig lite medhårs för att det här blir lite känsligt eller någonting. Mm-hmm. Så där att jag ställer ju också väldigt som så här tydliga typ krav på hur folk ska typ behandla mig när jag get my feelings hurt.
1: Okej.
0: Ja. Att jag tror att det är bara lite olika.
1: Vi fick en fråga för ett tag sedan av signaturen bögiga hälsningar från en straightish man.
0: Alltså vad du än har skrivit så kommer vi gobble it up.
1: Han skriver: ni har pratat lite om att ni inte har straight manliga vänner. Varför inte? Om straight kvinnor får ha en token gay cover, måste väl homokvinnor få ha en token straight cover? Vänt, jag fattar inte logiken.
0: Jo, vänt, jag har det snart. Nej men för alltså, ja, för att hej mycket straight kvinnor som har en så här, vet du, gay pojk som de hänger med.
1: Ja.
0: Men här skulle ju aldrig på liksom Guds gröna planet hända att du och jag har liksom en token straight male friend som vi bara, vet du, rattar runt med. Eller som att det är inte samma

0: kulturkränga. Ja, men vad fint!
1: Säg helt ärligt nu, har du några straight manliga kompisar?
0: Jo, jag har, alltså en av mina bästa kompisar är ju Emil som är tillsammans med min kompis Klara. Mm. Men då igen så är det ju det här, jag är kompis med honom för att han är tillsammans med min bästa kompis Klara. Mm. Vet du, som sådär att han är ju by proxy någon som jag har lärt känna som har blivit min kompis och som jag har blivit väldigt nära med. Men det är ju inte som att jag bara hittar dig på gatan någonstans, de här straight-karrarna. Det är som att, jo, du är min cover nu. Jag måste säga att är det lite som så här dålig människosyn att jag har så väldigt få karrakompisar?
1: Säkert. Men alltså, jag känner ju mig otrygg med karrar i allmänhet.
0: Jag känner mig som så här intellektuellt lite ostimulerad av dem.
1: Det också.
0: Men jag vet att ni finns där ute. Alltså, de finns säkert en eller två som jag skulle kunna, vet du, vara kompis med, som inte bara är liksom min någon kompis partner, vet du.
1: Men jag har ju svårt också med mina kompisars partner som är män. Alltså jag är som sådär att jag I find it hard to care. Alltså som att nu har jag ju själv någon enstaka straight manlig vän. De är jättetrevliga och fina och sånt, men de är också som ett, vet du, nål i en höstack.
0: Mm-hmm.
1: Och sen så känner jag med de här just manliga kompanerna som jag måste umgås med via mina vänner, att alltså jag har väldigt svårt att, vet du, engagera mig i deras liv och typ bry mig, för att jag tycker det är så ointressant.
0: Men jag skulle nog som vilja att göra ett ryck med det här, för jag har nog funderat mycket på det där, att särskilt som queer person, att i princip så skulle jag ju kunna vara attraherad av all min coverna.
1: Ja.
0: Som sådär att det borde inte vara ett större problem att ha en straight man som kompis, för att ofta så brukar ju vara det där att folk tycker att det blir lite krotto-relationer mellan liksom män och kvinnor emellan, att det är liksom den där grundstenen till varför det är lite svårt att ha en token straight man friend.
1: Mm-hmm.
0: Men nog borde ju vara samma sak med alla mina vänner i så fall. Men jag tycker att alltså, kanske jag bara borde ge det här ett mer ärligt försök, för att jag är nog som öppen, särskilt nu när du ska flytta bort och vi liksom inte kommer vara i samma stad så småningom numera, så måste jag ju som börja fylla på det här lagret med kaverierna. Och jag är nog öppen för man.
1: Kanske jag måste vara det. Alltså, jag vill också säga att det finns absolut vissa av mina kompisars pojkvänner och, vet du, andra, typ, särskilt queer män i min omgivning. Så jag har såna som jag älskar jättemycket.
0: Mm.
1: Men så där i allmänhet så vet jag inte om jag har ett behov av att skaffa flera manliga vänner. Det skulle säkert vara bra för att liksom så där inte isolera sig totalt från, vet du, omvärlden. Alltså som att man lever ju i en bubbla och jag är så jättebekväm med min bubbla, så att jag känner inte så där ett jättestarkt behov av att få den spräckt, så att säga. En fråga som har kommit i många olika tappningar så är ju om arbete. Alltså folk har ställt frågor både om liksom burnout-grejer, men också om så här hur man tjänar pengar och hur man navigerar liksom den där ekonomiska biten i den här åldern.
0: Mm.
1: Och jag tror vi ska göra ett helt avsnitt igenom det.
0: Ja.
1: För att Lisa vill ju också gå igenom hur mycket pengar jag använder på en vecka typ, eller under en månad.
0: För jag funderar vad det håller i din ficka.
1: Ja, exakt. Men eftersom att det här är en så liksom lång grej så får vi ta det i ett annat avsnitt.
0: Mm.
1: Men det som du måste svara på, som jag tycker är en juicy fråga som har kommit in, så är att hur får man de där 10k till konto? För du flexar ju här för en tid sedan om att du hade förtjänat 10 000 euro på en månad.
0: Mm.
1: Så hur gjorde du?
0: No, för första så har det tydligen börjat gå rykten om att det skulle vara bara från podden som jag tjänar 10k i månaden.
1: Alltså, här kan ni fade glöm.
0: Här kan ni faktiskt fade glöm. Alltså här finns inte en chans. Men under tiden som jag tjänar 10k, för just nu tjänar jag inte 10k. Jag har en väldigt, I live comfortably. Men jag har inte 10k i lön just nu, eftersom att jag har också sagt upp mig från mitt andra jobb. Och grejen är att under den där tiden som jag tjänar 10 000.
1: Handlade det om en månad eller fanns det flera månader där du faktiskt fick in det på konto?
0: Det fanns flera månader.
1: Okay.
0: Det var nog liksom en del månader under hösten som jag liksom kom upp i det.
1: Mm-hmm.
0: Men grejen är att under de där månaderna som jag faktiskt tjänat 10k och där kring, så är det ju väldigt många bäckar små. på något sätt. Att vi har ju som, när vi har ju podden såklart, och så sen så har det ju varit såna här typ, men inte vet jag, radioinhopp eller sen att man och deltar på något hörn i något projekt och vet du, hjälper till och skriver eller planerar eller alltså såna här saker. Att det är både saker som hör till Yle och så sen saker som är utanför Yle och sen också för liksom det här talterapeutjobbet så har jag gjort såna här projekt som är inte liksom egentligen mitt vanliga talterapeutjobb utan att det är också så här olika projektutvecklingar eller liksom materialutvecklingar och såna saker som också har liksom dragit in. Och att på så sätt så hade jag kanske inte planerat den där hösten så jättebra jobbmässigt för att jag verkligen hade otroligt mycket olika projekt under väldigt begränsad tid. Så att det var ju nog också så där att jag mer eller mindre jobbar dygnet runt under den här perioden. Det var ju som inte på något sätt hållbart. Och typ nu idag också. Så att vet du, jag nog skulle smaka bra med den där 10K-lönen fortsättningsvis. Men jag behöver inte den mängden pengar. Det bidrog inte så jättemycket till någon så här extra livskvalitet. Det som var bra var att jag hade ju varit sjukskriven under liksom året innan och behöva verkligen arbeta upp min privatekonomi igen. Och att det var liksom en jättebra boost de där månaderna som det gick så bra. Och att jag liksom då kunde lite tåla det där, att jag balanserar väldigt mycket jobb på min tallrik. Men att just nu så är jag väldigt nöjd med att inte hålla på med den där rumban som på något sätt var kring den där 10K. Nu finns det säkert någon sån här vid the finance bro lättare sätt att komma upp i en 10K-lön. Jag skulle inte rekommendera den där arbetsmängden till någon och det är därför jag inte gör det heller något mer. Men så där att oväntat snabbt så kommer du ändå upp i ganska stora summor när du har mycket olika ströjobb. Alltså så där. Det är typ allt jag kan säga om det.
1: Okay.
0: Är du nöjd med det svaret?
1: Jag är nöjd med det svaret.
0: Okay.
1: Tack.
0: Men som sagt, jag är jättetaggad på att göra en sån här, alltså att fullt öppen upp att vad är det vi typ tjänar på en månad just nu och vart får våra pengar. Alltså också sådär, vet du, att hur ser ditt sparande ut, hur ser mitt sparande ut, vad är liksom på något sätt. Jag tänker att det är bra att ha en liten så här ballpark, att hur ser det ut för lite olika personer när man är typ närmar sig 30 med typ sparande och sin liksom privatekonomi och så här vardagsekonomi.
1: Jep.
0: Vi ser hur taggad du är.
1: Fy fan, alltså jag vill inte prata om det här. Och som ni hör, jag har typ zonat out redan när du börjar prata om dina ströjobb. Så var jag som bara, okej, tack. I will show myself out. Men här har kommit mycket frågor om det, så vi ska absolut prata om det. Som en så här slutlig grej så tycker jag att vi ska svara ännu på någon, eller flera har egentligen frågor om framtiden, men särskilt att hur tror ni livet ser ut när ni är 50?
0: Oj, bro.
1: Och alltså, det här tycker jag är en så nice fråga. Jag vet ju inte ännu om jag vill skaffa barn. Alltså min flickvän vill ju det, så att jag antar att vi kommer göra det. Men jag hoppas ju att när vi är 50 så är det ändå som sådär att jag lever typ det livet jag lever nu, vet du? Att sådär, då har man satt barnen lite till sidan igen och de får klara sig själv. Och sen så får man just flytta ut på, vet du, holmen med brudet någonstans och bara ta det lugnt. Och vara med dig.
0: Och vara med mig. Oh, I love. Jag tycker vi ska börja resa riktigt mycket. Och vara riktigt sån här, vet du, resotantorna på typ Grekland. Vet du, alldeles för ofta. Så här, vi ska se ut som ledarsofforna båda två. Och sitta och pimpel, drinkar och vara riktigt, vet du, så här ändlös.
1: Alltså jag tror att jag vill, förstås kommer man jobba nu när man är 50. Och så där att jag hoppas ju att vi fortfarande jobbar med några kreativa grejer. Och särskilt typ, alltså jag vill testa göra någonting helt annorlunda, vet du, skriv ett manus eller skriv en bok eller någonting och så här fortfarande jobba med dig, men sen också bara leva lite så som min mamma gör nu, för hon bor ju verkligen på en öde ö och liksom åker båt till jobbet varenda dag och har det ganska chill och nice.
0: Ja.
1: Och det hoppas jag att jag också kan göra, typ vara ut mycket i naturen och jag vet inte. Alltså, saker som det känns som att jag inte riktigt hinner med i det här skedet av livet för att jag bor så långt från. Alltså, jag bor ju mitt i stan. Och så där, det vill inte jag göra i all evighet.
0: Men alltså, din mamma är ju liksom den största influensan i mitt liv för som så här vid livsstil när du är liksom 50 plus. Alltså, jag på riktigt, allt vad hon gör så är jag som bara att, alltså exakt så där skulle jag vilja göra. Som så där att hennes typ så här work-life balance med att, nej men, nu ska jag stritta iväg på semester.
1: Ja.
0: Ha bra. alltså, som det är saker. Att jag som bara, att, alltså, du får in så mycket

0: mycket liv i ditt liv.
1: Men vi har ju pratat om det här också, särskilt före du ska få pojkvän, så var vi ju helt övertygade om att när vi är 50 så kommer vi att flytta ut till en holma tillsammans. Så kommer vi vara så här som Tove Jansson, att du bor där, har ett så här lite dubiöst förhållande.
0: Best of friends.
1: Och, ja, best of friends. Och typ
0: släckfetto.
1: Så lite potatis. Alltså, varför måste du alltid göra saker underligt?
0: Alltså, vad är hennes frågor? Vad tror du att mitt jobb är? Men alltså, jag tror ju nog att det kommer hända förr eller senare. Alltså, jag misstänker ju att jag kommer bli, vet du, typ, då jag kommer liksom på någon högar bli änka. Typ som så här, för att vi får fail i huvud med varandras partners och bara liksom saboterar. Så att vi kan hänga mer.
1: Hoppas att ni har fått svar på några av era frågor.
0: Ställ mer frågor så att vi slipper ställa egna frågor åt oss själva i framtiden.
1: Mm-hmm. Som utbyte har vi också ställt en fråga till er. Den finns på arenan här nedanför avsnittet.
0: Mm. Det har ni.
1: Och kom ihåg att alltjämt svälj istället för till spott.